کلپوری خو کلتوری ملتی کرد باور بکن خود مسوگر مسوگر ام ده اکودو گرین و یه بیانی نشید به تناف مدا لی مخابن او کسی تشین بریار بدن هایش گرک تشتانی نه او دیرو کام ملتی خو نزانیتن او نشیدن ملتی خو پارزیش و مگر جاره گوتی دیرو کام همیاد فلکلور و کلپور دا همیاد کلتور کردی دا جو که گلک گلک تشمه چون هم نشاند وقتی دا یعنی حتی بری سر حل دانشی کس نشیال کردستان همیه پرتوکه که چکت سر انفالا سر کمکوشیت سر ملت کتاتین سر با کارساتا او بسر مهاتین گلک تشته بو دویت هاد با نویسینه هاد با گوتنه هکه ایکی نویسی جی بیتن او مروف همی گوا یه اکود بیشن تایدیه دابو تهیه و نهیه دابو بو نمونه ما حسانوانت پیس هبان تشته جانت نویسی وکی دکتور عبدالرحمن مزیدی وکی سیده معیه طیب وکی سیده محسن قوچان اوه و کنو مونم اینان گادویت خوشتوی یعنی هزه نکن که اف هسته کپتنی بون مال دروی کردستان جی بون نمونه کردستان روش آوا مجگرخین هبون و ما صدا نویزکار هبون جیانا خود تخستمه ترسیه سخمراتی خزمتا پیوا کردی

بلی گذارت خوشتوی مگل اجا بسی حیرانو که کری کتاب وقتی دامن یا چاپ کری برای که دادگه اسپیریس گل سو پاسیت من بو سیده مای طیب و گو پیک تیتن 3204 بندت حیرانو که او پرتوک سی که دا نمایش میشه جی نمایه گره که پسیارا مکر که اوه پرتو که دست کهویتن من گوته جهه لی بوری نیه لی دستگه خانی ای آی یا که بشن ایده که تایبت ها چه کلی اف پرتو که خاطی نه چاب کردم کرمانجی انظام که شوی دیجی آن نه یا گزار دیجی آن نه بس کرمانجی او پرتوکه ایک شو پرتوکت کرید ایده دا حیرانو کت کردی یا کو من تو وقتی را نویسی و خاطی چاب کردن شلای ایده و سال 2010 بود یعنی او بری بیشه 16 ساله اوی پرتو که اینکشن برای که مال پر دزگه خانه یا ناوند خانه هنکشن دست خوب بخنو و هنکشن فایده جب کن چکی از دین مصرین پرتو کر سر حیرانو که کردی بعدین هاتیا چاپ کرن او حیرانو که هشته لپر جیمند وقتی را یه ایدی کرین هشته لپر سر منش رو وکری حیرانو که چیه بابتت حیرانو که چندن چه حیرانو که چه فرق جدایی هید گل استعانه دید که داری حیرانو که چند رنگ آتی تا گوتن من یه تدادی ها کریجی که پای تخت حیرانو که بهدینا دبران هلیا یا دبران هلیا که تو شامدی پخارب کهوی بروش حلاته هلویر نهلی دست بدکن حتی دلالو که شش هفت گندکن نهلی رنگ که گشتی آزاد بینانه نو کشمیجه رو کچه توت آزاد بینه آزاد یکا پرورده نه آزاد یکا دیستر خوبی چون چکی بهرا پترش واجی نوکه روشن بیرن و جهت تایبت گیتی تروجنامه گریا کردی دا لگلک تلفزینال رادیال گوارا روجنامه و لنده دستگیه دیت را گهاندنه او جه خویه گردی جه گهتن بوی کسی اوی بشیتن خزمت اکا برچاف بکرد بو کنتور کلدی حیرانوک او بندن اویت دو جحیلا تاویت نبر ایک یعنی بر همه حجه کنا کرو کچکیا کرکو کچکویا وی دمی اف سوشال میدیا نبو اف انترنت نبو وقتی ما گوت انترنت ما بحثی هاتش تی گریدای انترنتی اما همین نبو

0: تلفون جی نبون. وی وقتی خو چه دز ایدی نبود دزگاه بو پیوندی کنه نو برا کرکی و کچکی کو عشق و اوینه خول دلیواد دا گلگ گلگ بعدست کبون بعدست او کزبون اوه برسوا یعن کو ناما کرید گهانده کچه یا کچه گهانده کرید و جا حتی ایکی بخو بعدست که دید با گلگ و زحمت بود چکی بعد از شیا و اشکرا کتن هکه اشکرا جیب کربانا بلایت مازن دیفراتاتن لو ما گلک جارا گوتنکو عربی تیتا بیرا من اعطیت له سرا صرت له عبدا یعنی هکتا سر خو بو ایکی گوت تو وکی عبدکی لیتی دستی تو دا او کروکچ او عاشق و معشوق هد دوک دستوی کسی دومون یه عیدی تینا اکود بیشن دنگو باسی تو دگو هارتن بو ایکو دو او همه عادا ها بینا او بکر ام دی ایکم تلفون واگرین کاک ابو بکر دنباش برا
1: زمین تو باش ماما سا سلسلی من سرچاوا وقتی تو خور بی سلاو لجوی گرکان سلاو لهمو خوانی جوی رتوا
0: گلک گلک تو پاس کاک ابو بکر ما بحثی حیرانو کاکر حیرانو دشت هولیر یا جدای حیرانو که بهدینا جدانا
1: ها جدانا برام همو یک دیده کرنوا
0: بهرو
1: پت قرآن
0: بله هر جارتا گوتي هر دوك جي كالتوري كردينا تاو حيرانوكا تاو حيرانوكا تا قالا جارستانت گوتي نويت حيرانوكا اوه كورو كشتا بنا بلئك بل
1: حيرانوكي آخر تشي بوت جيزم
0: دي كلامكا
1: ازو تازو جناب قوتد ازو ازداري داران او ابو باوان نبو تلفون نبونينا
0: بلئ وابو بلستا
1: ايه براملات وعمد اللي شهبون ها
0: ما نه وقت هوا چی عشق خبو عشق وقت هوا یا چه
1: ابو عری سیدا گوشیم جاره که
0: بله
1: کرده تو کچکک اسبو ابنداری اگلی بونا
0: بله
1: باب کچه و کرده که لدائره چی بونا
0: آها
1: حد لدائره بونا کچکش لمارا خو بو کچکه رسالک دنسی بو کرد که دکه دنال جیفان باب خو با دیواری وا
0: ايه
1: بابي بدا شنو دائري ساكتي خو لبرك دائما كركي ذكر انك دري دينا دي خند و اي كدي ذكر دنا ري سمين دواني وراني دشوا ماري او جا كسكي ذا دينا دي خند و
0: الله جانا
1: وجي ما وقت شو بابي زاني
0: ايه ايه ايه
1: وجي بابي وجي گوشی بابی درکی دا گوشی تق تق تق گوشی چه با درکی دا بابی کچه گوشی کچه ازم ازم بریدم برید کچم بریدم
0: بله
1: گوشی از بریدم یعنی پوستا ما
0: پوستا
1: ماما تا ای کدی بوشی بیشم
0: ای کرم که
1: گوشیان هارون رشید و بالور لبغدای درویش دل با قرآن که در فرع کی
0: بله
1: دوستک خفته بون لبه دیواره چی آسک دوستک سر خواب مکنک دیوانه ابو برعتی
0: آها
1: حالو رسیدی گود ما شالله اوانا سر به مشاکلیت بخول لیرانا پر دایتو چه مشاکل یعنی لیا
0: آها
1: بلوی گودی پاشان خور بی هیچ تکنین رسن مشکل شرف کرنه که مشکل زوره
0: زوره
1: گودی مشکل چیه گودی هر رو لقصاف خانه هست که چی بینه باید بفتا
0: آها
1: او جدا زانی چواده بی هره از کشم با اینا اگلیان گرد گوشی لم گوش ما مثلا کدی بیشم گوشی هم داره برا برا یا چیسته جدایا ولی
0: لم جانا وصایا
1: داره برا لپس برا بی مگر برا
0: لپس برا بی جانا

دارد زمان از اون جوافت جسیلی امر امام زمدا سیده فساکی زی جوافت ایفارا خود دانیا بر علم بخوندنی

ziyafetlerden bir tane hal gitsen gel.

بله گادارت خوشت بی جارا کاک ابو بکری گوتی هنگی چه پوستاجی نمون چه برید نبون تایبل گندا اکا ات وکو هنگی من بیره الامدی پوستا خانه هبو پوست دایی را بریدید گوتی اللي همي نحيا والقضايا والأكو بيجن بارزقها هبو اللي القندا نبو الفردا كتشك يعني بابي كتشك تشد بيتا مهواني بابي كوركي حلبت باني دي تشوخي خوهلو يسيتن حتى سبيدي كوركي بدارفات ظاني نامه که بنویسید بود دادگر آخو و بکتت بلی که چوخ که ویده یا بلی که ایلک که ویده معین ایلک بیا چکی چوخ که چه بلی که پیونینن پرنگه که پرنگا جا بیده یا کچکی من نامه که کلید بلی ات ایده دا که بیشن ات بلی که بابی تدا و سا بیرنگی پشنگی پی حسی های الویره دا اف بندت حیرانو که همی گاوه کچکه دست بکلیا بومد یا بید کچکامه آزاد بو یعنی نوکه جه کمسخ که ندبرا نهیلیا که من کنه نمونه هکه نبز دبرا نهیلیا گلک دبره دیجی تا رادکا باش تا آزاد بینه و نوکه جید آزادن بو اکو بیشن حل بجاتنا حوال خو یانکو حوشین خو چکر حل بجایی چکش حل بجایید دویره دا دانا پشی آب خورتی دبر آمه پرنگه که گشتی دبر آمده گلک ها کم بیا و بگور کنه چه گلک ها کم بیا ایلا دویا درست اما بو حجه کرم بیتن نبزوری دیسا خورتی کچکا جانو جحیل دو بیتا اکیب عمر دو بیتا یعنی بابی کچا خوب دو بیتا پیگور کنه او جی گلکا کم بیا یعن جی دو بیتا پارا روش حالت ناسی تاو رپید بیشن کرد سلیق شاعرین یعنکو اما هر آخفتنا کردا طامکا هوزان داد حتی که برای خوکنه گلی وادارا دبینین گوتنیت مزنا دیسا سلیقات دا کشو و کشات دا اچیا تو چیا گولک ما بگیا حتی بیمود بیموه دیچم کم و هیموه اول وکو نمونه ما گوتن ام دی زوری نصب بندت حیرانو که کر چید بید دارا حوشا ما یا مازونه مسیند خار نا هیمه بنه شویدی نه شوادی مدید دایکا کچکه خاصی آمنه کچک دی بیتی کرو دینو چومه چما چمچت شینن چومه گلاب بشکوش نینن قدب خطت یارکت وی زمانی چد به بختن دروینن کرک دبته داره حشامه بچی که مسین خارو بسندری که بسی تابیته شوه دینه شواده مدید دایی که کچه کچ کره بی که باشی جارکو دیویتی کرو دینا لسربانا نکه تاری خنجر زیر البجنه باری اگه سه جنابینی شش یارا بگره عزیز خود تو هر سرباری یعنی کچکه دلوه کفتی کرو دو سه جنابی بینیتن دزگیر جید برا هبن کچک هلی ونا بیش عشقایی کرو بیتی چومه کانیه کانیه سپیه فیستان جانه اطلاس نیه به مراچو کرکنیه نشو باویتن یه بکریه کنی آن یه گرمیشی
كتك بتي درجه مالا باب ما يسبيع مالا باب من يسبيع بنجره نوفي فكريا نويرن بيجم دوستي من البعدريا بشنجي كرك دي بس بويدا تشوما آقاري آقاري طاري كفو تشين كر الناف دارو باري خوزي مدوستا خو اينا با برسي برا آقاري طاري لسا كتك دلت وريد شفك خوزجين هناري متشيكا خو هلگت تشوما بر دیواری اکا باب من هره کرو اتشوما شینا خندکاری اگر هره نکرو از دی قران اکی هلگرم سر خمداری کرک رسکل پشتا گری مصالكا خو هلگت اتشوما تری بهر دوستي سارك أخو من يا بريد.

0: Belle god er trust vi. Gut net mazen a. Amuj gari na nasihatin bu her kesek. Amrita tu hako bejin genç bi. Tu dah sali bi. Tu pen sali bi. Po pen sali fahm nakan. Bez bigrash اش ده سالی وی به و حتی مرد کبیت سر گپالی حتی دی ماهی که روشت مرویشی مروی پیتی به نصیحت آیا اف نصیحت ها چی تشت اشقستانه ها تیا نویسی نه چی تشت اشقستانه ها تیا گوت نه شاولیه گوتی پشنگی مایت نویسی نید بینا پرتوک گوتنیت مازن ها الهمی جیهانه همی ملت بایا خکی بایا که تایبت بدن چونکی او بر همی سرهاتی های و ریشه یانکو سرتی که سرهاتی های گلت اشتید قومین بزحمت تو به ایکی کورا از دبوتا سرهات یا بونمونه یا طهرخانه حیدران بیشم آنوار دبوتا سرهاتی عیسی دلا بیشم همه ایک گوتن که چند پی و پکتید پی ویت لگدای جان یت کرد و پری رامان قدر مهوانی سر بلنده یا خدانی بای خوب که رامان اکا مازن دتن چکی دیفنده مازن های چو گودی بر اینگی آنکو دیفده آنجی هنده عاده دی تیتا گوتن او تو تخوی نه یا تایا او تو دی یا تایا دفره دا مکرده پیتا که تایبت یا دیار اما یا دایا مهوانی یعنی روش حالات ناس وکی تو ما بایی وکی گله که دیجی پرتو که تو سه چا پرتو که جحل یا خود هم نتخاندین اپو ویانی و او دیجی بیرام ناهید بهشو بید بید گادایت خوشی وقتی عمری بچک میماری عمری بچک ضعیف بیدن اما ایکش سخلتت ملت کرد یه گوتی کرد گل حش میوانات کن و یه گوتی کرد گلک قهرمانن تنازل بو کسی نها کن اما دوتشتت برچاون اکود بیشن وکو دو سخلتانا یه ملت کرد حوالا کلی سر هلا تلفونی پاک شمسدین زاخو ایوار باش براو
1: ایوار باش خوشت الما مصطفى سلاو ریس و تاو تاو کادر کارمند دوگ راژیو ریس گرتم بو که کم کنترولی ریانی دلو جاوی موچم سلاو ریزم بو پیش کش کری پروگرامی ما مصطفى کش روشا همی دزگه هدوا گاندنی و کانی و کلا پور فلپیو ریکردی اختی بیشن خزینه فلپیو ریکردی
0: گلک صاحبی کرم کتا چه های اگم
1: بیشن بود تمام مصطفى ما مصطفى اسی باری ما اما هر کشتاک هم بیشن یادا شو چندی ماستر تود بیشی و کو چتش هم بیشن کو دقاتی دسته هیش راستی کود نک های ما مصطفى بیشت خوان نبه شلی چپکا
0: چپکا بیشه به؟
1: کود نک های ما مصطفى بیشن نبه شلی چپکا
0: جانه
1: اه بله گود نادین ما مصاد بجد او گیری که دستی و بس نخو جای
0: دادانا
1: دویه
0: بله. دادانا بله
1: گود نادین ما مصاد بجد بجد بیره درزی نکوله
0: درزی نکوله
1: درزی نکوله بله اه گود نادین بجد ما مصاد بجد بجد چه دار نینم بایلی نده ما مصاد
0: اشهد بله
1: بله بجد بجد گود نادین ما مصاد بجد شول کری خواه به خوشوی عالمی به
0: خوشوی خلکی به جانه
1: بجد بجد مال قرشه دستان ما موسا
0: بله
1: بله بله گود نادی ما موسا بجد بجد بجد ریوی نگشت تری گوترشه
0: جانه
1: بله بیجت گود ندیم مصاد بیجت نیهاتن بیجت کردن خلاتن
0: شهد بیلله
1: بله بله یادی ما مصاد بین سرا نفسی خناب جا حفظی
0: یا نه
1: بله ما مصاد گود ندید بیجت بیجت بیجت ناف کله خارا چوکو بینا خوینی آتیل ما مصاد
0: ماشالله
1: بیجت یادی ما مصاد بیجت ریکاگای هر گردی ما مصاد
0: شهد بیلله
1: گود ندید بیجت بیجت خطا خور جگاهی پیر ما مستا
0: اود گلکا پرامانه بله
1: بله جبا دیاری گلکن جبا همی حوالا همی گودارت راجع دو راستی دست خوشی که هر رمضان همی حوالا کم هر کسا که ما مستا تشتکل دفعه بطی کلا پورو فلکلور کردی ما مستا خرده کت کو ریاضی رادیوی آسای تب کتو تو گودارا کو بیجن بی پتر بدی گودار کرم افان چنده ما مستا بگفت که باور بکه گلک حذا گنج و طولازی زی وقتی پتر سر گلک خور و فلکلور کردی های ماموستا بگفت که وقتی بتا مثلا آهنگک ماموستا بتا شهیانک آروجی جلو برید کردی وقتی او گنجه جلو برید کردی که برخوا ماموستا شهر و شبکا آن وقتی بیجن کرکن چنک چوخید کن برخوا اخساق و گورا و ملواندی ها چند یعنی جان ماموستا باور بکن یعنی گلک روشک و خملکا دید در وقتی تو بیدین مثلا آفرتکی جلو برگت کردی و یت برید بروت سحکی یعنی اما رنگی شلکات ما مستا یدی رنگ اما سلام آدر با همیدی ما مستا مثلا بگو که گلک جارا مروح حدی مالا نوزان که کش که سلام پیش کشن که جلکت جلی گفت که حمید بینه ایک ما مستا آفرت و سلام حمید پنترو ما
0: همی وکی
1: بس وقتی ناسنا ما خواه وقتی ازمان خواه تشتی خواه اوی برخوا ما مستا زی گفت که باور بکن مروح زانت هر کردی های مروح زانت هر ازمانی ما بلنده هر ناسنا ما بلنده بجم هیوی که ما مستا ابی ناسنامی ام برزنه که ما مستا امی جلو برگی برزنه که امی کلا پوری کردی برزنه که بگفت که وقتی چند ماله که گفت بجولا خوارنه که کردواری ها چکیری وقتی امروز خود چند تام تره ما مستا چند تام تره
0: وصایا والله راسته
1: وقتی تو چی مثلا آن کدل که دوینیت خویی آن مثلا تو چی کدل که کاریت خویی آن وقتی بحث های گلولیت خویی آن تو بس دیده باری گلت شدی ما مستا باور بکر جواره که ما مستا ام چون مولیدک چکر بی خوارنک دینا برمه وضع آسیده یعنی آسیده مخور یعنی هیچ یعنی دفنده کسای توین اف عدده تشد بری گل آسیده برنج بیو شکر بیو یعنی گله گله خوش بیجه ها
0: جار گود نکو سر هنده های بیشن فلان کسی حوال خوب آسیده کشت
1: آسیده کشت
0: هند دای حدا پیمری
1: حدا پیمری
0: بله بله گله کسام
1: انشالله سلام بریت بو همی حوال دست خوشه که هرم از اون تا پروگرامی تا هستی واند کم شاد و بخت
0: گله بخیر هاتی گله بخیر هاتی

ولی گذاشت خوشت بی. بازون بیشن کل آجوانی آشه. یعنی آجوانی خورت چای آشیه. او آشی اولی شول کتن. چیوی بید چی البر شول کتن. چنکه رزقویه تویلی را. مازونا یه گوتی وینا دلا جدانا دستا دیارا گلک جواب دوی هم بیشن او خودیت گلک حشتت کم تو رحا منی تو دل منی تو جاوه منی تا هندی تحوجه تا بو تاپاد که خدای بس او کسی مفحشت کشدن مروفشتن دیاریاب داته مروفشتن پنگو یه دسته ای بگیت نشتا ایلا تو پاراب ده بلکوب دست گیتن ده ده بی چکی ویان نبده بیا ویام کلیانه یا دیست که گود اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریای دیست که اما گل جار تاید ایکی مدحت خو کرن نزانید ایکی دیوان دوی باش نیاسید یه دیده بیت هست که گود اکو دیست که گود اسیا بنه اسیا زیرینم هست که گود اصیال بنه تا گردیم تا هندی تیدیم مطو بدن بو توی بد با کس ها تید اوید مدحید خود کن نکندکا که باش ننیاسن بازم این گوتی کو از مانه کوی زانیتون هر خودان رحک خود دای از مانه ایک و دود زان یه گوتی گران نکره ارزان نفروشه یعنی گلک دیف هنده تشتا نچه یکو تو پیتوی نبی و گلک نه آواجی آخناته بلا ارزان نبیتن از اونه گوید چنده بلند بید ده هر روزه که ریچیته گلک مروه تاین گلک خو مازند کن خود بینن گلک شخوناگن صلاوی کسی بکن ریکن ندن کسی لی روشک دهیتن او دی مجبورن اش مازنهای خوه نخاره دیتی گهن جیان نه او اوی زانی که پارت خو آم کو بر پسک بیا وسا خو سسر خلک مازند کرد یعنی دی هر پیش شما بیتن هم در عادا بیشن قصه پرین پیوازه نه آن گوتن پرین پیوازه نه پرین پیوازه وقتی تو پیوازه ود که ای گادایت خوش روی همان وکه هر ایک پر وکه ایک دیدیو دو ایک دیدیو دو یعنی سرهنده جیه گوتی آخفتن کلک و برانه هنگید راکی انده بلیدی دیده کبن مزونه گوتی فقیر ایکیم بزافیه باشه یان کو گود نکو هر دیفنده یا جان مایه های پیت خود دی برک خود رشکه

سینکه ایتونش گلکی ندر بردوسی جهاد منی عاصل سر هنده تیتم مازن بیشن گوتن و کریار شیک دیرن انده جا بیشن نابرا گوتن و کریارا اردو عثمانن و جا هشیابا چه ایدیانه ده کسی اکود بیشن وعدا آن جوانا آن سوزانه ده کسی اکا تبزانی تو نشه بجه بینی یا باشتر او نبیشن حتی که ده دیار بیتم صد گوتن چونکی گوری کریار اکی بگن نانه نمر دانه خو گادارت خوشتی بی دا به قیمت نبی دا به بها نبی تبزانی هنده کسی تاین اکا یعنی پنج زایی بده تفتب دست گیتن ده چیت ده عدا بیتا با اول مروف تسا هنگیب شیخو جدیر که خو محتاج نکه چونکه نانه میرای به منتا اکا تو خو محتاجی میره کی بکی او میر ده محتاجی طاقتی نیتن او چه منتا جل تنها کتن بله گادر خوشتو بی تا ویره هم ده بینه هوا جانتینی صلابت منو کاک ریانی با هوا هیم خیر ملت مهره سرکفتی دیتم.

جاندرین صلاح ورزند ما بخو قبیل بکن گهدارت هجا و خوشتوی گهدارت رادیو دهو کشوه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی حتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شوان کوچن اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارن برنامه ام گلک کیف خوشین که دست پیکا هفتیش برنامه هاتین دیوانه هوا هیویوی چنده که بشین وی هفتی همیه خزمته ها بکین وکی پیتی گهدارن اکشم یا اوکی افشفه پرانیا جاران ام بابتا تینت خزمته هوا دا ام بابتا بو هوا بر هفت کینو ام بوچون تاوه دیدن تاوه دور بابت خو ام ورگرین و جا اف بابت چه جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن جواکی بن وکید بجن ورزشی بن و دیارده بن رفتار بن و حتی دو ماهی که بو اف شوه جی ما بابت که سردم برحف کریه هیویوی چنده که بابت ما اف شوه جه خو بگرید ببیتا جه مفاور گرتنه بو ما و گهدارو همی حوالش اوجی دل دور گرما هاوی نبید گهداران 21 حزیران آنکو 21 هیوا 6 او افرو ایکم روژا ورز هاوی نیل کردستان اول روش حلاتا ناوین دبیتا درشترین روژا سال باشور کردستانه و که هم دزانین ورز

0: هاوین الکردستان ورزکی گلک گرمه و گلک جارا اگر مروف خون نپارزید اف گرمه دکارتی که نیل ساخلم یا مروفی که تو و دل پیست مروفی جیکت دا که ام پارستی بین جگرما هاوینه یان گرما هاوین کارتی که نیل منکت بدویه ام چه بکن ام چوا سردریل گل سقای گرم بکن گل وی هاوینه بکن دیا باش بید. هندک ریکت هین مروف انجام بدد ات سقای گرم دا دی ساخلمی آن دی ساخلم در باز کت ورزی هاوینه ابدید نه هوا او چه ریکن بمن بمه و گهدارا وان ریکا دیار بکن دی چوا خوش سقای گرم پارزین دی چوا سر دریل گل سقای گرم کن اوا توریمه افشفه هیویوی چنده ابدیل همی گهدارا بید. ما گوشا بسیار جکه های گهداران ارمان جامش گوشا بسیار اوه دمیان بسیار اگه دینین اف بسیار ببیتا جه پیزانین جه مفای بو مو گهدارا و همی بینه راشی دینین حوال ده بخول برسوه گرن دمیل برسوه گریان احتمال گلک برسوه گلک بسیار دی ابکفنه برچافت وان و دمینت هزروان دا ارمان جامه جوه گوشه اوه دیاری جی بیرهاتنه که مروفش اش برنامه کی انجیش رادیو یکی دزگه کی بد وک بیر هاتن مینتل دف مروفی بو افشوه جی پسیارامه جی هره تایبت بابتی و وکی ما گوتی کو افرو درشترین روژا ساله لحره ما کردستانه روژا که گلکا گرمه روژا هاوینه وکی بجن هاوینه دست بکریه پسیارامه جی یا تایبت هب و روژه و شارازان سقاناسین هرما کردستان بیجن افرو روژا ایکی هاوینیه و درشترین روژا سالیه لکردستان باشور لدفمه بسیار بیجید چند دم جمیرن افرو درشترین روژا سالیه لهرما کردستانی روژ دیگهی تا چند دم جمیرن بو پیوندیه دنو برنامه شو و شوان لرادیو دهوک مدو هیل هنه مدو جماره هنه این شیم رکاوان هر دو جماره لگلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیه دنو برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نطحف 43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشته وی ام دا خزاری بوری نش بینرد خوی سوشال میدیوید که اینکو افشوه بر اگر اکی تکنیکی ام نشاین بینرد خو وکید بجن دیدنوان لایفی کفیت خزمتاوان ام دا خزاری بوری نکه انشالله شوه دهاتی داده ام بینرد خو به برنا که انش برنامه و اونیزی که ده روز سناتی ما برنامه در خزالی بورینش گوه دارد خود خوش تفید کهیم بابت ما افشوه و که ما گوتیم افرو یکم روزا هاوینه ورز هاوینه و ات ورز هاوینه دا جی سقاناس پیش بینید کن که پلیت گرمه بلند بنو افرو از بارم گهش بونه سی و نه پله اولند اک دفره گهش بو چلو پینجه و چله هر وسا وزارت تندرستی و حکمت هرم کردستان رین ماین خوب پاراستنش گرمه بناف کرینه اد گرمه دا کو اد بیجن گله جارا جلو برگین رنگ رون و سویگ وکید بیجن رنگ دوکیری بکنه برخو گله دیو باش بید هر وسا وخارنه آوه زیده بکن نه ایلن مروف تینی بید ادوی ورزی دا کلاوه یان شمس یاب کار بینن افه او رین مایل بونین وزارت تندرستی و حکمت هرم کردستان بلاف کرین که خوشگرمه پاریزین گلک جارا اف رین مایل نبلافه کرین هیویوی چنده که ام همی پیگیر بین وار رین مایل که تا ام ورز هاوین جوانی در باز بکن که تندرستی و مایل باش بید توشی آریشا نبین نساخیا نبین پیستی مرووی یه وکیت بجن یه کارتی کنی لی نکد که که آزاد از بارم پیوندی هنه؟ بله هم ایکم پیوندی ور بگیرین الو شف باش
1: شف باش
0: گلک ساخ بی اکر زحمه نبی دنگی را دونه خوب پیچه که کم که ده باشتر بین گلک برندک
1: الو
0: بله کل گلمه
1: الو سیده شوان
0: بله ما مستخوشه بی شف باش
1: تبا تباسر خوشتر سحطان در سیده شبان باشی
0: دلک ساغ بی.

0: سپاس با مستخو شبی توی چوانی روشات توب سلامتی انشالله دنگی که ما ما مستخو شبی دنگی تا گلک جواند گهیتا ما اگر پیچه که را دیرون بلین که دا پیچه که داشت مهبید ارگا ما آریشه کار گلتا هی دنگی تا گلک بلین که ما مستخو شبی
1: بله
0: بابت مال دور گرمیه افرو ایکم روژا ورزی هاوینه ها کو بیتا درشترین روژا ساله لحره ما کردستانه
1: بله.
0: گرم دست بکر افرو ها
1: بله.
0: ام چوا سردریه دی گل سقای گرم بکنین گل ورزی هاوینه بکنین دیا باش بید
1: طبعا دست بکر بری از چون بابت دو کو روژا ایکه گرم هاوینه دست بکر افرو که جارا کازی از نو خو نو خزانه خو و نو همی حوالت برنامه خوشکبر برنامه دوباره سرخوش شد کن با وغر کرنا دیکاتا ایشالله جه به حشتا برین بیتن به شمانی به دنیا نبید ایشالله راستی اکو بزن قدر را با همیا و هم ملنه و ملنه بر رکم همیا ام بیجین دوباره جاره کنی تره به حشت بیت ایشالله
0: گلک ساق بی سپاس بوتا خدا خیر بی ایشالله و رب العالمی شمی مریا راضی بیت
1: ایشالله
0: تمنی مهمی ها درش کرد ایشالله ما مستخوش بی ام گلک سپاس داره تینه سپاس
1: عزمی
0: گلک ساق بی سر توار ما بابت ما تا چه ما مستخوش
1: یا گرمی 21 شش هم که روزایی که گرمی ها بینید دست بکریم
0: بله
1: من دیپ پیزان یرمجی و ورز هاوینه نطو سی رجا و چشیتن عین سه هیبو سی رجا و دل مها ایلوله یعنی حیوانه
0: بله
1: بیسر سی حیوانه خلاص بیتن خلاص بیتن
0: بله
1: یا دیتره من سپیتم همی خوب پارزی بگرمه
0: ام چوا خوب پارزی ما مستا
1: ایک خوب دینا جهت هنکاتیه چه سبلت بید، مبارده بید، پانکه بید، ترواسا آنجی سر لبتری بارا بین، کانیا بین، بنسیبه را بین، دار بارا بین یا دیتر جلکت حکم بزنگید مثلا یه تراش بین، قهوه بین، یه ستیل بین، نکنه بر خبلت خفی بین هنگیو شین سسپی بین دا اویدیا روژه، تشکا روژه قوی نکشتا خو بو ساختم یا مروب یا طبعا ابه هم یا دیتر ورز گرم مروب خواستن دمه سکاری یک سکاری بیتن و یه واسچای بیتی هلکان بیتی خوب چی قرطا قرطا قرطا و تازی و تازی عوضی کتن طبعا عوضی کل خرابه دیبیت هیدی هیدی هیدی کار بینید طبعا دیپا بیتید نزداره طبعا مگوله بی بلی نو کجی تو از گرمه دا یا دید ام همی خوب پارزین ام همی خوب پارزین دا توشی چه ویدیو نبینه که بزین گرمه طبعا یا باشه جاکو بول لش مرو یا باشه گرک بس نواست مرو خودا تا بر حطاب عویدی که دیمایی که بم آری چه چه بم
0: جانه ما مستطا آماجب گلک رین مایا دا گلک خالا دا که اموان خالا جبه جبه که این امد خوش سقای گرم در باز که این ساخلمی ایک شوان خالا تا گوت ورز هاوین دا یا گرنگ مرو جلو برگین نازک کار بینی تا بد رنگ سپی اف رنگ گره جارا گرما مرووی وکید بجن گرم مرووی نادت مروف دش گرمی ایتا پارستن روستا تا اما جب خالا کادیجی داتا گود مروف سردانا سر آوا بکد وکید بجن آوه و شلمنیا زیده و خود دیگل اکی یا باش بید الویره ما مستا یعنی گله جارا ات بیجن ام شمسیه وکی بیجن سیوان گیب کار تینین بو بارانه اب خود درست یا ناوی شمسی بزمان عربی کو بو روژه بیتب کارینان چند آگرینگه یعنی دم مروش مال داد کوید سقا حسای گرم بید مروف سیوان که آن شمسی وکن بیجین الگل خوب ببتو او شمسی احتمال مروش تیشکا روژه پارزید گله جارا دی بیتا اگر اکو او گرم کارتی که نیل مرووی نکد
1: بله راستی اوه های بس ام بینین سیدو شوان اول تایبت
0: بله
1: یا که مگل بس دان نکدان امر آی های
0: آل ویره تا گود یا که ما
1: کارتین اون لگه تن او شبخه سن شبخه اوی تو اوی سیبه دن مرووی راستی سر و چوبه مرووی
0: بله
1: سر مروی هر واسه
0: جان
1: او شمسی جو گرنگ راستی
0: الویره
1: که اکا بین شرم شمسینی نگل اکم پای راستی دوستیش که روزه اکو بجن اویدید مروی نکتن
0: بوچی یعنی بوچی یعنی بو ساخلیم یا مروی کار اکی مرو بکرد شرم وکی تا گوتی نف کمالگه همه ده احتمال هکر ما مستخو شبیان اصیان که آزاد شمسی که بد و خوب پار زیش گرمی دی بیجی شرم اصنا را کم بو چی اف شرم الدفمه هیا ما مستا خوشب یکی تا جی آماجه بکری کو مروف خوب پار زیش گرمی مروف کلاوگی کار بینید یعنی بو چی اف تشتا دی نف کمالگه همه ده شرمه هم زانی کود باشن بو ساخلم یا مروفی دی مروفی پار زید سقای گرم
1: من اول باره پسر شمسی هم کاتین و زوستان باران و بفیل اکو بیجن بیجن اکو ورزی ها بینی زنو کرد ورزی ها بینی دست بکر هم کار بین کندک ها اکو بیجن خالک ها یا لاواز یا ضعیف ها مروی رب که موسی مروی بینن بین اول چه شمسی را کده یا را کده بس گلگ گلگ عزان علی من اولی کرید این را سگرن بس عبد خلیجی راستی راستی مرو بینیتن ورزه ها بینه گلک جراز یعنی کنال و عبد یا ورزه ها بینه یعنی بارا پسر شمچف کارتینن راستی بایدی تیه با
0: الویره ما مستا یعنی گلک جرا ات ورزه ها بینه دا مروف خارنین وکیت بجن وان خارنات خود احتمال او خارنجی کارده که ناخود هبیل ساخلم یا مرووی چند آگرین ات ورزه ها بینه دا مروف خوش خارنین دهنی دیر بکت اوه دهن تافده هبن چونکو اوجی وکیت بجن پلیت گرمه یا لشی بلند کت منو جوان خارناجی خود دیر بخید
1: اوجی گرنگ سیده شبان اکی خارنا مثلا یا پارچه یا تشریب اوه تخانی دهن گرگ منو خود جزا پاش حتی سپیاتی ها جهر واسا اول دیزاره که هیتا منو بی هنگی منو شیطن یعنی
0: خانه واسه بیجا سرگ بیتن
1: بله.
0: و مروز داره جنب بیتن خواهی بزاری جا گرمی دا جان ما مستاد دو ماهی بسیار است آراسته جنبه تبکم یعنی گره جا را آیت بکی منو تا چه شغل نبن چه کار نبن وکی هم بیجین ام خانه نشینی نه ام نا سال وچوین یعنی بله. ام ات مالا خوب ام نادر کبین دید نتا چند آگرنگه هکر بو مرووی دست بدهد ات گرمی دا مرووش مالا خوب ندر کبید یانجی هکر مروو در کبید ما مستا ده سپیده و سه ایواری در نکوید وان دما دا گلک تیشکار روژه ده کارتی که نیر ساخلم یا مرووی کد
1: بله
0: بله
1: راستی طبعا خالکا گلکا جانه به هم نبت خانه نیسینا حکم روشه تخو راستی هنگی مشه خوب پار زیتن
0: بله
1: هنگی وقتا که تایبت دمک تایبت
0: بله
1: کم روشه مال بیت آن در کبیتن و تیش کار رو جد مروی تا زرار نگه این تا مروی گرماتی مروی ندهتن مروی نمی هشاری خوب بیتن هشار بیتن
0: بله
1: از خدای من نکفا اوه هاوی نه از همه هر شوی ده زیادی ما با سوایی زید چما با ایسالا خود حس کرد مرن خود تنبید اما لابستانی و مربل که و شوق آبا و آبه و
0: از بار جهت فینه که ها
1: طایر و طوال و جدنا صبور و ویجو که بعد از سویر اخی یادی بعد از سویر اخی
0: خوزی که تا تقایی
1: که گیل جنگ ها که خوش و آرام و فاقوز و بزین هر ملوی هاش گرمه اینه راستی از راستی لذنده که خوش شربم
0: بله بله خوزی گته با تا هاش گرمه نینه مادم تو چنا بیستانی و آو و ریبار و دار و بار و جنگه که پاکش از بارم یعنی خود چله هاوینه کارتی که نیل تناکت و ایشالله تناکت و کشمه نکت ایشالله ما مستا
1: بله
0: افرو درشترین روژا ساله یه لحر ما کردستانی
1: بله
0: روشت گهی تا چند دم جمیره
1: روش همی
0: بله روش دمه روشت هلید و دمه روش آواد بید بیتا چند دم جمعید؟ بیتا درشترین روش
1: خان عنی قضاتا نه یا 24 ساعتا دمه روش خلیتن حتا آبا بین روزه
0: بله بله
1: از خود به تقریبا 14 دم جمعید و 3-4 کاوسا
0: حتا تخوش دستت خوش بن ما مستا خوش بی دست خوش هر ساق بی انشاءالله گلک سپاس
1: 14 دم جمعید و حتا نیم ساعت حتا 3-4 کاوسا درست نه
0: بله دستت خوش بن ما مستخوش خوشبی ام گله کیف خوشین پیوندیت ها جوان گلمه هر ساق بیشالله و یه بردوان بیل گلمه دوباره و سه باره سپاس بو وی پیوندی
2: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما پیونده که هی جمعال گلمه هی جمعال شفت باش بید
1: شفت جیب سیده چوانی باشی
0: گلک ساغ بی سپاس جمعاتی ها چوانی
1: الحمدلله ممنون سیده گلک ساغ بی ناو خوب ناو مالا خوب سر خوشیل دستم
0: گلک ساغ
1: بزمت دمائید نخوشی بید بیه حدیه ایشالله بحثا برین بید
0: ایشالله
1: دمائید نخوشی بید بکن
0: گلک سپاس به جمعه هوا تخصیری نکه رب العالمین جیه همی مریاب کتا به هشت و ید ماین جیانه داجه رب العالمین جیه همی ها درش کت ایشالله سپاس یا به همی ها که اینو همی ها تخصیری نکه گلمه جمعه تایبت بحث خیزان هوا بکنی گلک سپاس بو خیزان هوا جمعه هر ساق بون ایشالله
1: ممنون
0: سیده
1: گلک
0: جمعه بله سیده دو چه ارزه هاوین ساخلم در باز کنی هندک خاله تا این وکی ما مستخو شبی گوتی دوید اموان خالال دفخو جبه جبه که اینان انجام بدین دا ورز هاوین آنجو ورز گرمی ابساخلمی در باز که این بحث هندک خالا کر بحث جلوبر که کر و آوه کر و نافجینگه و دارو باری کر و بحث سیوان و شمسیه کر و کلاوا کر تو ده بحث چکی بومه هم چه بکن که ورز هاوین کارتی که نه المروفی نکد
1: بله ورزی هاوی نه ورزی که یه اندکی بجن گلک خوشه بس از خود بجنی نخوشه گرم گلک بر گرم یا زیده کارتی که بر مروفی که بر مروفی که گلک سی نخوش بتو بیزا و بس ولو گلک و گلک ورزی که خوشه بر فره هم شیخی خوبت علمت و حسره دوم کن فرن حاطنه چون تگه قطعی باشتر لهادین یعنی ترینش نیامال همیت مرتاح بون
0: بله
1: بس از بجم ورز هاوینی هکم سخلمی بورینین و بخوشی بورینین
0: بله
1: از بجم هکم روی چی کار نبن بلا ندر کردن
0: بله
1: از خالا ایکی از بجم هوا و خالا دوجی از بجم هکم روی چیزم روی گلک آوه و خوتن و
0: جان
1: خونه در بر حباب دوا دمت گلک حباب بجوار بسن بله اگه امرو بی کاره که با امروز مجبور با بلاب در که بزن خالص یه افضابت وکی چاو و خارن و قهوه و افستاتوس ها امروز پاورز یه گرماتیه امروز نشد با چتا و خود امروز با خارن ها کنفر بکتن و بره برو واجی از خارن دیپتر وکی شربت او افاماست او خضراوات او فیقی او افستاتر به نخارن
0: بله
1: خارن گران جی وکی
0: بله
1: خورنت های کرداواری داوین اونو کتل داوینو از سایت سکت ارگو اندیجین که هنگاتی بن
0: بله
1: پیسا پتر ات این خورن و پتر مفانه با مروبی گل مستقای گرم لی ورزی جنه از گنجانی عبا
0: بله زیده بار ایوان خالا و تا به حسل کرین جمعه جمعه
1: بله سیده
0: تو ما هلگلمه
1: بله بله
0: وکولین وکولینا دیار کرده تای بعد وکولینا که زانکوه بن سلوانیا یا امریکیه اف زانکوه آشکرا کرده که بجن اوین پرچت خلات خلک اوین پرچت وان خلک بن کمتر گرم دبن یعنی او وان کمتر گرم دبن اوین پرچت وان سرح بجن گلک گرم دفعان پیداد بید وجا تشکیش واره این جمعه
1: بله
0: او پرچت خلق بله اه بجن او پرچت وان خلق کمتر گرم
1: او پرچت خلق بید
0: او وکولی نکه دیار کریه
1: راست
0: زده باری به این آفرت برا پتر آفرت ها گرک مکیاجی و اکسوارات دانه چند ها گرنگه آفرت و ورز گرمه دا مکیاجی و اکسوارات ها گرک کم بدانید چونکو اف مکیاجه هنده که شوان کرستین کیمیاوید حساسیه اش گرمه با مروفی پیداد که چند دا گرنگ مروف کیم دانید ورزه هاوینه دا
1: بله سیده تبیرامن اینا تا بحث
0: بله
1: در کتنه مروفی که رو هگه مروف قیبت افراد به تو مکیاج افکار بینه تا
0: بله
1: واقع شمس ایز در حطاب مروف به پارز دن بس اوه همین فتر به فتریاه آفرز کردینم بلکه ایز آلام گلب کرنه اینم
0: بله
1: اوه جید یعنی رکه که امروز خوبش حطابا دیوار پارز دوستن یعنی جی گلک دارا آفرز آنز آلام جی گلک دارا وکنه که در تراش اتایدت ارخت واقعی آن گلک ماسک اپ کردینم او جیبو پارستون اپیست خو او حطافا دیوار او اول جیره که در برمکیا جو گل گل بگرمه نا گردن راستی گلک و گلک گرمه یا ازت خدا مکیا جوی ام که افرد ام همی یعنی گلک گلک شوک خفیف یعنی شوک دانی بس
0: زدبار بیتو وان دم جمیرا در کتن مروفی چند آگرین که بو گشته که بو سفره که بو جه هکی مروف سپیده یازی وی گشته بکت ورزی هاوی نده
1: بله سپیده بجا داست خاله کادیشی بتبدن درست نشان کرم
0: بله
1: درک دارا

0: يعني أم تتريما خلقنا أم نبستينا بروجي بشافي الدرد كافن ولا من دكتور عم تبجين باشا الدرد أخونا ذات برقرمي بس أز بجن جمرو بس دركات في أمن أمرو بس بدازيش خلغاتن ويعني هالسكار بخو بكاتن سبدازيكا تسون بجاس بدو كاف سيري رانجا كاقوطابية دخينتن تجدية دمخو دركات كاركي دوامكي شلاتي يعني أش مرو بس دركات في همي أمن يعني ذا أمرو بس بدازي ربطن وخارناكي وآباكي وكادي تبع خطن يعني الجال سفل خب بنجينتن او باسترین خاله ایش میزه حتی امروز او بتن امروز خو ندازه برگرمی و خو خو پارز بتن در او وکی ما مستخوشدی بگتو از سلاخدین بوید گرختی بگتو گلت امروز بتن سیب کاردین اتن چه شرم دادنینه شرم سی گلت و گلت ها گرنگه بمروز خواست دادن زیاشتی امروز خو یعنی وقت بدن بسر سرخ امروز خو پارز بتن بلا چیز اخو تا چیز بزر جتنه گرنگه بس ادن بلا همیز شان سیب کار بیم با گلت گرنگ رو بی داشتی پیدا بی
1: وی دستت خوش من جمعه ها وکی تا گوتی ها گرنگ مروف تو ورز گرمه دا اتروژا گرم دا مرو شمسی هستی وان که ابکار بینی چه شم تیدان اینان باور بکه از خود ابکار اینم دمی اش معلر کفم که آزاده که ما تربیل خود ها گره جارا برچاف یعنی جمعه برچاف جی وکیت بجن مروف برچاف کب کارتی نیتف برچاف که گله جاره ده مروویش اشتیش که روژه وکیت بیشن در باز که هد یانش گرمه ها کارتی که نل چافت مرووی پیسته سر و چافت مرووی نا کد اف خاله چند ها گرنگه مروف چه آفرد بی چه زالان بید حتی هر مروو اک بیده میش مال در که بید برچاف که کار بینید یت روژه
0: بله برگرنا برچاف که جید گلک و گلک و گرنگه خواست بزن اگل ورد بهار بزن هنده جرا هوا گلک حیث بزن یان جی توت راد بزن یان جی هنده که حساسی شوان بهنا دیای ورد دای یعنی اگه خل ورد بهار بزن و حبا ورد ها بینه همی سراد بود بزن تو بتا قایز و بر جاوه مرم تیتا فرسن سوز و عزیز هل و بزنی تعدی بلکه هنده جرا اصرا و طولانی و شوله ادهانی یعنی جاوه تیتا فرسن سر جایی دست خوب پاریزه تو سر جام خوب پاریزه تنو
1: بله
0: وکی شوقه که که تست سر سر خوب بانده سر سر خوب او جیگلک پارسنا هر سر جام سر مرو بیا و
1: بله
0: و زالا ما زدیم با افراد آبتن هر آبتن هر چی وکی هر بطن گلک گلک و گرنگه و یا باشا با مرو بید بر از گرمه دا جی تأثیر مرو بینا گتن
1: جان
0: زاروز بی تعداد زاروز بگاه زارو که این دیگه تو خشن خود نداره خنه زرو در گلک و گلک و گرمه تو خارمی کرینی ها و افشرینی ها گلک گلک نگه چی کامای نگه دیگه تو آمان گلک به گرمه داد خون خود اولی تأثیر الگزان دوان چی کن و گلک خارنه و بردام دل چی کام نخوش که تنی هاش میزه اولی تو نبن بلگه گلک بزنو بکنه گاز بزنی با بدنه ای گرنگه جی از دیگه دیگه ای گرنگه بلا گله گله گله گل چیشتن افریقی خضراواتی باش بسر و برش مرکز به بگه گله تأثیر از مروی دفن مروی هاش باها بطن واجی به گرمه با برد انسان خوب حجت نبطن تکمان بود مروی چه بین آن پشتک باش نشید آن پشتک لو نهات یا فاقش کرن اولی که تمام رو بمرو بچه گردنش خارنا و بخارنا فاقی جام رو بیماش پایا بگه هم دیگه شدن خارن سوزه گوی فاقی بخورتن گلک و گلک باشتره
1: بله صحت تخوش صحت تخوش جمعه ها خاله تداینا دیار کرن همی اون جه خودا نکو مروف کار بینید ورزه هاوینه دا ورزه گرمه دا مروف خوش وکیل بجن اش ورزه هاوینه قرطال کرد که کارتی که نل مروفینه که دستت خوش بن جمعه افرو درشترین روژا سال الهر ما کردستان کو 21 بیت اکم روژا ورزه هاوین جی ورزه هاوین کو افرو دست به کر اف روژا دیگه هیتا چند دم جمیران کو درشترین روژا الهر ما کردستان خودی سیدم گفت اینیه افرو درشترین روژا سال الهر ما کردستان روژ دیگه هیتا چند دم جمیران روش دمه روشت دمه روشت هلید و دمه روشت

گادران مگود امچوا سر دریل گل سقای گرم بکین دیا باش بید وکی بجنده چوا ورزه هاوین ساخلم در باز کین افوالد پیوندیل گل مدای کری گلک خال جوان دیار کرن که اوجی یا گرنگ ورزه هاوین دا مروف آو و شلمن یازده و خود اندید شیان دا بید مدام جمعه دهه سپیده و سی ایواری در نکوید سپیده امروف گشته بکرد و هروسا آماجه بخالا حوالا کرد یعنی وکید بجن مروف شمسی بکار بینید دیگلکا باش بید کلاوا بکار بینید ادورز گرمه دا برچاف کن روژه بکار بینید امش مال در کوید داروش یا گرم کارتی که نلچاوی مرووی پیسته سروچاوی نکت و جلکت نازک کار بینن حوال او خال بونوید حوال دانه دیار کرن هروسا آفرت یعنی گلگ وکولینا دیار کرده که آفرت بو پارستنش گرمی پرچا کرد باشتره اش پرچا دریش هروسا وکید بیجن یا پرچا خلق جی باشتره یعنی زی گرم نابید او جی او خال نوین که ات ورزه هاوین ده مروف کار بینی ده مروف خوش ورزه گرمه آنش گرمه قرطال که زده باری وچنده پلاوین وکری یعنی پلاوین وکری مروف کار بینی وکی مشبکا وکی نعالا و وکی بجن ده مروف شفی ورزی قرطال بیت هر وصا وخارنین غازی مروف خوشه دیر بکرد گرمه دا چون که کرستن شکر زور انته دا ادبنه اگر گرماتیه هر روز مروف گلک آوه و خود و شربتن سروشتی و خود و همی او خالن که مروف کار بینید گلک جارا و پاراستنش گرمه مروف گلک جارا آوه خوب بکرد آوه که سار بید یانجی وکید برن یانجی سروچافت خود سه جارا حتی چار جارا بشود آوه سار او همی او خال مروف کار بینید تا ورزه وکید بجند ورزه گرمه داده مروف یه پاراستی بید اش ورزه گرمه با همچه بجین بو کریکار که آزاد ها خود هاری کار کریکار بید اوین ورزه هاوین دا و گرمه دا کارت کن گره جارا کارتی که نلید کن یانجی شوفیر ها تای بعد شوفیر تکسی بس که آزاد هنی شوفیرن ما تبریده تایم پیچه که باشه بس کره کارت یعنی تو ورزه گرمه داد ورزه وکید بشن کارت کن از بارم گره جرا ده کارتی که نه الساخلم یا وان کرد گرم دل پیسته وان کرد وجه خود هاری کار وان همیا بی تو هیوی دارین ام همی ورزه گرمه آنجی اف گرمه هاوینه که افرو ایکم روژا ورزه گرمه بو ام پشگوه ناوش ام وکید بشن گرنگی رین ماین وزارت تندرستی حکمت هرم کردستان ور بگیرین وکی بلاف کرد وکی مده سپیکیجی آماجه بکرین که جلو برکن رنگ رون و سوک ید نازک وکی ما مستخو شبی گودی سپی بکتا برخو وخارنت آوه زده بکن خو نهیلن نتینی اوه ده کاردی کنن وان کن کلاف یا شمسی ها بکار بینن اوه او رین ما بو که وزارت تندرستی حکمت هرم کردستان بلاف کردیم که دورزه هاوین دا مروف اوان گلک کار بینی تو آو و شلومن یا زده و خود هیویوی چنده که ام همی شورز گرمه بین پارستن و کارتی کنیل بروی نکد من بسیار ایجی دانا با گهدارین گلکن خوشتوی که افشوه از بارم که آزاد ها مدو پیوندی ورگتن از بارم حوال کوپی نحسین برام افشوه هی حتی سوشال میدیا جیمه افشوه نبویه هیویوی چند کوشوه دهاتی تا سوشال میدیا جی مهبی تو حوال جی گلمه بشدار بنو ببحثین که برنامه جارگادی یه هاتی وکرن آنجی هاتی پیشکش کرن مگود او رو درشترین روژا سالی الهری ما کردستان روش دیهی تا چند دمجه میرا شارازاین سقاناسین هری ما کردستان بیجن او رو روژا ایکی هاوینه و درشترین روژا سالی الکردستان باشور که کردستان همه روش دیهی تا چارده دمجمیر و هشت خولکان دمجمیر چار و چلو شش خولک روش دهلید و دمجمیر شش و پینج و پینج خولک روش ده آوابید یعنی برسه و درست چارده دمجمیر و
هشت خوله کن.

من ناو ماموستا خوشبی و جمعی های گرد پشه کشان دا بخلاتی ایوی او چند بختوان و همی حوالا ایس بی بیل گلمه دا و چند جی امگشن داوی او خلکی یا ما دست مدام سپاسی ها گهدار و بجداریت خود که نویل گلمه بجدار و هر روزا دم خود ما و گهداری ها مگیری و ام سپاسی ها به سنور آرسته هفکار خود که ماموستا آزاد علی الکنترولی حتی شفق آدی شاد و بختوار بن بخاطره.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

خوشانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم

جاء وقت مي وقتها.

Yeah, boy.

0: نزانی هموش تی کتایی هیا؟
1: تو بمون کتایی نی
0: آخر ناکرد
1: بزانم من استا زیادر لزاره نیش دکم پارا زیادر کدکم و هموش تیک چاک دیم
0: شتیک هیر دمه پیتی بلم
1: بزانم بلام دبیت ساورک کن
0: دبیت بروم
1: لبیرت ناکرد

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدا صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

The Hook Radio #5 #5.ne روزانه لی رادیو The Hook و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو The Hook بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

از سر حجم رادیو دهوگ به هاری کاری افکار خوصالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیش کشی وگین. بری دیماهی که ناسب حل کشم، بری دیماهی که پردب کویدن، بری دیماهی گل بچرمسید، ملبره بجیم، ملبره عشقی بکم، ملبره بردوام بم، سپیده باش. هیویا سپیده و روژه که تجی دلخوشی، تجی بختواری و تجی سخلمی بوهاد خازین گهدارین هیجا و خوش دویم. هر جه که لینا و گهداریا رادیوی دهوگ برنامه سپیده باشد کن، هیوی دارین کو روژه خو، دمجمیر این خو و هر واسا هفتی و هیوین خو سرکفتیان و پر دلخوشی در باز بکن. جیانه هوا یا پر بیدن جه بیرهادنید رنگ و

بیر هاتن تجی دل خوشی هبی داریم برنامه امروز پیدا باشی به بیت جه رازی بو نهوین خوشتوی هر جه که لینه و گه داری آمد کن و که هر روش ده برنامه دست بکنیم به هلبسته که هلبسته هفرکل جرناوه جان نازادیه بخامه رزگار وحیده

حکومه براتیا گلان مور کری گلیزان کندی رو که وابون اورن گمان خدا دان سر دل من هزار آوازن خمگین اد گوهن مدا شپر زبون همی سولینن بشکش گرتی ده جاوید مدا جرمسین دلی مگود هیدی چه قارمانن خونه میا دیرین جده یک ناب نوو چه شهید جگور خونه ربنو جپرا نادان نوو نجی سوارچاک نازادیه لپاوانن سرخوبون پیاد بن نزانم بو کی جان پارچه یا دلی خو بگریم بو روشا وای همی دار زیتونن وی سره بری بابا کور همی شیخ سعید دوی زندانگری و روش حلا دا همی قاضی نوی بخلفا سیدار وگری نزانم بو که بگریم نزانم بو که بگریم تکنگی دیدیه چک چکیلی بیابانه نکل خوب آواکانیان تافیل کری تک هنگی دیدیه

تکنگ دید یه سلیمین دربین جلبین راست یه داین پیش یا خو تکنگ دید یه داریوشی گل دباخچه بکس یا مدا چندین تکنگ دید یه گرگن عثمانیان جگو لجانگین مهناشتی حادی ندر و چه به هیوی بونه که جک هزبا من یا شودی اوه چه به هیوی بونه که جک هزبا من یا شودی چه خمکه جخیانه دگالوتی آخ بو دل من آخ بو علاد من یک بوند وید من آزادید وید من سرخوبون و دولتت وید.

چهارتی دای تو چهارتی دای ولاتشرینه باب ولاتشرینه دای

وترن هجو خوشتوی حزو دخوزن مروفات بیدی ماهینا و پدریا جارانجی مروفی رازینینا به بهرا خوش جیانه بو نمونه گنجک ده بیجیدن تنه او کچا مدویا هگه بابا رسقه من هیدی مچد دید دنیای دا ندویا و دا جیانا من تیا تجی بختواری بیدن او کچاوی دویا ده بیتا رسقه وی لپشتی ماوی اکید مال دا هر شر و هر ناکوکینه یان کچک دی بیجیتن اگر او گنجل دیو دلی من بابا رسقه منو مجیان هف جینی بیگی نابا ایدی مچد دی ندویا جوی جیانه و دا جیانا من جیانه که بختوار بیتن دی او گنج بیتا رسقه وی لی دی کشه و نخوشی نابروان دا سر هلدن ظلمک دی بیجیتن اگر افترون بیلا ها من کریبا انا او خانی ها من کریبا دی ترنبیل جی کریتو دی بیتا خودان خانی جی لی پشتی ماوی اگی دی گازنداش وی ترنبیل اگدن و دی بیجیتن او او نبو یا دیف دلی من او خانی جی دی بیجیتی تانگا ال دیف اندامت خیزانه و پی رازی نینا گادرن خوشتوی اگر به چند همی اوکو دوپامین هورمون دلخوشیه با ماه 48 دم جمعه را تیدارشتن لیچه و جلگک و تیگری بشتی ماه اگید قرم جیدن درون بلک صفر چه و الدست بگید و دل نادی لیچه تا سایان بده و جاو خوده لی بشتی هنگی دیبوده گلک یا نورمال بیدن آتشتین دیجی به وی رنگی نه زانست دمارید بجی دمه تشتین نی به جا چه کرین آتشتکی نی بیتن چه گریدان پیوندیگانی بیتن بو ماوی اگی ده هورمون دوپامین هورمون دلخوشیه ده دلخوشیه ما چالا گدن بشتی هنگه ده هیدی هیدی هیده خار کاچه و دست به که برف گوپید که چه بو ایدی دیش گوپید که هیده خار بو درست کرنا نخوشیه و نرازی بونه او تشته دمکل دفمه گلک بها او پیوندیا که دمکل دفمه گلک بها ده به بها بیتن زانه کل جرناوه کویلی اند بجیدن ام تشتاد کرین نکو ما پیدوی بوان تشتا هیا به پاره اگی گو هشتا ما او پاره پیدا نکریا ده بجی اگر ما پاره اگی باش هبیدن ده فلانه تشتی کرم نبتنیش برگو ده پیدوی به هیا بلکو بو هنده داگو سرنجا کسانندی برف خوب کشی داگو گرنگیه پی بدن لوا مروو مدرن مروو وی سردمی یکت یه جیر دینین بازاری بازاری که گو هیچ کالای که وسط دانین بفروشیدن جبلی دمینمین جیانه گو هم در بازد گیم به کرینا اوان کلو پلا کرینا اوان کالایا گو گلک جاران راستیا خوشیدا مپیدوی بینینه تنه دا سرنجا کسان اندی به را بکشین و بتنه دا وگی دورو برام بجین وگرم چین راستی ام جه هجاری و نبون نا ترسین بلکو جهند ترسین کو خلق گرینگی به من ندادن جاران خلقی بو کرینا تلویزیون که دا پاره ان کم کن نوکه بانکو کمپانیت بیجن وره نوکه بکرو پاشی پاره بده انگو ده گلک قستاو افرن جور او جور لپشنگهن کرینو کرینا وان کلو پلت ها بینیم کس نزانیدن که اود بر جواندیا مدایا یانجی اود بر جواندیا واندایا و
و وی رنگی کارمندک ساده و وی سروبره موچه انده خوی خیطه جیر بار قسطن آیفون و درنبیل و شقه و کرین خزمت گزاری و داشکاندن و خاندنت اهلی حتی گلک جاران نشترگری و گشتانجیک دب قسط انجام دن ولی پشتی هنگه دویتن بو ادا کرنا اوان قسطت ها چند جارگی کار بگی اگر دود شفت که دا کارت گی دویتن شفتن خویت کاری بگی چند شفتک دا کو بشه اوه باجه بدی اوه کو تو هزردگی دب دلخوش بیو دک حسان دور بریده بنه جه سرنج را کشانه ده آنکو ده سرنجا کسان دی برف خو کشی افرو جیهام تنه مده و کرستا نافروشم بلکو هسته که مکاسی و نرازی بونه و نخوشیه تفروش نمه دبشی اف پسته ما یه جان نینم بوچی هم وکرمه نکرین و بویا ترند و گلک رکلام بو تیده گرن تو کسا که سرکفتی نینی اگر دو خودان دمجمه رگا مارکه نبی یانجی برندگا جیهانی نبی اگر ده پست و بگه که بلند دا نبی بیدن کسو کارنده وک پیدفی گرنگی بتا ندن اگر مالاتا لفلان تاخی نبیدن لفلان پروژه آکن جیبون نبیدن بیدن دو کسا که هجار به هیل قلم دان و ویرنگی که حزو دا خازن مرووان چجارا دیماهی نهند کردت بیشن بزاوی بو نانی بگه شتیجی هر آوام لوا دی بیشن برانبر اوان همی حزو دا خازن دورو بر برانبر همی سرنج را کشن دورو بر دویدنم بزاوام بو جیانک آرام بدین ام سحکینه که جیانا ما او دل ما او درون ما به چه آرامد بیدن اموه بگین نکو بو سرنج را کشانا کسان اندورو بر یانجی بو رازی گرنا انده کسان اندامن خزانه کب هیچ دشتگی رازی نابن ام خو گین قربانی

گهدرن جو خوشتوی گهدرن برنامه سپیدا باش هنده کسی تاین گل هنده گو خواکا باش هیا دم جمیرن باشت نوونو به هم ودانه که باش هیا لد گل هنده جی به بردوامی هز به واسطیانت گن هل دیو شارزایم بار سخلمی اگر هیا گو اگر اوه واسطیان زیده بو گمیا هنده گه ویتامین سرکی بیدن جوانجی ویتامین دی و ویتامین بی 12 گرولک سرکید بر همینا نوزه و پارزگاری گرن لفرمان لشی هیا. گهدرن خوشتوی ویتامین دی گو رجک زور یا خلگیج نبونو که میاوید نالن رولک سرکید زیده کرنا هلکشان کالسیوم و پاراستنا سخلمیا هستی و ددانه هیا. هر واسا رول ده پال پشتی کرنا سیستم برگیری و گیم کرنا هست کرن به واسطیان دو کسا ده هیا اوین کم او ویتامین هکمه. هندی ویتامین بی 12 یا هاریکاریا بر هم اینانا خوراکن سورن خینید گتو پال پشتی ها که اندامن دمارید گتن. جبلیویجی بشکداریت گهورینا خارنه بو زید گتن گو جسته ما مفای جوارد گریتن. لواد گل نبونا اوان ویتامین تا به رجک گنجای اوه دبیده اگر که گلک کشه این سخله می بوما پیدا ببن اول برانبر ویجی دمه که او ویتامین تا جسته مدا رجک باش هبن به شوه که ارینی دکارده کرنه لسراست چالاکیا مشکی و جسته گدن اجبر که پال پشتیا بر همینانا هندک ماده این پیدوی بو دمارن پیدوی برک خستنا میزاجی هیا وکی سیروتونین به ویچنده جی هاریکاریا باش کرنا روشا درونی و گیم کرنا هست کرن به واسطیانا بردوامو گیم بونا هزل دفمرووی پیدات کتن.

0: دمشمیر نه اسپیدیا گهدارن هجاو خوشت ویده میخاندنا کردیا دنگ و واسه افکار ما بختیار بیر کیادیم دستودی برهو و دکردیا که جدنگ و واسن افرو پیشکشی ما هوا کدن تو گلک بخیراتی اسپیدا دا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا اسپیدا تا و گهدارن من رادیو دوگ باش بیدن
0: ساغ بی فرمو بختیار
1: بلید گرمه دابن

0: مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لو سامانو جیفی سکرتری گشتی حزب متحدین و شاندید گلده کرد. در دیدار دار و شاد سیاسی عراقی ها تبحث کرن و تکزیل سر هماهنگی ها دنا برالان سیاسی ده ها تکرن. سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی ده هنگا در چون اقتابین کلیجا سربازی لقلع چولان گوتارک پیشکش کرد و سپاسی و پیزانین خو بولاد دوست و هف پیمان دوپاد کرد و گود ات پروسا چکسازی وزارت پیشمرگی و اگرتنا هزین پیشمرگی دا ات هاری کارن ادوید بزاوین جدی در بهینه کرن. سروکی حکومت هرما کردستان جی مسرور بارزانی الهولره برای بنیاتی بومزگفت تا مزنا بارزانی دانا کل سر رو برای 2 میلیون متر دجا ابدستین کار خمالی دهتا درست کرن. هفدم سروکی حکومت هیوی خاص پروژه ببیتنوندکا مزن یا زانست و عرفان و خزمتا نشتیمانی. وزیر باجروانی و گشت و گذار حکومت هرما کردستان را گاندل سر راست پرده ها سروکی حکومت هرما کردستان کرده گشت و گذاره و یک جه کارن دست بکین همه جور کنا جه درین دهاتی و در کابینان هدا زیده 38 پروژن مزنین گشت و گذاره بکجمه 7.5 میلیارد دلاران هاتی نبجه اینان نه. الدیف جدار کش وزارت دارایی حکومت عراق افرودست به بلاف کرنا موچین عراق ده تکرن و هربینیجی اتریستا موچی و ترازو و پیدا چونه یا هرما کردستان ده ته تکرن. وزیر دارایی عراق همی وزارت و لانین پیوندی دار راست پاردینه دست بخرج کرنا در مالا و بلند کرنا بلین شایستین فرمان بران بگن ات همان دم دا جدار کش وزارت دارایی هرما کردستان راد گیندن گو ده گوتو بیجو دیرا ستار کاران گن. سروکی دسته و برهنانه لحرم کردستان دو پاتی الوی چنده کر که درگه حرم هردم اشلای و برهنان بیانی دا یه وکریه و اولوان نزیکان کربنده که آبوری تایبت ادنا و حرم کردستان و اسپانیا داده ده انجام دان. کمپانیا گلو کستون یا بریتانیا اشکرات کتن سرباری راستاندن دمکی و برمینان الکلگه ها شیخان و گیم کرن خرجین خوب رجا 500 اب تمامی اب برهون بود سپیکر نابلس یا هنردک ناب پترول الحرم کردستان. پیودار حکومت عراق جراد گینیتند نیوائی که ماه تموز دا کابینا وزاری ده تا تمام کرن و پاشان علی زیدی سروک وزیران ده سردان امریکا کتن. اسرائیل بلاخوج لبنان ونا کت و برکتنا امریکا و ایران بویستر ایشونه دیره بریار نتنیاهوی هر تشت دست واتی جناب بتو دوره و گرین دخالا دست بگه. وزیر دروی ترکیه جراد گینیتن پیتوی واشنطن و تهران ماه 6 روژ دهاتی دا چندین پرسن آلوز چار سر بکن و اما جا پیچنده کر اسرائیل بود تیگ دانا دانستاندنان ال درفته کت گریدن. سروکی امریکا جی دونالد ترامپ را گهند واشنطن رنگ ببیده پار زر بو در تنگ هرمز بله ادبران برداد ویتن 20 صده او نفتا اتویر داد در باز بیتن بو امریکا بیتن. بله گهدارم برای سوه کرتی یک آدنگ و باسا بود زورین در هفت کارا خوصارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: دستت خوش به انگلک سپاس بده ده باش بیدم.
0: سپاس بوده و هر صاحبی.
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

0: شر رادیو ده کینی گهداری برنامه سپیده باشد که گهدارن هنچه و خوشتی هیویم آم. هدانو که برنامه ببیتا جدال خوشیه و هنچه و خوشتی. فیچرک بر هوا مهم بگوید گهداری کن.
1: سلاو دم باش جگر خون شاعر و نویسر ولاد پارز جگر خون شیخ موس ملا حسن سال 1903 گنده حصار قضا مردین حادیه سر دنیای جکوما 11 خوشک براین تنه جگر خون و برایک و خوشکک مانه جوانجی جانک هجاری پر برس و دجواری بوراندیو ایش و آزار جدست در بگو شیخان دیتینه جگرخوین هیچ زاروک دست به همی رنگن رجبریه کریه جبوکو زکی خو دای کبابین خو تیر بکد دجیه 15 تا 16 سالیان دا دای کبابینوی و غرادی ماهیه کرینه او جارنه لجم برای خو یه مزن و جارنه لجم خوشکا خو دجید او بوان شوانی و رنجبری کریه نابرا سال 1908 تا 1920 لسرخی چا شمندفر کارت کتن جگرخوین ده زاروکاتیا خودا چنجاران چویا برخاندنه بلی جبر هجاریه نکاریا بردامی بخاندنه بده تول سر جنی لسال 1920 به مرام خاندنه برف دشتا دیار بکره و شویره برف جهندی ده تره و خاندنه 15 سالان به 8 سالان به داوی اینایا و لسال 1928 ده بیت ملا و هر ساله جی جیانا خیزانیه پیک اینایا دوی قناغی و به درستی لسال 1924 جگرخون وک او بخوفت گیرید لسردست شوقی بگی ارخینی هشیار دبید و هستا کرد پروری ولاد پارزی الجمعی پیدا دبید و پشت شورشا شیخ سعید پیران لسال 1925 هستاوی کردینی بهستر دکوید لدست پیکا سال انسیحان جه ست سالیا بیسته جگرخون دست به ملاتی بردده دست به خباتا نتواتی و روشنبیری دکد. به تایبتی پشتی که میر جلادت بدرخان لسال 1932 به بلافکرنا گوار هوار دست به شورشا خویا روشنبیری دکد جگرخون روله گرنگ دوی شورشا روشنبیری دگرید. جه هجمارا چاره سه تیرمه سال 1932 گوار هوار دست به بلافکرنا برهمین خو دوی گواره داده که تو برهمین وی دوی گواره و گوارن پاشتر ین بدرخانیان دا جهگ دیار هیو دیوانا ویا ایکی لسال 1945 و رومانا ویا ایکل سال 1946 گل زنجیره پرتوکن چاپ کرین پرتو خانه هوار حاتینه چاپ کرین ادواره ریخستنو سیاست لسال 1937 چگرخوین هندک هوالن خو کومالکا کردی لجرناوه نادیا جوان کرد لی آمود دامزراندن و بو ایکمین جار لی و نادیه درس زمان و دیروک و روشا کردان دیدن و خورتن کرد بلی هرزی دا سالادارن فرانسی و نادیه دیگرن لی سال 1946 جگرخوین دیگه دا ریزن کومالا خویبون هروی سال ناو خویبون دیوی دا جواتا آزادیا ایکتیا کردستانه بله پشتی دمه که جوه جواده دورده که ویتول سال 1949 اده بیتا حوال کومونیستان و سال 1957 وک حوال که وان چالا کارت کتن و سروکاتیا کومیتا آشتیه دی جزیره دگریت دست دوه ساله دا هندک حوال خوژ کومونیستان دورده که و نوره خستنا آزاد داد مزرینن ولی سال 1958 دیگر پارتیا دیمکراتا کرد لسوریه هفت گیرن لی سال 1959 جگرخون دهه تا عراق و الواجر بغدار رو لگرنگ ده بزاو روشنبیریا کردی داد گیرید و برهمین خول گووار و روشنامین کردی ان عراق بلافت کتن ولی پشکا زمان کردی کلیجا آداب بغدار حتا سال 1962 وک ماموستا کارت کتو زنکویا بغدار سه پرتوکنوی آواو دستور زمان کردی لسال 1962 که دو برگن فرهنگا کردیل سال 1962 چاپ کتن پشتی دست پیکرنان شورشا کردستان لی ایلولا سال 1962 که ولی سال 1962 حکومت عراقیوی ناچارد کتن و گریت سوریه سال 1969 جگرخوین دهیتا نف شورشا کردستان عراقیو نزیکی سالا که دمینیتو ود گریت کردستان سوریه لویره توشی ایشاندنو گرفتارین رژیم سوریه دبید و دهیت زندانی کرن و لسال 1973 پناه دبت لبنان و حتا سال 1979 الویر دمینید و دیوان خویا سیا روناک لبیروت چاپ کتن. لسال 1979 دی چیتا ولات سوید و پین سال داوی ججی خل ویر دبورینید و چندین پرتوکن خل ویر چاپ کتن حتا لشبا 22 چریا اکیال سال 1984 لباجر استوکولمه چی تور دلووانیا خوده. لروجا چاره چریادوه با آمده بونا نزیکی 1000 ولاد پاره زن کرد جنازه

Amacı bir çendet gen ku sahkir nahir de karin hüneri de hukareke bu baştır buna ravşa deruni yamiruvi. و کلینه کانی کو پیشتبستنه به انجام دهان و کلینه برینو که هاتین انجام داند کدن گشتی اوی انجامی کو لینرین یا سحکر ناهیر یا کارن هنری بتایی با دیجی تابلو انشه و کاری اگر اگه دیه بو باشتر بونا روشا سخلمی درونی امرووی افجا افکارن هین هنری چل پیشانگه هات بنه دانان یا جیل گلریا یانجی لنخوش خانه هم بند. بگه ساینس دیلیف افدن گباسه ها بلاف گریه اما جبه چنده دایم و وکولی نکانی و تیم زانایان لزانکوی وینا و هر واسا کولیجا ترینیت لدبلن و زانکوی مونبولن لبرلین انجام دایم. افتیمه ها پشت بستن به انجام 38 و کلین اندی گریم که بر اینو که الدوروی بابدی ها دینه انجام دان. جه انجام اوان و کلین همیه دیار بویم که زانا گهشتین اوی انجامی که سحکر ناهیر لکارن هنری اگر اگه غجده بو باشتر بونا روشا سخلمیا درونیا مرووی. اوه و کلین آنی و کلین لسر چندین کارین هنری دناف تابلو شیوکاری دا گریه جوانجیم تابلو یا حوار یا هنرمند مزنی جیهانی ادوارد مانک و هر واسا تابلو یا شواستیرا یا هنرمند جیهانی وانکوخ ادگل دهان تابلو هنری یه ناودنگ و یه مدرن و سردم و هر واسا دیار بویک و سحکر ناهیر لسروان تابلویت هم لسروان کارن هنری رولک گلک رشت هیا بو باشتر بونا روشا درونی یا مرووی. افجا تیم زانین اوی و کلینا ها داخاز جوان گریه که رولک مازن لسر پیشکش کرنا چاودریا سخلمی ده بوارین خودم باریار داد گدن ده بوار سخلمی درونی دم پشت بستن به کارین هنری بکن. حتی اگر دیارت بیدن گوش لای مزاختن جیگ و بر هفکرنا تابلوین به ویرانگی مزاختن اگا زیده به نویدن و مصرفه که زیده لسرنین نو گلک دیا آساندر بیدن گو اف تابلوین ها او تابلوین گو گلک راماند ناو دهن او تابلوین کو برامانن بو نخوشخانن درونی بهنه دستبرگرن و بهنه دانن داکو بوی چندیجی بو پارستن و هر واسا بنا جهگرنا سخلمیا درونیا نخوشان مفاجه به دور گردن.

0: بردومین گل هادا گهدرن خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هیویا سپیده و روژگا تجی دلخوشی تجی سرکفتن و بختواری بو هود خازین جی داره سر بخوی زخو هفکاری من محمد صدیقت گل مده بزانین که دیه چه پیامه که پیشکشی ما و هوا کدن سپیده دا باش بیدن
1: سپیده باش سارا خان سپیده دو همی گهدار رادیو یادهوگ که باش بتونی کنو که گهداری آدن گمت گن سارا خان اداره سر بخوی آزاخو باور کم دفعه اندی ترجیه کریم آن کردستان یعنی اندک حالات این آجوتنا و لخوری ناترون بیلی بگاوش حالتی بوید دیارده ایدی خلق گلک نخوشی آخو نرخدی آخو جد بیدن او حالتی که مرفت ان بحث جبین او و اداره سر بخوی آزاخو دیارده اگر کسیت ناغا طایبتی تخاگن جان دا پروژه و طایبتی جلدان شبه اما که تاریادی که تعرده یعنی اوان ترون بیلین سپورتی گلک بجنی باجا خلقیت دیم دست نخوشی ها با خلقی چید دیم ترون بیلیت خود جادادان لیکت خشینه یانجی بگزاگی دیم یانجی درنگی شبه بودم خیلی نوستی دنگی مسجلین خود گلک یعنی زیده جارا بجن را بدر بلندت که نسولانا و جادادات چند اوی ایوه کریه که ایدی ملاتین ایدارا سرباخ ویازاخ و طایبتی زندک تاخن دست نیشان کری یعنی سکالایل دف جهن شولجه تومار بکن و دیستان جهن شولجه جه افبابتا گلب گرنگی باورکت یعنی که حکومت هریما کردستان باستی حس کدن همی دمان هم امنیت دا خلق هریما کردستان بفارستن هم جی تقا اگه او سابوانا پیدا دکور رو حد دن جبر هنده جک خادموچو نازاخو و دیستانج رو بریا پولیسین اداره سربخوی آزاخو تیمکا هفت پش پیک اینا دینه بوی که کو ریکا دانانا مفرزه یا و دیستانج مفرزه اینگه روش باور کم هنه بوی که کو اوان کسین کو اوان کارا راتن و کارکی نشارستانیه هم سکالا سرهنده کسان تویه هم جی مفرزه ایت خود دانینا بوی که کو اوان کسان دست سر بکن و دیستان شبکنه یا سای و دادگه اف هواها یا گوش داره هر دو رویداری این حادنو چونان زاخو و دیستان شد رویداری ها پولیسین زاخو ها دیر دست بکرن ماویس در روژایا که اوی هوی دست کاری خواه کری و انجام گلگ گلگ باشی خبینه که پولیسین زاخو همشک که حادنو چونان زاخو چندین کس دست سر کرینه بارتیم گلک شوان کساش داینه داد که هید برابونت یا ساید گلوان داینه کتنه یعنی گلک جاران سارخان اوه بارتیم دل همین دورین کردستان اوه هدیه خلقه که هیل دمیشه وی پایبت نرستیه یانجه کسا گل مالک دا نخوشه که یانجه زاروگین بجین گلک ساوا هنه ایدی دمی راحت یانانا بنوش بر هندیجک اوی چندیش حالت باستی بویه دیارده یعنی هندک جاران باور که من هندک تاخان لیت تاخی از خواله حتی سی شوی جک حتی چاری سپیلی جک افترون بیلین ها جاده یاد چن لیک خشاندنه تین زگزاکی تین دنگین بیشن مسجلین پایان سران آفسی توسا بلنده تین و ایز آجا که گلک مزن بو خلکی اداره سربخوی آزاخو پیدا تین پیشتر جک یعنی گلک جاران پروگرامی تاین بشار کرنه دا هم پولیسن هات نوچونه همش پولیسن مین ناخو یعنی گلک جاران او شیرتل شوفران کریاک و سرخوا ترومبیل باجون نبتا لخورینا ترومبیل آونا نبتا اگر یعنی نرحت یا نکسی برانبر نکسی لپشوی نجی او خلکی کود مالت خواه یعنی کودم بهین ودان آونا نکو پشین بهین ودان آخواه کنی آنش شنده کنی برهنده ابی حبیت مکداد است بگریه شب و روزان طایبتی جلدان شوه پولیس این که اف پلانه گردیه بر کاری خرادن و حتی نو تجید ماوی در روزان بوریده انجام این گلگ گلگ باشدیم
0: بله سزای واکسا چیه پشتی تینه دست سر گرن دپ زاین سر هنه که ده سزا چی بیتن ده دست سر درون بله دا گرن یعنی سزای گدی بو شوفرین کارین به ویرانگید گن هیا
1: سارا خان او زانیاری کل بردستی من حتی نو که کجار امزانم راستی دیف چه بشن ماده یاسایی هم بند یاسایی اف کس آدین دست بر کرن بله اکید که از پشت راستم دما کسی نه دست سر کرن هم کسی و هم ترون بلایی جید که او کلیال است تا کردن ترومبل دت اکنون اجبار هندش دستی که او ترومبل دت دست سر کردن کس فاش دینه دست سر کردن باور کیم کو گلک سکالال سر هنده کسان چوینه و حتی مثلا پولیس این هادنو چونه حتی پولیس این نافقی بدیاره کردن تیمه که هفتش بیک بینن بو دست سر کردن هنده کسان یین کو گلک سکالال سر وان چوی ودی سکانجک اوی هوی بکنه هوا که برفره یعنی السرانسری اداره سر بخوی از اخو اوی هوی دست بکن اکید بکی او دنه دیار کرنه یعنی پشترش بردست یاد نچون از اخو دا دیار کرن که پرابون دیاسایی دشوانه نوار گرفنه اما پرابون چنه هی او سر دیاسایی دنه کاجه پرابون دشوانه نوار گرفنه چون که راستیش یعنی حتی لخورینا درون بیلی چه وازه که نجوانده حساب کرنه که او سرپیچیه تو جاده یاد دادی چون که او جاده شوفر دیدا ترومبیل تاجود نه جاده یایی بتنه یعنی جاده یایی که رنگ جنه که ترومبیل تاجودن ظلامه که دان عمر ترومبیل تاجود گنجه که ترومبیل تاجود همی جور مروغا به ترومبیل تاجود هر ایکیش شوازه که برنگه که یعنی آست زانی ناوی تاجودنا ترومبیل دار راده که جاده که گشتیه یعنی نه کسیه که هر کسی کیفافه و که جارات بشن میزا جیویی کتراتی بخواستن او ترومبیل باشدن بر هندش که انجامت باش هبین از وان دروشن چویده و اف حواش که بردان بتن حتی بو وی که که او بشن کنترول اکا باش سر او دیارده بکن از داخل
0: بله او جیک جه زیان نوستن شوه نوستن روژه و هشیار بونا شوه گلک جران گنج اوین جناب دا ماجه بدای بخوب دلیوت بینن او جا چه با آگهی مال بیدن چه به آگهی مال بیدن گلک جران جیک حتی دستیری هاش نا ترومبیل نی نا ترومبیل بنو کارن به ویرنگی انجام بدن گو جیک بو پرورده کرنا خیزان دست بگه ود گریدن اوی گنجی ها و صافیر نا گنگو نوجوا که خود هست برپرسیه بکتن و کارن به وی رنگین مدرسی دار انجام ندادن که گلک جارت بیده زیان سر جیان و مال آوی بخو پشتی هنگه زیان سر و مدرسی سر جیان کسانندی و سر مال کسانندی
1: امسر
0: بله فرمو
1: بگو من سارا خان بگوره یعنی مدرد از آماجه ایک حالا دیدر بکن گلک جاران وقت از حالت یعنی یعنی بجن دیارده وی رنگی پیدار بن یعنی پیشتی را زیدتش لای اولادی هم وده تکرنه همی دمه که بیشن دستگیردان هاشوتن باشتر که بزحمتر بکنه رکار اینوی حدا گو کسی که دستگیردان هاشوتن بید بداره یعنی گلک اولاد این جهانه وکو ما پسیار کری و ما سیر چک گو کری دستگیردان هاشوتن گلک بزحمت در بازد بدن اوان زانیاری سهی یعنی حتی که کسی بشید به دستیل دان آجود نبین بدارید کسی که امین بد، کسی که سرخا بد، کسی که که آجودنا ترومبیل دا گلگ شهر ازا بدن بر هندیجه که هر کسی که ابروک ادا چطن شد گلب سانایی دستیل دان آجود نبین بدارید رنگ یعنی او ریکارین که خلق چشتیارد کنه و که گودنا خلقیت بیشند بیا با ریکارین چندر بگرنه بر بوی که اف خلک افسانه‌ای نشه دستیو دان آزود نبین تده و بویه کشه که اف لفورینا ترومبیل بیرانگی چون که او کسی کم راستی زده در یوانا کسی گنجن یعنی کسی او کونی بگهشتی نه اوان کلی را راد بود
0: وی امزور سپاسیتت گین افکاری ما محمد صادق لیدار سر بخوی ازا خواست بده دباش بیتن
1: زور سپاس

بردامین گله ها دا گهدارن هجاو خوشتویش رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این کشی هر دو روشنام انخبات و افرول بردست منم ده پیدا چونه که ناف برپر نواده که خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7233 بردست میم ده پیدا چونه که ناف برپر نوی و گرنگ ترین منشد نوی دا کن. سرک بارزانی پیشوازی لسکرتر گشتی حزب متحدون دکتن. واشنگتن نامه که توند گهانده زیدی درباره ایران و گروپ چگدار. سرک ارمو کردستان در و رسمین در چونه خولا پینجی و پیگهاندن افسران لکولیجا. سربازی ها سی اقلا چولان دا را گهند پشمرگایتی پشککا زیرین و سرکی ها ناسنامانیش دیمانی و نتوهی ها میا هر واسات بجیتن ایک گردن ها پشمرگای گرانتی و بنمایه که سرکی پارستن مافن دستوری و قوار فدرالی حریما کردستانه هم دیسات بجیتن هز و مانا حریما کردستانه دمکی ده مسوگر بیدن که ام دناف خویا خدا ایکو تبایی بین. مسرور بارزانی سرک حکومت هرم کردستان برای بنیاد مزگفت مزنا بارزانی دانه. او را گهند حوله رو کردستان بدوی به حمایه که آینی دیار و مزن هیا که رنگ ودان خدا نیاسی و مروف دوستی گله مبیدن. اف مزگفت ها دی بیده جهگ بوم خوردگرنا آینی و آینزایانو همین نتوین جیواز.

0: مردمین گل هادا گهدارن خوش دویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گینو هیوی دارین هدانو که برنامه ببیده جه رازی بونه هوین خوش دوی ورز ورزه هاوینه و گرمه و مشابونه میش و مورو گیانورن کو وکی دیبشکان و ماران کو زیانت گهین نمروی حالتک پیدا بو دهی کو سنله یک توشی به ودانا دیپشکی بو و حتا و گوهاستن بو نخوش خانه هیوی و اف حالت هبو اگر که هم بابا تکیل سر اوه چنده حل بخین رگن خوب هارزیش به ودانا میشو مورا مارو دیپشکان چنه تای با دیجیل دفزارو کن چه پیدویه السرده ای که بابا هم بکن بو خوب هارستن یا زارو که خوش اوه چنده بو پارزن و دگل هنده جیدمه خوده نکدن توشی حالت اگه به وی رنگی ببن سروانا پیدویه چه به هده کرنو دیسان بحث زیانن پیودانا میشو موران دیبشگان و ماران بگین سرساخلمی ها زارو کن بووه چنده جیوکی همین روژن دوشن بی دکتر نزار بکرد گلمه دایم بسپورد بار نخوشین زارو کادا و روه بر نخوشخانهی وی زارو کن سپیداتا باش بیتن دکتر
1: دوار همی گودارا باشتر و خوشتر برخانی یا روژکا خوش بود هم یاد خواهدیم شرلی
0: سغبی امجی هر واساهی بیا سرکفنه و روژکا خوش بود تد خواهدین دکتر
1: بله
0: گل پیدا گل گرمبونا سقای اود گل هاتنا ورز گرمه و هاوینه میش و مور و ابنکو زیانت گهی نمرووی پریکا پیودان زیدت بند سر دیگو بابان بو هنده کزارو که خوب پارزنج اوه چنده هچیه او زیان بیودانا بجینج پیشیان بگره حتا میش امورندی و حتا گهی تا بیودانا دیبشکی و ماریل سر سخلمی و زارو که چنه بله فرمو دکتر دنگ تایت هیدا
1: بله بله سهر خان وقتی ورد برای گرمه چی برو زانتین او گفت به اشارت پیدایی

0: تو اف ایشی و میش و دیپش کنی که بدن یعنی در کت کتی بدن آسان گپی بدن جوان بیشی لازم هندی میرو پچه بید برا کپاری فیلتی شیار بید او جه لیتشیتن پرشینیتن درمانه لکرده خوب بیتا پارستن جوان جوره گیانه مره سرم بیشی را اکر دیم سرکن نیوزانیم اگر بیتن و ایک توشی هم دی بودی پشکی که بدا آنبایی دی بابا که باشه حتی گیده به خوشخانه یا جی گیده دنگه سخنه نید موزانی اینجی سار خان من پتش 2500 جوری دی پشکا ایتی بکن به این سکنه من دی پشکا
1: بله
0: اون سرانسر جیانه هم و هر چه هایی هنده دی پشک هنده جوری دی پشکا پترتی هایی جبرن میجی بگا اون درمانه تایی دیشتی دی پشکا ما درمانه تایی دیشتی بارا بس احتمال های این جرالی بجید با فال برکن آنجان دیمکن و ما دو آریشه این خوانه و دو احتمال او دی پشکا گله که یه جهرایی بیتن آن هفت ماره اینجا احتمال نخوشی هستی آری ها بیتن حساسی جویدی پشکی ها بیتن یا اینجا هر دو پیگ وده اجبارم بیجی اشین بیجی متا اجبارم بحثی دی پشکم که نبرون هشتی حتی نوت صادی شوانا اوی دی پشک دیگه در غوش و آساخ لنی تیک ناچن
1: بله
0: اشتی حتی بیس سالی تای با جیش زارو که غوش آساخ لنی تیک چید غوش آساخ لنی تیک چید جا حک کرده ناف خیمه اجبارم بیجی که هکه وینی فیش آخ خیمه بکیم کتن پاپی هم دیگه ناناتی دیده کتن یلک جارا هم دیجه عراوی این کارتی کرنیم دماغی کتن کارتی کرنیم سیستمی هناسید کتن کارتی کرنیم پاپی خینیت کتن کنی میتن نجا گرک جعراوی بو عصابت مرووی بو عملت مرووی این تأثیر رو همی تشتن کن اگر بین ایک الگنده که بیتن و دیکشتی که بنا آن ماری که بنا باشتی به هیچ جهی گرک ملوی میتن جهی پیمتانی و اندی پی چی بیتن گریدان کن سوگیدی نه او ساپوی قوات گریده کن کوالی کتن که خیم نشنوی اندامه لشی چون که خیم لازمه بچی بس خیم نوگرید بودلی یعنی لازمه تو واریدی قطعتی واریدی اگه خیمیت بتا دلی دی قطعتی گن بیجی که دی سوگ گریده گرک سوگ بگریده و هکر ببینید جیش تا ایک سر اما این جی پی ایچ نکه بریندار کردیم باشتر بیدیم و خیمه های در کردیم اما یعنی کیس آفات اولی حتی گنگ تا دست بیتی حتی گنگ تا بینگه اتساخلانی بینگه اتساخلانی و نخوشخانا هر جهه که شیان اتوانا جوازه چون سا اکید شیان اتنخوشخانی بگل از جوازه تر از نشت کش بینگه تو سخنانی بس هر چه حاله هایی گیتا نیزیکترین جه باشتره چون که اگر ببینید این فشار خیمی ها که معاملی خیتن یا حساسی که ما تناجه های شیطن بگر دیگالی ده شیطن و لیکه تن که نفسانی یا باش بیتن حتی بگیتا نخوشخانه او زارو که هم بیجن سمیلا فال دفالی ها که چکا که یعنی شبخه دینارتی اینه فقیر این گنده که یه گلک دیرش دینارتی نیست یادشه و اینه نخوشخانه اینه باشا یا سخلنی گلک نه باشه گلک نباشه یعنی یا بین چار دیر یا جار یا بین نفس ها صناعی دست یعنی یا تأخیر بود پرکی و اینه گنده که گلک ها دیر بیا خوش شاکی ریجی حتی جهان دیویدیم وان جهان دیویدیم اشتی دیوید باقی نکرن برای که با دست هر گیرو بون نت صالحه بیده بیه و دیارشی او دیپشکی پیوداشی اکی نشارت دید ده سالش دیپشکا گلک دیجوارم جهروان گلکا یا کجاکا جگرم بیشیم اشتی دیویدیم ممچان دیویدیم چه بس اگر میجیم که راشا سخنانی هم بیجیم باشیم باید بیجیم به دفت که خواه یادارتی

0: یکی خانی که بید گندکی هکه ایتی جه که بید مال گنده هکه دورو بری مالا هو پراشی من درمان بیجو بیانوارا گلک باشتر بید این که گلک جارا بید اگر وان ریدانا
1: بله ایوی اصاخی سلامتیت خازیم بوی نخوشه انشالله زی ساخ ببیدن روش اوی اصاخ لامی جهگیر ببیدن دکتر نزار درباره پیودان میشو مورندی و کی جناب ده اشارت بدای میشد هنگوینی زرکیت گا و گلک جارم پیش یا جی گلک زاروک به نخوشت بن هستیاریل دف پیداد بیدن دمت خوصا چو دای کبا بزانن کو پیدوی سردان بینگه ساخلمی یا جیک قصد نوشدار زاروک آن بگن چه نیشانل دف پیداد بید و چو پیدوی دیدن نوشدارید بیدن
0: سارا خان بارا پتر که من اشارت پیدای پیودانا گیانوارا اوید دوری کنم بیشنشتی زلکتی مشاهده نیست خونگی بارا پتر جارا بمیرو بی حتی سیجه چینا مثلا که ببینید حساسی کنی چون رو پی حتی ببینید یو جه دوار می دو سور بید بی عدد مرو بی دی احتمال نخچاق وارم تم بلش مرو بی وارم احتمالا ببینی سر رو بیدیش دیم رو بیش بید لگانت بنم رو بیدیده بید و همین بنا اگر این دی و مرو بیدیترین وقت سردانا نخوشخانه کرد چون که نخوشید هستیاری هنجا حساسی که مرو بیش تشتکی ها بیدن گلک جارا مرو بید باوری پینی نبو چون که گلک دیکا روشا مرو بید ساخنیه برف خرابینی بد بد جا همه بینید لیدانید بلی همه بینید گیشه سرشانه وارم وانده نه گلک باشتره سردان و نجیسترین گرد بکن
1: بله درباره جه پیش یانو زرکیت گاو میشه تنگی وینی اره چه باشه دی گباب المال بو بکن
0: المال امروف نشید گلک تشتا بکن پلاستی بس وکی من گوتی جی ار چه ندید ویجی گلک نکنه که نیختی این گلک نلی بینی داخین اکثر نزدی کنه چی بود دلی گلک نلی بینی تک جهک بیتون که بیتا گریدان گریدان اکا گلک یا سویت حتی مروف گین تا جهک اگر زیده تر مروف نشد کتن چون که پاکتی او در دیگه تم لدن که دیجی دی پشکا و دیجی مارا و دیجی اوانا لیکن خوشخانه دینه دانم
1: بله
0: جحرا ماریه و هر واکسینه جه چکیم دلک جارا او جامع تفتی داره اختم رو بودانیم وزیم هم رو یعنی آگه نبیتن وزیم هم بین چاف دیدی داری تا اختم رو بودانیم چون که گره جا مروی اساسی ها شوی داری بکشه
1: وی امگلک سپاسیتت که این دکتر نزار بکر بس برد باره نخوشی انزارو کده و هر واسه رو بره نخوشخانه هیوی انزارو کلده ها گم گل اکسپاسیتت که این سپیده تب مینید باش
0: سپیده باشتن خوش داشت
1: انزار سپاس باسی انجام یارین موندیالا 2026 این 24 دم جمیرن بوری بگه اینو هر واسه بزنید که 24 دم جمیرن به دا چه یاری دهه نگرن یاریتنا برای اکوادور و کراساو و کفو به گل تیمایی هاد ژاپن سرکف لسر تونس به 4 گلا برن برچنم اسپانیا سرکف لسر سعودی به 4 گلا برن برچنم بلژیکا و ایران جیگ و کفون به گل هر واسا مصر سرکف لسر نیوزلندا به سه گلا برانبر گلا کم. ده چارجو یارین افریکاو افشوه دا ین مندیال 2026 لدم جمیر هشتی شوه ارجنتین ده یاریت گل نمسا گدن و لدم جمیر دوازده تمام ده فرانسا یاریت گل عراق گدن و لدم جمیر سی برس بده جی نرویج ده یاریت گل سینیگال گدن لدم جمیر ششی سپیده جی اردن ده یاریت گل جزایر گدن

سقی پیش بینی کری بو افریکا روز دوشنبه گهدرن هجو خوشتوی براورد کرن به دهی پلنگرمه ده چندک بلند بن لروژه و هر وصال لشوه جیم بو روژه سیونه پلین سیلی زیهاتی نپیش بینی کرن و هر وصال نزمترین پلاجی ده 24 پلین سیلی زی بیدن لذات یابای 6 کلومترن دمجمه رکده و رژه شهجی 13 صدیه.

0: لیست برنامه تغذیه ده ها که نبرکه روزا دوشنبه گهدرن هجا و خوشتوی ده بیرنگی بیدن برنامه فوکس پشتی برنامه سپیدا باش ده ده پیشکش کرن پشتی کردیه دنگو باسات ده خاندن بابت ابرو سیاسیه دشلی هفکاری ما جلالان ورهه ده پیشکش کرن لدم جمیر یازده برنامه پرسو بر پرس ده ده پیشکش کرن برنامه غینامل دم جمیر سه ده ده پیشکش کرن دمجمیر چاره زنگلین جیان دهه ده پیشکش کرن. لدمجمیر هشت و نیوی شف برنامه شب و شوان دهه ده پیشکش کرن. هر جه دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر ششی سپیده جی ده برنامه روژانه و ین هفتیانه این افرو ین رادیو دهوگ هنه دوباره کرن. ایوی داریم برنامه افرو ببنه جه رازی بونه هوا این هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گه داریامت کن. گلکس پاسی هود که این که گهدار نبرین برنامه سپیدا باش بونوهی بیدارین شیابین خزمت هوین خوشتوی بگید. حتی صبحی و برنامه کنی جوانترین صلاوین سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل بکن و بمینم خیر.
1: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجینا من حواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم.

0: سلاف لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل اسامه نجفی سکرتیر گشتی حزب متحدون و شاندید گلدا کر ده دیدار دار و شاه سیاسی عراقی هاتا بحث کرن تک ازیل سر هماهنگیات نوبرال و انین سیاسی دا هاتا کرن نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان ات آهنگا در چون قطابیان کلیجا سربازیل قلاچولان گوتارک پیشکش کر سپاسی و پیزانین خو بغلاتین دوست و هفهیمانان دو پادگرنو گود ده پروسه یا چکسازین وزارت پیشمرگی و اگردنا هزین پیشمرگی دا هاریکارین جدی کرینه ساسان عونی وزیر باجروانی و گشت و گزاره حکمت هرما کردستان راگهاند. لسر راسپرده و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان کرت گشت و گزاری بویا ایک جکارین دستبکی این همه جور که ناجه در این دهاتی و گود ده کابینا نهیدا زیده تری هشتی پروژه مزان یه گشت و گزاری اپکجمه 7.5 میلیارد دلاران هاتی نب جهینان. لدیف جدرک جو وزارت دارای حکمت عراقی افروده دست بالاف کرنا موچه عراقی هده کرن و هیر بینید لیستا موچه او ترازیا پیدا چونه یا هرما کردستان جدا ده هده کرن پیودار حکومت عراقی رادگهنیتن نیوا اکیامه ها تموزه دا کابینا وزاری ده هده تمام کرنو پاشی علی زیدی سرک وزیرن عراقی ده سردانا امریکا کتن اسرائیل بالا خوش لبنان ونا کتن برای کفتن امریکا و ایرانه بویا سر ایش ندیره اف بریار نتانیاهو هر تشتکی بدز به هاتیش ناف بدو دوره وگرین تا خالا دست بکی و وزیر دربه ایرانه رادگهین تنجه بجه کرنا میکانزمانی ها را گردنا شرق لبنانه دبیت اکمین تاقی کرنا راستقینه یا جدی امریکا ادانستاندنه سویسرادا سروک امریکا رخنین توند لحیرش آسمانی اسرائیل بو سر بیروت گرتنو را گهاند کو افپینگا و دمکیا و گلکیا نگونجایه. گرتیا دنگو باسش را دیاده و کاته خاندن نفخیر و خوشیادا ببینن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: که پیپسی ایکو هفته 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا قپا غیوه جوبه دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
2: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی فهمی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیس ها بردسته دا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهور که
1: کپیپسی ایکو هفته 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا قپا غیوه جوبا دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74

0: بو گهداری که نه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: سلاو و دنباش گهدارم برایس جه رادیو دهوک برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن جه پیشکش کرنه بختیار بیر کیاتی اوبجه اینانه سالار جلیل سوشیالجی سیها دوگی گودارم برایز جرکادی سلاوت ما قبیل بکن لهر جاکین گوداری آمد کن وکیو دیار برنامه فوکس تیتا پیشکش کرن ده هر روژک دا تورک تیتا دست نشان کرن ده هفتی دا روژک جبو بابتن آبورین گرن که ابرو امده بحث لکار و چالاکین رو بریا چاو دیریا بازرگانیا دوگی کنو هر واسا او لجنین وان ین ور رو بریه کدنوا بازاری دا کاری دیفچونا بازاری و مارکت و جهن بازرگانید کن چندین بابت دیتر ده بحث کن دگل زور برایز شکری شفیق برپرسی را گهاندلر رو بریا چاو دیریا بازرگانیا دوگی کب شوکی اکسرد گرمه کب شکری دنباش سپاس با ما دبوناتت گرمه دا
2: گلک سپاس به تقاق بختی و زمیتا و همی گودارت ما رادیو دوک جی باش گلک سپاس
1: زور سپاس بود کاک شکری بردام تود گلمه دایی بو بابت نابوری و کارو چلاکین رو بریاوم کاک شکری هم دست پیکشوی بسیار دست پیبگین بو گهدارین ما و بو خلکه که پتر رون بیتن زیده تر کار سرکی رو بریا هوا چی اگر تو بو ما و گهدارم ده دیار کرن
2: بله حالبت وگو حکومت هر ما کردستان چندین سازی جورا جور هده هر ایک اب رنگ رنگی کی پاوایی کی کار کتاب هدف همه سازه جهل بعد او آرمان جوان او خدمت او با خلق کیوستی که یا خود خلق کی با کار که سر ملت حکومت و خدمت با پیشکش بکند هر تازه یک جیب رنگی که ما کره و بریا چادری و بازرگانی جنگه ها کار ما آن هم بیجین کار ما سره که هل بعد در چونش روی ببری آنکو در کپتنش روی ببری بو میتونی بو وان جهن بازرگانی بو وان جهن آلوگوریا بازرگانی که داد به انجام داد نوبر با کاربری بازرگانی دا یعنی بجم جور بازارگر یکا شمکی بد یا خود یا خزمت گذاری بد برم بر برا پاره که کشد نوبر نوبان هر دولا یا ندابد اما که جاودری و بازرگانی بیسی تری دا کار کنه و پرنگی که او کلو پرد ما با بازاری دا کالت یا چوانه بایوی چوانه میجو او یا چوانه و او جوره کلو پرد کل که کاری نانیده چه خارم و چه خزمت گذاری به دو تا کدی ماهی که البته روزانه جی که جورا و جوری و بازارگری ها شمکی که افتت بارزگاه دو که دایی من جوا کجا و دریا بازرگانی لجنت خو بگینه نتروی وی بنیاتی بوانده همشین هر بازارگریه که در لجنه که اماده بکیم و اف لجنه از ایفان رن مایش وزارت و بزرگانی پیش اصازی درد کردن باری ما بودستانی تایی وقت پاریزگاه دو که کار که نوه بوانده همشین او بازار پیویست و خلکی اگه پیویستی پی بودا بین کنا کلو پرد خود رو جانه امی بازاری بو پیدا بکیم
1: بله گلک باشه که شکری اف لجنه تبحث کرین گروک یاواد شین بیجین هفتیانه یا حیوانه یا او اوت شین چرین ما و کاروان درستاهی چیه؟
2: بله البته رو جانه کو ام لجنه ما درد کم نکاری لجنه کنو موند درد کمت بودیم چون اکسپایرال مارکتان تاخن سنتر بازاری و لجنه کاری تای بعد درد کم تبا بو یف چون باهاین هلاویست نا باهاین سنتر بازاری باهایی که بجه نکادی دای بده در کبت بود یف چون بابت داشکاندن و رکلاما و حتی نجه نکادی در کبت بود بابت نام پیش و ساموخان نجه نکادی در کبت بود کمپانیت ما و نجه نکادی بود کوگه و کارگهانه یعنی که شوی که گشتی هر نجه نک جدا در روژانه در کبت هست نجه

0: روجه نبات كابل مانغونا خشتيفان الجنود هيدا غورين بونمونا هرچند فرمان برای کلی کاریده در بازخون با کاره که دیده یا جده کاره و در گوهرم با کاره که دیده افجا چه بگیره جهنگشت و گوزاری بند چل دانست بده بند یعنی نیواری بند الکافی و کافتر یا بند الچه الخوارنگه ها بند لوتیل ها بند السردان ها مارکت ها بند کمپانی کوگه کارگه کم و تا که دو ماهی که یعنی همچنده هر جور بازار که تیت انجام داد نوپینا دو لایانه دو لایانه کولاتی بست هیری بازرگان بست اما پره و بری و کلیجن ملتر دانوان جهات کنه بست
1: بله که شکری در موفل لجنه کار خود که امراسی جه دست خوشیه گوه افل لجنه بردامد بازاری دان آن لجن بازرگانی دماد بینن سرپیچیه که هاتیه کرن آن پابندی رین مایتوانه بوینه آن کرستین که سپایرت مارکتت واندانه پرابونن وال لجنه چینه؟
0: بله البته افقا بو نمونه و کتا و ما جبه که اکوانده بحثی لجنه کلوپلین اکسپایر ها که نوالی چون کلوپلین اکسپایر ها که در سردان ها مارکت ها که بینت را رجعه که آنجا بیشم پترش ده کلوان کلوپلین اکسپایر یا دفعه البته افقا جهتی هتا سزادان افقا سزادان اکوانشی بیتن هکه جارو اول به دب کشمه که پاره دست دادن هکه جارو دو بیتی جیوی تا در خستم و هکه جارو سیوشی به دیگ سر تراوان اکرم بود از گهه و دیف چونه بود هنده نه اول و بود که مارکیت ناغان تا خاندان هکه کمپانیه که بود آنجین سرود نا اکتا کم بود آنجیل کارگه هکه بود البته بایدوانا تون درن چون که اول پیتوله هم دیدگنه و اگر اوی ده کیلو هبن اوی هم تینجی کیلوی تاییم اگر اوی پینجی کلو ها بن البته اوی هفت گلک پتر کلو تن لورا دیف چونت من تاخان و کمپنی کارگه هان جوازیه که چون که رجا که انتر تاخان زیتا دیتن لی رجا مستر المارکت این مازن و هایتان جهن کو ماجی جهن جمله پتر تیتا دیتن لورا سزایدوانه جی پتره
1: بله کوک شکری گلا جا خلق مدیتی افگازنده جیاد یکرن اد بشن دما روه بر یا هوا جهه که سزاد دادن آن پیگیر نبیترین ماید هوا بوچی ناف بو خلقی نهیت دیار کرن دا پتر خلق قصداوی جهی نکن ایدی وکی سزایی که جی بیتن بوی جهی
0: بله ساد بختیار
1: بله
0: بابت هل بجا آنجی دیار کرن آن نافه جهن بازرگانی چه دماتی تسزادان و بو دای خستن یا جی اتتاس دادن و کوروانا کرم بود داد گه زبر تبا بچم خواله که دیگه لکه دیرن شوانا جی پارسنا راستی جی پارسنا سمحت و بازار این پارزگاه دور که گوه بکل سران سری عراق دهی بدایا و هزیسان جی جوان یا بازار این پارزگاه دور که بکل سران سری کردستان و عراق و گوه هم همین زانین دنگ خوی هیوجی خوی هیو نوی خوی هی و تخاله که دیتر دا ماف بازرگانیه که ناوی جهیوی نه تا پارتا چون که هدف ما وکو حکومت و حریم ها کردستانی طیبت را در یاد چاو دیدیا بازرگانی ایشاندنا بازرگانی شنافگرنا بازرگانی یعنی آنجیا چه بازرگانه که با کلو پلکی که مازم بطی آنجیا بچیک بطن مد به باشتر بازرگانی بشه و اگه باشتر به حتا انجام دا ام پی بولا ها دیدینه و سوه یا بی بازرگانی بگین رن ما بینه بی بازرگانی بازرگانی خلط دیسه زادین کسکش خلطی قرطال نابده و لید بشتوه دا جه ام رن ما یا دینه با هنده بشت بازرگانی خوب شوه که باشتر بکرده و چکا اگر اف بازرگانه بونو منوید که لو پلتوانو باشنا بازاری دانه بس ام همیزان والا یک دیگه کفته هم با گو پشت پیویز بو حوالاتی مفبر دست ناکه و اوانه همین خوالن که همچین پارستنا ناوه ویجه بازرگانی شکنگه اوجه هم بازرگانی از گستر پیچی کار
1: بله.
0: اتماعه چندین سال چونده ویش کشنای موحاتی نسیزادان چه وکو دای خسنا چی چیجی وکو روانه کرناوی بود دادگه ابسپاسی و بخده حتی اولوکه اوان بازرگانا هیچ جار اکابتنه و هیچ بازرگانه کبتنه جی سر پیچی خود رو باره نکریه و لورا هم پارستنا سمعت و جهه ویدی پارستنا سمعت و بازار این پارستگاه ها خوشید کینه و بونده که افرو که همشوینه برگاه افان خاله و چندین خاله دیتر جه افنا بودن یا به بازار پارز ها دو گل سراسری عراق بیر بردیه به هرین و به جون یا به پاقشه به
1: بله گلک باشه کوک شکری بسیار اکادی اوجی خلق هر گلک جاران و بسیارت کد براستی جی الجهن بازرگانی آن تا کل مارکتا دیتشتکی کری باهای اکیه دی چیه جه اکیه دی هر وکی ویتشتیه جی لب باهای اکیه دیه اره و آگه هیچ وی چندی های و افتشتل دف هوا هات یه دیتن؟
0: گاک بختیار براستی جی او با بطه که گلک گلکی کرنگی چندین جا را سردزگیت را گهاندن ما بحث کریه و مده چندین جا را الکور و کمبونت خو و از جانب دیدنت مدگل هاولاتیان مبدا خوزاله گیره و اگر ام نر جدا چیانت مدانه بدن ام تروژه ده هنی بازار امپارزگاه ها دو کن هنی مارکت امپارزگاه ها دو که سرده ها میگین هیچی گل مده تاریک ها دون با حالت این خوصا اگر با حالت ها که حسادی چپرکا تلفونه بس چپرکا درگیره و بریه و چپرکا مال پرتمه جواکی بتن وی گوزن درگیه نمه و ودی هم دیتنا وان حالت ها جی پر بس ات هلکفتان دا بارا پتر دور خوی بین نبه یعنی آنچی بیشن اپ گوزدگان بارا پتر هلکفتان اوی تشتی انجام دن مل مل پیش وقتا دید بون ما ات از باورم کشی سه سالا چار سالا کان 2021-2022 بو یاش من و وان, وان سالان دا بو محالت اگه شرینه یه ویرنگی دید و او جایه هات یه سزادان چی که مجدریت هات نوی جوره که لو پریا و شرینیه زانی بون و بعد دانیب چند نزد نام بازار در چند چند دست بازرگان از آب چند درگه در دست اولاد یا بید بیدم بلا بیشین جهه که بازرگانی گویه موقع جغرافیه خویه جناقه خو و که استقلال اکه بکه که بایه که دوانده زیادری بازاری پروش تخل که در اون رگریز بان که از آن تیتا گردن البته نو که جمع آماده اینه هر جه که اما بزانیم بهای کلوپل که دست نشان گیری اب شوه که گشتیل همین بازاری اب بهای اگل جه گیری در بهای که گرانتر تیتا فراتون و استقلال کرنک یعنی جوه بکار اینا نا ناوی جه خو یعنی موقع خوی جغرافی اوانه همین البته به تازه ساته نه رجماتن و گسر پیچگار و تین سزادان و حتی افریکا جی ایجاره کبتن هم الویت خوصا نبوری نو نبوری اینجی چون که من بتم اوی بازاری بوی خلکی آماده که نکو اف خلک داخلش مدفید یار جی و که موقع که اون سر ملت من لو رو اف حالت تنه جه رازی بونی و قبیل کرنه لیده و رگر چکس اکی نوی بدان بودی بابتی
1: بله گلک باشه کک شکری بابت اکی دیجی دید گلت بحث کم اوجی بابت داشکاندنانه گو گلک جارند بینیل جه اکی یا نویسی داشکاندن هنده صده هنده صده اره اف جه بری اینگینی آگه دار یا حوات کن و درست دیفوی داشکاندنه دو چند؟
0: چون بختیار ماوی وان بیست و یک سال چوی دا
1: بله
0: اچه میجم باشتر اگو دمو با تیوه داشت کاندت ناو بازار این پارزگاه ها دو که کتسان دو بربلا گویه و پشتی سال 2006 دست بگیره و تا که اچه میجم اتر پیزانی ندور دل دفمن ایکم چه داشت کاندن ال پارزگاه ها دو که گیری تی بو چا بو چا تا که دو ماهی که روش بر روش جو این داشت کاندن ها در کتان و روش بر روش فیلو باشی و خرابی انداشت کندن ها در کتن تا که هیدی هیدی بویا کلتوره که خلک اک ناف دار جایی و بویا تشتاکی نورمال که خلک اکی پیوا داشت کندن و که تشتاکی نورمال ورگیتی لی سال بو سال حل بد بازرگان هم طایبتی جاوین ویای خرابی بگینن گلوان پیوا داشت کندن هندک فیل بازی هندک فیل انجام دان و هیدی هیدی امسل فیلت وانا حل بوینه و هیدی گروان گران کاری بازار جهانی دا تتخبار اوان داشت کندن آجی با و ایبدا کرد گلوان گران کاری و با بازرگان آجید گلند دلیور سخت کاری پتر بید نبر گشتوی را دکو تاکو خلک که ایتر جات باوری و اوان داشت کندن نمای و بوی کلتور که خراب ناف داد گوه چاوین خلک که دام موکوری و بریا چاو دلی بازرگانی جی پراستی تایبتی اصلا که شکری شفیق حات محل بجارتن که دیفچون اوی بابتی پیری که من بل سال 2023 مانگا چار سپاس با خوده تا که 2025 مشیا باشترین رگ مشیا باشترین خال باشترین رنما در بخین بهنده امبشین اوان جوره داشکاندنه همیا یک واویر این داشکاندنه درست کردنه نو بازاری دو داشکاندنه سختش نو بازاری در بخیل تا که افرو که البست بگاه اوه مانگه مشه اوان رین ماید ما در که مایوان دو سال چوی تا کومه شمیش ما در دان استانبل سرحاتینه انجام دان و چونت ما همه اکو فکر و حضر و بیرین حوالاتیان و یک بازرگان آنکم آنجی بشین گرتی و ملخص اوان همی وان سه سال چوی و وان جوره بازارگری و داشت کندنه همشه این ده خالان انجام اوان و ده خالان جهت روز بکنه و که افده هر این مایه دست پیگا مانگا افصاله کتینه دواره جه بجه کتنه دا و از باکو شخص آنجی باکو طیبتی از باکو برپرسه اوی بابتی سر راوسی های من اش افرو که و پاش دا ما گلجا رو دزگیت راک دهانده لطفی مانگا چی دا ما به حد لکریه و سیستمی داشت کندن همید یه تا گوری و افرو که و دوی مانگی وی و دا هر جه که داشت کندنه بکت که ویسه به سرادان آقای و بریه بکت و اپرین مایه با به نش رو بکرن و اتاکین او جوره کلو پلی اوت پروشد تا یا دیفتیش خاله یا گنجه یا کداش کندن با به تکرن و پی کلا هم دیفتینه و اوان ده خالایان الجهن جلو برگابت یا جیب کار آجی بیشن بازارگری یا خدمت گذاری بپشه و یکی کشتی و یاشمکی بپشه و یکی کشتی اف خاله دوان جوره کلو پلا جگ و برن وقت تو کمیاتی توانه دی دست نشان کن و حدیثان جوره داشت کندنه دی دست نشان کن آنجی بکرد یا بی بابتی بیشن پشه و یکی گله گله که باشتر اف بابتی داشت کندنه اش شب رو که بده کفتت نوا بازار این پاریزگاه دو که دا و او جهن سخت کار و فلباس هلبت اوانه همیه ما که داشت کندنه نابد اگر ها تو بیا داشت کندنه بکرد پیوی سلدی پار رین ما داشت کندنه بکرد یک گود دهاتی ندر کرد و افرین ما دی جارکادی بابت داشت کندنه همیه پشوه که باشتر ریک اخت و خلک اگر دشت پتر اون جوره داشت کندنه انجین بی جوره کلو پلی بخوب کاری نوه داشت کندنه و از داشت کندنه دیو درز بتن لکه وقتی ها پراستی جی لکه هم سرهند کارتی نوه بزانیم آیا داشت کندن چه و ارزان کردن چه توی سفر دو بابت جی بهنه لک جدا کردن ولی دمه دهاتی تا انشالله اوه ایک پلانانه و هم شیم بازرگان خو پیری هندی بکنه و و باین داشت کندنه کشکن و باین ارزان کردن کشکن اگر هم شیم و هر دو پلانه و هر دو بابت گل بازرگانت خو گهین انجام دو ماهی که انشاءالله شروع و داشت کندن و کلتوره که گلک جه باوریه دلدف خلکی پیدا بتا و واده بتا کلتوره که نوا بازان پارزگاه دو که دا هم همیدشن بازان جو پایدهش اوی داشت کندنه تنه بینید.
1: بله گلک باشه کاک شکری هم جیوی یا سرکفنه بوهوت خوزین بوکار و چالاکی و هرواسافوان لجنه نوین بردانت نوا بازار و جهن بازرگانی دهو که دان شکری شفیق بر پسر آگاهانر و بریا چاف دریا بازرگانی دهو که بشوه که اکسر تود گلمه بوی گلک سپاس بوده جه رادیو دهو برنامه فوکس توری آبودی ها تا پیش کش کرن سپاس بگاه داریا و هرچاد و بختور بند.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن.

بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

0: دنباش گودارن بارز پیر مام سروک مسعود بارزانی پیش وزیر و سامانو جیفیز که در گشتی حزب متحدون و شاندید گلدا کر دیدار داروش سیاسی عراقی ها تبهست کرن و تکزیل سرماهنگی ها دنا برالانین سیاسی ده ها تکرن سروک یارما کردستان این چیروان بارزانی ده هنگا در چون اقتابین کلیجا سربازی القلا و چولان ده گوتارک پیشکش کرو ده ده سپاسی و پیزانین خوب بولات دوست و پیمانان دو پاد کرن وزیر باجروانی و گشت و گذار حکومت تحریم کردستان را گاندل سر راست پرده و سروک حکومت تحریم کردستان کرده گشت و گذار بو یکش کارین دست پیکین همه جور که ناجدرین داهاتی و گود ات کابینان هیدا زیده تری هشت پروژه مزنین گشت و گذار هاتی نبجه اینان الدیف جدره کش وزارت دارای حکومت عراق ابرو دست به بلافکنه همچین عراق هاتی کرن هیر بینید لیست موچه ترازو و پیدا چونه حریم کردستان داجی اتحیده کرن وزیر دارایی عراق همی وزارت اولان این پیوندی دار راست پردن دست بخرج کرنا درمالا و بلند کرنا پلین شایستین فرمان بران بکن تمان دم دا جدره کش وزارت دارایی حریما کردستان اراد گیندن گوده گوتو بجو دیرا سیاره کاران کن سروکی دسته و برهنانه دو پاتی دوی چنده کرکو در گی حریما کردستانه بو و برهنان این بیانی وکریه اولوان نزیکانجی کربندکی آبوری تایبت ادناورا حریما کردستان و اسپانیا داده ده انجام دان. کمپانیا گلف کستون یا بریتانی اشکرات کردن که سرباری راستاندن دمکی یا برمینان الکیلگه شیخانو گیم کرنا خرجین خوب رجا پینجی صدب تمامی برهوه و دست بکرنا بلسی هنردکرنا پترول الهرما کردستانه پیودار حکومت عراق اراد گهینیتن تنیوهی که آمه ها تموزه دا کابینه وزاری ده ده تمام کرن پاشان علی زیدی سروک وزیران ده سردان امریکا کردن سروکی امریکا رخنین تند لحر شاسمانی اسرائیلی بو سر بیروت گردن و راگان که پنگاوت دمکی نگونجای دا بون. وزارت نافخویا قطر جراگان با اگر پقینه که 54 کس بریندار بوینه و 18 کس جی اد به سرو شینن. سپاس بگوهداری آور.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: دهوك راديو #5#.net.
1: بودی تنو گوداریا برنامه و نیترین و جیان ملتیک تو فیسبوک رادیو دهوک.

سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی برهف کارو پیشکشکار برنامه پرس و برپز ده خلک کانیدال استودیو ایکیا رادیو دهوک ده خزمت هاک ابجهینان سالار جلیل لی سوشیال نهل خلید سیهاد دهوکی بله گهدارین هجاو خوشتوی خوش حال بونجارکا دیگه هشی نفیک ده پیشکشکنه ها خلک کانی دل برنامه پرس و برپرس لی استودیو ایکی ها رادیو دهوک هی بیدارین هم بشین پیگ ود وی ماوی دست نشان کری دا خزمت ها بکن او هیلن پیوندیه گو هم بیجین نابا

88.5 88.9 الهرج هيكي تشي قهداريا برنامج بكي وراديو دهوكشي سلمان بيلان قهداري بكي لسوشيالي جي وكي هرجار تا چه گازن ده هيا چه كشه هنا بجداري بكي كومي تاكي جي تبحسي اوان كشان بكي اوان بوغن جهي هنده كو تو بسياري سر بكي که او گازنده کی وگه هشتنه که خلکی ما الدور کشین خود شد بجید و بزاوت مجید نواوی برنامه دا ام دی همی هولا کین دنگی و بگه تا جهن ما بز جهن شوله جه و تا وقت تو گازنده کید که یانجی بحثی اوی آریشه گازنده تا چیه تو دگهینیت نوا برنامه دا تو بخوشی هولا که دی کوچار اثر بزگل جا تاکید الوی بابا دید کم مادم تا پیوندی که رو تا تناوا برنامه که وکینا بیشن گرنگ دا که یه تایبت اب گازنده و کشین خلکی و تا بحث کر بگو من همی جهی که حال دنگی تا هیا بری که ام اوی جهی آگه دار بکن چونکه و رادیو دهو که و دنگی تدیهی تا همی جها بشت راز من هیوی دارین توجید اوی ماوی دستی شان کری دا ات اوان چند خولکین دهاتی دا وکی هر جار بزاوی بکه هیلین مدای ندیار کرن پیوندیه بکت ناو برنامه پرسو بر پرس دا همشی بشین پتر خزمت آو بکین ناو برکا کرد و هم دی وگرین

0: بلی گهدارن هجو خوشتوی مگوتی بزاوی بکن هر جهه که دنگ رادیو ده گهی تتا بجداری بکن و دا امجی گهداری گازنده توی روژانا بکن که گازنده توی چنه دی سال کی و بحثت اکرن و جا امسر هندک توراجی ام ده بابتان بحث کن که امتخازین دیفشونا اوان بابتان شلای جه شولجه و بهی تکنن چونکه کشت خلکی بر دوامن گازنده توان بر دوامن و جام دل هندک تورا بحث بکن جارین دیتره جی ما آماجه پیکر هجماره که گندن کبن سنور پارزگه ها دهو که با دخوزید خو گهاندن را کلمان گلد به سرو برن نه هاتی نه چه کرن که هندک بجن ریک بومن نه آگرنگه بو من بابت که دیه گرنگه اره بابت تا یه رکی گرنگه و بابت تا یه گریدا جیانا تا و یه گرنگه و همی بابت گرنگن اما پیوندیه که ور گرین و پاشی هم بزورینه اوان بابت دیتی روی تا بحث کن پیوندیه که الو دن باش الو باب هجاری فرمو برا باب هجاری باب آریانی تو دگل مدای
1: جبا کاج بجا باشی برا
0: حالا برا چانی باشی
1: برای من کاج بجا تا عزیزی کاج بجا بس تمام از چون مشکلت من خیر بلا خوابی نمی بس از پانزینه بلا حل کم خودی و اکلی هم کبابتی هست که دو که شد
0: پانزینه
1: علی خودی نه علی از دی پنج ساعته چون مثل را پانزینه ما چو خودی خودی
0: خودی برا
1: علی
0: پانزینه ببت مانه امرو وی جاره که دا گید جاره دیتره هر رون با کینا بشن راست بها گلک گرانه یا تجاری یا بازرگانی بله مانه هر روشی چند پانزی خانه ایدن یعنی معقول امرو هر رون پانزینه صرف که تو چه تسرا پانزینه
1: مانه ها مشکل عالمه
0: اوه یعنی تنا بینیشی وید ام خوشی هاری کار بین باشه تیر بشی قیران اپارن این شول نینن ای باشه دیر دیف پیداویستی ها خوب پانزینه بکیت ترم بلا خوب ای آنو 20 لیتر آب که

0: تراب كي دسيرو جا جارة كي بلو هندا كي دي جيب كاني حتى وضع جارة كي دي علاج بتافة متوانو بيجي
1: بلیب خودی بلو علاج کی لیب کن نه نه حالا بخودی کوچ بچاره بات ولی به فرید دریج بودی نه نه نه کی جوری دیگه به فرید دریج بود تو پرش هایی که آب اتفاق علاج کن اول اوش برو
0: برو دست تا خوش
1: بود بیا فرخاد بلو هدیه گویی کوچ لب کد
0: دست تا خوش دست تا خوش دست تا خوش بله برو سپاس پیوندی کودی با به جوری
2: مرحبا برو
0: حالا برو چونی باشی
2: سلام من دست خوشی تو برنامه
0: دیگه خیلی داشتم. دست
2: خوشی تجدید کن برا. خودم میشه دوستی گازن دیگه
0: تنی. دیبرا کردم که.
2: یک گازن دوم از حقیق کره به نوید یعنی نوید از دست فرمروی گران بید. اول بیستی هایی و یک کاری می کاره به آفی. دیبه جو رقم طبع کرینه او نوید. ما اگه نازن اول دست فرمروی گران بید. وقتی معاشی جاره که دیدنه به هم پالا بیدش جاره که پارت لر کردن همی دو نه دوستی هایی مجاره که دویجیم کاش هم پاس مزارو داره بلا بید بیش کاش هم پاس مزارو داره خیلی داره
0: باشه پاره کاره بل کیش تاخی نوید
2: اما تاخر رضای تاخر رضای جه کابینه سیدای تمر یا برای که نفتش نویدر که
0: بله
2: عبد اوی بیست و ایکی هی و ایک حافی اصول وان بیست و ایک وان بیست و ایکی ایک بود یه حافی حتی بگم رو ورقه بمن آفی
0: یعنی شما چی جارو نوید یا؟
2: بله حافی بجمتش حیواده سالا چوی حتی هیوا ایک دیستی ایک دوزار و بیستو ششی آتی پشتی یعنی حساب که دیمایی ده هیوا ایک بو
0: بله
2: هیوا دو اول چو هیوا سه چو هیوا چار چو هیوا پین چو چار هیوا چون هیوا شش یه وقت نیوی بو نایی یعنی بله. قصد تا پارا دیستا آره میگه بینید از مثلا این اصلاف رو بارو نیست شهستا فوارا داره ایفن آشه خلی شهستا فوارا نیست چه آده تاری
0: بله دی با به هجاری موضوعیت خواهی دیجی بیشه حوال سر هیلا پیوندیه
2: بلا اوه ایک سیدا یا دیجی از دو ساعت و چاره که از سرافانزین عمری میشه هفته و دو سالته هنه سرافانزین از بو جاره گرچمه آم ده روژا جاره گرچمه یعنی بلا فکر که حاله که با آلم زین پینجه بار برمیل آز گرم روژه بردیم و نافوی چطور نافویه های پینجه بارو چلی کرد باشه ایران و ترکی و هر دو خواه
0: باشه من
2: پس از خود ساعت و چاره که از سرافانزین دا حتی روژه جاره گرچمه
0: باشه من پسیارش برین و کجی باب هجاری من برینو که جی پسیارش برادره که دیجی که مگوته باشه یعنی ما معقول هم هر روب چینه سرا پانزینه یعنی
2: او گرگ جار هم بین از جنابه ندهشون ده روشا بازار جا از شخص همی جاره
0: ای بس هکی همی وکیتا بچند بجی قی اوی دی اف سرا هنکیم بد
2: توک میشه بی ما وضا بری که محل دو تیاره مگه دیگا چیزو یه چار تیاره
0: دی
2: ای بجا تیاره پانزین دیده خب آقا ناچن
0: هر اتراز بجی برا
2: بسی هر مالا که سی چار تیاره گیتین هر یک شخص که اگر نبی دی اصلاش مالی صلاف آقا میجی تیاره گیتین
0: تراز بجی او جوه او جوه
2: اما ادو اولا بدرج دکره بس من پشتا که بی بود بوتا او نظاره که های مسئول اوی دیا تخبیریه یا خوده نه تلفون را کرد نه اوی دکر اوی های واده سالا چوی مگود بوی بچه عبا کچما کرده اوا شارعی خراب کری کوچه کن نه قیرین اوی وقتی که بفان دو نه قیرینه کوچه کن دیگو بیشی صابه اینی چگه نه صابه اینو تینجی کجیم تلفون را کرد تلفون خوی کار را کرد از حکم تو
0: ایجب بلو سر هر دو چوبه
2: مسئول تخبیری ها باجیر
0: یه از زانه بره از زانه با به هجاری
2: ممنون تمام دست خود
0: زور سپاس بوده جبرات تو سر چوبه گلب خیراتی پیوندی اکادی با به لاوینی تو گلمه دامای برا
3: الو دم باش
0: دم باش برا چوانی با به لاوینی
3: الحمدلله گلک ممنون هم ند باشین گلک
0: خود با چه بجمته انشالله باش ببن برا مانه والله از زانم وضعه
3: چه یعنی توفانی اندک جا بر سویتنج نگاه چانه تو بجی خلق گرشت سرا پانزیم آیا باشه مانه تو زانی چند ساره دو که ما خود هر رو تیرا همی سارا ناید و خاصا پر تکسی جی تکسی اگر روژه که نه دو روژه ها محتاجه
0: برو تکسی محتاج
3: ببر یعنی وسط جا ما گوته بلا علاجه که با تکسی آب کرد یعنی او جی خدمت ها خرکیت کرن خرکیتین ندبن بلا پانزی خانه که بوا ترخان که نشه ساعت شش ایوار یکشون سارا خوب دام سرای حتی روژه پاک کرد ساعت نه شبه سپیدت مراف گی
0: بابی لاوینی
3: دو روشه که شور که ایکی نه عبد چا بغا حالم قطیر
0: او بابی لاوینی
3: بله
0: برا تاکسی روزانه هوجای پانزینت بد 100 صدید گل تمامانه بس قزم تاکسی روزانه هوجای پانزینت بد از زانم تاکسی معقوله بس از بیجم ام خوشی بچکاری کار بین وقت بها گیران بو وقت قیران اک پیدا بو وقت وکو پیتی وینید یعنی مروف جهند اک جارا وکینا بجد بچک بهاری کاری تدا بکرد و یا آنو از یه وقت بیجم اکر تاکسی روزانه هف جک پانزینت بد
3: از که را یا تمسیده بس بار نکرد تو محتاج پانزینه میتونه چه از جرای 5-6 ساعته
0: دراز بجی راز بجیم
3: یعنی تو زانی قیران چه قیران نینه و خواه که یک قیران باشه ما او گاز هر نه گاز آمه ما بومش اروپا نایت من هر اوه اوه نو که 5000 برمید با کردستان و دو اوه ناف خوی پاکانه چلو ایت کن سید خود 5000 برمید تیرا ده محافظه های نه اکه یعنی پانزین خرش کیره تید براوی چلو تید یعنی او خواه گران کری ما بوچه و میسه پرخ مبه پانه واجه قیرانه بوچه ویره 450 بوچه ویره 1150 سیده به چه با عالم صرفید یعنی یه وارد روزه که هر تاز سرای روزه کشور کرد روزه که هر سرای روزه کشور کرد برای علاجی که سید امال با تکسی آب کرد بوچی پانزی خانه که بر رفا بگذار بو بوچی بوانی نه سیدا هر روز به از بعد میشه به از بعد چی بو ای کنه ای بین چی بو اما خلاص بعدان با ارزان با خرش قصدی سیدا یعنی باور بکه عالم گلگ نخوش آده کارم مگه 24 ساعتی که کاره 24 ساعتی خودم هر زمری نسر وضعی بره و هر مولیده جه شد کن حق مولیده ورگن حق کارا با عام جه ورگن اوه جه تشتک بو کارا با خوب پاره دی ورگن مقدیمن و گرام بو اوه جه یعنی همه تشت سرمه یا دوی خلق آدیتا گود بو رکو پرا اونو با چه تشتی سیده بیرات تیت اوه بری 6 ساله جم تسیارا وارکت نکسیگا قفص آباد که اینای سر داد بری چند خلق آجی تا گوتا من اما بوته اما بوته دیار بیت وارو جوری دست بیکن و حتی نو کجی یعنی
0: سید رو بگونی
3: گل خلکی
0: زنی با بلوینی
3: انا بر پرسه واف حکمت الرازگونی
0: گل
3: خلکی ما بس خلاف نو قانع کرنا عالمی و خرش قصد
0: از برای خوب بشم هندک موضوعی ترکی دو هکه هندک وان جاده یا مبخوید برین اثر بس دنگ رادیو کیم که برا یعنی شول تدا کری باب لاوینی یعنی هنده جهت شارعی چون شکان دین یا دست نشان کرین گلک وان ریکا بس هندک از من دیترید که تینه تدا یعنی اوه وید شول ریو اب چد هکه نکو من نگو
3: تیم اکرا یا تم سیده برخصت تا تاوید بوشی تاخه زنگین ها چید کن وقت تاخه محلا قره چا و اوه تنیسی غفا با وقت ما گازن دل که نچه کر بوشی شارعی تحوش که ما حوش که وارا شارع چند کیلومتر او همی قیل کرن چون که اوی زنگین ها به سبه فقیر های یعنی فرق بودی دایی با پروژه ایش دایی سیدا
0: با بلوینی
3: اما تاخه فقیر های اما تاخه هجار های یه هجار های زنگین های یه زنگین ها در چه کن یه فقیر ها تر نوزا
0: با بلوینی به جوازی فرق و جدایی نیتا کرن
3: یعنی تو خوش زانی سیدا توش می چیتا زانی تیت مفاهمتی در راگه هندی نه توش می چیتا زانی سیدا
0: راسته باشه برو
3: یعنی وقت حوش که اشتا شرعی تو اشتا نفکر بون همی قیر کرن و سر و بر کرن و لاشه کرن هشتا به محل قرد چه و نکسی که قصه با و سر لکانی ما بکی هشتا فرعی فقیر اوسا ولو مالا ملویره نینه جانا چه میری بس بیت مرو بر جوان دیار گیشی
0: دا از چو از الوی فرعی بر و چوم یعنی من هندی تلفون هاتن من ما با جروانیا بریه ویره احتمال بابه ریان جیب خوشید گل بابتی بو همه چون مسردان را کریم همی جهت خراب بوید دست نشان کرید گل با جروانیا یعنی ما نابشین شول نکریه و ایت هاتین گل اک جهت وی جاده اشکان دین نمونه هند جاده دی تریل بسره بون هند اک بروش که بون اوه بابت نکو سر شول نکریه بله دیار هند اک تشتین دی تریل که دینت ری که دا باشه برا باب لونی اف پیوندی دی تری اوه تاتین بناوا برنامه برا گلک جرم بابت بیجین بابت ریکات گرنگن خوده بابت جیانا گریدای جیانا ولاتیات گرنگن بابت پانزینه گرنگه هر موضوع اک هر بابت اکی افرو که خلق نوا برنامه دا بحث کن و او ام جیب چاوت خود بینین همید گرنگن همیجی او بابتن که خلق دا خواست که چاره سریب کنه پانزین ما وکه همه بهایوی وکی خوما ای پراستی جی بابتت خلکی جی هنده نه بسیار سر بهتا کرن بای پانزین هری گیرانه لطرا پانزین معقول اینه 1300 دینار و 200 دینار و 500 دینار و هنه چیانت خلکی دانینن ایده برا علاج بکن اوه حساد بردست افکا چند دعوال بردست با حسیا 705 ایده بزا بکن زیده تری لیب کن همال 4-5 خانه دی تری زیده کن 4-5 خانه دی تری زیده کن همال دی بهاب خود جاره که تخاره وکی جاره گوتی تشدگل گران بو نکران ایمانه اشیم هدتش دانه کرم ای بس بانه ترمبیل هاد نو چونت ید یا نشیم پانزینه نکرم شولن خودان کارن دوامن فرمان برن الجهن دیتره ای پیتی وی هاد نو چونه نپاده چوا چنه دوامه خود چوا چنه سرکارید خو هکر گلک دشته دیتره مرو بجد برا گوشت گیرانه انا خوم هیکا گیرانه انا خوم نزاد دشته دیتره انا کرم علاج لید بد جاره سرید بد بو چند دیتره بس هکر تشته که یعنی گریدای شوله تا روزانه بایه ای تو نشی ترکای بکیه بهلی ای بجا او همید بنه بابت و جه پسیار دف خلک ما اتخازن اوان بابتان چاره سر بکن ربه بریا نفت و کانزا کارگیری یا پارزگی ها دهو که الجهن دیتره بزاوه که بکن بای پانزین چاره سر بکن کاک دشوارتت گل مدای برا؟
4: بله دم باش کاک بجرد
0: دم باش برا باشی؟
4: ممنون سپاس دفتوشیر برنامه
0: جد زور سپاس کاک دشوار کرم که برا
4: نظر سر به بابت پایزینه بردی که همون داری که یعنی سر سلک گله و گرده باست در پایزینه
0: او مگل کشین دیت رژیه تاین بگاه بس
4: مگل کشین دیت رژیه تاین
0: بگاه بس یه تاکید گل بگاه
4: پایزین جه در سرکی جیانا بشری خواب بی وقتی اگه مگل همش کلوی دیه تاین بونمونه از همیسل 40 کیلومتر 45 کیلومتر بن مدار یا گوان بجینه اف اراقا بگاه سروری لینه پایزین 450 هایه
0: بله
4: یعنی بو چی هم 45 کیلومتر داشت میسل دیدید دفنه یا عادی الله وکیلوی رو جمع باید 10,000 گیره خودی وکیلم نشی یا پاژو
0: راسته گلک رو بسر رو بره
4: همینه چونه ای طبیب و پایزی خانه با بود تگیران کرد در سره من هم ممنون این تگیران کرد دیالا ظروفه دست باشده بود چی آقه در خلکی با نمونه شوفر تکسی اسپیده دست کردی فقیری یه چی گداد 10,000 هم 15,000 هم بایار صحبت مال یه پایزینا پیزده نکتی پامپ سارا و یه بوجی فتی یه چیشی خطه هزاره
0: اما افکیشن افکیشت آگیری سیارا و ترم اوید پیداد من خرچ گلک شوانا آگیری پانزینه فید پامپا نوزا چه تشته
4: گاج بشد وقتی تو آبه سروشی خرکی هجت و پایزینه نا بیده رکا برنامه داد خوادش حکمتت گنج سرو که حکمتت گنج بهتر سرخت یعنی بلا برشمند یا چارس چهار شخص آن ده شخص آن هر ده تفر جوان دیاب بلدی
0: و دنگیتا ام دیل دنگیتا اینه ام دیل گازنده تو اینه یعنی ما گوتی دا خزمت ها بکن او بلا همی جهن شولجی گهداری ها دنگی وی خلکی بکن اون حوالاتی ها بکن پانزین علاج بکن
4: بلگه بگوی از داخلی برمام جتا بم هزاران این داخلی برمام
0: بله بله
4: بلگه نشین آن فرصت در بله. نگوی دا نشین
0: همون آریشه یه تگه هاند یعنی همون آریشه یه تگه هاند که دجوار یعنی خلکی خیره حسکن اوی بابت اتنو کتا و ماجه بکری او جهتی مال دوی بیجن یعنی خلکی خیره حسکن
4: خود دوی ازش مال در کردیم باید ده یعنی وقتانی 6 لیتر 6 لیتر یعنی والله اجرامه والله والله والله ام لده که مخلصین ام شعبه که مخلصین والله ام یعنی کس نین از زی ملدی 3-4 جارا مالاوی در بدر نبود خانیوی نهاتی هستید سوتن هرکه شهیده کانده شهید و حتی سیا جید مال از خدا هست بله. بس نه حتی به درجه ها
0: هستید
4: ملده که گنه ها ملده جاوه دفعالات زی ملدی بید والله ملده که وفا داره خوده وفا داره
0: دست تا خوش کوک دجوار سپاس بو پیوند
4: دست
0: تا خوش زور سپاس بو پیوندیات پروستیجی پیوندی هنه پروستیجی بابتت هین بحث کن یعنی بری نوکجی و نوکجمه به هر بابتی پرد یعنی بخده ما چند مشکلیه تاین چند آریشه خلکیه تاین یعنی همی یه تأکید پانزینت کن با پانزینه گرانه با کوالیتی هاوی و به سرو بره ای باشه پاهینت بجن امه دیف چونت کن ملجنه تاین سر پانزی خانات گرین ای با اوه چه رقه رقه اوه چه شقه شقه جوان ترون بیلاتت اوه چه پستن بود وان ترون بیلانه ما مکینت وان همیش کار کفتن ای باشه فید پمپت وان همی سوتن هاوینه گرمه ایدی هرود آگیر ترون بیلا ولات یکی کفت بابو علاج کلوه بکن چاره سرگیل گریه نوه کاده سحکنه بو چه هندک پانزی خاند پاقش نو هندک پیس یعنی هو کار چیه؟ ای باشه وقتی تو زانی بری خلقی همیا پیک و کتا پانزی خانه که دبینی سرایه، یعنی پانزینا تجاریه یا بازرگانیه، بعضی چی همی گاوا صد سیاره و پنجی سیاره البر در گهه پانزی خانه چی نجوروه ایمانه و جهه پسیاره اتری بیجی بوچی و هندک پانزی خانه دیتره تا حدا هکه روژه ده سیاره بچی نجوروه تا زانی ده سیاره روژه ناچنه پانزی خانهی و پانزینه چنکه چی جاره که پانزین دا گرتوی پانزی خانه حرام کرده دی خلاص چنکه مشکله بود چی بود ترم بلاوی احتمال چند دیا که احتمال دینا کرده احتمال قصد ها کرده دی پانزین باید سبب هنده کچ کار که بتبه ایدی جهن شوله جبا بود سحکنه همه هیم خوب ببینن پانزی خانه که صد سیاره چنته و پانزی خانه که ده سیاره تیوانینن ده سیاره تیوانینن ایمان وانا مشکلا کوالیتی پیس باب یا گران گران و نه ارزان کرد گران با هر گرانه ایدی علاجه که الکوالیتی ها ببکن بس به پانزینا پیز دنه خلکی جاره گوتی واللهی واللهی هم همیت که نترم بلد خوهند اک جاره همیت پیچه نمید پانزینا سوپر رو نزا چپ کنه لیترا پانزینا پزار و پینصد دیناره یعنی همه خلک و موظف و خرچم پاره خوب دنه پانزینا سوپر خلکی همه پیچه نمید برا در جهن شوله جه ربه بریا نفت و کانزا پاریزگه ها دهو که بابا همی لایه که برپرز دهو که کشن خلکی ببنا خودان من بخویه اما بحث خلکی همیت که اینه و اول داخوازی و گازنده دوی خلکی نه ورنه سرخد ورنه سرخد بابا امشی وکی هم وکی و همیا والا کرد پرورین و ممال و گندت خود یت ویران کرین و یت کتینه بر انفالا و همی وی خلکی نخوشین دیدین صده هشته نوت صده صده نوت و پین صده خلق کردستان نخوشین دیتین کارسات دیتین دربدریه دیتین مال ویرانی ها دیتین او گندین وان همیتا دین از اوتن ای با روژه که خوصا بجا او خلق گازن دید کت بلا کس نبیشته و بل فلان تشتی هود بشته و حقنی نبا بشته همی ها مافی های وقتی کشه ها بوده خلق آخه و ده گازنده کد ده چهار سر بکن برا چهار سر بکن ورنه سر خد امنا بشنه و بابا بکنه اوی دیتره بس که چل بردسته هیه آوی بکن بابا پانزین که مال بردسته کم بی بلا کم بد بس ایده سر پانزین خانه را وستن اوی انتجاری برا مال خلکی خراب کرد اوی کوالیت یا پیس و پانزین ها به سر و بر اوی گازنده خلکیت رو جانه نه ای ما گلک جارا صحبت دیتری تا این صحبت ریکانه بابت دیتری گریدای جیانا خلکی نه و بانه من گلو یا الگل توراب دم یه گریدای جیانا خلکی و هم ادگروان سر خر بینیم بله بابت پانزین حتی کتا سر همی بابت این مین دیتری چونکه جاره سر نبویه به جایی بیدارین جهن شوله شه اوان بابتان بر چافر بگیرن ناو هم بخلکه و خلکه دیتره جیدا و هم ده بزا بکن سروان کشان هم یا راستین وکی ما گوتی بابت ریکای گرنگ بابت پانزین گرنگ بابت گریدای همی که چه پیتی وین پیداوستی جیان خلکید گرنگ و هم ده بزا بکن و خلکه جیدا هم شیان جهن شولجه سر پانزین بینی نسر خط باشه هم ده بزا بکن هم نشان هم ده پشتیش برنامه خلاج بین اکثر هم ده دیلوان ها بزا بکن و هم چین پیوندی ها ایکه هجماره که گندین و که ما برینو که گوتی دورین جدا جدا این سرم پارزگه ها دهو که بر رکن ماند بسرو برن او یت خراب اونها دکا گازنده جید کنی بجن الله اگر رکن ما نهی نه چه کنن هم نشیم چینه گندید خواه ما ده گندین خوب بردینو بخو قصد ها جهه که کنی بجا برس حازم عمر ریوه بری سخبری پارستان ریکو پرا ام دور گازندین والاتیان بینی نسر خد و ام بحثی هم بابتا بکن سیدا دمیتا باش
5: بله
0: سیدا حازم توی باشی برا زور سپاس سیدا حازم ام دیش گازندین خلکی دست بکنش و کنا بجن همیشه اون ین ریکن گندا ریکن گندا بجن همه هم دیگه که گهن نه جنابتا کاهین ده چکم بو او کابه چل بره بو بکن چنکی یه بجن اگر ریکر گندین ما نهی نه چه کرن ام نه چارین گندین خوب برده چول بکن چنکی جیان سر گندی اگر ریک نه آدرز بتو کاره نه آدرز بتو بجا مهم هر ایک تشته که سیدا ام شریک و سرکیت نابرا مجارادی جگهات بو جنابه ما بس جارکادی تره دوباره هر گازنده سرهنده که رکشوانه تاتی نه و یا نابرا مانگیش که حجاوا دایا ولی ها تیاش کار کردی یا رکه که سرکیه بو چه حتانو که چه نبوه سیده حازم
5: بله از دنیواج باشتن سلاوریس بو هوا و کادری هوا و همین حوالاتی ها براستی اف قیران دارایی و این افسر ملت مدهاتی اکید یلک نقصانی و ویدوشن حجه خلطی دیف زیونه

0: الجنسية ده زي كده بل دي في إمكانيات نوايك ريبريا ريبريا سخديريا ريكوبرا هند أي جهات يجي ده زي كده إنش وايك سيونيكا إيبشنيا مؤقت وكوخوطا كي كاملي أسفلت بشتفر بلش بر خيرون الدوروي كو برندرج مشيتن سر ارتي خو ايجن بروجكت مون جدن اي روستي حتى كو بودجه بوت تا تخو كيرن بشيتن كار خوب دبي
1: بله سيد حوزم ريكو گوند زيكو كاندولوجي خلكي او گوزن ديت كيرين او جي سر بنحيو مانگيش كي بها ريكو انا ما واكي بريجن بله كار
0: جار احمد دنگيتي كي ما دنگيتي بوشنا جدن
1: سيد حوزم تاوش مها يعني
0: بله بله
1: ریکا گنده زیوکا کندالا هر بسرب نحیا مانگیش که به اش کار کفتیه و خلکی گندی بیزار بو یا راسته جیانه و گازده گشتی نه حتی نو که بابت وانکی به گشتید بیشن اول ده سال پتره ریکا من نهات یا چه کرد و بلکه کم جیبید بلکه دو کیلومتر کم تره جیبید کیلومتر اونی بید
0: بله نسبت ریکا گنده زیوکا کندالا باستی گروپ هایی که گنده های که گرده های ناحیه منگش کنه کاری سرطی تکیرن گل جناب پارزگاری و ایویژن جناب خواهی مقامی و مدیر ناحیه و جماعت ایویژن جهت شورجه کاری سرطی گروپی تی تکیرن زیوکا کنده را ایک شوی گروپی هست وقتی مال هفته هش گنده کن اگر
1: کیش گندن کیش کو کیش دینا کو بینا چکی
0: انشاءالله او گنشت مستفید بتن او چند بنده گی دینا
1: بله
0: یعنی کار سرتی تا کرن انشاءالله جه بجه بتن بس اساس انجاره چه وعدا بله. بدن هشتا
1: گلی باشن سیدو یا حازم بله گندن دورا برواریا بله. تشیشه میسکا بازه بله. چقلا او تیشنبی که
0: کاک بیشان دید دوباره کم دنگیتا درس ما گهیدم
1: کاک سالار اگر جورا کنترولی درس کم برا نو که دنگ درسته؟
0: هر اکی نوالا
1: بزابه بکن جورا کنترولی دنگی مدگل ربه بره ریکو پرا بله کاک حازم دنگ باشه نو که؟
0: بله باشه بله
1: گندن تشیشه میسکا بازه چقلا تیشنبی که دورا برواریا دا خوزا چیکن نا ریکن ناف خود کن ناف گوندی بخو یعنی بویا گازنده یعنی ریکن ناف ناف گوندی وان گلت بسرو بر حتی پنده بجد بجن یعنی او گلک جار اف دا خوزا کن بو چه حتی نو که ریکن ناف گوندی جهند گرنگی پینا هیتا دان سرا را هنده که ریکن درکی کار سر تیتا کرن
0: براستی گوندی دور و بروار یا کاری ما سبتای بطیر افتا گیجی بری نکه که موافق سرهات یکیدن و بونه پروژه وی شلطی داد کنش پار حتی اف ساله مجموعه که باش یا گونده دوره کنی ماسه خوبه گفتینه ولی تو اکید همین پیج و ایگرین نات مفادار بنش به جبی پروژه جا اکید دیدنه مرحله مرحله مرحله ایکی و اگه بجن مجموعه که باشه گنده ایکی من گنده شد مستفیدن انشالله بو مرحله دهجر عوید مایی و دی دوباره اش کم تأکید کم که دونان آن دست نشان کرن و گنده آن هر پروژه که دوره پتر گریدای مثلا ناحیه و قایمقامی و این جهتیت هنده نکو دیار کنده کش بده چکرن کش نیده چکرن
1: بله
0: اما پتر ویدوی تحفیز و چاب گریه
1: باشه سیدوی حازم دومایی پسر اماسته جنابه بکین دور چه میکانزم که گنجای و برامه هیه و کوری ببری و سقبیری پاراستنا ریکو پرا که این خدمت ها خلکی بکن و چه ترکی دایه اونو که این مجیلی چنه؟ بس کردی
0: خودی وک ارکی روی وقت یا من که رکیت سرکی هم هندی بشین کو نهین یعنی ولی نهین کو خرجی که ضرر جبین کنج خود نهین

0: بين الجرتم اكيد اكيد ودير الصوره جرج بس ورن هوتن زال لكم اصلا يا جهان ديارك امير السات شولكين اوشكو جن ساقو خوش بو جدنيا هاري كاروي جهر عردي زال بكبتم ما يتكلم اولويات كيش كيش كي جن جرينك ده امير السات شولكين براسيون حمله فاقشتنا رخيط ريكا تقريبا يوم جماهي تير تاكو جنو سامان خلقی به تفارستنش آگر بربونه هلا ساما برنامه که دیجه هیا که فاقشتنا رکت بیستا ناو رکت بجن ارد بندا اوجه هیدی هیدی نزیمه دست بجی کریف و رکت رئیسی جن بردامه سر شد
1: دست خوش یعنی خلقی در باز بوش در مهند کشین بر باران بارینا کوری کار کرد بون و چاره سر کرد بون دست تو خوش بن
0: ارجو... چاره سر کرد بون بله. همه چاره سر کرد راستید هم در اردا زرار اتمازم گهشنی
1: دست تو خوش یعنی
0: همه شوانا بری تو گهی آمیدی یعنی احتمالا پیگو هم کرد من حتی همشون بری چاره سر کرد
1: بله
0: یزارار
1: کو گلک مزونو گه او سر کرن یا رخ کمک بو حجاوا او ریکا تا چوره سر کن دست و خوش یعنی و کاری کری یعنی نمیش برس حازم عمر ریو بری سغبری پرستن ریکو پرل دوکی گلک سپاس بو بجداری و ول برنامه پر سوبر پس رادیو دوک
0: تا چوا دست خوش بن بودی شما بون بابت راحت شخص سلامتن سر کفتی
1: بن زور سپاس بله گهدارن هجاو خوشتوی اوام گهداری کری هر داخوازیت و بون این خلکین بوریش دو هم دیسان و گهاد بون که هم شین پتری خزمت که پیش کشوی بکن ام دی نابرکا کرد ورگیرین که سالان از بزاوی بکم جهن شولجی سر پانزین دشیم این مسر خط دوی خلکی دا اگر نه پشتی هم برنامه در باز بین ام دی هر ویب پیوندی پی که نوه از حتی تو پیوندی ها دیتری برهفت که از بزاوی که ملدف خو جهن شولجی که بین مسرخد دور کوالیتی ها پازین و بابتین خلکی هاتون

0: بله گهدارن هجو خوشتو بی ما بری نوکجی آماجه پیکر ما گوتی هم ده بزا بکن هم زیده باری که او تورید سرکی هم سرد راوستین تورید مجی کوش وانا بابت پانزی نبید ما بزا بکن دیل جهن شولجی دیاره برسه با پیوین دیا من هم بو بس پشتی همش برنامه خلاص بین آنها یا خود ده پیوین دی بکینا بجن بردوام بن و هم ده بزا بکن کجار حکار دیاره کار جهه کینش برهنده برسه با منه ده اگر نه بردوام سرخطند گلمه و برسه به ما تینه دانه که بجن شلای وانه و افجا هم ده بزا بکن اوی پیوین دیا دیتره جی بردوامی بدهینه بابت اکی دیتره جی هم والاتیان بحث کرد بس هم بابت پانزین هم ده گل سر راستین جاره هم چینه تورین خوید یین دوی یین برنامه که ما آماجه بکریم شوانه که بابت برگیری ها شهرستانی دهو که ما گازندن خلکی هم کم کرینه شواناجی هم ده دانستاندنه که این سرویره چونکه یا ما هم گهاندن ها داخازین خلکی نه که چه بومدن و برنامه ده بحث کن امجی واسه هندک جوان توانات گل جهن شورجی بحث کن برز بیوار عبدالعزیز بر پرسی را گهاندن ها برگیری شهرستانی دهو که دم باش
1: دمی تا و دمی همی گودارین رادیو دهود باش بیتم
0: بله سیده بیوار ام بزاوه بکن اوی موایدا چنده که دانو ساندن سر گازندین خلکی بکن چنکه او گازندین بوما بین ام ده بحثی وانا کن و پاشی ام کرد یکی بز بلا برسی بین مدکر بین چنکه وقت ما گلک نمایه سیدوه بیاد اتنها دا ریدان آگر بربون زیده بونه دانه حکار نوی چنه و بو کنترول کرنا و چنده و چی گرتی بر
1: بله پس سالا دا یا دیار ارجک زور باران بارین یا بارین به گمان وقت باران باریتن پیش و پلخه که اینجا زور تعداد بیتن گرم جوتی ها را بر همه که باش جهاتیه و باید بیته اگر هنده که وقتی ریدان آگری تعداد بند همی جهتا پیش و پلخه و گیایا و زور زحمت کنترل سر تیده کرن ابش اگر همه هروسا دورمان دور مال این حولاتیان حولاتی ها به تاقش کربان هشتا وقتی گیایا پرد یانجی میکجای گذاری آمد که نبود دورمان دورمان.
0: آب دی آب ایشون گازن دو اسیدو. هم دو آب پسیاری بکنم بود جناب تا بری تو تمام کی. یعنی نوا باجیر دو که خیلی گله گازن دهنه. یعنی اشیم بود تبیجیم گره کجی الماسکی یا هیل مالتای یا هیل تا خیر رضا یا هیل ال ویرخی ایتیتی و نزار که وارای های گج و گیا یعنی باران تاتین گله کن میشه بود دورو بری خانیتوانا یعنی بته هگری هنده که سبایی ریدانه که آگیری پیدا ببد ایدی خانی نوانا دی زرر بکبن ولاتی دی زرر بکبن باشه بری ریدانه که پیدا ببد و چه کار گرتیه بر اویجید گل پس یارا دیتره
1: بله یا ما رنمای بلاوه کرین ما گهداری ها حوالاتی ها گرد رکارا دی ها و رکار برنامه رکان ویسارت رسمی داینا پارزگاه دو که قوی مقامی یا نحیا رده بری تایواندی دار لازمه دورماندور مالا بینه پاکش کرن یعنی حوالاتی خوب و حکمت نایتن بر درگه مالا کسی که پاکش کتن گیا شین بی پیش پلخ شین بی حوالاتی شید مرزیل که پاکش کتن شیتم کولانه که
0: بس اما جه که سیدا نل دورو برید خونه احساحه که هندن مازنن گیا همی ها
1: به امودی به چه بکی یکمان سیدا به مرکز لذی نکه به بس با تخرالا بس لذی نکه اول نبت حوالاتی جاری داد بیدیم یه دوی بالا خانه میتن پاوزی خانه میتن قطب خانه میتن یه جه کوره بی میتن پیش پلخی شیم بی حتی جهت خود نفی جه کوره بیدا ار کسی بر تو جه کوره بی ار کسی بر پر توی داره اوامی با جاده ها تیه چاندن پیش پلخی شیم بی لازم بیتا فاقش کرن یعنی دا اگر بر بیتا رخه که جاده دار کفت مقداری چند سال آیان داره تا نه چاندن هر ربه بریا چاندی چه شاروانی بیتن چه ربه بریا شکال بیتن یعنی احتمالا با این هده اگر سر زر زن دیگه تزی دارو باری نهجتی جی چه اکی بینی ده وارا خواب ده بیس وارا خواب دولاری ده دیدی کاری خرکه بوده کتن لازم خطوط نار دینا چه کرن از جهت همی دینا پاکش کرن تانزی خوانه گره تانزی خوانه دو که وید دیتین و یک گره به وید دیتین پیش و پلخ حتی بوده که تانزی خوانه چوی خدان تانزی خوانه یا پیزگیه شفره که دینیتون گرمانده بخو پاکش کتن رده بریا شاروانی که گل جهت اب کاره کریا رده بریا پولیسن دارستان انجام ده رده بریا برگی شارستانی هف کاری گل بکخرا با دورکاس یا هولندی چندین خطوط نار هاتی نچه کرن زویت هاتی نچه کرن گلک جهت هاتی نچه کرن لیکو تا دی کنترول سر همی که اینا چه همی جهت پیش و پلخ او دارستان لازم حوالاتی زیل دورماندو خوب شیقن پاقز بکردن مخوابن کو گلک کسی تنگ دا اگری بربردنش بردی پشکیش بماریه علاسه دا نیتاد نه ملاوی داو و زاروزی نگه نگذاری که تی اخر دیتا اگر هندی اخری توی گری برده یا فاجره برده در که کری تو گهی که چی دار که زانو مازی باری داری چندین سالا بکر نرده نسوکن
0: بله سیدر بیار برگیگه شهرستانی دهو که چه مفال تکنولوژیا سرده هم و پیش کفتنا نها داور گرتیه وک نخوازی ها ریدانه که آگیر بربونه پیدا ببتو و دور بو چوانیا کنترول کر ناوه یعنی و چه مفال ورگرتیه
1: بله تو زانه چندی چی پیش کفتن کفت جهانه کفت برگیری شهرستانی کل بره رده بری برگیری شهرستانی وان سالا دا حکومت حرم کردستانه تایبتی سرگ حکومت حرم کردستان ترکا وزیر ناخو چندین پرومبیلن آگیردن راندن پیش کرد که این برگه در یا برگیری شهرستانی لیل برای کان بگمه تا دی کنترل سرهنگ ریدانه تا کرن نخیر ریدان آگیر وقتی پیدا بیتن بنگه ها که اگر پرومبیل اکا بکید تو بده یا جه ریدان آگیری گلک جارا شوی ده خولک آیا دیر بید لی پرومبیل ها بار هر گره تانا آوا تیدا پا درا تیدا فوما تیدا کلو پلک تیدا شوی کشاوی ده تان ندن لیل ویره حتی ریدان آگیری پیدا بیتن شوی ده خلک اجیر و ده خلک افمال آب بالخانه همی دید اصول ویره حولاتیز دیتی هاری کار بیتن حولاتیز دیت رنمان رو بیره بردی شهرستانی کار بیتن توید مال خدا تا برلون اگر دم راندن هبن توید الله یکی به سیستن اگر دم راندن اتا هبیدن فرم دلت از برلون اگر دم راندن اتا هبید هر دکی تو زمانی تفرد یا غازی ها چید تو کنترول سر بکه زمان شو بگه که رد بید الله یکی دا پیدا بید وایره که دار بیهر دکی خود مال خدا بود پشتنی بو بیتا کرن ترون بیده تا تانزین زیتن بیتن تو زانی بیل جهتا که راستی نی اب جهتا پیشو پانا خبر نید تا جو بیده که پیشو پانا خیلی آجر جهتا ترون بیده تا ترون بیده تانزین تا گوها بکر بیتا غاز بیتو زانی اکر بنا غازا این پیجه هاتا تا بیتو که تسرکا که لیب دای بیجانگا کفتال مادر فیدا ترون بیده خود براستی نی جهتا گیه که تو براستی نی بیتو زانی جامده قطبات نبن بیر کشکست در نبن کرستن اولی غازی ناف دانبن فارکانک ناف دانبن موبایل و اتشتی کت تقن ناف دانبن تبلیغ کیان دوام شمید دو سانتی مکات جمع و الخاری به هوا گوری نقد پیدا بیتن وقتی چنین گشت که تون به لخون نکش پالخی نرفت نجی داری تکش پالخی به تصورتن لازم نبخیز که برای نفخه که برای سینی مال به حوصا یعنی لازم ام خوب هاری زین چقدر دلیل برگیری کشور سانی شده این نکرده نجی پیدا بیتن چه کنترل سر هنگری دانم کرد باش جلال جن داری دانه چهار خولکا ده خولکا بیس خولکا حتی نیز دنجمی رو چی بیتن چی ردبری برگی شهرستانی به تیزا گیر و بیدگر ردبری بارستانی لازم نارجما ردبری برگی شهرستانی هم گیر بگیر که داری دانه آجیر یخی پیدا بکن بن ام بشین کنترل سر بکن بکن بشین تکنولوژی هایی برم بیده تشکر بیتن چندین بین هشتا کنه بیده هشتا درون یک متطور هر دیره یک یه هاتی ندابین کرن بیدن آینده دل پارل گاه دو کشی دیر ندابین کرن پرون دیلک آدی هاتی کانشن بیزیم ستاب متره بلند بیدن مثلا نیو پارل گاه دو گیه پرون دیلک هر دانه که آجی پیدار بیدن بیدن یا کافی نبیدن هم پیز دی هشتانه یعنی هندی کلو پل برگیری شهرستانی پرون دیل برگیری شهرستانی تیم برگیری شهرستانی بنجه برگیری شهرستانی هندی زیده بل هر هشتا که مدبو رزبری برگیری شهرستانی چون که همین جهت ها ندیره ریزان لفای پیدا بند دیزان از چوید پیدا بند ریزان سوپن پیدا بند و همین کارار که برگیری شهرستانی
0: بله بارس بیوار عبدالعزیز بر پرسی آراغاندن رزبری برگیری شهرستانی دهوک زور سپاس بو بجداری وطن و برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک ده
1: بلدن باشت بخیرات
0: آنه زور سپاس بله گهدارین هیجا خوشتوی ما بزاف کرن هند دک جبان آریشان دین دیار کرن اوین هم خلقا در باز بوشی و هم دیسان هاتین کومه ویاد یل جهن شوله جه بحث بکن چی که هم هند دک جارا تورین سرکی برنامه برهویات کنو و هم جهن شوله جه جه آگه داد کنو هند دک جارا جه هم مفاجع یعنی جه که بجین همه هم بزاوید کن جه پیوندی دار آگه دار بکنو گل دک جارا جه هم شنا با برنامه خلاص بینم اکسدی مد پیوند بزاف کر بابت پانزده نجیب گهین دیاره بر سبا ما نبو و هم اکید پشتی هم برنامه خلاص میده بر دوام بی کجاری کشه پانزده نکی بگشت و هم ده هم وان بر سبا بو گهدارم رادیو دهو ده پرس و بر پرس لستودیو که رادیو دهو که تا پیش کش کردن حتی موهین و خلق کاتی که هی نفیم بمینم خیر شاد و بختور
2: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شهرستانی هرسترانک چیروکه که کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: The Hook Radio. #hash.ne. The Hook Radio. #hash.ne.
1: Yeniden bu basan. Studio en radyo adı Hook. Beğene peşkeş giren. Serdir.
2: Serhuk Mesud Barzani peşvazi ile Usaman Ucayfi kere. Evro Bagdad hirbiniyet lista muçe fermanberin herime daket. Serhuk Vazirin Britanya dez jikar keşa.
3: Slavu Dembaş. Le Pirman Serhuk Mesud Barzani peşvazi ile Usaman Ucayfi sekreteri gişti hizba muttahidun şandid geldaker. De didari daravşa siyasi Iraqi hata bahas kiren. Tekezil serha muhengiyat navbera lanin siyasi da hata kiren.
2: وزیر باجروانی و گشتو گزار الحکومت هرما کردستان ساسان عونی راگهان السر راز پرده سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی کرده گشتو گزار بوی اگج کارن دسپیکین همه جور کرنا جیدر دهاتی وروسا وزیر باجروانی و گشتو گزار راگهان جید کابینانه حکومت هرما کردستان دا زیدتری 8 پروژه مزانی گشتو گزار ابگجمه 7.5 میلیارد دلاران هاتینه ابجه اینان
3: جیدرک تایبت الدور موچه رادگهینیتن کو بغدا افرو هربینیه دت لیستا موچه دا دست بکتو هرم جاوره بغدایه. پیشترژی حکمتا علی زیدی دیار کریه چه کشه بو موچه آن درس نابن و مهابوری پشتی بالاف کرنا موچه فرمانبرین عراقه موچه فرمانبرین هرم کردستان هاته هنارتن و تهتا جاوره کرن اف میکانزمه وکی خوب مینیتن. الدی فیجه در وزارت دارایی حکمت عراق دا دیار کرنجی که افروده دست بلاف کرنا موچه عراق هتا کرن هیر بینیت لیستا موچه او ترازیا پیدا چون هرما کردستان جدا ده هتا کرن. هر واسا ویجه داری آشکرا جی کریه هرم جاور بغدای ابنویسار دا خوازه دا هات ایناف خوبکت و دوپات گر هرم برهوی وکه. مهم پیشتر جی این دهات ایناف خو گرینه دا قبو بغدا پنیریتن. پیشتر حکومت هرما کردستان لیستا موچه هم با بغدا هنارتیو دیف چون شلای وزارتا دارایی عراقی و یا بردوامه.
2: وزیر دارایی عراق همی وزارت لانین پیوندی دار راست پاردینه دست به خرج کرنا در مالا و بلند کرنا پلین شایستین فرمان بران بکن. تمان دم داجه درکش وزارت دارایی هرما کردستان جراد گنیدن گو دیگو تو بجو دیرا سیاره کاران کن. وزارت دارایی عراق را گاندیه که فالح ساری وزیر دارایی عراق دخواست همی وزارت سازین سربخو پارزگان که یکو دست به دانا در مالان که علاوه و بلند کرنا پلین ترفیع شایستین فرمانبرین دولت بکن و ریکارین کارگیری و دارایی الدیفرین ماین پلس به نب دمایی کینن. هر سرمان بد بابت جیده رکش وزارت دارایی و بودی حکمت هرما کردستان جرا گاندیه کش سال 2016 وره بلند کرنا پلین فرمانبرین شهرستانی هاتی نراستندن تنین سربازی نبیدن. در سال 2025 وره بلند کرنا پلین همی لحرما کردستانی هاتی نراستندن تنین جدا جواتا دادوری و دسته و دستپاکی و پیشمرگی و هزین امنی ین وزارت نفخوی و دیار کریه جی که حکمت هرما کردستان دیوی چنده گوتو بیش کد که زیدرین دمدا فرمان برین هرم جی و کوین حکومت دا عراق لی بهن.
3: کمپانیا گلف کستون یا بریتانیا شکرا کر سرباری روستاندنا دمکی بر هم اینانه لکلگه ها شیخانو کم کرنا خرجیان خوب رجا پینجی ساده به تمامی بر هوا بوده سپیکرنا پلس یا هنارتنا پترول هرما کردستانه. اف چنده جی هفدمت گل بزاوین ریکفت نیل دروی که پشتیم زاکرنا لکده گشنا امریکا و ایرانی هاتیه پیش. کمپانیا گلف کستون 28 شباط سال 2026 اجبر رو شد وره پرنگه که دمکی بر همینان پتروله لی کلگه ها شیخان روستان بو. افچنده جی بو اگر روستاندنا جیدر دهات سرکی کمپانیا که هتانو کجیا بردوامه.
2: اد برنامه فوکس رادیو دوک بر پرسی را گاندن را و بریا چاف دیری و بازرگانید پارزگاه دوک شکری شفیق را گاند که جورا چاف دیری و بازرگانی چاف دیری که باش البازارید کتن.
4: بنده بحثی لجنا گلوپلین اکسپای را گینه بودیم چون گلوپلین اکسپای را کرد در سردان مارکت اکت کرد بین در رجع که آنجا بیشم پترش تحچیلون گلوپلین اکسپای یا دفعی البته جهت نیت سزادان او سزادان کنشی بیتن هکر جارا اول بده کجمه که پاره یه دست سزادان هکر جارا دو بده جیوی تدارستم و هکر جارا سیوشی بده اکثر تراوان اکرم بود آدگه و دیف چونه بود هنده نه او و گفت مارکیت ناغان تا خاندان هکر کمپانیه که بر آنجین سرودنا اکتا کم بر آنجین کارگه هکر بر البته بگوانا تون درن چون که هوا پیتوله هم دید کنه و اگر اوی 10 کیلو هبن اوی هم 5 کیلو هبن اگر اوی 5 کیلو هبن البته اوی هم گلک پتر کیلو هبن دورا دید چوند من تاخان و کمپن و کارگهان جوازیه که چون که رجا که انتر تاخان زیتا دیدن لی رجا مستر المارکت این مازن سن جهن کو ماجی جهن جمله در تیتا دیدن لورا سزیدوانه جی بودره
3: رایفه بره مالادان عمران پارزگه ها دهوک خلیل چهی ده برنامه سپیده باش دال رادیو دهوک را گهاند. مرجن ولگرتنا دان عمران ادویتن خلکی هرما کردستان بیتن.
4: مرجعی که اوه یکو او دان عمران خلکی هرما کردستان بیت دنابا پارزگه ها دهوک دا بیت. تمن جنه 55 سال او سر دا بیت. هر وسط تمن زلامی 6 سال او سر دا بیت. هر وقتا از دان عمره به کس و کار و به مال و حال و به خدام بیدن نکو هر کسی که نشیا یا نحاشا ندیا دای بابت خوب خدام کس همه دستی بگیر تو بینتا مالا دان عمران نخیر ازا نایتا ورگیتون از دان عمره حسا بلکو ام همی که کلاتن ام جی بابتی به هیچ شیوه که نورگیرن اونا ورگیرین شکل دان عمره اگر کسی که نما خدام بگیر تیان جی نشیا بجی و جیان خو بخو بکتن وی گاوه مالادان عمره بی خولی کتا خدا نو نهیلی که به سر جاده و بی خدا ببیتن پریشان ببیتن بلکه حکومت حریم کردستان بس که خود زنگ وی گاوه خود بیدان عمره کتا خدا و الیگاره سر بخوی از اخو یارده اگر کسیت ناغا قیبتی تخواگ انجان دا پروژه و قیبتی جلدان شبه اما که تاریادی کسا عرده یعنی اوان ترون بیلین سپورتی گلک به جدید آجا خلکیت طورم بلد خوب جادادان لیکت خشینه یانجی بگزاگیت کن یانجی درنگی شوی بودم خیلی نوستی دنگی مسجلین خوب گلک زیده جارا بجن راده بدر بلندت کن و فولانا و جادادات چند اوی ایوه گریه که ایدی مواطین دارا سربخویازا خوب خایباتی اندک تاخن دست نیشان گیری یعنی سکالای دف جهن شولجه تومار بکن و دیستان جهن شولجه اقبابتا گلک گرنگی بوکت کن حکومت حریم کردستان باستی خاص که زن همی دمان هم امنیت دار خلقی حریم کردستان بفارستن هم جی تقاقی و صابوانا پیدا دکو روحل دن جبر هنده جک قادموچون آزاخو و دیستان جک ریبه بریا پولیسین ایداره سربخوی آزاخو جی مکا هفت پش پیک اینا دینه بوی گیگو ریکا دانانا مفرزه یا و دیستان جک مفرزه اینگر رو جباور کم هنه بوی گیگو اوان کسین که

0: هون کارا رازن و کارا کی نشارستانیه هم سکالا سر هم در کسان کویه هم جی مفرده خود دانینا بوی گو اوان کسان دستسر بکن و دیسان جبتنه یا سای و دادگه
1: ریف برای گشتی نخوشخاناهی و یا زروکان پارزگی ها دهوکی دکتور نزار بکرد برنامه سپیده باش دال رادیو دهوک را گهاند هر گیانه ورکی بزاروگی ودتن باشتر بگهین نخوشخانه
2: اگر بین ایکل گون به تیوی تا دوزی کشتی پیوانا آمالی پیوانا باشتر ای جهی گنش الوین جهی پیوانا و اندی تو چی بیدن گریدان پس سوگی نه او ساپلی قوات گریدان قوالی کتن که خیم نشتی اندامه نشی چون که خیم لازمه بچی بس خیم نوگرید بودلی نه لازمه تواری دی قبعتی واری دی اگر خیمیت بتا دلی دی قبعتی گنگ جهی که دی سوگ گریده گرد سوگ بگریده و هکر ببینید جیشتر ایک ست مایی جی پیچ دکی بریندار کتی باشتر بیدید و خیلی های دکید اگر یعنی که ایس آفات اولی حتی گنگ تا دست بیدی حتی گنگ تا بینگه اتساخلانی بینگه اتساخلانی رو به خوشخانه هر جه که شیان توانا جواز چیسه اکید شیان به خوشخانه بیدن از جواز اون پر رو بش کش بینگه اتساخلانی بسید چه حاله هایی گیتا نیزیشترین جد باشتره چون که اگر ببینیدون فشارا خیلی ها که معاملی خیلی یرا حساسی ها کاماتون آجه های شکل ندره بگی کاری رو به شکل ولی که تون کنه فسایی اینا باش بکن حتی بگیتا نخوشخانه
3: سروکی امریکا رخنه این تند لحر شاسمانی اسرائیل بو سر بیروت گردن و راگان که پینگاوت دمکی نگونجای داو دونالد ترامپ سروکی امریکا لسر تورا جواکی پیامک بلافکی یو تیدا رخنه لحر شاسرائیل بو سر بیروت گردن و راگان کوند بو افهر شاد باکرن چونکی اوت نزیکن شرک کف نگا دیروگی یادگل ایرانه دونالد ترامپ ده پیام دا موجه به هر شان اسرائیل بو سر بیروت دا یک دمکی نگونجای داو گوت یجی ماف اسرائیل برگریش خوب کتن بلی او هر شاه حزب الله کری گل لکی ابچی کو به معنا بو کست دانه تا کشتن یم برین دارکرن لو ما ند بو اف پروسه گرین کی را کفنه به تا دیک دان
1: وزارت انف خو یا قطر را گهم اگر پقینه کی 54 کس برین دار بوینو 18 کس دجید به سر و شینن الگوری وزارت انف خو یا قطر اگر پقینه کی النوا نو چا پیش سازی رئیس لفان کو مازن ترین سنتر گاز سروش یارونل جهانی 54 کس بریندار بون 18 کس دجید به سر و شینن ده راگهاندن وزارت نفخوی ده هات یجی سازی فرمی القطره دست به لگریان و پشکنینا گریه وزارت هر دو ریدانه دیار کر گاز چه جهان ندر کفتیه گو مطرسی بو سر سلامتی حالاتیان درست بیتن
3: ابرو سروک وزیر بریتانیا کیر ستارمر دست کارکشان خورا گاند. الدیف آجنسا روی ترس جایگر دیگ چون روشا دارایی و آبوری آلات بریتانیا و دا کفتن آست جین و جیارا خلکی اوش دزدانا پشتوانی دناو حزب خویا دا سالات داردا وی او بریار دایا اول نزیگ دی شاه بریتانیا نامه دست کارکشان آوی پسند کتو کسکی دی الجهوی هتا دانان.
1: الدیف را پرسیه که کروجنما تایمز اوف اسرائیل بلاف گریه تیداهاتی 88 صادی خلک اسرائیلیت بجیتن ایران شارید دجی اسرائیل یاب سر کفتیو تل افیف نشیا ارمانجت خوب جه بینیتن هر تراپرسی داهات

0: صده هتا خوار و به 75 دلار و 30 سنتان بازار پیهات یکرن.
1: روی بریا گشتی کشناسی بی بلرزال هرما کردستان پیش بینین کش و هوای بمای 48 دمجمیران بلاف گرین دیف پیش بینین پلنگرمه دی بلند بن بو افر روشا دوشن بی آسمان دی سامال بیتن پلنگرمه براورد ابدهی ایک تا دو پلا دی بلند بیتن با صبحی جروشا سه شنبی دی آسمان سامال بیتن بلیل دان ایواری تو زکا سوک الدورین باشور روشاوی هرمی دی وگریتن پلید گرمجی ایک تا دو پلایان دی بلند ترلیهن.
0: جرادیا دوگ دریجا یادنگو واسان هات نپیش کش کرن.
1: شاد و بختور بمینن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گودارم برس. پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لو سامن و جیفیز سکرتری گشتی حزب متحدون اوشتاندت گلدا کر. دیدار دار اوشت سیاسی عراقی حتی بحث کرن و تکزیل سر همانگیاد نابر لانن سیاسی دعات کرن. وزیر باجروانی و گشت و گزار الحکمت هرم و کردستان راد گهنیدن ات کابینا نهدا زیده تری هشت پروژن مزنین گشت و گزاره هاتین ابجه اینان. جدرن تایبت زانیاری نی الدور موچه اشکرات کن و دیارت کن بغدا افرو هیربینی دلیستا موچه هرم داد دست پید کتن و هرم جی چاوره بغدای هم. وزیر دارایی عراق جی همی وزارت لانن پیوندی دار راست پاردینه دست بخرج کرنا در مالا و بلند کرنا پلین شایستن فرمان بران بکن تمام دمدا جدرکش وزارت دارایی هرم جیرات گنیتن گوهد گوتو بجو دیرا سیا رکاران کن. کمپانیا گلوف کیستون یا بریتانیا اشکرا کرده سرباری راستاندن دمکی یا برامینان الکل گهن شیخان کم کرنا خرجین خوب رجا پینجی ساده اب تمامی برهبه بود دست بکرنا پلس یا ناردکنا پترول الهرما کردستانه. سروکی امریکا رخنین توند لحرش آسمانی اسرائیلی بود سر بیروت گردن و راگاند گاو پینگاوه دمکی نگو جایدا بود. قطر و پاکستان جی را گاندنه که هفت بشکل دور گر رای که دانستاندن امریکا و ایران را گاندیا و پینج خال بلاف کرینه. ابرو وزارتان افخوی قطر جی را گاند به اگران پقینه که پینج و چار کس بریندار بوینه و هجده کس اندیجی ادبه سرو چیننه. ابرو سروک وزیرین بریتانیا کیر ستامر دست کار کشان خو را گاند. سپاس بگهداریم.
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پيوانديه في جماري بكن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدر تنه بو صدف یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیاتوی بتب دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب انصدف بو سخلمی

مالا بابي من وقت دلالي ملحنا بابا بمالا بزمامة خائر خليلي وزمان وانا سمايلي حجي مدري واسجعي قاي مقامي سيرتي والي ديار بكير اگیده مالا بابه منو بدی بداره رشاشاش خورا با گردانه شادشیده و احمده ویزگان بابه فای قطر حوترنه مالا چطوانه دلی بده بدائیم پاکه تولی هاویت بو لاش زابطانو معاونا کشت بو هیلا بول به میدانه ملد بوای سنجارا بموایل بره باشه دا گوت یمرو شره

عجد مالا بابا منو دست نر ولاده غریبی دنجنویم بلا بابا به مالا حکمت آترکان مدی بگران رشاش داش لو پود لو پید خوینه خبردان سر زنجیران سعته های عجد مالا بابا منو خبردابون سسر فدل جمدان واقع او بلانا و ما به مالا حکمت آترکان مدی شکر نسره و احمده بیسکان کرنه دیاریم فای قدر حو تورنه مالا چطو های عقیده مالا بابه منو بشکان دینه چنگو بره کرد باز

ام وزه جاش خواه بینیا تلیا مال خراب وزه رابو ما سلنگیت خوزه بگرم هر چار قرنته به دنیای وزه چوم حمسه حمایه کرکوک و کربلای نولا بابو سریه گری عرفای جراد بنجه توبای منه سر خوکر بود بیبره رشم قدس نه وزه دکمونا کمه دقه به گاوه تلیا مال فرق راب شو فکر و خیالا منا چیده

0: من نو بالا خدا یکش که کار نیست خاره لبند داره شنوره به دخونی قرآن معنا دیگه به جزی عمای مدل به میزان دو کوکر کودی نور رشو شر مزارو هیکت من میزانی جم راد به میره ما برای چوکا خدا نسر چوکا مرا بنا خوده ماند به وزش ترا به خونی قرآن معناش ترا به جم به جزی عمای ماند به سالا بره به سال مرنا دیر از بیرات تنای تلی تلی و تلی
1: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بلا روکیه ده که قصبی وزمانه مکرگی قلم بی بیست و چهار ساعتا لسر بی میرم امنه بره خونه ده پیره میره گد عمره خود کت بی بره خوده ایکی دلالی کن قانو قلافا تر را بی بلا شبانی نیوانی شبه تب قل بی نیوی آلیه آلیه دی تره حتی بیان آسبه نهله چوکه گاخه و چاوه تبگیری دلو نفساد و حوال و نباش

چه علی دو خوش میره مالا فارو مالا دیم و سگوانن از قربان و مراتبه اشینه بیست و چار ساعتا دو رخت و سیرت پشته و گیره داینه و کاغرگه سره چیانه از قربان و برا کوز با مدرسه برو بیه جو

آخر آرناگیم و زانم سگوانم میرکو جنده و انکینه بله گلک جارا برا که دل قصر عین قصر بالا بشاره چطو رونه و اشتیمه ده تعنال محمد درویش ده خوشکامن درانه ده بیشن محمد درویش نمیرکی بیشنه وی قرآن بله خونده وزید از پاویم سرداره تفنگا خوزه

جل کوش کو دیوان آرین خاره و کی دشوار دوستی نامه ملکو دا تبیرا خدا فکنجی بجرین خوکی گلی جامعه را محمد درویش گینیا اوی دسته خلدار تفنگا خدا بی حجون بردامو عزید بی حسن و عثمان ماغا قصرا با خمسه چوبیا حج حسن و عثمان ماغا یا سربان قصر را وسیا بی چوکا خوگر تو وکا گامش

وری مالا بابه مکچه گید جاره گیم از در رابم خارنا یوز باشی آج دلاله دیمه خورا چکیم از پر

بالا خدای کس کار نشیا خاله لبندارا چنار و دخول قرآن معنا دکی بجزی عمای مدین میزان دو کوکر کادین و

0: Duhok Radio, hashtag point 10, hashtag point 9.
1: Yeniden Kubasan, Studio N Radio Duhok, DNA Peşkeş Giren. Serdir.
2: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لیو سامن و جیفی گره. افرو بغداد هیربینیت لیستا موچه فرمانبرین حرمه دا گد. سروک وزیرین بریتانیا دنزج کار کشا.
3: سلاو دنباش. لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لیو سامن و جیفی سکرتی رگشتی حزبا متحدون شاندید گلده گر. ده دیدار داروشا سیاسی عراقی هاتا بحث گرن، تگزیل سر هماهنگیات نوبرا لانین سیاسی دا هاته گرن.
2: وزیر باجروانی و گشت و گزار الحکومت هرما کردستان ساسان عونی راگهان السر راز پرده سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی کرده گشت و گزار بوی اگج کارن دست بکین همه جور کرنا جیدر دهاتی. وستا وزیر باجروانی و گشت و گزار راگهان جید کابینا نهی حکومت هرما کردستان دا زیده تری 8 پروژه مزانی گشت و گزاره بکشمه 7.5 میلیارد دلاران هاتینه ابجه اینان.
3: جدره که تایبت الدور موچه رادگهی نیتن که بغدا افرو هربینیه دت لیستا موچه دا دست بکت و هرم جاوره بغدایه. پیشترجی حکمتا علی زیدی دیار کریه چه کشه و موچه آن درست نابن و مهابوری پشتی بالاف کرنا موچه فرمانبرین عراقه موچه فرمانبرین هرما کردستان هاته هنارتن و تهتا چاواره کرن اف میکانزمه وکی خوب مینیتن. اردی فیجه داری وزارت دارای حکمت عراقی دا دیار کرنجی که افروده دست بالاف کرنا موچه عراقی هتا کرن هیربینیت لیستا موچه او ترازی و پیدا چون هرما کردستان جدا دهه تا کرن. هر واسا ویژه داری آشکرا جی کریه هرم چاور بغدای ابنویسار دا خوازه ده هاته نفخو بکت و دو پاد گر. هرم برهوی وک مهم پیشتر جی ین ده هاته نفخو گرینه دا قبو بغدا پنریتن. پیشتر حکومت هرما کردستان لیستا موچه هم با بغدا هنارتیو دیف چون شلای وزارتا دارای عراقی و یا بردوامه.
2: وزیر دارایی عراق همی وزارت اولانین پیوندی دار راست پاردینه دست به خرج کرنا در مالاو بلند کرنا پلین شایستین فرمان بران بکن. تمان دمداجه درکش وزارت دارایی هرما کردستان جراد گنیدن گوده گوتو بجو دیرا سیاره کاران کن. وزارت دارایی عراق را گاندیه که فالح ساری وزیر دارایی عراق دخاش همی وزارت سازین سربخو پارزگان که یکو دست به دانا در مالان که علاوه و بلند کرنا پلین ترفیع شایستین فرمانبرین دولت بکن و ریکارین کارگیری و دارایی الدیفرین ماین پلس به نب دمایی کینن. هر سرمان بابد جیده رکش وزارت دارایی و بودی حکمت هرما کردستان جرا گاندیه کش سال 2016 وره بلند کرنا پلین فرمانبرین شهرستانی هاتی نراستندن تنین سربازی نبیدن. در سال 2025 وره بلند کرنا پلین همی لهرما کردستان هاتی نراستندن تنی جدا جه جواتا دادوری و دسته و دستپاکی و پیشمرگی و هزین امنی ین وزارت نفخوی و دیار کریه جی که حکومت هرما کردستان دوی چنده گوتو بیش کد که زیدرین دمدا فرمان برین هرمی جی و که این حکومت دا عراقه لبهن.
3: کمپانیا گلف که استونیا بریتانیا شکرا کر سرباری روستاندنا دمکیا برهم اینانه لکلگه ها شیخانو کم کرنا خرجیان خوب ریجا پینجی ساده به تمامی برهوه بودست بکرنا پلس یا هنارتنا پترول هرما کردستانه. اف چنده جی هفدمت گل بزاوین ریکفت نیل دروی که پشتیم زاکرنا لکده گشنا امریکا و ایرانی هاتیه پیش. کمپانیا گلف کستون 28 شباط سال 2026 اجبار روشا دوره پرنگه که دمکی بر همینان پترولی لی کلگه ها شیخان روستان بو. اف چنده جی بو اگر روستاندنا جیدر دهات سرکی کمپانیه که هتانو کجیا بردوامه.
2: اد برنامه فوکس رادیو دوهوگ بر پرسی را گهاندن را ببریا چاف دیریا بازرگانید پارزگاه دوهوگ شکری شفیق را گهاند که جورا چاف دیریا بازرگانی چاف دیریا که باش البازارید کتن.
4: البته جهت یه دست زادان هر سزادان اتوانه شید بیتن هکه جارا اول بده بکشمه که پاره یه دست زادان هکه جارا دو بده جیوی تدار هستم و هکه جارا سیوشی بده اکثر تراوانه کرن بوداد گهه و ودیر چونه بود هنده نه اوه و بگو مارکیت از ناغان تا خاندان هگر کمپانیه که بر آنجین سرود نا اکتا کم بر آنجین کارگه هگه بر اوه تو بگوانا تون درن چون که اوه پیت بولا هم دید کنه و اگر اوی 10 کیلو هبن اوی هم 5 کیلو هبن اگر اوی 5 کیلو هبن البته اوی هم گلک پتر کیلو هبن لورا دید چونه من تا خانو و کمپانی و کارگه هان جوازیه که چون که رجا که امتر تاخان زیتا دیتن لرجا مستن المارکت این مازن سن جهن کو ماجی جهن جمله در که دیتن لورا سزیدوانه جی بیترن
3: رایفه بره مالادان عمران پارزگه ها دهوکی خلیل چه ده برنامه سپیده باش دال رادیو دهوک را گهاند مرجن والگرتنا دان عمران ادویتن خلکی هرما کردستان بیتن
4: مرجو ای که اوه یکو افدان عمره خلقی حریما کردستانی بید دنابا پارزگی ها دو که دا بید تمن جنه 55 سال او سر دا بید هر وقتا تمن زلامی 6 سال او سر دا بید و هر وقتا افدان عمره ای به کسو کار و به مال و حال و به خدام بیدن نکو هر کسی که نشیا یا نحاشا ندیا دای بابت خوب خدام کس اما دستی بگیرد تو بین تا مالا دان عمران نخیر ابا نای تورگیتون افدان عمره حسا بلکه ام همین که کلاتین ام دی بابتی به هیچ شیوهی نورگیرن و نورگیرن شکل دان عمره اگر کسی که نما خدام بگرد یا جینش یا به جوه جان خو بخو بکردن ویگا به مالا دان عمره به خودی که تا خدان و نهیلی که به سر جاده و به خدام ببیتن پریشان ببیتن بلکه حکومت حریم کردستان بس که خوز نایی که داده خود بیدار اندی که تف خودان لیزی تو پاک کمه و پال پشتی تنده نکو دان امر دن آبا خیزان ایدا بشیده
2: لیداره سر بخوی از زخو پیام نری رادیو دهوک محمد صدیق راگهان او شوفرین کویز آجا مالان دکن ده نیست زادان
5: اداره سر بخوی از خو مدک حالات ناجوبنا و لخورین ترومبیل بگاوش حالات دیگوی دیارده بیدی خلق گلک نخوشی آخو نرخبی آخو جد بیدن او حالات دیگو مجد ام بحج جبین او اخو اداره سر بخوی از خو دیارده اگر کسی از ناغا طایبتی تقا گنجان دا پروژه و طایبتی جلدان شبه اما که تاریادی که سعرده یعنی اوان ترومبیل سپورتی گلک بجدی آجا خلقیت دست نخوشی آخو خلقیت چید طورم بلید خوب جا دادان لیکت خوشینه یانجی زیگزاگی کن یانجی درنگی این شوی و دم خیق نوستی دنگی مسجلین خوب گلک زیده جارات بشن راده بدر بلندت کن و فولانا و جا دادات چند اوی ایدی وکر یکو ایدی ملاتین ایدارا سر بخویازا خوب خایبتی اندک تاخن دست نیشان کری یعنی سکالای دف جهن شولجه تومار بکن و دیتان جهن شولجه اقبابتا گلک گرنگی بوکر کن حکومت حریم کردستان باستی حس کردن همی دمان هم امنیت دار خلقی حریم کردستان بفارستن هم جی تقاقی و صابوانا پیدا کرد و روحد دن جبر هنده جا قادمون و دیستان جا ربریا پولیسین بیدارا سرباخوی آزاخو جی مکا هفت پش پیگ اینا دینه بوی که گو ریکا دانانا مقرزه یا و دیستان جا کنفرزه اینگر رو جا باور کم هنه بوی که گو اوان کسی اینکو اوان کارا رادن و کارکی نشارستانیه هم سکالا سر هم در کسان تویه هم جی مفرده خود دانینا بوی که که اوان کسان دست بسر بکن با دیسان رو بینه یا سای و داد که هیده
3: رایفه برای گشتی نخوشخاناهی و یا زروکان پارزگی ها دهوکی دکتور نزار بکر در برنامه سپیده باش دال رادیو دهوک راگهاند هر گیانه ورکی بزاروکی ودتن باشترب گهینه نخوشخانه
6: اگر بین یک گنب تی وی تو دیدی که شتی که بعد آماری پیدا باشته به این جهی گنه که ولی این جهی پیدا داره و اگه تو چه بیدن این گریدان کار سوگیری نه اون صفلی قوات گیری بکن قوالی که تو خیم نشته یه اندامه نشی چون که خیم لازمه بچی بس خیم نوگرد نوگرد بودلی نوگرد بودلی یعنی لازمه تو واری دی قطع کن واری دی اگه خیمی بتا دلی دی قطع کن گنگ جهی تو دی سوگ گیری دی گرد سوگ بگیری دی و هکر ببینید جیشتر ایک ست مایی جی پی ایچ دکی بریندار کتی باشتر بیدید و خیلی دکید اگر یعنی که ایس آفات او یا حتی جنگ تا دست بیدی حتی جنگ تا بینگه ایت سخرانی بینگه ایت سخرانی و بخوشخانه هر جه که شیان توانا جواز چیسه اکید شیان بخوشخانه بیدن از جواز بیدن تر و بینش کش بینگه ایت سخرانی بسید چه حاله هایی جایتن نزیدترین جه باشتره چون که اگر ببینیدون چون شرا خیمیه که نه همونی سیستم یه حساسی که ما سناشه های شکل نداره بی کاریده به شکل و اگه تن کنه فتایی باش بیتن حتی بینتن خوشخانه
2: سروکی امریکا رخنه این تند لحر شاسمانی اسرائیل و سر بیروت گردن و راگان که پنگاوت دمکی نگونجای داو دونالد ترامپ سروکی امریکا لسر تورا جواکی پیامک بلافکی یو تدار رخنه لحر شاسرائیل و سر بیروت گردن و راگان کند بو افهر شاد باکرن چونکی اوت نزیکن شرک کف نگا دیروگی یادگل ایرانه دونالد ترامپ ده پیام داموجه به هر شان اسرائیل و سر بیروت دایا که دمکی نگونجای داو گوتیجی مافه اسرائیلی برگریش خوب کتن بلی او هر شاه حزب الله کری گل لک یا بچیکو به مانا بو کس تدانه آتا کشتن یا برین دار کرن لو ما ند بو اف پروسه ها گرن که آره کف نبه ده دیک دانه
3: وزارت نفخوی قطر راگه هم اگر پقینه که 54 کس برین دار بوینو 18 کس دجید به سر و شینن الگوره وزارت نفخوی قطر اگر پقینه که الناو و نوچه و پیش سازی رئیس لفان که مزنترین سنتر گاز سروشتیارون الجهانه 54 کس بریندار بون 18 کس دجید به سر و شینن ده راگه هاندن وزارت نفخوی ده هات یجی سازی فرمی القطره دست به لگریان و پشکنینا گریه وزارت هر دو ریدانه دیار کر گاز چه جهان ندر کفتیه که مطرسی بو سر سلامتی حالاتیان درست بیتن
2: ابرو سروک وزیر بریتانیا کیر ستارمر دست کارکشان خورا گاند. الدیف آجنسا روی ترس جایگر دیگ چون روشا دارایی و آبوری آلات بریتانیا و دا کفتن آست جین و جیارا خلکی وش دزدانا پش دوانی دناو حزب خویا دا سالات دار دا وی او بریار دایا و نزیگ دی شاه بریتانیا نامه دست کارکشان روی پسند کتو کسکی دی الجهوی هتا دانان.
3: الدیف را پرسیه که کروجنما تایمز اوف اسرائیل بلاف گریه تیداهاتی 88 صادی خلک اسرائیل بجیتن ایران شارید دجی اسرائیل یاب سر کفتی و تل افیف نشیا ارمانجت خوب جه بینیتن. هر ترا پرسیه دا هاد یجی که زوربیا اسرائیلیا الوی باریه دانه که سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شارید دجی ایرانش کستنه که مزم دزبه اینایو نیزی که 73 خلکی جید بیجن بانگشا نتانیاهوی بنوی و دیر جراسی دینه دیار کرن. اد بیجیتن والاتوان اسرائیل دوی شارید ابتنی زرار و زیان مزم داینو چد بر جواندیا اسرائیل دا نهاد یب جه اینان دوی شارید.
2: افرو بهای پترول ها تخوار السپیده یا افرو ده بازار جیان ده بهای پترول برنت پرژه 1.5

گرمی برآورد ابدیه یک تا دو پلا دی بلند بیتن با صبحی جروشا سه شنبی دی آسمان سامال بیتن بلیل دان ایواری تو زکا سوک الدورین باشور روشاوی هرمی دی و گریتن بلید گرمی جی یک تا دو پلایان دی بلند ترلهن.

ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات خدا سر بن گهدارت خوش بی گهدارت رادیو دهو که هر جه کین لبن خوشحال این جار کادی ال دی درها شب نبا و برنامه رنامه برنامه رنامه جی آمده کنو پیشش کرنا صباح عابد أدقل هردو هفكارت من الجورة كنترولي هوجر خليل السوشيال ميديا جي روجيار أمير صديق قدرت ميت قالك ريزدار برنامج رينما خويا ياكو هرجار ام باباتكي بحث كاين او جانجاشت كاين او تازرينين ادقال ميبانكي خوشتفي افريكا اجيب انا هي خدي ام دي بحثي ازماني كاين ازمان شيا يعني اتناف شارتشوفي اسلامي دا اسلامي شوى بيناسا ازماني كريا خداي مازنت قرآن بيروز دا پیغمبري خوشتفي صلاة سربن اي جرنجيا في ازماني اف ازمانا شوى مروفي بيناسات كتن چونکو مروفش مروفی جاواسترو فرقتره تین دمی اتاق بیتن و پشین گرم دی بخدین او چه تشتن گونه حرام چینا بیتن مروف بباغ بیتن آن بحث بکتن جبر هندی ام دارف که بحث ازمانی کن و کاری گریاوی السر تاک کسی و کمانگه دا کو پتر ام بچند نو بابتی دا و پتر السر باغوین و گنگشی و گفتگوی بکن افرکا اب پریز و زور بر اسما مستا مالا خیری برواری افرکا شق قصرو کارنگین ما اینو یا شقی زحمتا و افرکا بویا میوانی ما و میوانی هوا از اب ناوی خوب ناوی استافه کاری گل لکی بخیراتی ما مستا دو گل بخیراتی
1: جزاک الله الف خیر ما مستا
0: خوشحال مجرد کدی مشنزی که دیده است
1: ام جی خوشحال تر بوین برای سیده
0: عزیز راسی رجا گرم بو دیر بو دهاتی
1: انشاءالله خود طالب ما بخیر بنویسید
0: خدا خیر بی سیده
1: عبادت اوجیک
0: به حشتی بی سیده خوش دویم تو گل لکی برزیم سیده ازمان ام چی پیناسه بینی چی سر باغوین با ازمانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بشكل داس خوشيل تتكين وصلاة فال في برنامج ريكو في برنامج را بو همي بينار و بسارت راديو دهوكي ودو خوزة ساركفتن بو راديو دهوكي تكين وبتايبت بو برنامج ته موافق بساركفت بيارب سيدا هاگر تبهي بحثي أزماني بكين بناسا أزماني اخفنا امام الخزالي رحمت خود لبید بشتن عضون صغیر بشتن پرچکا بچیکا ولیکن یا مزنه جی گلک
0: بله.
1: و یا خطره جی گلک یا خطره گلک چکو خود نکت بلکه اف پرچا لشمرو یا بچیک کو اف پرچا سیدا پرچا لشمرو یا بچیک حتی از تو کدوی برنامه جی چند پیتاب کارین این چند حرفا هر حرفک امکار بینین به تیوی 24 عضلات ازمانی دا شولد کن به تیوی هر پیتک هر حرفک به تیوی 24 عضلات حتی شولد کن
0: اما گهت زمانی نه
1: گهت زمانی نه
0: و تو هکر پیوکی لیک بدهی
1: بس سیدا اوفا نه پیوکی
0: اما پیتکی
1: بس پیتکی
0: و تو بکیه پیوک
1: به جا هکر تو بکیه پیوک هکر تو بینک باوی بر هنده اف ازمانه او حسای بچیک خطر روی خود نکت یان دیم روی بتا جهنمه دو ریکا یان جی دیم روی بتا بحشتی بروی چنده مدویتن قصه که دست پید کم لقمان الحکیم سیدا یلا جرا دیمو مستاک درسا بشتا قطابی ات پشتی هنگی دی امتحانه که پیکت ما نه حسا که و درست خوال گرتی نه نوال گرتی نه و جاری لقمان الحکیم گلک نصیحت الکره خود کرن جرا که ویاب جر بین که اف نصیحت اول گرتی نه آن نه گوتا کره خو هر اسی که الدف قصابی بومن پاقشترین و جوانترین و خوشترین پارچا بومن بینه بکره و بینه او جی چو دف قصابی برای خدای سرکه که لویره گوته بومن اوی سرکی ازمانی جیوکه ازمان جیوکی رو بو لقمانی بر پشتی اینگی گوته هر را بومن نخوشترین پارچه و پیسترین پارچه بومن بینه او جی جارکاده هر چو دف قصابی درشنو که این هر ازمان اینا لقمانی گوته پا ویوب جربین گوته باشه من گوته تا پیسترین پارچه ام گوته تا پاقشترین پارچه تا هر ازمان بومینه گوته فعلا اف ازمانه هکم روف محاوله بکتن دبیتا جوانترین و پاقشترین و سوکترین تشت دف مروی بس هکه برو واجه خوده نکت تعامل ببکت دبیشتا نخوشترین و تعلترین و دجوارترین تشت سر مروی مقابل مروی
0: خدا تعالى مسارك سيدة يا عزيز
1: آمين يا رب العالم
0: وهردم زمان ما مسخر بك لن بقودنا خيري
1: آمين يا رب العالم
0: أم بچنا قودنا خدي
1: بله
0: وقرعونا بيروس سيدة هر قفاقا مروفي هزر كر كو يلبن شواف ديريه
1: بله
0: وهندك يزر افوني مروفي تكن
1: بله
0: مروف دي هشاري خوبيتن ويجا زمان مروفي ولوينيت مروفي آدر كدنا مروفي حبالت مروفي خدا کی زیروانی و مروفید کتن مروفت کتن که حتی یه شعر بیتن شخو و زمان خو

0: تو براونی جیب که اوجی سیله حکه خودت آلای دائمه نعمته که اف ازمانه و اف خفته نجی چون کنده که اف ازمانه های سیده اف پرچو گوشتی دوه مروفی ده بس اغوان لغلن ما نهو سایه او خفتن جی نعمته که دیه و جلویره که تو سایه که قرآن ده خودت آلا اف ازمانه اب چور رومانو اب کر اینای بری تو بچیه بابت دی مثلا اما بحثی وی ازمانی بخوری کری ولسانن و شفتین ولسانن
1: و
0: شفتین اما ازمان ازمانه ایکی دی بحث قرآن بحث کری بحثی لغتیه وقتی بحثی قرآن و پیروست کتن بلسان عربین مبین وقتی بحثی ازمان کت بحثی لغتی کت اردکی دی بحثی دعایت کت اردکی دی بحثی ایک مدحیت مروفی بکتن مثلا وی جلویر دین پسیارت برس و پسیارت سیدای برس قرآن بشت ما يلفظ من قول إلا لديه
1: رقيب
0: عتيد يعني نينة تبايفك بغفي معملك بمروفي خيرا در تخيطو أف خيرت ننفسان بس برو واجي خودنا كتن هجر أف بايفا و أف زمانة بايفت كريت بايفت نشو بايفت يعني كو بتا سبب فتنة بتا سبب مشكلة أفت شناس سجلاتت مروفي دا يودي قرآن بشت وقولوا للناس حسنا
1: الله
0: وقولوا بس هكي تعبير قرآني وقولوا للناس
1: جشتا عمى
0: للناس همي في جو برهند قرآن هاي كتساكي قرآن ما قولا چي هاي ثقيلة ما قولا سديدة ما قولا معروفة ما قولا كريمة ما قولا غليظة أبا هميت هاي حتى قولا لينة قولا لين ما هي
1: اوف جو بوكي
0: بجو او هاي خد حاسك ديتن من دكيت هاي مثلا كدي او اخفنا تلقل ونو جو وقول لين بل هند قرآن بش وقولوا للناس حسنا اخفني وقت الجل خلكيت اغفي اف اخفنا يا توزابيت يا جوان بيتن بور بك سيدو چو مروف جلكو بخوجي ديريتن جلكي توزات كتا برخو جوان كتا برخو بوچنا كي دو خلق ببينيت مانا لازم خلق اخفني توزاجي اخفني جوانجي خاصة دف مروف بسرمان ببينيتن مروف بسرمان لازم مشهور بيتن اف اخفنا خر اخفني خيري بنوي جوان بنوي توزابن
1: صدای خوشتوی سپاس بوان پیوا بگیت کلم کری جگردن پیوان گلکی و گرنگه
0: بله.
1: و گریدای روشتیه
0: بله.
1: وقتی بسیارش پیغمبر را دکنه
0: صلی اللہ علیه وسلم
1: گوتی مسلم کیه
0: و جاو دهتا حدث پیغمبری صلی اللہ المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یدیه
1: و جاها سروی حدیثه
0: بله.
1: چند یا گرنگه صدای خوشتوی وقتا بیشن ام بسرمانین ام مؤمنین باور دارین چند تا گرینگا جوارحت مجی اندامت لشه مجی رابون ریش نام خون و خونه مجی وکی بیسده خوشتی بی او چوایا
0: او پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیدت بیشتن یعنی تو دی چو زانی او مسلمه بسرمانه که حقیقیه راست و درسته نلازمه بس نوشتنه بن روجيب تنبيت حاج تنبيت هكو ام بجين اركان يعني لازم انسان كي متكامل بيتن ما انا باخد بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت بحثي جنكا كيتكر قلتي اف جنكا هامي قوة بروجيا و بشافيج عبادات يتكات قلتي بس جيران اوه شوه ازمان اوه نت بش راستن ازعاجو جيران خود كات راستن بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي چكر قلتي هي في النار بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيدو ام بداخه و جه داخه سیدا مگلک و اسلام بخویا کری یه جلک بس وقتی نویجیل برمه بید اف جلکه وقتی از نویجید کم اون وقتی ات چمه مزگفته اون وقتی ات چمه حجه اون وقتی ات چمه عمره اون وقتی از قرآن خینم و پشت اینگی وقتی از در کفم بود تعامل آخو اف جلکی خود نکدش برخود کم اسلامه نه بالعکس چه آوه گفت که ام نویجیدا چه پیویت خراب کرنایین خود نکد ام روژی بشته ما پیویت خراب کرنایین چه نه حجی وسا لازمش در وی حجی جی وقتی امت زفری نوه وقتی امش عمری جی زفری نوه وقتی امش رمضان جی هیو رمضان جی درد کوین وقتی امش مزگفت و نویجی درد کوین هر دیسا اف از مان مروفی پاراستی بیتن همه جید پاراستی بین نه بس بسرمان و اینما حتی چینا بتن مروف ازعاجا غیر بسرمان و حتی حاشا حیوانی جی بکتن
1: خودش را صدای عزیز بوان رون کرنا حوارد مای سوشال هنجی گل بخیراتن خودش و هم یا راضی بیتن یکی که من شوان محمد خودش را راضی بیتن هر لسانه که ما مستا سرور خودش را راضی بیتن نوی سیدای هنجی نمونه نو سیدای گله که برزه ادگلمه خودش و هم یا راضی بیتن صدای خوشتفی ام بیجین

0: لك بر بيجي واخفتن او مصيبته تو شد بيجي بو افيت اسلامي قلت ما قالك بافن يجي بشكي اخف نخو بينا بينو بن بوشكي
1: ولا نصيبتك او شو نصيبتك جي ام قالك بينا حسين كو افن نصيبتك او معظنه همي اسبيدايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيشت اعضائت لشي مروفي همي بشتا مروفي مثلا جوفي مروفي دفنو مروفي دستي مروفي همي عضوات لشي مروفي اد بجنا ازموني شيوربة ام همي البن امريتا ام همي بوتا خضوعيت كي في جوكو هكا تراصد بوي دي جوف جي راصد بن دي جوه جي راصد بن دي دا جي راصد بن دي بي جي راصد بن همي دي راصد بن بس هكا تخور بوي دي بيقوف كي ام همي خور بين برهند سيدا خود تعالى ازمانا كي دائما او دو جوه دو امپتر گولی بین دو نپتر باغ بین این لو بجو اخفنا خیره نبیتن برند سر پسیاراتا بر سوای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا
0: او
1: لیصمت او لیصمت یعنی
0: تحدید کر خیر
1: تحدید کر هگر هند جارو سیدا اخفتن زیو بیت نا اخفتن زیره و جا خاصتا هگر اف اخفنا پر بجیه نه بس چه مفاتی دا نبید سیده هنده جارا نه بس مفاتی دا دنیا ضرراتی دا بلکه بند پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حیث تکاد بشتن اکثر خطایا بنی آدم من لسانه او کما قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم برا پترین گناهت ما برا پترین ازمانی نه برند پیغمبر خود صلی اللہ علیه وسلم بیت اوید چنه جهنمه اف خلکت بتا جهنمه بردو تشتن دو تش همی و پتر مروفید بنا جهنمه ازمان مروفی و شهوات امروی پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم حدیث کرد بیشتن هر کسی که زمان بدت من شهوات خود ستاره کتن ش حرامی و ازمان خوجی ستاره کتن از زمان دمه دی به ما دشته به حشت
0: سیدا ادوی سردمی دا شهوات و ازمان بلا سری خدانینه ام وی بسیاری که سیدا خوش تبیم افریقا دیاردک یا پیدا بود ناف کمالگاه همه یا کردی دا و سوشیالی دا اکوانتی سوشیالی دا تورت کماراتی سیده خوشتی به جواکی گلک هاویت نا خلکی خبر و اوشکانده نو که ماسی کرنا خلکی اوه تا چو گوت نهیه خودی پیغمبری چو گوت یه ما چکو اغلبه اگه قیمتی هم بیشین نو تصادی جواکی ما کمالگی ما مسلمانه اهلی مزگفتا یه یه روژه پینش نویجات کن اره اوه چه هم بیشین سرو برای اتداد جین یعنی خبر گوتن هاویتن حتی گبرن نفس سوشیالی دا تا چو گوت نهیه خودی پیغمبری چو گوت یه وانا
1: سیده او گلک از بابت هین اوه ایک جاره که افتراعه گناه که گلک و مازنه و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بحثی دراویت کرد مروی بسرمان بشته کات بسیار پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله چیت بیت مروی بسرمان بیت مروی ملتزم بیت دیندار بیت بس دیو دیندار یا مروی جی مروی که چریک بیت یا قرض بیت گفت بله چیت بیت وصابت گفت چیت بیت یا رسول الله مروی که بسرمان بیت دیندار بیت نویشگر بیت مروی که حاشا ترسونوک جی بیت گفت بله او جی های گفت یا رسول الله چیت بیت مروی که بسرمان بیت نویشگر بیت بس حاشا یه دراویم بید پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی نخیر برهنده هر تشتاکی تا گوله بو ولاد هود بجنه ها منو گوله بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشت بس حاشا مروف در کهوی تنفان مروف او مروف گل نویت کتن هر تشتاکی گوله بو اشاعات
0: مروف بجنه
1: و پشت اینگی قرآن بشته ما یا ایوها الذین آمنو این جا اکم فاسق بنبئین بشتن فتبینو ام تبیونی نو کن سیدا
0: سببه فوق سببیه
1: و اکی دیجه هندک شوله تا این سیدا مع الاسف بو چی گو بگف که مهمی و همو اس بجم اس مالا ما تو مالای بره دیگه بشتم تو مالای بره ولا اس مالا ما تو اعلامی بله اس اعلامی ما تو دکتوری بله اس دکتوری مجی تو مهندسی بله اس مهندسی مجی تو محلسی ام مشکله ما سیدا هر ایکی شولهوی لازمه بکتن ام مای خود همی شولات که مثلا ام دی بحثی راگی هاندنه که تو خود سیدا اوی لایقه مثلا تو رانگی هاند نید بینی ای که های مثلا حادثه که سیاره ها چه بوی ای که شمالاوی ها مری گشتنا چه بوی دیکاوی آن جنکاوی آن کچاوی آن کرهوی هور هور آنه والا که تو چید بیجی مثلا شنی که گفت که تو خود گاوا میکرفونه تو بر و جا برهند گله گله که فره لازمه همشیاری خوبین افتراع و اشاعات و اوه گنه که گله گله که مازن از دوی بیجم حتی محل دیکا معایشای
0: بله
1: گوتا پیغمبر خود صلی الله علیه و آله بس گوتا صفایای گوتا یا کرته بس گوته یا کرده او صفه یا کرده جیبو پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته اگر اف اخف نه تاگیر بود نو بحری دو تعال بید
0: بس گوته کرده
1: بس گوته بس او کرده جیبو با هاش مروف اخف نه که بیشت مروف زانیتن که اف اخف نه نو وصایا مصدر ویش کی واهاتیه هم اول فیسبوک یا وکی وی گفت که مثلا اون سوشال میدیا یا وکی برای نت گفت یه خبر سکون یا بار که وی گفت کی جی برو طرف اف وی گفت که و تواصل اف فیسبوک و اینستاگرام و تیک توک و اف اف اخر و کی برو طرف اخبار سکون یا نیو که شوانا احتمال هم بجن نوت صاد و صاین سید
0: الله ببنمونه
1: ببنمونه بله سید
0: خدا خیر بی صدای خوشتوی گودارت میت زور خوشتوی و بینرمه سوشال ام دی برف نوبرکی وچین هگری عزیز با من نوبرکی حاضر بکتن ام دی چن نوبرکی و پاشی دی دوباره وگرین جواتا هوین خوشتوی

0: زور سپاس کاکو گیر بو وینو بری دوباره سلاوت خود سربن گودرد میت خوشتوی و بینرد می سوشال میدیا د رادیو دهو کی برنامه رنامه ام بردامین گل هوا دا بابت ما ما گوت ام سر زمانی و گرنگوی تاون گل سوبرس ما مستا ملا خیری برواری دوباره ما مستا تبخیراتی سده خوشتوی ام بین هر اندامه کلشی کار خوی هی
1: بله
0: ام دیشین چه عبادت و پرستن خوده کن ابوی زمانی؟
1: بله مسترین عبادت عبادت زمانی آنکو ازمانی اوه النطق بشهادتین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بشتن قولو لا اله الا الله تفلیحو گلک بشه لا اله الا الله و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم پیغمبری بن گوتی باشترین پیف باشترین گوتن من گوتی و پیغمبرت بری من صلوات خود السلامی پیغمبر بن لا اله الا الله وحده لا شريك له سيدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتينجي بحثي ذكريت كات
0: الا بذكر
1: الله, الله تطمئن القلوب يعني اف وش چند زمان دي بمرتاح بتن سيدا عبادتي دي تلاوة القرآن مرف قرآن بخينيت خاصة اوه بيقف كي فرصايا بو خاص بو طلبا بو ممستوى بو هميا و هر حرفك قرآن جيب دهايا و هف قرآن دي بتشفاعت بو مروي رجا و پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم بت خود هندك مروي تاين عردي دا اوجي كين اوجي اهل قرآن اهل الله و خاصة اوه عبادت ازمانية ان اذكار سيدا بيقف كي مربتر اشت نفسي و بلا و نصيبت بيقف كي بس هر كمروف اذكار سبيدا و از کار ایواریوژی اوه گله گله کافره مروف بخوش برکت هماسه ایدا اوان از کار اوه عباده صلاواتان سر رحا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گله صلاوات دا سر رحا پیغمبری صلی الله علیه و سلم از کارت مناسبات سیدا یعنی تو بدر کویش مال تو بیا مال زاده کی بخوی یعنی تو بس بیش بسم الله تو بیش الحمدلله خود دش مروفی راضی بیتن اوه همی از کارت پشتی نویجه سیدا اخیر اخفتن سر وی بابتی و بسیارته پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بشت کلمه طیبه صدقه
0: خلاص
1: وجهک اف کلمه طیبه ذکر بیت هک اف کلمه طیبه خوندن قرآن بیت هک اف کلمه طیبه اذکار بن هک اف کلمه طیبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بیت هک اف کلمه طیبه الجلد کوبوبه بیت هک اف کلمه طیبه اف اف اذکار بن اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشومدای
0: ویجا اگر نشوری سیدا یکی بیش خود سیدا از بخفنی نه لبا قرهوانم دی بیش نیم پیغمبر گوی سلاسم الابتسامت الوجه اخی که صدقه
1: صدقه خلاص
0: ما گر نشه
1: سیدا همو خوبی دن کرن جی خوبی دن کرن جی عبادته
0: بحش بی سیدا خوشتفی بوان ران کرنا سیدا ام دی بچه که بحث مکروهاتا کن شد خراب سیدا خوشتفی رب العالمين القرآن ده بيشن ولا يختب بعضكم بعضا سيدا
1: بله
0: اما چند چند افريكا يوم مطرسيه وده چه نصيحت بخلقية سيدا خوشتري
1: والله غيبات
0: ونميمات
1: بداخة اواجي كش مچو عبادات هانا عبادات محرمات ميت هاي اواجي بداخة ونهمي عردا ونهمي مجلسا بس اغلب وانا يدبونا چو فقه وچرست وانا خاصة غيبات وخلقية سيدا غيبات برند پیغمبر خود صلوات خود سر پیغمبر ابن گوت یکی بحثی وانا کر یکی بحثی کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو بغلت حوشو بزنکو مری و مرار و خر بهناجت دو و یا رزی و حشرات همی دانشت تو یعنی تو مری رب چه کو مری بشتن لازم دفنو خوب بگیری داف بن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوت کو فلان کس گوت والله گوت کرم کن گوت یا رسول الله هک تو نبا مشتاق بنت که چاتو بجیم وی گوش گوت والله این وی گوش دی بخون پشتر هوا بحثی برای خوی بسرمان کر ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه سید التعبیر قران اخیه برای مرو وی خود تعالی امر همیا درش کرد برای ای کی بمرید دل نودت بشود سیدا دی چاو گوشتی وی خود یعنی چا وی گفت کی مثلا از حسنا کم کس بحثی مبکد غیبت و مبکد خرابی اوید از و تو اون بینر ما بسرمان بحث کد او جهر بشر برهنده اف غیبت سیدا بجن مرجع که مغول که مروف کسا پی خرابت کد مروف مالا پی خراب کد مروف مجتمعی پی خراب کدن سیدا از من اویده که دهاتی گود نکده گودی از من نهستیه گوشت امانه بس هستیاش گینید
0: الله
1: فعلا ازمان نه هستیه گوشته بس فعلا ازمون هستیوشت گینتن بر هند مروف غیبت سیدا اون ان نطق اخ نکه بغویتن حاشا خود پیغمبر حجه نکن اون فسادی سیدا اون لعنت اون سباب المسلمی فسوق و قتال و کفر اون لعنت اول بسرمانی کت اون قصد خرد بشته بسرمانو اون اشاعات اون حاشا دره اون استهزاء به دین و اهل دین اوه گلک گلک یعنی مروف چون هر دین آینه ما مهندک مقدساتت هین لازم استهزاء بدنه دکر غلط مهندک مقدساتت هین لازم اف مقدسات پاراستی بن کس استهزاء بدنه کتن استهزاء چی بده دکرن؟ زمان مروفیه؟
0: سده خودش رازی بیت با فان رکنه دوباره هفارد می سوشال هنگلب خیراتن خودش رازی بیتن با بجداری کنه هفارد گلمه دا و اکنم بینر یا هوا ادگلمه دا ام برده من ادگل هفارد خوش بیتا سده هر اندامه که لشمرو بی ارگ سر هین ارگ واجباتی تاین چه واجب سر مرو و بسرمان کو اوی ازمانی بگری سده از چه واجب سر بی؟
1: واجب سده واجب ازمانی و یا ایک هگر ایکی صلاف گیرم رو بی صلاف کردن سنته
0: بله.
1: بس اگه گیر صلاف کردم گوتی السلام علیکم واجبه سر ازمانی جب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اوه واجبات ازمانی نه لازمه برس و صلاف بتدان ایکیش واجبات ده الامر بالمعروف و نهی عن المنکر وقتی مروفی منکره گدید مروفی خرابیه گدید مروفی نباشیه گدیدن لازمه مروف اوی منکری ازمان خو بشته اوه ندرسته و مروفی منکری قطع کتن اون هکه مروفی باشیه گدیدی سیده مروف دست خوشیه لی بکتن دست خوشیه لوی کسی بکت دست خوشیه لوی جهتی بکت اوی باشید کت واجبات ازمان اوه مروف تعلیم اوان کسا بکتن نشاب دتن اوید نزان ایک تشتکی نزانید مروف نشاب دتن واجبات ازمانی اوه مروف اخفنا مروفی همی گوه راز بید چتشت خلج دوه مروفی ندر کبیدن مانا این نصید قیه دی الى البر و این البر یهدی الى الجنه مانا وصا سیدا او تشت واجباتش همی هم استرد ازمانی او تشت مروف نزانی سیدا مروف مای خود نکت مروف نبیشید لا اعلم وی گفت که دفمه یلک آکیم بوی نو که وی گفت که مثلا تو دی پسیار یکی آن مثلا هگر هنده جارو برنامه جی تایی راستا خو یک دی پسیار یکیت بیشتن هکم مروف نزانید یا شیوه که ماسیه بس اوجی علم مروف بیشت لا اعلم انا زانم و جا اوجی یعنی واجباتش همی از مانی این بیشن هکم نش ماستر بیش وانا بیت مازن او تشتی مروف نزانید آن مای مروفی تی نچید مای خود تی نگه سیده سر نوی که نکته که جا عفوان گودی کابرک خانی اگه بخود چید کر ایک جیهات گوتی برا اوی خانی هولیب که او خانی ولی کر ایکی دیهات گوتی برا هولیب که او جی ولی کر ایکی دیهات گوتی والحاصل او خانیش لپا درکت اف خانیه هیلا چوب خو خانیه که دی چکر قطعا کدی تخدید کر ایکی دیهات گوتی برا اوی خانی هولیب که گوتی برا اف خانیه منوی های مایتی کرایه و جایه ولی هاتی بار بگه سیدا یعنی سبحان الله از مانی امای خود همیتش داد که او جی گلگ گلگ خطره
0: سیدا سردری کرن و کوچ کو دیوان و ام بیشین گنگشه شمروفی با مروفی جوازی های
1: بله فعلا
0: اره ام دی چه واشین درستاهی یه برانگل یه برانبر آفین او دی چه ریک
1: هکو ما گوتی سیده ما دست پیکی اشارت دای قرآن بشته ما وقولو لناسی حسنه لازم رفتارو ما و اخفتنیت ما گل همی کسات جوانو تازه بن بس لازم چه آوی گفت که بار بگه سیده تو چه دکانه که تو فقیش همی ها تازه ترجید گیری لازمه تو اخفنه تازه ترجی همی ها افستو جیب گیرین یه تشترین ترجی جیب گیرین و جوان ترجی خاصتا هندک مروفی تاین ای کشوان و سیده دای کبابت مروفی چند وی گفت که اخفنه زفر اخفنه نخوش اخفنه تعل گل دای کبابت خوب کردینه چند هنه سیده دای کبابت وانش بر اخفنه وانت کنه گیری و وجه تا که بحثی حق دای کبابت که لازم اف دای کباب سیدای برایست اخفتنا و نوکی اخفتنا مروفی الگلوان و نوکی اخفتنا همی خلکی بیتن دای کباب قرآن بشته ما قولا
0: لینا
1: لینا قولا کریما
0: افا باشه بو کی بسیده
1: اخفنا کو جوان افا بو دای کبابا قولا لینا او اخفتن حتی گل غیری بسرمانو جی فیرعونی مش فرعونی ماستر هایا گودی برهنده گودی جاره که زانه اکی ایکی خلطی اکر زانه اکی جی گل آخفت نصیحت لکرم بز زفر گل آخفت ام بجین دجوار گل آخفت عصبی گل آخفت اوی بروی جی اوی که بروی جی گوته پراسته نتوش موسای باشتری و نهش فرعونی خرابترم وقتی خود تعالی مسافره که ده فرعونی او هارون گوته فقولا قولا لینا یعنی حتی غیری بسرمانا تو گل جوان بخوی یا دوی سیدا مروفیت مروفی که سکولت مروی اوش حقی سر مروی های و حقی اخف نکا تازه جی های زانا سیدا علما ما مستای مدرسه ما مستای آینیه دکتوره عالمه که دیه اف زانه اش قدری خویه های یعنی سیدا چند قطابی تهدید ما مستایت کن بزورد گلت اخفن شرمه جنا کن جنا ترسن اوشی که لازمه حتی وقتی مروف ما مستای خوب بینیتن اونج ما بینا جنومی رو دو سیده برست او جن ظلامه اخفنت اونج اوش مروفی ماستر تمن یعنی وی گفت که بار بکه ایکی مازن یاولی هاتی نصیحت رو مروفی بکت حتی مالا مروفندک خلیب ده تمام تشولش مروفی خوش قصید سقط در حقیبی دو بشت اف نوعت مروفا دی کبابت مروفی نه زانانه مروفت مروفی نه جن کو ظلام لازمه اخفنا پتر یا جوان و تازل گلی کدو بتر
0: گلی باشه سیدا خودش تراز بسید عزیز بفان گودنا سیدا تعامله ام دی اینه چاره سریل دو ماهی که چکو پاسی وقت مگل خوش چو ام دی چاو شین چاره که بو از من دریز جو خو آنجی حاش جواتی آن آخنت سقط یدنه درست چونکه ازی بیراتل فرموده که همین سال سلام بیشتن بیشت زمان آنجی ایمان امروی راست و درست نابیدن
1: حتی از من
0: حتی دل امروی نبیدن
1: بله
0: و دل جی حتی از من نبیدن الوی فرموده چه پیام هنب چه چهار سریه پیام هنبی بمه گودن سال خود سرمن
1: سیدا اولی که چهار سریه یا فره بری مروف باغویتن بری مروف باغویتن اولی که مراقب خوده بید خوده البیر امر همی تشتا دا مروف آخفنت سقط و آخفنت خلط و دا از فساد یا کسی حاشا نکم و دا افتراب دیف کسی و نمو دا غیب کسی نکم خالا دوی گل گل کافر و گل گل کافر و باراب ترجی امت کبینت و خلط چکو هم وینا کین تو حضر خوب که بری تو باغوی از تو حضر خوب که بری باغوین بار که سیدا پسر ما بخواهاتی گل دیوانا مدوی از آخف نکی بجن بس میگوتی که ده پیچه که خو گیرم من آخفت نگوتی وکی بومن وکی زیر یا زوری گل کافره تو سحکی تو دیوانا که دابی جوات که دابی تو حکی خلکی همیه ننیاسی چنا بود همه تو همی آخف نبجی بلکه تو ده هاویه خود نگت عشیرت که هاویه کسی که تو همیه ننیاسی مروی و جا گل گل کافر آن آخف نکی تو ده بجی اب خود نادرسته بس تو هزرا خون آکه یا نس هزرا خون آکم گل گل کافره بری ام باغوین یا دوی ام هزرا خوب کهین یا سی ام گلک نه آغوین ام برابتر حکوم مگوتی ام
0: جگودارو
1: بین ام جگودارو بین و اگر ام باغ وینجین اخفت نامه یا خیره بید یادی هم شین خوب غیبت و مجیل کن آن اشاعات آن تشتویدی هم خوب ذکری و مجیل کن بخو ذکری بکن و ام چینوان مجلس ها او مجلس غیبت ها خلکی نکن مجلس غیبت دیدانه بن مجلس ذکری بن ام تکلیوان کساب کن او کسید حج غیبت نکن حج دروه نکن حج افتراء نکن حج اشاعات نکن ام وان تشتا بکن گله گله که باشه
0: زور سپاس سیده عزیز بو اوان رون کرنا وان گوتنید یه پر بها دو ماهی گوتنه تا سیده خیلی السر زمانی تا تاوید تو چه بو گهدار بینید مبیش
1: والله سیده از مان مرووی کسات یا مرووی دیارد کد کسات یا مرووی برهندید بجن مروف صندوقه کلیلاوه اخفتنا مروویه سقرات بشتا قطابیه که خود سقرات گلک نت اخفت گوته بو چی نکی تو نا اخوی دو تا بنیاسم تو ده مروفه که بینی ماشالله پیش کشه و مروفه که قطع ریباته تی و برگیزه تی و خاکی وی و بجن و بالاوی بس نا اخوی تو ده گل هزه بس گل اخفت تو ده بجیب خوده اوی دی کر اخیر اخفتن جی سیده اگر مجال ها بیتن قصه که اکی هنگوین فروت هنگوین اکی دیجی که خل فروتش دی ترش و تعل و بغداده خدان هنگوینی یه کمیت فروشید هنگوینی و خدان ترشیاتیه و خله و او پتریت فروشید اینا خدان هنگوینی گوته بوچی نکه تو پتر مشول که تا پتر معمیل هنه گوته دیاره تشته ارزانه گوته نخیر گوته بس از ترشیاتی تشته خود تشته من ترشه بس از زمانه که هنگوینی تفروشم تعامل الگلت کم تو تشته تای شرینه بس تو زمانه که تعلو و دجوار و ترش توی گل خلکی تاقوی بجا گله گله کافره اف زمانه مروف اختید اغویدن هزرو خوب کتن و اف زمانه بیت سبب هنده که مروفی بتا بحشت بیت سبب هنده اولی که نه مشکیلا بو مروفی بخلقید نه بو مالا مروفی نه بو دنیا مروفی نه بو آخرت مروفی
0: زور سپاس دمای کی بزرگ بریس مستام الله خیری برواری کوتا شقی و زحمت کشی تو الجوات محزوب گرک سپاس دای خوش تبی
1: خود تعالی ما بخیر بن وسیت گوتنا ما اولی کو فایده ما کی بتو پشتینگی فایده بینره همیا کی بتنو ام بخوب عبادت زانی نو سیدا جزاک الله الف خیر
0: خودش راضی بیت سپاس که هر تایبه جی بو گهدارو بینرت ما یت سوشال میدیا رادیو دوک برنامه رنامه ال ویری امه ندمو هیکا پروگرام خو حتی مهم انا یا خود بابت کی دی پرسکادی ادگل میونه کی دی خوش تبی صلوات اماده کارو پیششکار صباح عبدی قبل کن هر دو هفکارت من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل و السوشیال میدیای جی روژیار امیر صدیق بمینن شاد و ولات ما کردستان هر آرام و آبادان بید.

0: دهوك راديو #5.net
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بردم باش لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبیروس کتر ارشیف بایلوس روسیا لعراق کر ده دیداره کدا که ماکسیم روبین کنسول گشتی روسیا لحولی رژی آماده بابو بارو دوخ سیاسی و دمایک پیشاتن دبره هاتنه بحث کرن و بایلوس روسیا لعراق ستایشا هلویست و خوراگیریا سرکرداتی سیاسی هرم کردستان برانبر شروع گرژین وان دمایی لدبره کر ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لیلبیروس کتر ارشیف بایلوز روسیا لعراق کر ده دیداره کدا که ماکسیم روبین کنسول گشتی روسیا لهرما کردستان آماده ببو هر دولا دوپاتی لسر پیش و بنا پیوندین هرما کردستان و روسیا کر ده چارچوبه بزاون حکومت هرما کردستان دابو پال پشتی گرنا کرده چاندنه 11 کمپانیان دخازی پیشکش گرینه بوارگردنو هنارتنا گنم جوتیارن هرما کردستان بو دروی والاتی سروک دسته آبرهنان جیراد گهینیتن کو تمامی رکاران به دمایک هاتینه و پروژه بو پسنکرنا دمایی هاتیه آرستکرن بو جواتا وزیران سازان عونی وزیر باجروانی و گشت و گذاره لحکومت هرما کردستان را گهاند لسر راست پارده و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان کرده گشت و گذاره بویه ایک جکارن دست بکیین همه جور کرنا جدر اندهاتی او گوت ده کابینانه دا زیدتری هشت پروژه این مزانی این گشت و گذاره به کجمه 7.5 میلیارد دلاران هاتی نبچه اینان نوزاد شیخ کامل روبره گشتی بازرگانی راگهانت پروسه زیدگنا نوین زاروکن تازه جدای بوی حتا تمند بن 12 سالیه بوارگردنا بشخوراک حیوانه یا بردوامه نوبری آماجه بوی چنده جیگر پنگاوه زورگرنگه بوهنده که دنیایی به تدان کوچه زاروک جه وی ماف خوی سرکی به بهر نبید ابرون به سینگه ها را گهاندنا بانکا نواندی عراق بلاف کر که نزار ناصر پارزگار نی بانکا نواندی عراق به فرمی دست بکار بو.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تدامده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر دهت اب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل اف پروگرامه ده سوشیال میدیا دا هتا بالاف کردنش لای روژیار امیر سلام لوا بن له جه کلی بن ابدم همی دم دب خیر خوشی بن ام گلا گلا کیف خوشین کجا را کادی هاتی نت خدمت آده دا کو خلک کنین اجوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتفی بکن هبی ما کو دمه که خوش و اپ مفاد گلک در باز کن و رو جادی من هزا خو کر یعنی تو چت بیجی بو وی تو چت بیجی بو وی تو چت بیجی بو هنه الله ما گوتی ما چند ما چند تشته هی یعنی پراستی یه پیتوی هنده اکو راز وکر بیتر راز وکرن یه پیتوی هنده تلسه پراستی و هندک پیشنیارا و هندک آموشگاریا بده هندک نمونا بول سر بینی هندک رید راست رید درست یه گنجایی جبو و بینی باید خوده بکر یعنی من او هزر که من هزر کرد هما چند دکن بلکی یلا ها سه هیوا اکو گوتی خودکا یا کرد ام درباز بگم بس پشتی من نویسین او او سالا که اشتیرا من آکت نف پروگرامه ده قام ده بابت آن هم یا هیلین ایدی از ده ده چمت نا بابت عبر کدا بابت اکیل بعد است ما پراستی جی شوان بابت آنه کو جه هنده اکو ام پیگ و دانستانده نلسه بگن لسه پراستی تو زانی یعنی دای کو بابت هندکا ایشالا دیکو باب همیت جیان ادا بنو هد بختوار بنو هد خوشی ادا بنو بله پا ابا وکو بیشن مدوی تو منوی تا هر ایکیش ما پروژا خدا دیبار گتن و لوی دنیای نامینی تن به جا بابت عبری که شوان بابتانکو پراستی گلک جاران دیکو باب وغرت گن چنه دنیا دی اوزارو که وانا هشتهان ماینه به جا چه اوزارو که بچیک بن، سنیله بن، مازم بن، شیکری و جن اینانی بن، اب چه ها بتن؟ یعنی ایالوانا چه شیوازی بتن؟ او بابت مه، بابت مه سویه که که پشتی اف دی که بابا وغرد کن که آیا چه چید بیتن؟ من گلک جاره گوهلی بوین بیجن وقتی دی که بابتان یا مهدی تیجی نبس من گوهلی بوینن یعنی وقتی دی که بابتان وغرد کن شنی که اف زارو که تنه اف خیشکو برای تا اف برای برای تنه اف خیشکو خیشک تنه چت مال دابن چه شیکری و جن اینا به وکی مگوتی جن اینا یعنی میم پف جیم بن شنیکا ده چه کن شنیکا ده وکی نیارا لهن برک شنیکا ده بنا دجمنت ایکو دو وجا گرنگی دانل دفوانا نامینید سرک و چون دفوانا نامینیدن یعنی وکی بیانی که وکی نیارا که سحت کنه ایکو دو راستی جانی اف بابتا یه هنده که ام دانستانده نل سر بکن و هنده که لسه پراستین که آیا بو افیکه چید بدن باشه اوه چی بو که تدویتون چه بیش یوانا تدویت چه بیش یوانا اوید پشتی که دهی که بابتوانا وغرد کن ایدی او وکی دجمنا لیتن گلک بابتا که دفن خوشوان بابتانا چید بیت اوه ایکم جار بیتن نه هم تنل سر باقویم بلکه ایکم جار هم دزگه راگهانده نجده بلکه به حسلوی بابتی بیتر کردن جبنده جی ام دی پروژه بین لسای بی بابتی و ام دی بزاب که ام بوچون تاوا ور گیرین اما باش دارید گل مدام کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان پرایا تیک تو که جیده پیواندی تو ور گیرین و پس یارمت بیشتن آخفتنا تا چی بوان کسین پشتی دی که بابت وان ات مرن او وکی دشمن آلیتین ات گلک

0: بله دم هات هم دست برگتنا پیوندی ها که این امزانی کنه بوچون حوالت ما چیه لسروی بابتی که ما بحث لیکیدی ما گوتی کنه آخوتان آتا چیه بوان کسین دی که بابت وان اتمرن پشتینگی اوکی دجمن ها لیکتین ادگلیک بله یکم پیواندید گلمه دا که اسکندر گلی اید گلمه اسکندر دمیتا باش بتن برما
1: بار باش کای خلیلی وارد او همین گزارن قاد یاد اوی باش بد از کارم کو بابا دیم کشی و به جیمه فایی با مهمی ها
0: انشالله سپاس بتن
1: من بلوتن اکه هایی کاش خلیل بجن بلا شر شوی بد نگر قشا بر بیداری اوشی بوده ای کو بابا زفرتت بشم اگر بری بچن بر دلوانی ها خودی هندک چیت هاین بو نمونه هم بجین اگر میراتی وانشتا صافی کم نیانشی جاره سر بکم دیبت اگری پیگوه جیانا برا و خوشکا لی افرگت مخابنی و اما نافجواتی مدا تخک یا به بهر بیم تایبتی هم بجین و گزه میگره جارایی به بهر بیش وی اگری حتا نگشی که گره گاز پید حاسم خوشکو برای گلگ جیگ آدزن شگر
0: میراتی درسته اما منو که زانی اگر ایک شوان کشا عبا بید باشه دایی که باب چون و پشت اینگه اوت بنا دجمنت ایک یعنی وکی بیان یا سر دارید گلگو دوت کن آخفت ناتا بود چه تربیر چه پیام به جوان ها سر آمل کی بید سر آهر تشتگی بیدن که تربیر چه به جوان ها
1: اخنامن بوان اوان بجم موان اوان بجم خواهد بجم هر کس اکی امجی دیوک دی بابت خاچین بردلوان یا خود بلا پاک و پاکش بچین بلا بیگ و جیان بچین بلا پشه گرم بچین نه ببین اگر دیک چونه مخابنی و اگر ام بمرین و ام ایکودو آزان اگیم نبت بارگیرانی اگر سرمه اسیوی دارم که ام پتر ایکودو بگهی ام پتر هاری کار بین گلی بودو اب تای بدی با رگزه می ام بجن رگزه می بشت گوه و آوتی که خلید نوجواتی مدا اسیوی دارم ام همی پشتوان بین ام همی هاری کار بین هر چه بد ام همی دیچین بر دلوانی ها خود دو ماهی هر چونه بلیب چونه که پاک و پاکش نیا که دجی کرب و کین و فتنه و نباشی و دیک چون او همید بن اگر جید دهاتی جی یا جمع جن یه دهاتی جی فیفره که بگرم از ده پیش نیاره گیم گای خیلی
0: پنج پیواندی تاین و هشت تاوال جی مای کافره کری همی لیویا من هم شبتن دمده بزا بکن بوچونت همی و اگین سر بی بابتی مثلا ای آجی از بتا بجم یعنی مدویت و منویتن هدی بیتا منهج ها که خونده نجی پراستی اتزان که دا تهندیت یعنی جه خوکت ناف پرواده جی دا هشت دست بگی و بودی جی کارتی که ناوه و مفایه و زیانت بجی همی هنه و بلا سرش جا باده که اینه بابت اکی انشالله بس کات چواده بابت گل سیستم برنامه ما گنجید انشالله پاشی دواره که شپیج دی کامن به هشتامن حواله که گل مردمه تا باش بتن فرما سلاف و سرش جا بتن گلکس پاس بخیر بی والا باشم گلکس پاس سرش جا بان فرما
2: مامستا خیلی جاره دست سردن بیشم رئیس به همین خوشکو برا آجیس نبش آخمانه بزانی مامستا هست و اگری بچه دانم بارا پتر اکم بینی دما دایی که بابا کنا برحمه خوده و زارو که دوشتا زگورد بند بنام نه چی کچه شین اگر بید یا انکوریشن اینا بیدن اکت پیش برا بند به مشکله نه آن ده پیک با کار کن آن برای مازم ده کار کرد بو خوشکو برایت خو بیاریشن هنی ساده نو ما چنه ایت نپشه دیکو بابا اوزارو که مشکلی که بکن بس برم اموز تا خرج نه روز بو خوش کن منه لایفی دا
0: یعنی به گوه تدویتن بیجی اگر او ظلام بند آن او کر بند تو بیجی گوه خونه دا جنیت خو جنکت خو گوه خونه دانه تو ات بیجی
2: مخصد
0: اما نصره هست تمام اما اول بیتن یعنی من اول بیتن بدویتن تو اخفنه که بیجیوی بیجی اول زیانه، اوه باشه، اوه خرابه، اوه رکا چهاره سریه من اوه ویتن بابت دست اوه تمام دوید چه بجید؟ او
2: دایی که بابت ساخ و زلام گوی خود در جنگی و دایی که بابا در خید صبح دایی که بابا ببرن دی او زلام بجاره جنگی برای خود کش نش برای خود دشاره برای خود کرد بس بره یادی جی مامستا حاشا ببرم و اخونش به اقلی و زلامی هجی یعنی گوی خود در جنگی چونکه اگر او جناسی

0: خب جنابی برای بتیستی صحبت برایوی مقصد دیگه چه ها؟
1: بله
0: من اگه از زالان بم رز بود از جناب من زارو گکوه هایی بس از ده هف جناب دارم برای خوب ده هف جناب بچه ده چه بید پنج دیشی مبکن بس کادی بلایک بیشتر از من برای ده ده دی فقط ما مستاد سراکیر یاره صبایی کمه آرشکی ده رز بود تو نایم خلاص کرد تو نای خوبم تای پشتم بگو ده برا چیاد گرانم
1: بله
0: فرد بشه معنی حیف حیف وی کسی ناختن درمان ما مستا بر حوال آید
1: یه لاج بیداد خواهد ما ساعت ساعتا خوش بتن آخفتن ها تا گهشت دسته خالد گلکت گرن گوتن زوزو سپاس بوده بو بجدار یه تواجوان گل مدام گلک گلک سپاس بوده هشت همه پیوندی تین ماموستا اینس داود اینس خجید گل مه که داود دمیتا باش بتن فرمو
2: باشتر و خوشتر که خلیل گلک سپاس بو بدلی و همه بابتا که گلک بشان و بیرهاتل تنه پش جابت مرو بیو و یه تخل که کیشی مرفوصت یعنی توی نت کت او مالا دا همی رابن خوشکو برا پیگ ول سرسینی که کت رنشتن خاره و زادت خارو پیگ و بگا به هر ایکی چه دورکی و هر ایکی العردکی و احتمال پی بایی که دنا بینن البت جلاکی و که خلیل بیت مرو بجید اول سنتا جیان نه جیات رسته تشته یعنی حتی حدکی بس چه آنه بید ده پاش بحث خرابی توی که یعنی چکی نه بر آقل ما پشتی سه نفشه همی هر مالا که دا بشین هر ده جگ جدا بنویدی بند بس یا باشه وقت پی راستیج یعنی بید مرفت تشته درست بجید او جنه سر دریل گل مالا ناگد وکی او جن که او کچکت مالا دا بونمونه خوشکت وی
0: یا ولی هاتی او جگ ود بن و پیوندی نامینن و او گلک یا خراب هر بد تویش بس بد بیشین یعنی راست رجه پتر و سانه بس رجه که هی افتشته دفنینه هنده که تاید بروف حسیدی پید بده براستی یعنی جامعه را هندین ده بینی پشتی مازان جیبون یعنی درکت نتوانا پیگونه وکی حوالت ایکن وکی همین گوا یعنی پسیارا ایکو دتکن بس رجه پتر
1: اوه گوتی بله جگ دیرد که بله ما استاد داوتم گلک گلک سپاس یادت که این با بجدار یه تواجوان گل مدان تو خیلی به سج جواب
2: گلک
1: سپاس بودن هشتا من پیوندی تنکه که عبدالله اید گل من عبدالله دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا باش که خلی سرکرتی به ایوار باش که خلی
1: ایوار باش تو سج جواب من عبدالله بو چی یعنی پشتی مل بو چی پشتی ملنا دیکو بابان یعنی پرانی ها کشت خیزانیش نیکا سرحل دادم بو؟
0: کاش خلیل تبابتا کلاوه اینا یجوده باور بکه حضرت کالا تا یا پیشکش کیدی و انسان کتب بابتا چوت نویسی تو چوی کش عدره که آرام حتی تا اینا خواهر نویسی مثلا با بریار دید دی بریار دید اش او ساخن او هر آخفتان که ها به شوله که ها بد او پید رابن نو بد عیال کچ سروان را آخفتان ایدی بیشن اول دیری که خلیل بود چه افتشت رید دو دلی مجید مینو تو هر ایک بخواد چه تو کر با اینا الویری که خلیل سرا مالیتی بارا پتری سرا مالیتی هندی باب ساخ بد تشتی ساخ لیک وید بکید هر تشتا که هم بقهره بس وکی دویو باب چن او نامینن او چون میرا ترمین تلویری
1: پشتیوان
0: دویو بابا
1: عبدالله اگر سرا مالیتی ها تدوید چه بیش یوانا اوید که بنا دجمنه تا یک افخیشکو برای تنیان برا برا خیشکو خیشکن کار کنه اگر سرا مالیتی ها تدوید چه بیش یوانا تدوید اخفناتا چه بیتن بوانا
0: واللهی راست که خلیل از دی بجمانا همه ساکن دوی بابت خواه که دوی بابت خواه چل دیف خواه برن و بری چون عینا ام جواسا اما یا دموهیک اوه یعنی گل خانه عده که پیک بینو و

0: سر گوی سر گودو بکنو هر شکه ها بید بلویر اول نخدا صافی کن نه اینم گهت حالت محکمی و دشتا و ملای و توزیع کردن و اره والله
1: صحت تا خوش بدا والله دست تا خوش بدا دست تا خوش بدا که که عبدالله زو سپاس گلک سپاس بود ده بو بشاریت ها جوان
0: دارد
1: آخفتن ها که گلک ها جوان گفت راستی اد بجموان ها سحکنه دهی که بابت خوک ها چه ها بو چند ها بو و چه گل خوب بر ماشاءالله گلک سپاس بود که عبدالله ماموستا احمد نیروه ید گلمه که احمد دمت باش بتن فرمو
2: سلام علیکم
1: سلام و سج جاوات و خیر بی
2: زور ممنون زور زور سپاس با ماموستا سپاس با بابا دیده جوان و قشنگ
1: سپاس بود تجید یلک سپاس بود تجید و خیر بی
2: زور زور سپاس ام بیشین دماغو پرورده که جوان دایی که بابا نشا عیال دید بلا سروی ریچکه بر دوان بین سروی پرورده که اگر هات تو او نمان مروف ببیتا شینوار وان لب بابتت رحمه دا و بابتت برای نیوت خشکه داشی آیا میراد ده چل مروفی که دما کو دی کو باب وغیر دو ماهیت کن و او میرادت مال دنیای دا چانق چار قران کد پارا ببیتا اگر هند والایی اکا گلک و مزن و نویان اکا گلک و مزن دناف برا مروفی دا چه بیت خشکو برا دا چه بیت لو مانه یا بیت ویه باور بکن بختی برای مزن بهنا بابه داد و خشکا مزن بهنا دای که داد یا پیدویه که ام ایگو دو بگیرین و عاطفا خشکو برای نیل دفمه هبید چون که باور بکه اف دنیای بو چه کس مالینه اگر سر ایکش و آنجلت بیده اش هر او برایه او خشکت خولید که دا خدا
1: تو بیجی اگر اف دایکو اف خشکو برایه اف برا برایه اف خشکو خشکه کاکی نبید بنا دجمنت ایک پشتیم و حاکی نادایکو بابتوانا تو بیجی اگر اف دایکو بابت دوباره بزورن اف دنیای ما تو بیجی شانازی بی عیال حساب بند
2: نبوار بکه اگر بیتو که اف تشته بیجین اگر بیتو اف تشته
1: بسیاره
2: کنفا ولی ده حیفه بن او روشت منی شاه ودای ده حیفه بن او پرورده منی شاه ودای چون که ما تشته که باشه نی شاه ودای گلی خوشکو برایا گوتنه که های یا سورانیه بشته برا لپشت برا بید لگه اگر قضا لای خواه بید حقیقت جواسایه افرو که مدویتو نوید اف برای نیه اف خیناکو مروف بو چی وقتی برای ایکی امر خودید که برای وی سرقبی بشته آخ پشتا مشت کس بو چی وقت بشید چون که برای پشته برای بهنا بابید داد و زور
1: سپاس بودجی که احمد نیر و ای بو بشداریت آجوان ادگلمه دا که واحد ادگلمه دمیتا باش بتن فرمو
3: دمباش
1: که ولید از خلطم ولید کاک ولید دمت باشت سر چاوید ما هاتین
3: عزیزی کاک ولید چونی نه ایجای تو
1: تا عزیزی
3: ایجای براستی
1: چه که شاشه علم دیده
3: نه نه تو ایجای کاک خلیل راستی سبارت بابت تا بابت اگه گلک گیرین که تو هم افروکب زیری بلویسین
1: بحسا
3: گیرین که سبارت جدابون خشکو برای و نپاکی و دلهلان و بینواد گلک حوالا تا کسی سر به خاله کر یا میراتی
1: بله
3: و یا جنت خراب لبولین و از داخوزا لبولینش همی خشکات که هم اوید نکت لایفی دا و
1: بله
3: همی خشکات
1: گوه خود دنم رادیوه اوید رادیوه گوه خود دنم هل
3: هجک اوید رادیوه جی گودار یا مدکن بله. همی افروکت رادی کاک خلیل دلووانی ها کیم بو اینا کمالگاه آمده
1: بله.
3: ایمانامه یا لاواز بو اگر ایمان لاواز بو و دلووانی کیم بو دی آریشه جی هبن و وی سردمی گرک اتمشانه اگر پازک ما بشوان دی گرک قستاوی کن مخابنی و دی گبابت ما شوان اتمنه و کتابخانه نبو ما راستی دی گبابت ما چی کم تخمینه کرد بو ویانا خشکو برایا بس با خلطیش مایا پرورده دایی که بابا هر دم پشتوانن خشکو برای گیرتی بن
1: ما مستوالید پس یاره که عرب دیتن هاته مال دنیایه یا نختت بیشن میراد کاچت بیشن ای راستی تراهان دید کتن کمروف برای خوش دست بدتن سراوی
3: خودی که اگه خلیل مروف دنیای خره دان طرخه که برانبر پیلا و خشکا مروفی یا برای مروفی نینیدن
1: بله.
3: مال دنیای همیه بله با
1: بله
3: تویا مروف دوزانی ما برچه مگود ایمان اگر ایمان مروف یا قایم بیدن
1: بله.
3: شیطان نشد کارتر که نمروفی بکتن
1: راست
3: و هر وقتا فساجی نشد کارتر که نمروفی بکن از خود بینم سرا میرادی اگر با پشتای ساخ بیدن و ویدشتی اگلا کتن گلک باشتره
1: باش
3: پشتی خو چنکه من دیدی سرا ویکاری گلک برا اخیش که جک و بوین سرا میرادی یا بویا اگر و خالا دوی ریزا بخیش کد مهی اوید نکت لایفی دا او گودار یا مدکن جنا خراب بلاز را خوب کد همی مالا که جک بکد اگر خودی نکد او مالا اوی جک بکنی مالا بابیه بیدن دیشن دا بویا نخوش بیدن
1: بله
3: او بلا او ساز را خوب کدن مانه چه جدا اینا بینا مالنی نه او او تدا او او
1: ناول
3: بابیوه وقتیش نکادی چتا تدا دی چند دانه خوش بیتن دمید بیتن اگر ایشک ببونا برایا و اگر تو دستی ریف دامن از اصر گود نکاخو
1: ده بیشت
3: دیمایی گینا برانا بما ما گود نکاید بیشیتن جیان یا کرتا بگوتن او کریارت خو دلو دورو برت خو نه ایشینن بلا ام مهوانت رح سفیک بینگ به دنیای و گلکس باز و ایجانه
1: دستت خوش بن که که ولید هم زوز و سپاسیتت که این و به جاریت آجوان گرمدم هین کی ببن؟ هین یه گوهای خود دنه پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرامه همین روشن یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی ات هفته دا پنج روشا تیتا پیش کش کن برنگ یکی اکسد لی رادیو دو هک هم کیف خوش این پراستی به جاریه و هم ده پیواندی اکادی و اگرین دامار ات گلمه دامار دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش در ایوار باش ام دست خوشید تد که این دمار نیروی گلده
1: تو سج جواهاتی دمار
2: سای جان یه تو زور برس راستی هم پی خوشحال بینم مطابعه وشان تد که این لایف تد که این
1: تو جه
2: ریزی ام دست خوشید تد که این خود تعالی کسان تو اکی تد نفمد و زیده کرد
1: خودش ترازی بی انشالله از تن خزمت کاری و ما دمار گل گلک سپاس بتن
2: رزی ما مستا
1: فرما
2: ما مستا اوجا اج دلویره تا هر چنده توی پسیاره مد یه امش دلویره پسیاره گفته های
1: فرما
2: اگر از بشم ما مستا خلیل تا نیو دهو که یون تا بروی خو تو دیکیش که هر بجری
1: اکی تو سایا زور آسته زور آسته
2: به نوی تو دی بروی خو هر بجری لیب مخو بنی و ویگو و یوال حاتی هندک برای جگ و بوین سر و مادی هندک جی جن سببه یعنی لازم از جن تنه بو بر جواندیت خو یت شخصی ناوید لازم هندک و جن بر جواندی هم رو ویجی دوید
1: بله
2: اوجا لویر سبب مادی جی و سبب جی جنه
1: آه دا که ما پسی آدم آره دا بهش مده یعنی کی بر پستش ویه که اره دیتنا تا تو بشی دایی که باب او دست پیک پرواده لاواز یا هم پشتی هنگی اوه هندک تشتین دیند بنا سبب مسئله چیه؟
2: خود ما مستال ویر چپه نوی دوی که ما مستال احمد اشارت بدای دایی باب لازم تربیت که باش نیشا عیال خوب دن یعنی دو موهی که و مسیره و نگه ایت هنده گوشه و بونه که اون درمانه که شما بینه و چه ببید اوه یا دوی جی سیدا جن جی کچا و حجده ای که خود کرد باب خود کرد برای خود کرد خیش که خود کرد لازمه وی تشتی بل مقابل بمرو وی جی
1: بله
2: وی تشتی بمرو وی جی حساب کرد
1: بله
2: وجا
1: دست خوش
2: هم دست خوش یلتد که اینو
1: خوز
2: سرکفتی بودد خوز اینو هر سرکفتی بیشالله
1: زو سپاس بوده دماز نروایی تو گله گله خیلاتی سرکم زو سپاس بوده هشتا ما پیوندیه تن دا پسیار خود و باره که اینه و اونو که گله کاش نیکا گوه خوده ما بیشن اوف اف بروه چت بیشن اوه بسی چت کن چه سابت اجایی که طرمبیل داد چیتن ایکل مال ایکل سرکار خوی ای بسیار ما اوه اول عزیز امد بیجین آخفتنا تا چی بوان مرو و بوان کسین گو دی کو باب توانا و غرد کن امر خودت کن و پشتینگی او خیش کو برای تنه او برا او خیش که ایدی و اکی دجمن آلی تنگل کدو اخفتنا تا بوان چیه تا بیت چه بیشی وانا پیوندی اکو دیمه هکی اکی جمال گلمه جمال دمتا باش بتن فرمو باش
2: بله دمتا و همی حجی کرد برنامه تا باش بیت سلام رز بتا با قادر و کارمندین رادیو دوک خود راستی کومنت گلک سرده تین افراد گزنود کن بجن بابد نه امین فعلا جی وصای تبسی بروی نیکر
1: تو چه وقت زانی یعنی افراد نینن؟ هکه واقع گود بود تو
2: بابت یه سربرای نیه لازمه مروف درز باقو بودم یعنی هر بیشن آفرت آفرت بله بله آفرت نه خیر اگر داوتون شک بیشم گجارا که بسیارا که جنه که ها دکرن گوته بابتا و میرتا و کرتا هر سکل بر ادامه بخوی یکی بر بیشن که قاضی جی گوته که دکی دوید دا ام صافی بیشوی مثلا دو ده چند دیگ مینید گوته بابه من بوچی پرزانو میده برایده گوبلا بم باب هبت وقتی من باب هبت باب نو به خلاص دی باب و جا دی من میرجی هبن خودی دی جا رکنی من براجی هبن برنده
1: اوه جمال
2: جا رکی هنده برادر بری چنده که خانی بابی اونو 26 دفترت شو هشتا دیگه اونو سکرات دایین آشه بحث کر علا سوی گوید کدی چند حصه گایی دامن یعنی هر اکی هشتا هشتا یعنی اوه خودی وکیل راستی هجیش اوه از او 24 ساعت هایی دیگلی سپاس بو خودی برای نیام او خوشه و هم چه جاراجی یعنی باور بکر کس نزانید ام برای ندگلی اش برهندی و دی بابید مجید یک بیشن خودی تالا امریوان بو مدریج بکد و زاری کس بلا نبیشند اوه جنکین خود که نه نخیر خودی جمال. خودی دنیا خیر بهتن اگه بله
1: آها از به پسیارش تکم ده بوتا پسیار اگه نیزی که آخفتنا تکم جمال اره تو بیجی او جنک وی ظلامی سر دا بد اوید اصل دا دلیا هنده نبیتن دجایتی ها برای خوب کتن یا خیش که خوب کتن تو بیجی
2: بار بکه اگه برا برا به درست های برا بیتن ویجدان هن بیتن هم چنکی برا نو بن دیشن هبن بس برا نو بش برنده چه جامر برای
1: نیر یعنی توشی بیجی هر توشی بیجی هکن نیتا برای یا خلط نبیتن سوی مسئله صد جنبه نی نشینه وی سردابن و
2: نشینه
1: ساعت آتا خوش
2: بایی چوا اوید نکه بودت شنگ بیجم بری چند اگه برادر اگه گودم و چه هر دلگوندی هیا و اینجی هش نه برانه مگو خودی منین الحمدلله هم مرتاحیم خودی نکه تو بیجی خوزی مکره اگه زویه هبا مگو نه والا گو بوی مگو چه که بری چند اگه بابیتا و مومیتا هی دیگه سری کودو پاقاندن الحمدلله
1: گلک سپاس تو خیل بسرش چوا جمال جمال نهلی زوزو سپاسیتت که هم خیل بسرش چوا پیوندی اکادی من های سعید مسعود بازر که دیگل من بس حوال که سر هلی گلک شمیشه امیوار گیرین آزاد گل اگر خلط نبم پاش هم دیزه برینه مسعودیش برکو کارتاوی دخلاص نبیتن آزاد گلی دمت باش بتن فرما
4: دم باش دیر خوش دیر مامو سخالی این باشین برای سلامت
1: اولا باشین گلک سپاس که اکی آزاد تو خیر بی
4: خیلیم بازم آسا خود صحابه و خوش بگید همه پر بید حوالا بید ایک بید بپر خوشی دایی
1: گلک سپاس فرمو
4: ما مثلا گوتنامه جی که بیزی ما کسا وان خوشکو براد
1: دوی چه بیجی اوان؟
4: بیزیم خواست کن تفاق بین بلا تفاق بین ایک گرسی بین
1: آها بله
4: ما مثلا بیزیم سلحات یکا کر
1: بیجی
4: بیزیم نجال اکی ظلام اکی بابا اکی گوت کرد خواه بابا هرین گرمی خواه بدرین گرمی و گنمی ها نسی بی بی هستیم بی کس بی
1: بله
4: گود هر این گنمی خواد بیم گود بلا با ساش حب کبا کردیم که اوش چون گنمی خواد دری و کرد ملوک آده و وقتی بری بی داری گنمی وان درست بی یعنی تفقی بی و جد بیجن تفاق تفقی بله خواد بیت که گوداری بابی خواهی کرد گنمی خواهی شیم بری یعنی حتی بر بیدر و بیدر کر و گرمیان درست بی
1: بله بله بله
4: یعنی چون که گوز نکار یا امام استاد بیزن ظلام اکی گود کرای خواه چه سی چار کرای کردیم گود هر اکی دار اکی بینن گود هر اکی دار اکی نه اوی داری دابن پی خواه ای کشکان گود بس چار دار اینان او داره هندی حاطل گلیگ نست کندن گود هر کوین هو سای گلیگ بین کس نشید و بشکیند هر کوین ایک پیک بین
1: جهی که پیش ساعت تا خوش بتون که که آزاد راستی جی سپاس ببان دو نمونه جوان تا سری نایی دست تا خوش بتون
4: ما مستا گود نکاریش که مثلا
1: بیجی تا
4: بس بیجیم بلا بو هوا لب نقصی بیم
1: چت بیجی
4: پاشا اگه گود بنامال کی و اتفاق و رازی خواه و پازی خواه گفت کسی بد نتفاق بذت اتفاق حکومت اتفاق هم بد حماس بوازی خواه
1: زور است سعادت خوش بده
4: بله ما صدا خوش خود الگدا
1: زو زو سپاس بو تشی که آزاد گلی سپاس بو پیوندیات آجوان بو نمونه تا اینا یعنی هستی آخفتن ایدی وکی بحث اتفاقه بود اتفاقه ام بیشتن از بجموانا وان خیش کو بدا دای کو باوت و چون هم اتفاق بن دیالگ بن دست تا خوش سپاس بودن مهش تا پنج پیوندی دید مای براستی و ما وقت چی گلکی امی مای ام ده سید مسعود بازر که ورگیرین که مسعود دمتا باش بتن فرمو
0: دمتا باشتر و خوشتر که که خلی رز و ویان بوا و همی حوالا
1: دم باشتر خیر بی
0: بابت گلک جوان راستی دستت خوش بین که خلی
1: گلک سپاس بوده ساق بی فرمو
0: برای بابت که خلی از خود بجن باب مرجع دیکو باب هر دو مرجعت مال نه
1: بله
0: جدرت بر یار نه جدرت کاری نه بر بجن دمار دیکو باب ساق بنت ناو مال کس نشد چه بر یارا سر بخوب دد یان چوله کاری که بکد بیوان دمودای کو باب و غرا دایت کن و اتمین نبیده یان به باب هر ایک دبیت سرک بجاب تایبت هکر ایک نبن
1: باشه مادم دای کو باب اوه نه مسعود اگر دای کو باب بری و غریب کن واسیت که وی آوی بنویستن دن عیال خو هم حس کن پشتی مرنامه هین ایک و دو بر ندن تو بیشی دای کو افزارو که تن عیال هن ایک و دو بگیرن بگیری پیپ کن یا نه
0: اگر با آین خوبت گیره دای بین و جدل حجده ای که بابت خوب کن بله بله همی بسر و حجی کرنوا و دیری آینن اگر هر کسی که با آین خوبه گیره دای بید به گمان چه گمان تداین اکه که خلید به ویب جهینی تیاده ای که بابتی گودی به جا از بشم که خلید اگر سرکی هلدان آوان کشا چیه منمونه دیبینی برای اکت ناف مال دا کار اکی گیری او مالای یا سری خستی و گلک عالم اکود بیجن یا اکود بیجن حوالت خواهید دید پی آخفتین که اوی اف مروه یه بلند کری اف مالای یا بلند کری برای اک جید مالای دا های چه کار نکری او اما اکود بیجن لاک دل خوب بویه
1: امشم امشم شواز اکی دی بیجی مسعوتی یعنی اف خیش که برایت مزن تو شی بیجی اف مزن اوان کشا سرکی یا نه
0: نخیر نه کشا سرکی این دجار بیتا برای بچی کشی
1: بله
0: دیویژن بابوی افتشته ادگل مگوتی و بابوی فلان تشته دی ادگل مگوتی پا دبینی هندک هشت زارو که اکی خود کن شیدی پتر یعنی اوشی خلط یا دیکو بابوی بجا دیویژن افتشته مبلا بو مبلا فلان کره مبید پشتی برنامن دیویت اگر تکدانه و اکود بیژن نرحتیت نابروه مال دا که خلین بود به سرات یک کود بوی بیژن اکر در
1: خطی دهنه کود والله اگر کز کود کش برکو پنج حواله دی چار حواله دی پشتی دهنه اومد پنج دقیقه ایمان
0: اگر خلیل کس کرک هبو گل اکی خراب بود ناف مال خدا یعنی حتی این را دی خرابی های هند آمازن بو دی کو بابتوی یعنی بابوی ویا بمریدن دا میلات خوب ببت کارت خراب داد شبکت نوید بابویجی همی گوا نصیحت لید کرن گود کرو من دکال خوب زوره بس کارت خراب بکه گوی خونه دایه چاویل هندی بو بابوی بمرید داکو میراتی ببتل کارت خراب داد شبکت خوی داد نوید که که خلید خو نکید داد بینید بابویت مرید دما بابویت مریدن همید سردکه نگیرید خوی دایه پا اوجی چاویی لید بشته باب متشته که بیجه باب کاده تشته که بیجه بابویت کد بیجن دنگیوی نادر کهوید پینوس اکی و کاغذ اکید که دستی دا بشته بومد شکی بمویسد شکید نویسید ات مریدن دما بابا ات مریدن او خول کاغذ داد برای دست خول دستی وید داد بشت برا کاراس به طرمه بابوی دستی ما داد دا جاری را دستی آخه بکن پاشی نکه دستوی تشتی آق بن دما بابا خوبت شیرن روی کاغذ ود کن که که خلی آسنه بیسی و ایمانت ایک و دو آتشی نصیحت و اکود بیجن تشتید باش و ده. مال دنیای ده هر حبید بس برای اینی نابی تو بجا ویرا چو پشتی اینگی دیمایی که آنه ویسی او مال من بوهل ناف رزی وشارتیل بنه باهی به ده چون کولن یه رویره چون ویره جید کولن که اگه خلیل ورقه کت بینن چنی که آجار اگا دی در نصیحت دیو من او مال بوهل یه فلان جهی وشارتیش چی های که چون تینید بند پریکی و تواستین حتی دگه نویره وش کفته بنه وید کولن جارا کادید دهت کهوید کاغذ کادید بشن او مال همه باید کادینا کای و وشارتیل مال بس هر و امانت ایک و دو زبرن چی های داد تینه خاره که که خلیل جدیر و بین آگیری بر بوی کادین او گندی دیکه لاجه بلند بید دبا هاتین مال اوی کرا غار اما راد شد ناف آگیری دا آگیر بود بر بود دلنگیت بی و اما ادخو و رابو و اوت هوارا کدین صوت پارا صوتن اصوتن دلگید و صوتن او بجد سرخیش کو برایت خو گیره که رواندی هاتا کنه سوی رابوه برای دستی گرد سحکه خواه که دای زانی خونه رابو چولا و دست و چاوت خوششتن که خلیل نویج اکیر بابیجی سحکه رابو خو گود الحمدلله و خون
1: سعدت خوش دست خوش
0: زوز خوش گود الحمدلله اوه کرمش خرابی زبری و که خلیل جا انشالله اگر مروفی باش بیتن خود اندجاراتش داتین تقریقا مروفی مروف خود زوریتن
1: بله دست خوش که مسعود زوز سپاس با بجاری تشید گل مده
0: زوز سپاس
1: ام ده وان حواله دیش من سه دقیقه ما بولایم من چه پیواندی جید مای ام ده دریجی بدین بابا ارکانی دمیتا باش بتن فرما
5: خلاب و رزوی بارتا باش بیت که خیلی
1: خلاب و سر جاوید من بخیر بی
5: ممنون تمر جان تصابید کاکی خلیل بکردی جیانا پشتی مرنا دای بابد مرووی جیانا کادی دست پید کردن هندک جاران ظروف و قودانت مرووی ول مروویت کن مروف خوزید مرنت رو هیلیدن جبل تانگی بزاریان دای مرووان دشت خودی کرم الگل مرووی کری نعمت الگل مرووی کری هگر دای کو بابد مروی مر مروی چه مالیت و چه ملک و فلان و بیوان نبند تو دای بابد خو تو خوش کو براد خو کیف خوشی ببن وی گاوه شاری و نمان دگل یک و دود کن سرا ملکی و نمان فلان و بیوان برال گل برای ناوید خیش گل خیش گل ناغ بیتن و حدا دمای که کاک خلیل
1: ساعت خوش
5: بابا بری و غر بگدن گوته کرد خو موسیت دکال هوا هی هگر اسمن پشتی مال و ملیت پشتی من مال و ملیت من خرد بنوی آبایی و گوته باشه بابا روش خاتن هی فاتن سالات و بابوان و غر که که خلیل گوته وسیعت بابا داوی خانی بخر بدن زیر و زنیت باب خرد بنوی خانی و رابون خانی خراب که سکه ورقه کینا داره بابوان و سر نبیسا بگوت هگر هین زالان بنو هین کر خوب بن دجار کادی وی مالی وی بیناتی وی خانی دوگی بره لزور نه و اصلا ورز نبوده و
1: عبارت دوار ساعت خوش گلکس فاز بوده جی بابا ارکانیم زوزو سپاس بوده سارا دمیتا باش بودم فرما
6: دمیتا باش و اوار باش که خلیل
1: اوار باش بخونی حوالا جی
6: خیلی بسر جواب فرما
1: سلام
6: بابا
1: سپاس سبارت
6: بابا دیدم دی حول تش گود نگام از اون از که دست بیکنه که بیجن مال دنیا قریجا دستانم تیتو چد
1: راست.
6: لی کم سر ملکی باخون از خو از یک شوان بیم از یک شوان کسام از آبی میشم برا هش کجا؟ و شش تیا.
1: ماشاءالله.
6: من مال خسیامن ملکی هی.
1: بله.
6: ملکی آنا بالا ود بد. هی که بگم موت از آنام خو؟ ولی ملکی خشک خانه دی دی ملکی مزیدتر لیت. از گلگ نحقم. چیکی؟ او خود او سر خود دای رزقی ویجای. چه میترک بود؟ چه میترک؟ دو میتر بود؟ هکا خود رسق دا دیدد هکا سه دونم جیب گهنا مکه که خلیل میترک گرد دشامن نمعلیم او سه دونم شین نبن میترا دشامن شین ببن
1: راستا
6: ابا بو وان کسا اوید وقت بجن شیطان مروف و مروفن
1: راستا
6: از هیویدارم هر کسا که از ایک شوان جمبرامم هر کسا که بیت نخمالا که اتفاقیه بخته هنده که تاین دی بس بیش نظالم خوابینه و کیمه و کیمه تا کوری تاین تا حیاله او ظالمه دی که تو دی بر جاوی تانگ به دنیا و او دنیا بر فرای دی قطعه که کرد و جا
1: بله
5: دم
1: یا بشتام علیکم کن خیلی دم باشته سجادیه را دمی تا خلاص بلا ما دقیق دانابون از تلویدی تو دم باشته با به لیلای فرمو
5: اما کردی که خیلی چه بودم نینه
1: اره اولاد مابو بودم
5: سر دو نقطه بتین آقوم از سر بابتی بگشتین آقوم
1: کرم
5: نقطه که اره جنیک سبب نخیر جون که چه علاقت ببنینه بس بلا. عقل بشری رافت کرد که وی وی وی وی فکره اون وی ازره که برای من یش خوی نامن اوش گوشت من حش منو اکر دو دوش بنه منه ویجو دی چی گرده تو بس خویلی سره که بی قوت که طرف بی قوته که وکی جون که ویجو هر کسه که دیدی یعنی چه بد نجنیک بی چه بد بختصر کسه گیدی بس مهم نو اختصر برای خو او بابت پارا اره هکه پاره بینه و زکرم اون ارس بیتا دون اف مروفه دی بنا اولیت ایک بشتی مرنود ایک و بنا خیر هر دشمن ایت ایکن دلیل ملک انگلترا ویلیوم الفاتح عرش انگلیسی و نورماندی دستوی دوگو مملک اخو بری بمرد کوک خلیل قسم کر نورماندی دو روبرتی و انگلترا دو ویلیوم دوی اون دک پاره دون هنری منطقیا اوی تشتک دوی بس پشتی مری چو چی بو اول سي برو نو في كاتن اي كودو كوشنم دهان صولو حتى وين الاول انجلترا ونورماندي كي غاداس خدو بغيو خويا مازن روبرت 28 صولو سجن كيرت قلعه كيفاه
1: اها يعني باب لا باب لا تا تشتا جهان دمن يعني هندك جرام كي

0: چین دیکو بابا ین بره بشتی و غیر وانا نید بنا به هندک بنا آریشه با عیال هنش یعنی واسه دیاره بله
1: بله بله بله بتا سلاح و عیال کرد نیم دشی کتو اما روسی یعنی اصلا اصلا بشری دشمنه یکی سلاح نوویه دیکو بابا سر بشری
0: دست خوش
1: دمه که خوش
0: بده زو سپاس به تبا لیلای والله تا موضوع خوش گیر بس وقت من ما از دیدی ماهی پیوندی ورگیرم که سالم رکانی دیگل ما مستا سالم فرما وقتان تشی بابام بده با چیه
2: با کامل سیده خلیل این باش انشالله
0: تو هست صاحب انشالله
2: وقت تکیم
0: بیم هره اولاد مبو بودن مبو بودن
2: هره اولاد خود باش سیده من از اول جار بشم پیدیوی دای باب دادوریه بکنم گر عیاره خوب اما ارکی دینی و واجب هر وقت
0: بدی بار کن
2: دی محاسب بابان دایی باهی تکن اما خالا گرنگه و دادوار بند گل عیالی خو عیاجی کرو کچن کارا بالعالمی چا حقی کری پاراسید گی بود دایی باب امر کردی که حقی کرا پاریزن یا کچا جی اوسا پشتی دایی بابا دویتن هر برای کل هر جایی که بید پشت آوان خشکا خوب بیتونو سر باشی طبعا
0: بله
2: بیت حقی و نه تخارد بله. بیدی برگریه لیب کرد بیت جاوی خوب داده چکل دف من وقتی خشک بند سیده خلید خشک وقتی پیچه بند مستحیل پشت خوب دینا براید خوب خش گلک نازک نو دل پاقشن یعنی غدیل برا نا کن بس گلی ام گلی کملگه هم ادا برا گلی غدیل خشکات کن اولا میراتی درستایی نادنه ثانی وقتی بحتاج من گلی بی سبب این ما آریشکا بچی چا به خود نادنه پشتا خود دنه و اوشش گناه اتماسنه چکو دا دیگه خیش که برانه اوت بیژن برو ویتی کن و بالعالم حقوق دانان دین سروانه وی پیدی وی واجب ارکه سر برا برگیر خیش که خوب که تو چاوی ویلی بی سر حقی و حقی ویجی نخود اگر حقی و خود باش گونه ایک مازنن سیده ایمه
0: سعادت ها خوش بتو ما مستو سالم هم زو زو سپاسیت تجید کین و به جاریت تجید جوان کرد
2: سعید هم سپاسیت تجید کین برامجت جوان و تازه و بابت باش
0: خدمتکاری و ما گلک سپاس بوتا گلک سپاس بوتا البشتی مجید حوال هنه ستودیو و دا که موافیوان نخوم جبل هنده از حضده کم لس بهتر کدن در جارا من پسیار یه تین اما نشم پسیار رو بکم دا وقتی اوان حوالان جی نخون چون که اوان جی پیامه که جوان یا باشتر چید بیتن شیامه فوان جی های بگینده هواین عزیز ایبیا ما که افوا بطا ببیتا جی هندش اف دو پی و اگر نیت هایی که افوا بتن دجاتیت نابین خیش که براید خدا چه گتن و براب کتا بیانی و دجمن و جک جدا بونه چی بتن ایبیا ما آخفتنیت هوای جوان مفاجیحات بیتوار گرتن و افیو که جی ادیم نبینین نه بدف که میه ببچید همه نبینین زوز و سپاس بو بجاری و یا جوان گل مدا خلق و عبری و پروگرام از انگلین جیان ابدیم هایی کاد حتی خلق کادی الدیوان ایک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای کل کنترول بجه اینانه هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمین شاد

دن باش سروک بارزانی لپیر مامی پیشوازی شان دکه گروبا دوسیاتی ها کندی کردی پارلمان ها کندایی کرو در دیتین ده گنگشت سر پیویندی نابوریو تکنولوژی ها دنابر حریم ها کشتانی و کندایی ده حاته کرن سروک مسود بارزانی هر ابرو پیشوازی بالوز روسیا لعراق ابروز کترا شوکر در دیتین ده کنسول گشت روسیا لحور جامده بو روش سیاسی و پیشاتین هری داوین حریمی هاتن گتو بش کرن هر ابرو سرک وزیر مسرور بارزانی پیشوازی بالیوز روسیال عراق ابروز کترا شوکر لگوری داخیانی حکمت هرم اکشاین در دیتنه ده کنسول گیشتی روسیا جامده بویه هر دو آلیان تکه سر پیش خسنا پیوندین هرم اکرسانی روسیا کرنه وزیر باجروانی ها گشت گزایر حکمت هرم اکشاین ساسان عونی راگهاند کل سر راسپارده از سرک وزیر حکمت هرم اکشاین مسرور بارزانی کارت گشت گذاری بویه یک جی کار سرکیه همو جارکرنا جدرین دهاتی در چارچوه ابزاوین حکومت حریم کردستان دجبو پیشتوانی کرنا کارت چاندنه 11 کمپانیان داخوازی پیشکش کرنا جبو ورگرتنو هنارتنا گنمین جودکارین کردستانی جبو دروی ولات لباجار چمچمالی فستیوال فیلمان از جون سایدی حتل درخستند فستیوالی در 43 فیلم نوخی نو دولتی تینیشاندان کپرانی آوان بحثا تراجدی انگلی کردو سو جن لدیجی مروبایی دکن دن پارتی لپارلمان ترکیه داخواست کرو که یاسایا و گوهرتنا چکدانین بیت رسمی کرنو یاسا بیت درخستند داو که پرسا کرد بر بچار سره و کرنه و بچید آلیکار سروک امریکای جی دی وینس راگاند که دانو ساندن گل ایران ده پیشکتن انگلینگ چه بونه و دیار کر هدیتند اتموسفره که ارانی ده در باسته بهند.

0: خو گهداری کرما برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: صلاو دمباش، محمد امين عثمان، باشتر دناوندن روشنبيري دا به امين عثمان هاتيان ياسين سال 1929 لدهوكي هاتيا سر دنياي قناغا سرطايو ناونجيل دهوكي خانديو دو سالان لكوليجا شرعيات لبغدا خانديو بله به دیماهین اینایو بویه فرمانبر. اجدسپیکا جیه خو حاتیا دقادا روشن بیریو نویسینه دا. ایکم بر همکو گوتارک بو به زمان عربی ده سال 1948 ده روجنامه السجل دا بلاف گریه. ایکمین بر همه کردی چیروک بو. دوی گواری دال سال 1960 بلاف گریه. هر وی ساله جیل ازگه کردی بغدا حاتیا دا مزراندن. او پشکداری ده نویسینو بر هفکرنا چندین برنامه و زارافکرنین کردی دا کریه. ایکمین پرتوکا خوب ناوه نانو جیان لبغدا لسال 1969 چاپ کریه. پشتی وی جی پرتوکین جیری چاپ کرینه. جوانا دیوانا ملان، فرهنگا کردی اوروپی، وکولینا مموزین خانی، ستیو فرخ، سمفونیا سهمه، سیرو پیوازو گندورو ماش، جیانو ویان. زیدباری بلافکرنا هجمارکا زورا گوتارو بابتن جدا ده گوارو روشنامین کردی دا و پیشکشکرنا بدهان سمینارن روشن بیری. سال 1907 ایک جه اندامن دامزرینرن ایکتیا نویسرن کرد بو و پیشکداری ده دامزراندنا هر دولقن هولیرو دهو که ین و ایکتیه دا کریه. اش بلیوه چنده ایک جه اندامن چالاکن کوریزانیاری کرد و کومالا روشن بیریا کردی بو لبغدا. روژا 13 گلانا 2003 لی دهوک وغرا دیماهی کریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جن دنگو باسان استودیو این رادیو دوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بازانی گل شانده که کندا جویا سروک ازین حکومت هاریم اکرستان پیشوازی بالیوزی روسیا کرد. دم پارتی دخوازی دیج با آشتی ایل ترکیه پینگاوین یاسایی بناویتن.
2: دم باشه سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردیا پارلمان کندا کرد. دیدار داشانده مهوان دو پاتی لراواتیا دو زاگل کردستان که رو خوشحالی خوب و دیدارا دیگر سروک بارزانی دادیار کرن. ادی داروان دا سروک بارزانی سپاسی و پشتوانی و هاریکاریا گل و حکمتا کندا کر گود قناغین جدا جدا داب تای بد شر دیجیتی رستین دا عشده پال پشتیا گل کردستان پیشمرگی بونو. سروک بارزانی پشتوانی خوش جبوی کرتر کرنا دستاتی و پیواندیات نابرا گل کردستان و گل کندا توباد کر.
1: سروک مسعود بارزانی هر ابرو پیشوازیر بالیوز روسیا لعراقه ابروز کترا شو کر. ده هفدیتن در روش سیاسی و پیشاتن هری داویین هرمه هاتون گوتو بش کرن. بالوز روسیه لعراقی هلویست و خور راگریا سرکرداتی سیاسی هری ما کشتن در بار شر رو راگشین وی داویین نابچه بلنرخاند. ده هفدیتن در هر وسط روش سوریه پیوندی نابر حکومت کردستان و حکومت فدرال عراقی و پروسه سیاسی هرم کردستان هاتن نرخاندن. هر وقت تکزی سرپیش خسنا پیوندی نابر هرم کردستان و روسیه هاته کرن.
2: مسرور بارزانی سروک حکمت هرم کردستان پیشوازی لبایلوزی روسیا لعراق کرد که دیداروان دا قنصل گشتی روسیا لهرم کردستان آماده بو. هر دولیان دو پاتی لسرپیش و برنا پیواندین هرم کردستان روسیا کرنو بایلوزی روسیا جی آماده پیچنده کرد که هرم کردستان پیگه که تایبت لدف حکمت و سرکرداتی روسیا هیو حزاوالات خوب و پیش و برنا پیواندیات گل هرم کردستان دا دیار کرن.
1: وزیر باجروانی و گشت و گزار حکومت هریم آکوشن ساسان اون را گهاند که لسر راست برده سرک وزیر حکومت هریم آکوشن مسرو بارزانی کارت گشت و گزار بوی یک جه کار سرکی همو جار کرن آجه درین دهاتیم.
3: داتا و جمارکان آماج سرکوتنی او آراستین که حکومت هریم کردستان کاری لسر کردوان. وقت جه بجه کردنی زیاتر لا هشتا پروژه گشتیاری گوره با گجمه 7 میلیارد و 500 میلیون دلار. اما برهنانا جرخانی کرتی گشت و گزاری گیان دوتا قناغی چی هیوا بخش بلام هشتا دواکاری من زیاتره. لگل اواجدا چاو من لزیاترو با پال پشتی کرتی تایبت و برهناران امیدوارین گشه چی زیاتر باو کرتب دین.
2: سروکی دسته و برهنان الحکمت هرم کردستان دکتر محمد شکری راد گهنیتن که در چارچوبه بزاوین حکمت هرم کردستان دا بوی پال پشتی کرنا کرده چاندن 11 کمپانی دا خازی پیشکش کرینه بو ارگرتن و هنارتن آگنم جوتیارن هرم کردستان بو در ویوالاتی. سروکی دسته و برهنان جیرا گهاندیه که تمام کرنا را کارن و دماهی کاتنه پروژه بو پسند کرنه دماهیه و دیسان هاتی آرسته کرن بو جواتا وزیران.
1: برپرس نواند خانه روشنبیرو را گاندن احسان آمدی بیاوری اشانده که سردان هنرمند عبدالسلام سلیمان کر.
4: که براستی ایک هنرمند خوشتویت خلق دوی که همیه هم چکر روله که پیشچف هبویت وقتی دا پیشکش کرنا کمکا چالاکیت هنری مجیزانی که افبال امی هنرمندی نخوش بویو ما پیتی ویدی که هم بین سردانوی بکن او بو ما برنامه دانم لوکاک مهدی پیک بک سردانا حوال خوی عبدالسلام هنرمند بکین دل نزدیک روشویات درستی ببینین و بزانی که روشوی چایا هیبیا سلامتی بود خوازین و وقتی که نزدیک بگری تبناف کم حوالا دا و هد میتنست را گشا جارا.
2: روبر سغبری و ریکوپران لپارزگاه دهو که نازم محمد عمر با رادیو دهو که بیجیدن که تیمیت ما به بردامی کاری با سغبر کرن و خوش کرن آرکین گنداد گدن.
5: روبر سغبری کرن ریکوپران لپارزگاه دهو که حازم عمر تایبت با رادیو دهو که برنامه پرس و برپرس دا راگهان لدور ریکا زیوکا کندالان کار لسرت تکرن دگل هجمه ریکا گندین دی
6: نسبت ریکا گندین زیوکا کندالا گروپ که گنده که یه داری محیمانگش که نه کاری سرتی تکیرن گل جناب پارزگاری و بیشن جناب خوی مقامی و مدیر ناحیه و جماعت توی بیشن یه جهت شوراجه کاری سرتی گروپی تی تکیرن زیوکا کندر رو ایکش شوی گروپیه و احتمال هفت هشت گنده کن یعنی کاری سرتی تکیرن انشاءالله جبه جبه بتن
5: هر دیس آن را به بری سخبری کرن آره کپران لپارزگاه دوهو که دیار جی کر ارکی را به بری آمه کوره کن سرکی چرا سر بکن دا کو خلق هات نوچونه به درستی بکد لگندن خو
6: ارکی را به بری آمه کوره کت سرکی هم هندی بشین و نهین یعنی ولی نهین کو خلق اکی ضرار جی بین کان جی خود نهی بینه گرتن اکید اکی یا دیر از سال اگر بس بارن هاتن زرار اکام مصن یا گهان دیار اکا همه لسط شد که این اوش کو جن سقا خوش بود جای دنیا هاری کار بود جا هر عرض زرار بکر بیتن میت کنیم اولویات که کش کش که بیجن گرنگ کده حملا پاکش کنلا رخیت ریکا تقریبا یا دیماهی دید تا کو گرنو سامان خلکی به تفارستنش آگر برگونه هر واسه ما برنامه که دیجه های که پاکشتینا رکت بیستا ناو ارد گنده
5: را به بریا سخبری کرنا رکو پران لپارزگه ها توهو که بردوام کاری لسر جا دور کن سرکیت کتن دگل خزمت گزاری انگشتی لسنتر پارزگه ها توهو که بی جداهی
1: روبر ناوچهداری خان که زردش شیخ شا موش با رادیا دو که باسل کار و پروژه این حکومت تحریم و کرستانه خان که کر
7: ایرو حتی ایرو به لحظه که 22 شش 2026 اب کجمه پترش 14 میلیار و 500 میلیون دینار عراقی پروژه همی بواره که گهشتینا خلک ویده وره پترش 12 میلیار دینار بنا واقع و کتنیت خزمتا خلک می نحیه خان که ده نای و شرطنجی نزدیکی 2 میلیار و کسره کی کو یک پروژه میلیار دینار بر دوام کار سرته تکرین پروژه کی مدیرین و کو بنیاد ناحیه خان که نه مقاول کاری خور سرت کو بی راستن کاری بر دوام دو پروژه می اندی تری اب کجی می میلیار کو 205 میلیون دینارانا وکری و راوش کاری و شفافیت از بجن مخابن اوا بو مای 2 ساله کار سر هاتی راستندن اجبر نبونا سلفه و سیوله بو مقاولی حال مجیب حال نحی دیدره افرد و پروژه تمام نبونی
2: براوانی شرستانی لدهوک با رادیو دهوک بیجیدن که تیمی توانا رنماین تایبت لدور آگر بربونی لسرولاتیان بلاف گرینه
5: برپرسی پیوندی و راگهاندن لرابه بریا برگریا شهرستانی عقید بور عبدالعزیز تایبت با رادیو دهوک و برنامه پرس و برپرس راگهاند برای که رادیو دهوک هجمار که رنمایان حتینه بلاف کرن بو حولاتیان
8: ما رنمای بلاف کرن ما گهداری حولاتی ها گرد برای که رادیو ها و برای که برنامه برای که انویسارت رسمی داینا پارزگاه دو اکی قوائی مقامی ها نحیا رده بریا تایبندی دار لازمه درماندور مالا بنا پاکش کردن یعنی حوالاتی خوب و حکمت نایتن در درگه مالا کزگی پاکش کردن پیش پلخ یشین بوی حوالاتی شید مرزل اگه پاکش کردن
5: هر دیسان بیور عبدالعزیز دیار جیکر وزارت نفخوش مارکا ترومبل تایبتید آگر و مراندن پیشکشی پارزگاه ها دهوکی کرینه
8: تایبتی سرگ حکومت حرم کردستان ترکا وزیر نفخو چندین ترومبل آگر و مراندن پیشکشی پارزگاه ها دهوکی اگر ترمبیل اکا بکید تو بده یا جه ریدان آگیری گل اگر شوی ده خول اکا یاد میدید لی ترمبیل اکا بار هر گره تانا آوا تیدا پا درا تیدا فوما تیدا کلو پلی تیدا شوی کشاوی ده تانا بن لیل ویره حتی ریدان آگیری پیدا بیتن شوی ده خول اکا جیر وی ده خول اکا افمالا بالخانه همی دیتا شو ویره حولاتی زیتی هاری کار بیتن
5: حکومت حریما کردستان و بتایبتی جی وزارت نافخو دا اف سالا دا پیشتگیری و هاریکاری بردوام پیشکشی رو ببریا بگیری شهرستان الپارزگاه دوو که کرینه با پتر پیش ببرنا کاروانی روشانه بتایبتی دورزی هاوی نیده
1: لباجار که چم چمالی فستیوال فیلمان یا جنوسای دی هاتل درخستن دی فستیوال دی چی دو سه فیلمی نوخوی نو دولتی تی نشاندان که پرانیوان بحثا تراجدین گلی کرد و توان دیجی مروواهید کن فستیوال که لحولا روشنبیدی یا چم چمالی بره ودی چه سه روشن برداند که دی فستیوال ده فیلمینج هرمین جدای مینا هرما کردستان و نوبند عراق با کره کردستان روجلات روجاوای کردستان بشتارن
2: سروک سروکاتیا با جروانی آکره بلند رزا با رادیو دو هکراد گهنیدن لسر دهات با جروانی آکره دی چندین پروژه این خزمت گذاری هنه درست کرن
9: و که پلان من سر فرودنا پارچزو یا دهات فرودنا پارچزو یا صدل صده نزیک سی میلیارا من درخستید خوید آماده کری که دی دو خوزار آزمان دیو کن افتاخت نیشته جیبونه زوربه یا اون من داخل کری و هر وها سر بودجیدیش نزیک پنج میلیارا من درخسته ایت آماده کری که آریشا خدمت گذارین تاخی نشته جبون نهیلین سر رای که پروژین استراتیجی نه بنامونه جدا شستی یا زالگه ها باش قال بو باش قال آقای جدا چلیا بیوکه جدا شستی یا سیسنا بو زالگه ها سیسنا رکا شرمنه اوورپاس آفریجا آلهه و هیچه و پلانیت مید سرگی نه آنکو جاده صدی شد برنامه مده جاده صدی کو جاده که کمریه اویش قلبال غینانیت سوارید بار حلگر و هیچ پروژیت مید استراتیجی نه وید پلانیت مید
1: سروک کما دم پارتیه لپارلمان ترکیه گلستان کلش قوچی ده کمبونه که روژانوان دل پارلمان راگهاند که جبوک قناغ آشتی ترکیه سر کهوی دوی پنگا و نیاسای بیتا آویتنه گلستان قلوچ هر و سر را گهاند که و ریکارین سیاسی آنگو ریکارین حقوقی بهدویه اگر ریکارین حقوقی بین بجیهانین آنگو پنگا و سیاسی بین آویتنو دیسا مسئله یا سایده جی یا سا بین درست کرن و دمیمت کارم بیجن که ده پرسا کردی بر به چاره سرکنه بیچه و داخواش ده سلاته و پارلمانه کریه کد ویواری ده پنگا وان باویجن
2: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو باسان حتا پیش کشکرم ببینم خیر

0: ده می بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکی ها به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شی تدفید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلد فحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری که نه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیساشی دادوید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیستی نباخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روشانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: گودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی لگل شانده که کندا جویا سروک ازین حکومت هریم اکرستان پیشوازی بالیوزی روسیا کرد. دم پارتی دخوازی دیجبو آشتی لترکیه پینگاوین یاسایی بناویتن.
2: دم باشه سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردیا پارلمان کندا کرد. دیدار داشان ده مهوان دو پاتی لرواتیا دو زاگل کردستان که رو خوشحالی خوب و دیدارا دیگل سروک بارزانی دا دیار کرن. دیداروان دا سروک بارزانی سپاسی و پشتوانی و هاریکاریا گل و حکمتا کندا کرد گود قناقین جدا جدا دا بتای بد ده شر دیجیتی رستین دا عشه دا پالپشتیا گل کردستان پیشمرگی بونو. سروک بارزانی پشتوانی خوش جبوی کرتر کرنا دوستاتی و پیوندیات نابرا گل کردستان و گل کندا توباد کرد.
1: سرک مسعود بارزانی هر ابرو پیشوازیل بالیوز روسیا لعراقه ابروز کترا شو کرد. ده هفدیتن در روشا سیاسی و پیشاتین هری داویین هرمه حاتم گتو بش کرن. بالیوز روسیا لعراقه هلویست و خور راگریه سرکرداتی سیاسی هرمه کشتن در بار شر رو راگشین وی داویین نابچه بلنرخاند. در دیتن در هر وسا روشا سوریه پیوندی نابر حکومتا کردستان و حکومتا فدرال عراقه و پروسه سیاسی هریما کرسانی هاتن نرخاندن هر وقت تکزی سرپیش خسنا پیوندی نابره هریما کرسانی و روسیه هاته کرن.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لبایلوز روسیا لعراقی کرد که دیداروان دا قنصل گشتی روسیا لهریما کردستان آماده با. هر دولیان دو پاتی لسرپیش و برنا پیوندین هریما کردستان روسیا کرن و بایلوز روسیا جی آماده پیچندی کریه که هریما کردستان پیگه که تایبت لدف حکومت و سرکردهتی روسیا هیو حزاوالات خوب و پیش و برنا پیوندیات گل هریما کردستان دا دیار کرن.
1: وزیر باجروانی و گشت و گزار حکومت هریما کرسان ساسان عوین را گهاند که لسر راست بارده سرک وزیر حکومت هریما کرسان مسرو بارزانه کارت گشت و گزار بوی یک جه کار سرکی همو جار کرن آجه درین دهاتی
3: داتا و جمارکان آماج سرکوتنی او آراستین که حکومت هریمی کردستان کاری لسر کردوان وقت زیبه زی کردنی زیاتر لا هشتا پروژه گشتیاری گورا با گجمه 7 میلیار و 500 میلیون دلار. اما برهنانا جرخانی کرتی گشت و گزاری گیاندوتا قناغ چی هیوا بخش بلام هشتا داوا کاری من زیاتره. لگل اوجدا چاو من لزیاترو با پال پشتی کرتی تایبت و برهنران امیدوارین گشه چی زیاتر باو کرتب دین.
2: سروکی دسته و برهنان حکومت هریما کردستان دکتر محمد شکری راد گهنیتن گوده چارچوه بزاوین حکومت هریما کردستان دا بوی پال پشتی کرنا کرده چانده نیازده کمپانی دا خازی پیشکش کرینا بوارگرتن و هنارتن آگنم جوتیارین هریما کردستان بو در ویوالاتی. سروکی دسته و برهنان جیرا گهاندیه گو تمام کرنا رای کارن و دماهی کاتن پروژه بو پسند کرن دماهیه و دیسان هاتی آرسته کرن بو جواتا وزیران.
1: برپرس نواند خانه روشنبیرو را گاندن احسان آمدی بیاوری اشانده که سردانه هنرمند عبدالسلام سلیمان کرد.
4: که براستی ایک هنرمندت خوشتویت خلک دو که همیه هم. چکر روله که پیشچف ها باید وقتی دا پیشکش کرنا کمکا چالاکیت هنری. مجیزانی که افبال امه هنرمندی نخوش بویو ما پیتی ویدی که هم به این سردانهایی بکنیم. او ما برنامه دانم رو کاک مهدی پیک بک و سردانا اول خوی عبدالسلام هنرمند بکن دال نجیک روشویه تندرستی ببینین و بزانی که روشوی چایه هی بیا سلامتی بودخوازین و وقتی که نجیک بگری تبناف کم و حوالا دا و هر میتنست را گشا جارا.
2: روبر سغبری و ریکوپران لپارزگاه دهوکن با رادیو دهوک بیجیتن که تیمت ما به بردامی کاری با سغبر کرن و خوش کرن رکن گنداد گتن.
5: روبری سغبری کرنا ریکوپران لپارزگاه دهوکی حازم عمر تایبت برادیا دهوک و برنامه پرس و برپرس دا راگهان لدور ریکا زیوکا کندالان کار لسر تتکرن دگل هجمار کا گندین دی
6: نسبت ریکا گندین زیوکا کندالا باست گروپ های که گندو یک و گردوی محیامونگش که نه کاری سرتی تکیرن گل جناب پارزگاری و ایبیشن جناب خوی مقامی و مدیر ناحیه و جماعت ایبیشن جهت شوراجه کاری سرتی گروپی تی تکیرن زیوکا کنده را جه ایکش شوی گروپیه و احتمال هفتش بندکن یعنی کاری سرتی تکیرن انشاءالله
5: هر دی سانه را به بری سخبری کرنا را کپران لپارزگاه دوهو که دیار جی کر ارکی را به بریامه کوریکین سرکی چاره سر بکن دا کو خلق هات نوچونه به درستی بکد لگوندن خو
6: ارکی را به بریامه کوریکیت سرکی هم هندی بشین و نهین یعنی وره نهین کو خلقی که برار جی بین کام جی خودی نهید بینگرکن اکید اکید دیر از سالا گرد بس بورن هاتن زرار اکام اصنی اگه هم دیار اکا همه سر شور که این اوش کو این سقا خوش بود در این هاری کار بود جا هر عردی زرار بکرد بکن میتین اولویات که کش کش کی بگیم گرنگ کده حملا پاکش کنا رخیت بکا تقریبا یا دیماهی دید تا کو گرن و سامان خلقی به تفارستنش آگر برگونه هر واسه ما برنامه دیگه هایی که پاکش کنا را که بیستا نا و ارد بنده
5: را به بریا سخبری کرنا را که پران لپارزگاه ها توهو که بردوام کاری لسر جا دوره کن سرکیت کتن دگل خزمت گزاری انگشتی لسن تر پارزگاه ها توهو که بی جداهی
1: روبر نافچداری خان که زرده شیخ شاه موش با رادیو دوکی بحث لکار و پروژه این حکومت تحریم و کرستانه خان که کر
7: ایرو حتی ایرو به لحظه که 22 شش 2026 اب کجمه پترش 14 میلیار و 500 میلیون دینار عراقی پروژه همی بواره که گهشتینا خلک ویدواره پترش 12 میلیار دینار بونه واقع و کتنت خزمت خلک می نحی خان که ده نای و شرطنجی نزدیکی 2 میلیارد و کسره کی کو یک پروژه میلیارد دینار بر دوام کار سر دیده کردن پروژه کی مدیرین و کو بنایت ناحیه خان که نه مقاول کاری خور سر کو بی راستن کاری بر دوامه دو پروژه من دیتره بکشمی میلیارد کو 205 میلیون دینارانه وکری و راوشکاری و شفافیت از بجه مخابن و با ماه دو ساله کارل سر هاتی راستندن اجبر نبونا سلفه و سیوله با مقاولی حالی مجیب حالی نحیم دیدره افرد و پروژه تمام نبونا
2: برابانی شهرستانی لدهوک با رادیو دهوک بیجیدن که تیمیتوانا رنماین تایبت لدور آگر بربونی لسروالاتیان بلاف گرینه
5: برپرسی پیوندی و راگهاندن لرابیبریا برگریا شهرستانی عقید بور عبدالعزیز طیبات با رادیو دهوک و برنامه پرس و برپرس راگهاند برای کار رادیو دهوک هجمار کار رینمایان حتینا بلاف کرن با حولاتیان
8: ما رینمای بلاف کرن ما گهداری حوالاتی ها گرد برای کار رادیو ها و برای کار برنامه برای کار نویسار رسمی داین پارزگاه دوی که قوی مقامی یا نحیا رابیبریا پیوندی دار لازمه دورمانزور مالا بنا پاکش کردن یعنی حوالاتی خوب و حکم نایتن به درگه مالا چه که پاکش کردن پیش پلا خیشین بی حوالاتی شید مرزی لگه پاکش کردن
5: هر دیسان بیور عبدالعزیز دیار جی کر وزارت نبخوش مارکا ترومبل تایبتید آگر و مراندن پیشکش پارزگاه دهو که کرینه
8: تایبتی سرگ حکومت حریم کردستان ترکا وزیر ناکو چندین ترومبل آگر و مراندن پیشکش این اینه برگه در یا برگیری شارستان بزان آگی وقتی پیدا بیتن بنگه هکی اگر ترومبیل که بکید تو بده یا جه ریدان آگیری گلک داره که ده خولک یا جیدی لی ترومبیل بار هر گره تانا آغا تیدا، پاودرا تیدا، فوما تیدا، کلو پل تیدا شوی کشاوی ده تان نبن لیل ویره حتی ریدان آگیری پیدا بیتن شوی ده خولک ها جیدی ده خولک ها افمالا بالخانه همی دیتا شو ویره حولاتی زیدی هاری کار بیتن
5: حکومت حریما کردستان و بتایبتی جی وزارت نافخو ده اف ساله ده پشتگیری و هاریکاریم بردوام پیشکشی رو ببریا برگیری شهرستانی لپارزگاه دهو که کرینه با پتر پیش ببرنا کاروانی روژانه بتایبتی دورزی هاوی نده
1: لباجار که چم چمالی فستیوال فیلمان یا جنوسای ده هاتل دارخستن ده فستیوال ده چی دو سه فیلم نافخوی ناو دولتی تنشاندان که پرانیوان بحث تراژدیین گلی کورد و توان دیجی مروواهیت کن فستیوال کل هولا روشنبیدی ها چم چمال بره و چه سی روژان برداند که ده فستیوال ده فیلمین حرمین جدای مینا حرم کردستان و نوبند عراق باکور کردستان روجلات روجاوای کردستان بشتارن
2: سروک سروکاتیا با جروانی آکره بلند رزا با رادیو دهوکرات گهنیدن لسر دهات با جروانی آکره دی چندین پروژه این خدمت گذاری هنه درست کرن
9: و کپلان من سر فرودنا پارچزف یا دهات فرودنا پارچزف یا صدل صده یا نزیک 3 میلیارا ما درخستید خوید آماده کری که دی دو خوزار آزمان دیو کن افتاخت نشته جیبونه که زوربه یا اون ما داخل کری و هر وها سر بود جدیش نزیک 5 میلیارا ما درخستید آماده کری که آریشا خدمت گزارین تا خیلی نشته جیبونه نهیلین سر رای که پروژین استراتیجی نه بنامونه جدا شستی آزالگه ها باش قلب و باش قلب آقایه جدا چلیا بیوکه جدا شستی سیسنا بزالگه ها سیسنا رکا شرمنه اوورپاس آفریجا آلایه و هیچ و پلانت مید سرگینه آنکو جادا صدی شد برنامه مده جادا صدی کو جادا که کمریه اویش قلبال غینانید سوارید بار حلگر و هیچ پروژت مید استراتیجی نه و یه پلانت مید
1: سروک کما دم پارتی پارلمان ترکیه گلستان قلش قوچی ده کنبونه که روژانوانده پارلمان راگهاند که جبوگ قناغ آشتی ترکیه سر کوی دوی پنگاوی نیاسای بیتا آویتنه گلستان قلش هر وسر راگهاند که و ریکارین سیاسی آنگو ریکارین حقوقی بهدویه اگر ریکارین حقوقی بین جهانین آنگو پنگاوی سیاسی بین آویتنو دیسا مسئله یا سایده جی یا سا بین درست کرن وی دمیم دکارم بیجن که ده پرسا کردی بر به چاره سرکنه بچه و داخواج ده سلاته و پارلمانه کریه کد ویواری ده پینگاوان باوجن
2: جه رادیو دهوک دیره جه یادنگو باسان حتا پیش کش کرن ببینم خیر

دهوك راديو #5 #9 روجانا لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانو شابو شغان بكان هفتيانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

جانترین صلاح و رزد مبخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شوا باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شوا شوا شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچ اب جهنانا کنترولی حواله جا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ام گلکیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوان هوا ایویوی چنده کو بشین افشوه جی خزمت هاو کین وکی پیدوی گهداران دوشم یا هاوکی افشوه هم بابتا تینت خزمت هاو دا بو افشوه جی ما بابتا که گرنگ برهف کریه بو هاو گله جارم بحثی وی بابتید که هین اون وی بابتید آزرین بسش گرنگی بابتی یا گرنگ کو ات حیفا آنجی ات ورز هاوین داد ورز گرمه دا اوان بابتا پا آزرینین او جی بابت دیاردا آگر بربونه پهناسا آگر بربونه یان دیاردا آگر بربونه او آگر بربون سوتنا بی کنترول یا زویا یا دارستانا پیشو پلاخا یان مالا یان هر جهکی اف دیارده پتر ورز گرمه هاوینه ریدن جا اگر بلنبونا پلن گرمه یان کار اینانا آگری پشیوک ندرست گودران هم افشوه بحث اگر آگر بربون ناک و ریکار خوپاراستنش آگری ناک هم ده بحث زیان توک که زیان آگر بربون چنه بومه زیان آگر بربون بیجن و که امزانی کو گلک اگر تین کو آگر ریدد بس هم بحث اگر ناکین و خو وکید بجن ریکار خو پاراستن جیش آگری امناکی زیان توی چون کو آگر شوی که گشتی دمه آگر بربون پیداد بید و جوی که ما اماجه پکری کو سوتنا به کنترول یا زویا یا دارستانا یا چیا یا پیشو پلاخا یا گنمی و حتی دو ماهی که حتی مال حتی چیا و گلک وکید بجن آگر پیدا بید از بارم افروژی یعنی افروژی الدوره که آگر بربون دخل و دانه گنمی پنج جوتیارا نیزی که پنج دونه من داخلی هاتی نسوتن یعنی که دوانا یا افساله همی بلاش چو خود با قربو کتی شالا و جا زیان آگر بربون چنه و ده تورمه سرکی بیت یه شو و شوان الرادیو دهوک بسیار مجی یا افشوه وکی زانن کو هر شف ام پسیاره که جید دانین آرمان جامعش و گوشه اوه گوشه پسیار دمی ام پسیاره که دینین اف پسیاره ببیتا جه پیزانینه و جه مفای بو مو بو همی گهدار و همی بینه راجیم زیده باری و چنده جی ام دو خلات آجی پیش کشیوان حوالات که این اف حوالن برسفن درست در پسیاره دمه شوانه دن زیده باری وان دو خلات ها مت هفته دا شوک کو او شف نو دست نشان کریه هم خلا تکی دیجید دین او شف میه هیوی هوی چنده کو بخت همی حوالای سپی بید گرمه وکی ما گوتی بسیار ما او شفه هرانیزی که بابتیه یا تایبت آمار آگر بربونه و آمار گشتی ین آگر بربون لپارزگاه دهو که ین شش هیوین بوری ین اف ساله 2026 اف آمارش روبریا برگیریا شارستانیا دهو که هاد بونه بلاوه کرن
چند ریدان آگر بربونه هاتی نه تومار کرن شش هیوین افساله چند ریدان آگر بربونه هاتی نه تومار کرن دو سادو چار ریدان آگر بربونه کو شش هیوا ریدانه که که ازاد باور بکه گله کن اف جماره از بیجم یانجی دو سادو چارده یانجی دو سادو بیستو چار

0: بو پیوندی کنه دنو برنامه شو و شوان الرادیو ادهوک ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه اینشیم ریکا وان هر دو جماره الگل ما بجدار بنو پیوندی بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گودارین گلکن خوشتی وی ام افشوجی دا خازل بورینج بینرت خو سوشال میدیا کین کو افشوجی ما اوری شکر های سوشال میدیا شلا شوت دهاتی دا ده خدمت بینرت خو خوشتی وی جی کین مگو زیانن اگر بربون چنه گلجرا اگر بربون ریدت و کی ام حمید بینین کو افچی های گلجرا دخلو دان گلجرا پیشو پلاخ دارستان جینگه همی تتا صوتن یعنی برابتر اف اگر بربونه ات ورزه هاوینه داد ورزه گرمه دا رید داد کو پلین گرمه گلک جارا بلند بن جبروی چنده و گلک اگر دی جهنه کود بنا اگر کو دارستان آنجی وکید بشن اگر بربون پیدا بی و جان بحث اگر آنها که اینده بحث زیانه توی کن بگو ما اگر بربونه جی گلک زیانه خوهنه و او زیان دهلیم بو گهدارت مید خوشتوی کو دمه هاتی هم پیونده ور بگیرین یکم پیوندی که آزاد گلیل گلمه که آزاد شفت باش بید
1: شب باشتر خوشتر ما مستات باشتر سلامت
0: گلک ساغ بی سیدای آزاد توی چوانی توی باش ایشالله
1: الحمدلله گلک باشی خود سعادتا خوش بی که تنه دیار بی ما مستات کی را بی سلامت بی
0: گلک ساغ بی سپاس بوده که آزاد هیو یاوی چنده که این ما ببورن که نیزی که ده روزا ما خزمت ها و نگر که ما تاز یک بو که آزاد
1: که خواست که خود دار آخ نیتا به دمایی نخواشی به
0: بو بدل بکت گلک صاحبی سپاسی ها برای خود که این که آزاد که آزاد
1: بله ما مستا
0: دورو بره توجه چی های توجه نه هاتی نسوتن
1: ما مستا حتی ایگا به باشه الحمدلله گله باشه بس انشالله وقت تا گوتی بدم گلک هاری کار بینو هم خواب پار زین دا جان زالاتوی نبینین گلک
0: بله یعنی هر شف یانجی وکی بجن هر رو برای پتر تروجیت هاوینه دا انفان دنگو باسا گلید بین فلان چیه ها تا سوتن فلان دارستا ها تا سوتن فلان مال فلان ترمیل وکید بیجن فلان گرمی جوتیاری و حتی دو ماهی که آزاد بگو من اگر بربونه گلک زیانیت خواه نمانه
1: ما مثلا که بین هکو آگر بر بی رهلی طروحش که پیگ و سوشن
0: طروحش پیگ و سوشن اوه گود نگاه مزنایا بگو من یعنی اوه گود نجی کو وکید بیشن سر بوره تین لوا اوه گود نهاتی یا گودن بو چی ود بیشن که آزادنی مرمات پی چی بود تا گود دم آگر پیدا بود طروحش پیگ و سوشن
1: ما مثلا آگر طروحش که نخناته اما گل بیر بی دره که نعنیه و دی پیدا بیشوله
0: خواهی کرد نه
1: زیانت خواهی تنگ زیانت خواهی زیانت خواهی گلک کن
0: ایک زیانت تو بومه بیجا که آزاد
1: و با ما مستوات که بونمونه مثلا اکو از ماتی شواری استیاره خانه کم دوباره ریز ببین
0: کنبای
1: کفت خود نکت انشالله احتمال ابت تعبام یا چند سال دی براویده چید کنبای کفت استیاره دی آگه در بطه دی آیش هم آزم بطه باست
0: یعنی تو بیجا کو ایکش اگر زیانن آگر بربونه کو آبوره مرووی یعنی آبور ملتش ناف ادبت یعنی
1: آبور ملتش ناف ادبت
0: یعنی زیانت مادی جی دی خورت هیلی
1: خمسار یا مرووی اکو مروف خمسار
0: در جان
1: مالا خدا آن
0: جان
1: زراری گلکه
0: جان وکی تا گودی کو گره جارا زیانتوی یه مادی هن هستر مرووی یعنی آبور مرووی ملت

0: شنافت بد بنمونه دخل و دانن جوتیارا نشنافت بد و زیانت مازند گین مال و سامان گشتی جی تاکی جی و حتی دو ماهی که الویره زده باری و زیانه که آزاد گلک زیانه دیجی هنه شی اگه دیجی با من بیجی که زیانت آگر بربونه که چنه کدا ام همین خوش آگر بربونه پار زین انشالله
1: مامستا زیانت مثلا با پیش دهشت بد گیا دهشت بد
0: ماله
1: خود اینا که آگر بر به پیش اکی اسما انداب داد امریوان داره ده سر سال سینج سال دیش نوشن اوه گله که بومه نفشه که
0: من یک وقت بشن کارتی که نه الجنگه و سروشتی سروشتی اتکت وقت بشن شنافت به
1: پیش و پلخ اتکت
0: راسته
1: پیش و پلخ هست حیوانت یا مامستا حیوانت دید من بخارن
0: جان اجید گلوی وان هر دو خالد تا مویتا بحث لیکنین که آزاد بجید ایکش اگر زیان آگر بربونه اوه که جنگه و سروشت جنگه شنافت بتو که جنگه ها جنگه و سروشت شنافت بتو دارستان پیشت کرد دستتت خوش برن که آزاد گلی که آزاد
1: بله ما مصلا
0: ما پسیار ایجیدانوه پسیارا ما ات شش هیوین بوری یعنی شش هیوین افساله روبریا برگیریا شهرستانی دهو که کو آمار بلاف کرینه چند
1: بله.
0: چند ریدان آگر بربون بلاف کرینه کو دوان شش هیوادا الپارزگاه دهو که
1: ما مستا ما دی وقت بین گوت نتا دی ما بین پیزانیم و اکی دینا دی دوا بشم اکی تواری کاری گرنا پیوان دیا یکی یاد ره
0: بله دو صد و چهار
1: دو صد و چهار
0: دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار ما بسته دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار ما بسته دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار دو صد و چهار دو صد و بیست و چهار

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارو ما مستای خوشتوی ما مستا خوشبی پیوندی ها کری حواله گله که خوشتوی حواله بر رومی ما مستا خوشبی شبات باش بید
1: شبات باش سر و خوش سر دو عربی ایشالله
0: دلک صحابی اگر دنگ را دیونه خوب پیچه که کم که ما مستا هم دی سپاسدار جنابه تبین
1: من بایله من از آدن کر زعیفه
0: چپ که من بایله تجیا پیر بوی وکی ما ها
1: همیش تقاعد بود
0: خود هاری کار بید ایشالله ما مستا خوش بی آتاش بدیده آره اجا دنگ رادیو نپیچه که ننی اصا بلنگ تا حاجه بید اصا باشه ما مستا خوش بید آش مه
1: بله
0: تشکیر ارگن من پیوندید که امیدیه تل دوهو که ما مستا خوش بید
1: نه از

0: Kezdimiz diye bastılayı saatten kesildi çoğunluğu.
1: Maşallah, maşallah, maşallah. Salameti bir şey. Gele ki teyin mamustan, yani evde ki ne teverek bu, bete göre. Hende ki teyin ku etverze havine de çınagunda, elbire jint havine oku dar bastken, uverze zıvıstanı tene bajere. Tüce şu var nini? Tekire ker ya. Yani tüce şu var ya, mamustan, uverze havine, uverze gelme çi amediye, çi adiyet hin dure jint. زبستانا جی تو تیا دوکی و جا امانا حوینی
0: نه
1: ام خلک دوکی امانا حوینی نه چون که این وکیل بجا درید ما ساجد این چون بختور بن انشاءالله سرکفتی بن انشاءالله جیانه دا ما مستا خوش بی
0: بله
1: تا گود تل دوکی تو چه آمیدیه دمه تو چه آمیدیه تو نبینی انده گلا جارا او چیایه او شینگهت تا صوتن و آگر او چیایه و او دشته و او عرده و گله جا روان دیمنات بینین تا آگر بربونه ما نه
0: بله خود
1: یعنی بری از به ما برنامه بری از به
0: کدری دلمری سوژی ساستی مرد تبال خود داد
1: بری از به ما برنامه دوسی
0: ست حیف و مخابن مرد بچی تمال بری بهار و امین که و جلس و جلزویته و هر اصاراتی که و خار که و هنگی بینی اپا گره با دولون حالا و دور بارس کاجا و اوپاهی با و اوکسماق و اخرش قوالی و دویجین یعنی مخابن صد حیف و مخابن افتید تشو ساری دردن
1: یعنی بری از به من برنامه بدوسه دمجمه را که از بارم یعنی ریدانه که اگر بربون پیدا بو که نیزی که صد و نمین داخلی گنمی پینج جوتیار حتا صوتن و کدوان یا افصال آخر بلاش چور یعنی واللهی یعنی به ما گله که نخوش بود یعنی زیانت مزرن گهشتی نه اوان جوتیارا و گله جارت گه نه خلکی و گه نه مهمی ها زیانت آگر بربونه و جا به ما بحث زیانت ویبت
0: به ما ها جب و راستی مخابن یعبدو که
1: مل
0: ما گله بو مدیجی راستی از بلاب کرن خود انشالله بو
1: خدانی انشالله انشالله بو قربو کرد انشالله گله جارت بینی که آقارت گنداجیت اینا سوتن و جا زیانت وی چه نه ما مستا زیانت آگر بربونه بو ما هندک زیانت وی دیار بگه
0: دیز جیانت آگر بربونه ایک جنگه پیش بیتن این بونا جنگه هست
1: بله
0: گشتی راستی
1: بله
0: حتی آب و هوا
1: بله
0: و جنگه آم نعی گشتی پیش بیتن یا دیتر مخابن نعنی دارو بار یه
1: بله
0: اکو بزن یه اویدی متنوع اکو بزنی نه
1: بله
0: چه سیوه چه باهیوه چه هناره چه حلیکه چه سماقه اما همی طبعا زیانت آگرینه و مخابن علی خلان ده چند سال بخو چکری پره و بری و آودانه و گیلانه و چاندنه و درمارشاندنه مخابن نعیز لحظه که دا ثانیه که دا همی به چیتن برگره آگر بربونه
1: یعنی وکی تا گودی که جنگه تک داد شنافت بعد دمیان بجن جنگه هر تشتک سر روی عردی جنگه تتا هل بجارتن تتا حساب کرن الویره تو نبینی ما مستا یعنی ایک زیان آگر بربونه گل اجرا مرنا گیانوار کیوینه گیانوار ما نه
0: بله مجیدی که برای دو سه سالک و راستی پارسونا جنگه یا پشمک زاوی تا وقتی چوند پوارا آگر بمراندن نعنی مجید سید رضو سلاف مقدم عبدالستار هر واسا حمید جمال سعد و الگر یه هاری کار بود همی پشمرگ جنگ ها زاویته و خلک که دیگه دور برا راستی گلک جنگ هم بود گیانوار کیویجی
1: بله راسته
0: راستی مخابن مخابن
1: اوجه ایکش زیان آگر بربونه یعنی گلک جارا دمی آگر بربی تا جنگه هی دارستان وکیل بجن آقار گوندا گله جارا دبینی گیانوارید کیوی هاتینا سوتن و مرینه و زیانت مزنگ هاتینا گیانوارش
0: بله
1: زیده باری وان زیانا ما مستحکر اکادی بیرا تبید چونکو گلک زیان هنه آگر بربونه ما مستحکر
0: زیان گلک راستی
1: یعنی بو نمونه بو نمونه ما مستا یعنی ساخلمی که ندرست پیداد کرد یعنی دو کلا که چر کو کارتی که نیت کرد سر سیستم هناسدانه گله جران بینین دمه دارستانه جنگه هیت تا سوتن دکه لوه دی گله کارتی که نیل المرووی کهت هناس مرووی کهت اوه جی ایک زیانت آگر بربونین
0: بله بله بله دور جو سر جو مگوه خدا هر رادیو دو
1: بله
0: وقتی پیوانگی تقریبا سه چاره که ساعت بون گل که حازم که اوه ماوی سو هست سال های خزباتی کتن برابانی شهرستان سه میلی مصر رید سرابه با این گوه خود باش طبعا جه دو خیلی برنامه دو گود معنی ما برادره که خوش دست دو و او جا اگره چه اگره دیکه لیو و خندقی نکو بیزن به این فانگیه هر واسا برینداری ها چند کسی دی حوالتا هر واسا راستی زیانت مازن عیشا گری چد بند
1: اوشی اوشی ایک زیانت بوده که تا گوتی که گل ایک جرا هناسا مروی تنگ بید برویم بینا مروی تنگ بید کارتی که نیل سیستم هناسا کرنید کهت اوشی که ایک زیانت آگر بربونه نه ما مصلا خوش بید دستیتت خوش بین ما مستا خوش بی کیف خوش بین کو پرانیا جا ما مستا که بگیتا کل گلمه بجداریت کرد و پیوندیت کرد و بوچونت خود سر بابتیت مای جدا جدا دتا گهدارت مایت خوشتوی کلک سپاس داریت اینه ما مستا
0: گوهره بیشالله هره بیشالله
1: جاره که ملگل خوب با امیدیه ما مستا بطل و عطالین
0: بله
1: روجه که ملگل خوب با آمیدیم بطل و عطالی تشته
0: وقت همه سپیده ترکی به ساعت پینج بو پینجونی بازیشم
1: ایمه آر بگه پینج ایمه مستد تو بار گه پینج هم شخوه نارا بینم هم ساعت ده شخوه ده و نیمه شخوه را دینم وقت چه ما مستد آمیدیم دمی چیه نو که خوار نفقی چه بویا
0: لیم بلیم که همه وقت چانده نیا وقت دسته که دانا دار بار یا
1: ایده بله هم دیو
0: چون عنی تایو حفده و هیو هزدان عنی اگو بزن اویدی بید وقتی هنارا هجیره تشتواسا
1: هم دیوی وقتی این ما مستمادی با چیوی وقتی این هم بین هاری کنه تب که آفدانه بکنی هم دیوی وقتی این بین بخوی ما مستم
0: نکتیه تنگ تیرش که تنگ و تی سپی که تنگ
1: تیرش که تی سپی کیشت خوشن ما مستم تیرش که تی سپی
0: خودی هدو هادو بعد ما يسبينا ما بس تراشك هاي راسي نمونة
1: بله والله تيتخوش ان راسي يعني خورناتي
0: دعما ورزو نزيك تلقونا تكامو تشني برويك چين بي بطال بي عالي بلين برويك
1: دهي فيا خوده بله بجا بسيارامجي اشكرم اخو برسف دكو ريفبريا برگريا شهرستاني لهوكي كو امارا شش هيفن افصالة بلاف كريه یه تا ریدانین آگر بربونه از شش حیوه دا چند ریدانین آگر بربونه حتی نتو مار کرن دهوکی هم پارزگاه دهوکی دمیم بیشیم پارزگاه دهوکی کو سنور پارزگاه دهوکی قضا و ناحی و حتی دو ماهی که دو ساد و چار
0: ابروکجی
1: که به ریدانین آگر بربونه بحثی ریدان ابرونا که این یا ابرونا که تو مارد
0: از گلک متابعیت کم دیوچونت کم متابعت کم گل عقید ما پروان ریبر عبدالعزیز فرمانگه ها شهرستانی ها دهو که
1: صحت خوش
0: دست خوش بوی همین رنما یا درست زدن و رنما و حکو بیز شیرت اوی دیاب یعنی از و اوی بین حوال گلی که راستی بله از بیزم ماوی باش از شیبادا 224 ریدانی چه بین
1: 224
0: بله
1: از بارم تا بحث ایت افروژی کروی دیهی و پیرژی کرو نه
0: افروکجی گل افروکجی خاصا افروکه راستی ریدانه که یا نخوش انشاءالله رب العالمی ببذل و کتبه
1: انشاءالله ما مستا ام گله گله سپاس داری تا اینه سپاس بو پیمندی تا جوان
0: هر حبی سرکتی بی
1: گله ساق بی شفت امینید خوش ما مستا خوش بی آمیدی گله ساق بی
0: خوش سلامت بن
2: هاولاتین هجا سیرانیم برز به دویه تر در کفتن اگه خدا هزرد پاقش را گردن و پاراستن ها جنگه ها جوانا کردستان ادا بگین چونکه جنگه مالا مهمیانه لورا به دویه پیچ شوه که بطلین شیشه و هر کرسته که شیشت نافدا نهاوی جینه دناوه سروش دیدا چونکه دمی گرماتی اگه زورد کشو هوایی دا درست بیدن او شیشه یه یشکستی بیتیانی درست دبیت اگر درست بونا چریسکا آگیری اوش بیر نگن به ایک چریسکا آگیری جنگه کازور تیتشناف برن و سوتن زیده باری هشیاری جهاویتنا قوب که جگاره لجهنگی جو گیای که ابجید بیتا اگر اکیب صناحی آگر بربون لسروشتو جنگه ها ما.

0: Veri dengê radyoya duhok. Gotaran biçine zahu me peyvendeke hey Mame Abdullah zahu ver bigirin. Mame Abdullah şefete boş bit.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bekir hati Mame Abdullah.
1: Çavani başı.
0: Gelek sağ bi. Spas Mame Abdullah. Tüye çavani, tüye başı inşallah.
1: Valla şükür bu kudu. Az teki başım elhamdülillah. Şükür.
0: Rabbil alemin te boş ket inşallah.
1: Hadi boş bi inşallah. Hatta nukajı. Her takriben sahare nivro evari şaranka o selana destemire çik bu benteynleri valla az başım kancım.
0: Selametiye inşallah selametiye ama Musta.
1: Teşekkür razı bit ya Rabbi.
0: Abdullah.
1: O avmeli av tazi avacı kudet ta'ala inşallah abbo ket kudet cehiyi hoş ket ya Rabbi.
0: Şemi mir ya razı bit Rabbil alemin cehemi mir ya. خوش بکت مامستا عبدالله گید ما این جیانی دا جرا بالعالمی جی همیا دریش کت ایشالله هر حساب گلک سپاس بوده مامستا عبدالله تاک عبدالله
1: بله زیانت آگیری گلکن
0: اره والا زیانت آگیری گلکن ها دیکه با ما بحث وان بکن
1: اکشوا زیانه وقتی آگیرت بربت ویب چیش و فلاشی و چیای و دخت و دانا باقای که گلک حیوانه تراوان نامینه تنده که نوزه چاوتن و درون یعنی هنده که شوان رفجی دستوان ها که بتن و جاش اشکال و انواعیت حیوانه تا خاصتا ویجا چراشی نامین بو حیوانی فضی بو حیوانات گریه بچی وانا نامینتن چرا نامینتن بوانا و زیانت مازن آبوریا یعنی ولاتی جیت زیان یعنی زیانت همه تشتید کردن
0: الویره که عبدالله تا گود مرنا گیانه ورید که وی گل جرا زیانت گهین تا گیانه ورا گیانه ور جی اتمرنو آبور ملتا جی شنافت بتو جینگه هیتیک دتو شنافت بتو تو نبینی گله جراجی اگر این زیان آگر بربونه گله جراجی مروف جی گیان خوش دستن یعنی زیان گیانی جی
1: هن آبا رو جایی که جیرانه ما بی باور که آو بی که دی خرکمی سلوین سر قوان کره که غازه بی پانده می شد پاقی آگر بربی هر دو که هرکی سر رو جا ایک برن ترکا ایک برن بیسره خلکمی سره برمی سره دیم هر دو امری خوده کن هر دو کار
0: یعنی هفه جی ایک زیان آگر بربونه نه نه بز گیانه ور قد برن گنا جارا مروح جد مرن
1: اکر تزانی به تو روز هر جی وقتی توبین مالک دو آیله بین یازده نفر شهر دو آیله اویدیا غازه یا پرمزی غازه بیچوی وقتی نان فتن دورا زبری بین هر یازده آگر بر بیوانا
0: بله
1: یعنی آگر بر بیناوان جه هر اکی انده که بیس ساده بین ده چه ساده بین او سا
0: یعنی ام بیجین که گره جارا زیان آگیری یه گیانی جه نه گیان مروف گیان خوش دست داد گره جارا مروف وکید بشن بریندار جید بید یعنی پارچه غلش مروفی احتمالا بریندار بید احتمالا وکید بشن سرو چاوید مروفی بسوجن مین مروف می تفوی شوی در جیان دا جی نمری جیده بیتنی و مروف وکید بشن افش زیان توی نه
1: معلومه ابرو بیدهی من معلومه کورگر باکوری آگر بروی هندک دخل و دانی باور که حشکاره بی آخر آگر بروی نیوا دخلیده تقریبا بجم تا وقت معلوم یعنی اخبار از او بود 10 متر مربع آگر نبرویه برای خودانه چه مسئله نی برای خودانه کیویش کرد و پتشتی توی اتناف ده سبحان الله برای خود ده برای خب سبحان الله ولی خب دی او چندش بروی حیواناتی او چنده نفسود نه آگر نه بروی
0: سبحان الله خودی می جاودی من دید بون یعنی آگر بربو جنگه که دخل و دانه و که تا گودی کو او دیمن مهم یادید یعنی اوی سبحان الله اوی شول رب العالمین یا مامع عبدالله راسته یعنی گره جاره و که تا
1: یعنی دبینی تاب دجواره تاب لدت باور که ریکاوی شیشه آگرد بخته بر به داخلی و بر به پیش و پلاشه و جا از ریکاوی اویدیات رادیو دوم که از سویدار کسی که شیشه خواه وقتی چند سفره و چند عرضه و بخواست چند باشی و شیش و اویدیات دیشتا نیدن جه خدا نه
0: بل هیویا من شاید
1: زیان کسی نکرده
0: جان دستت خوش به مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: امار گشتی اگر بربون پارزگاه دهوکی این شش هیوین
1: با که روش اغلب روش از چارشن به آن پینشن به هر رادیو دهوکی بحث
0: بل
1: با امارت اویدیا یعنی
0: آگری
1: ریدانات کتن
0: نخواه

0: جا چند دو صد و چهار ریدان بون یا چهارده بون یا بیست و چهار بون و جا هر زیدت بنا یعنی افروژی دیهی جی هندگ ریدانی دی پیدا بون زیدت بن بله
1: یاش من با اکس نخده بیست و چهار دو صد و بیست و چهار
0: دو صد و بیست و چهار
1: بله
0: دستت خوش بن مام عبدالله و دخواز و صخ و سلامتی بودت خوازین مام عبدالله مام عبدالله
1: بله
0: ام هکت 224 جنبه نده بر صفحه درز با تحل بجینید نویده که نت پیشه کشانه دامه پیشن به دو خلاجه تن گلک سپاس بو پیونده تا جیه جوان گلمه دا هر صاحبی مام عبدالله جی کو ایکش زیانن آگر بربونه بو من دیار کل کو زیانن گیانی هنه گلجار امروف گیان خو اجدز داد پخمت کو زیانت آگری نه ما پیوندی هنه که آزاد هم پیوندی که دیور بگرین کل گلمه کل گلمه سیده آزاد بله اما دبلا او خو داد دیار کردن الو شف باش دنگ نگشته من ناف نگشته من الو شف باش جمعه شفت باش بید بخیراتی گلک صاحبی جمعیتی ها چوانیتی ها باشی ایشالله
2: ممنون سیده گلک صاحبی خیرات و نجاتی هم مستافل گلده هنیا
0: گلک صاحبی
2: کارت کند از خوشی باکیم باوی بابت اوزای گیرین یک وقت خود آقاستی بابت آگیر بربون گلک گلک گیرین گلک بر انهل یک مطرسی آگیری دو هر جهاز امرک لبزن آدیره که هنگی که یعنی بزرست مروی در خیاتونو گله گله زررمان بزدن او جنده ها هنی
0: و گله جاوه که تا گوتی دیمروف آگیره که بچی خیل کرد که هنده جرا آگیر دشلپ مروی در که ویتو ده بلاو بیتو ده ریدانت مزن دیف خورا هلی جمعه ام همی دمت بیت ورز گرمی ام گله جرا چی آید خو و دورو برید خو آقارت گنده گلید بینود بینی کامیرا دا آگیرت مازن پیداد بن تو ورزه هاوی ندا بگو من اف آگیره جی گلک زیانا دیف خورا تهلید ما نه حوالا آماجه پندک زیانا دا که اف زیانت آگیر بربونه نه هندک لفته جی هنه هندک زیانی دیجی کتب و مدیار بکی که
2: زیانت از بتا بجم
0: بله
2: یعن مثلا گلک جارا او وقت دخلی چینم آن جهید چینن او که مثلا خوه که لاوه چاندی
0: دخلو دان
2: کارت که عرضی و مظلوم ها بیوه گفتی و او دخلو او کشتهمی دی ایتاس ناو برن
0: بله
2: از آزارن خارنی جی کد دو با جی کد و از آبل جایا گیانه و راجی زرر جی کد
0: بله
2: بله وقت آگر بر سره بو و آگر بر سره او دینگه همه جی گل اپیز بو گل اگه گیانه ورد استودمند او فایده جد بینین گلک او دیانه ورژی بلکه یعنی آگیز دستی در کرده این از سوطن و در شنافت چند

0: جرک خرمند برافانی باجروانی جید به نقربانت وان شولا وان آگر بربونا یان سیارتوان یان از دراسا و از شولتکار کتکم بودخلی از سجی گله گله کناف چون یعنی اغانی بزارت افملت میشید تفضل خودانه وی دخلی جی وی جیهی جی که همی عانی او عرکانی شناف چکم با هکه اما اگر در بویه مروف خود برده که مازم خودانی تفضل و هم بیزنی ساری وی ساق بکن هر چه اگر در بویه دهکی جی
1: وی جان دستیتات خوش بن گو وکیت اما جا پیکیری که آبار ملت هاشنافت به دخل و دانه جوتی هاشنافت به زیانت مازن گهینده مال و سامان خلکی پشوه که گشتی و همی او زیان نویتا به حسل کردیم که یت آگر بربونه نه و گلک زیان دیجی هنه دستیتات خوش بن جمعه هم گلک کیف خوش بن پیوندیتا و یا همی حوالا جمعه بله ما پسیارک دانه آمار هاتی نبلاوه کردن یین گشتین آگر بربون پارزگاه دوکی شش هیون افصاله اید بوری اف آمارش لای روی برید برگیری ها شارستانی یا دوکی هاتی نبلاوه کردن چند ریدانت آگر بربون شش هیوه دا هاتی نتومار کردن 204, 214, 224 بله
0: از بیجن فیدا یا دو ماهی که دو ساد و بیست و چار یک گلک ایش بر آگر بربونه
1: راسته
0: تایبه جامد یعنی و دورو برا و بردوامی هر آگر برد به جا آگر
1: راسته دستتات خوش بین جمعه هم گلک که خوش اوه آگرنگه دستتات خوش بین دوباره برو واجی ام سپاس داره توینه سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمده جمعه ها حوالا برنامه ام دو ماهیک پیوندی ور بگیرین جمعه محمد ربیعه محمد گلمه ربیعه شفت باش بید ربیعه بخیر هاتی
2: شفت باش درو خوش در بیتنام که باشی
1: گلک ساق بی سپاس بو خوده هیویوی چنده این همید باش بین ربیعه
2: الحمدلله ممنون دستین باش بین سلامت انشالله خیزانات یا چاوی امامی باشه
1: جلک صاحبی صلافت گهین ته و همیه
2: صلافت خودی بین خودش ترازی بیت دسته که بری از سباوتی با سر خوشی آرسی تا و خیزان و منباطا تا همیه دکن قبل عالمین جهره کتب کتب حشتا بری
1: آمین.
2: و دمانی که نخوشی بیتن یا ربی
1: آمین.
2: اوه قدره مهمیه یا و دویتن امد قدره خودی راضی بین
1: الحمدلله
2: خودی اشمه بتر عزیز مزیدن لو ازی که قوانا اجتاف ما بارد کردن و من نخوشیادات هیلتن و جا رب العالمین صبری و هداری بلتت دو
1: گلک صحابی گلک صحابی ربیع خدا خیر بی انشاءالله رب العالمین جه همی و میریا کتاب حشت ربیع کیف خوش بوین پیمندیتا و سپاس که تو تا خمامه را کری تا پیوندی جیل گلمه دا کر وکیر بیشن تا خمامه سفکر سرمه ام سپاس داره تینک و حوالا که
2: جلک صاحبی
1: جلک صاحبی ربیع
2: جلک
1: صاحبی سپاسی و همیاد که این ربیع ربیع جلک زیانت آگر بربونه هنه ما نه
2: بله
1: قطع جب من بحث زیانه که بکه زیانه که آگر بربونه بکه یا دعا بکه ده ممنونه تبید
2: دست خودش ترازی بیتون دست خوش بود همی حواله پیشه یومین راستی همی آجان آخست و چنه هیلان کمی رو سرباخ بیتون جی لی از بیجم زیان آگری راستی گله کنجی نکنه با خدانی زیان دکوه که بیتون بلکه برو برا همی آجی
1: وی
2: گله جارا زویه که میرو ویده آگر بری بیده بس احتمالات دارو جیرانت میرو ویده او عرض پرک زویه میرو ویده زیان بگهی تاویده و جاهی یا من اوه یعنی میرو ویده پاراس بیدن و افاوین ده جارا من گله جارا دکت زوستانی ها دریج بوید بس احتمالا هاوی هی دریج دری بیدن زیانت مادی گله کنید آگری جید هی بس هر یوم من اوه یعنی دید کس و کارت بگاه و تایبت یه جگارت کشن
1: بله
2: وکی بجن برمایی که خوی جگاره نها بجن حتی خود کی عردی بیتن برمایی که خوی جگاره نها بجن چونکی او
1: وجه اوه تود بجی که اوه بو جگار کشن یعنی وکی تا گوتیم

0: دوەرزێ گەرمێدا دەمێت تایبەت ڕمێلێدا بنگی خۆی جگارەی وەکێم چ بژنە بنگی جگارەی بۆ جگارانە گەشم قۆپی جگارەی کاچە نەفدانە سەر ناهاوژن جاما ڕمێلێدا احتیمالە سفکاتی وەربگرن بەس احتیمالە ئەو قۆپی جگارەی زیانت مەزەم گەهینتە ژینگە گەهینتە ماڵ و سامانت خەلکێکی بلێ
1: او گله جراجی دبینی هنده که چینا ناف مزرعی مام الویری جی ده هنده جراب شوی میمین الویری هنده جراب که آگره که دلویری هلکن بخوشی بس هنده جراجی ده هنده بطلیت گازی یان پردی نیوان جهال در عردی هیلن ناف جهه گرم ده او جهه بیتا حطاف لیتتن الوی بطلی گازی آن پردی بیتن هر ماده که سوطنی ها بیتن نو بتنرف گلک البرطاوی بهیلیت اگر ها تو گلک البرطاوی ما اکید اواجی دیوید در زیان و یعنی خودی نکر در زیانید مفتر دیده هیتن گل جارا مرف قربانیت داتن برا عزیز زیانه کابتیت یعنی خاصتا مرف نو بیتن مرف یعنی بر دست پچیک ها و خاصتا المزرعه ده
0: جان دستت خوش بن ربیع او پیوندت جی وکی حوالا گلک جوی خودا بو گلک یا جوان بو ام گلک سپاسدار تجی کن حوالا بر رومه ربیع
1: بله
0: ما از نوت و همیا کمت پیش کشانه در افشه بو خلاتی کو ما خزمتا و نکیده چند روژا شویدی و افشه وجی در نوت و همیا اویلگل ما بشدار کو افشه و ما پنج پیوندی ورگتن سپاس بخود کو پیوندی زور بون تو چند بیجی آمارن شش حیوان گشتین آگر بربونه پارزگاه دو که چند ریدان هاتی نتو مار کرند آگر بربونه 204 204 ده یا 224 گلک صاحب
1: برای آزاد و خزانه و خزانه
0: تجیم گلک صاحبی صلافت خزانه برنامه بوتا و بو خزانه تجیم و همی گهدارت میت خوشت ویان
2: حولاتیم برست دا کجیان و جنگی ها میا ساخلم و جوان بید به تویه جوان رفتار بگین و هست برپرساتی برانبر آو و هوا و آخ و دار و بار و هر گیان داره که بگین و بردوام خواب پارزنین سروشت و جنگی ها کردستان بزانین و پارزین شمیری دانین آگر بربونه.

زیانن آگر بربونه حوالا گلک زیانت آگر بربونه بومه و گهدارا دیار کرن ایکش زیانن آگر بربونه اول کو جنگه و سروشتی شنافت بد دمین بجین جنگه مره ماما هر تشته که سر روی عردی جنگه تا حساب کرن و جوی جنگه شنافت بد هر وصا زیان اکا دو جی حوالا دیار کر کو مرنا گیانه ورید که وینه اوه جی زیان آگر بربونه نه گیانه ورید که وی گله جارت مرن هر وصا آبور ملت ها شنافت بد دخل و دان جوتی ها را شنافت بد و زیانت مزند گهیتا مال و سامان گشتی اوه جی ایکش زیان آگر بربونه نه زیان اکا دو جی حوالا دیار کر کو سخلم یکانه درست پیداد کرد دو کل اکا چر کو کارتی کنه ات که سر سیستم هناسدانه اوه جی ایک زیان آگر بربونه زیان اکی دیجی کو وکم بیجین گره جارا آگر بربون بیتا اگر گیانج دستدانا مروو مروو جی گره جارا دست وکی بیجین چنه بردروفان یا خودش ایکش اگر این آگر بربونه اوه جی زیان آگر بربونه نه هم سپاسی همی های والات کن هیوی چند کو هم همی خوش آگر آگری دیر بکن ام نبینه اگر کو آگر پیدا بید وکی حوالا آماجه بکری گره جارا ام دی کاره که بچی که این احتمال ام حساب بکنین که اوه کاره که بچی که ام دکنین مثلا او کار دی مظلم بید دی زیان گهی دا گلک وکی ام بینین که دخل و دان جوتیارا آقار گندا جینگه تتا سوتن و پیشت بید و از بارم یعنی آگر گلک دمیان بینین جینگه و او داروبار و او کسکاتی همین رجبون و هاد نسوتن یعنی وکید بجن دیمن اکی نه جوان پیدا جید که توجه ایش وکید بجن زیان آگر بربونه نه من گود آمار گشتی این آگر بربونه لپارزگاه دهو که این شش حیوان بوری این اف ساله یعن روی بریا برگیریا شهرستانی یا دهو که چند ریدان هاد بونه تو مار کرن اف آماره بری ده روژه که هاد بونه تو مار کرن که 204 ریدان آگر بربونه با زیده بوینه نوکیت بوینه نیزی که 224 اب خود 204 بس ایزیده بوین من گود چون که اف رو بسیاره اینا که اف آماره بری ده روژه بون 15 روژه بون و جای زیده بوین شما ده روژه اف رو جی دوسی ریدان هاد نتو مار کرن یعنی نیزی که 224 از برصفت همی حواله دانمش برصفت درست دانویت همی ها که امد پیشه کشانه دا بخلاتی ایو یاوی چنده بخته همی حواله اسپی بید گلمه دا وی چنده جیم گشنه داوی آوی خلکه یا مده سمه دام سپاس یا گهدارت خویت خوشته ویب که این سپاس بوان حواله جید گلمه بجدار هر وسا سپاس بو هفکار مجید جورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره.

Altyazı M.K.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپز ده خلک کانیدال استودیو ایکیا رادیو دهوک ده خزمت هاک ابجهینان سالار جلیل لی سوشیال نهل خلید سیهاد دهوکی بله گهدارین هجاو خوشتوی خوش حال بونجارکا دیگه هشی نفیگ ده پیشکشکنه ها خلک کانیدال برنامه پرس و برپرس لی استودیو ایکیا رادیو دهوک هی بیدارین هم بشین پیگ بد وی ماوی دست نشان کری دا خزمت و بکن او او هیلن پیوندیه گو هم بیشین اتنابا برنامه دا تراغه هینین بجداریه اتنابا پرگرامه دا بکن و بحث اوان آریشه و گازنده خوب بکن کاتا چه گازنده هنه اول کی رجی کشه پیدا موینه هیلن پیوندی 0751-401-9742 0751-401-9743 دیسان ارسر پیرین 88.5 88.9 هر جهه که توشی گهداری ها برنامه بکی و رادیو دهوگشی سرمان پیلان گهداری بکی لی سوشیالی جی وکی هر جار تا چه گازنده هیه چه کشه هنه بجداریه بکه کومیتا که جیت بحثی اوان کشان بکه اوان بوگ نجه هنده که تو بسیاری سر بکه که او گازنده کی وگه هشتنه که خلکی ما الدور کشین خود شد بجید و بزاوت مجید نواوی برنامه دا ام دی همی هولا کن دنگی و بگه تا جهن ما بز جهن شوله جه و تا وقتی تو گازنده کت که یانجی بحثی اوی آریشه گازنده تا چیه تو دگه هینیت نوا برنامه دا تو بخوشی هولا کت دی کچار اثر بزگره جا تاکید ال اوی بابت هیت کم مادم تا پیوندی کرو تا تنوا برنامه که وکی نابیشن گرنگ دا که یه تایبت اب گازنده و کشین خلکی و تا بحث کر بگو من همی جهه که حال دنگی تا هیا بری که ام اوی جهی آگه دار بکن چونکه و رادیو دهو که و دنگی تا دیهی تا همی جهه بشت راز من هیوی دارین تو جیت اوی ماوی دستی شانکری دا اتوان چند خولکین دهاتی دا وکی هر جار بزاوه بکه هیلین مداین دیار کرن پیوندیه بکت نوا برنامه پرسو برپرز دا همش بشین پتر خزمت ها بکین نوا برکا کرد و هم دی بگرین.

0: بلی گهدارن هجاو خوشتوی مگوطی بزاوی بکن هر جهه که دنگ رادیو ده گهی تتا بجداری بکن و دا امجی گهداری گازنده توی روژانا بکن که گازنده توی چند دی سال کی و بحثت تکرن و جا امسر هندک توراجی ام ده بابتان بحث کن که امتخازین دیفشونا اوان بابتان شلای جه شولجه و بهی تکرن چونکه کشت خلکی بر دوامن گازنده توان بر دوامن و جام دل هندک تورا بحث بکن جارین دیتره جی ما آماجه پیکر هجماره که گندن کفن سنور پارزگه ها دهو که با دخوزید خود گهاندن رای کلمان گلد به سرو برن نه هاتی نه چه کرن که هندک بجن ریک بومن نه گرنگه بومن بابتا که دیه گرنگه اره بابتا تا یه ریکی گرنگه و بابت تا یه گریدا جیانا تا و یه گرنگه و همی بابت گرنگن اما پیوندیه که ورگیرین و پاشی هم بزورینه اوان بابت دیتره اویتا بحث کن پیوندیه هایی که الو دن باش الو بابه هجاری فرمو برا بابه هجاری بابی آریانی تو دگل مدای
1: جبا کاج بجار باشی برا
0: حالا برا چانی باشی
1: سره من کاج بجار دارمی کاج بجار بس تمام از چون مشکلت من خر بلا صافی نمیم بس از پانزینه بلا حل کم خده و اکلی هم کمافی هست با دو گرد شد
0: پانزینه
1: هره خده نه هنی از دی پنج ساعده چون مثلا پانزینه ما چو خده خده
0: خده برا
1: هره
0: پانزینه ببت ما نمرو وی جاره که داگید جارو دیتره هر رون با کینا بشن راست باها گلک گرانه یا تجاری یا بازرگانی بله مانه هر روشی چند پانزی خانه ایدن یعنی معقول امرو هر رون پانزینه صرف که تو چه تسرا پانزینه
1: مانه ها مشکلات
0: عالمه یعنی تنا بینیشی وید ام خوشی هاری کار بین باشه تیر بیشی قیران اپارن این شول نینن یه باشه دیر دیف پیداویستی ها خوب پانزینه بکیه ترون بلا خوبه آنو 20 لیتر آب که 30 لیتر آب که دو سه روشا جاره که بلا هنده که دیشی بکنه حتی وضع جاره کدی علاج بتوه متوانا بشی
1: بله خود بلا علاج اگه لیب گن نعنی نحله و کدی کد بجاره و تغولی بفرید بریج بوشی نعنی نه نمی کی جوری دیگه فرید دریج بود تو فرید شاید که ابا فایده جک دینا او شبرو
0: برو دستت خوش
1: بابا فرقت بلا اگه گودی کد لبت کد
0: دستت خوش دستت خوش دستت خوش بله برو سپاس پیوند یک کدی بابا هجاری
2: مرحبا برو
0: حالا برو چونی باشی
2: سلام دست خوش تو برنامه دیگه پیدا بشه
0: دست خوش تجدید کن برو
2: خودی میشی دست گازنده کن
0: دی برو کرم که
2: یک گازندامه از حق کاره به ناید یعنی ناید او که در سرمروی گران بید او بیستی هری ها یک پاریمه کاره به آفیده بشن ورقا طبع سرین او ناید ما اگه نابن او در سرمروی گران بید وقتی معاشی جاره که دزنه در هم پالا بیدش جاره که پارت برکنن همید او ناید در سی هری ها جاره که دویجه به کاش آفا پوارو ده بید بلا بید بید کاش آفا پوارو ده و خلی ده
0: باشه باشه پاره کاره بل کیش تاخی ناید
2: اما تاخر رضایه تاخر رضایه جه کابینه سیده تمر یا برای که نفتش میدر که
0: بله
2: عبد اوی بیست و ایکی هی و ایک حافظ از او وان بیست و ایک وان بیست و ایکی ایک بود یه حافظ حتی هم دقبله ورقه بمن آفظ
0: یعنی شما چه جارو نهاتی ها؟
2: بله حافظ بجمتش هی و ده سالا چوی حتی هی و ایک بیست و ایک دوزار و بیست و شش یه حافظ بشتی یعنی حساب جدی ماهی ده هیوه ایگ بو
0: بله
2: هیوه دو اولی بو هیوه سه شو هیوه چار شو هیوه پینچ شو چار هیوه چون هیوه شش یه وقت نیگی بو نایی یعنی قصد پاره دیسه آره بگه بگه از مثلا این را صاف بارون بیش شهن صاف بارون داره ایتما عاشق هدی شهن صاف بارون ندی چه آده تاری
0: بله دی بابا هجاری موضوعیت خواهی دیجی بشه حوال سر هلا پیوندیه
2: بلا اول ایک سیدا یا دیجی اول دو ساعت چاری که الترافانزین امری میشه هفته و دو سالته هنه الترافانزین ازبوعی جاره گرکمه آم ده روشا جاره گرکمه یعنی بلا فیده که حلکه با آلم زینه پینجه هفار برمیلا بگم روشا بگم و نافوی چطور نافوی های پینجه هفارو چه لیت کرد باشه ایران و ترکی و هر دو خواه
0: باشه من
2: اف پسو اول دو ساعت اگو چاری که از الترافانزین دا حتی روشی جاره گرکم
0: باشه من پسیارش برینو کجی باب هجاری من بری نو کجی پسیارش برادره که دیجی که مگوته باشه یعنی ما معقول هم هر روب چینه سرا پانزین یعنی و گرک جار
2: ام بین
0: ای ای بس هکی همی وکیتا بچن تو بجی اف قی اوی دی اف سرا انکیم بد
2: توک میشه بی ما و دا بری که محلی دو تیاره مگه دایی که چیزوی چار تیاره ای بجا اما تیاره پانزین دیزن خب آوه ناچن
0: آره تراز بجی برا
2: باسه هر مالا که سی چار تیاره گفین هر یکی شخص اگه که نبی دیستالش مالی سلاب آوه میشه تیاره گفین
0: تراز بجی او جوه او جوه
2: اما ادو اولا بدرش دکره بس من پشتاکی بی گود بوتا او نظاره که های مسئول اوی دیا تخبیریه یا خوده نه تلفون را کرد نه اوی دکر اوی های واده سالا چوی مگود بوی مکه عبا کچمت بوده اوه شارعی خراب کری کوچه کن نه قرین اوی وقتی که بفان دو نه قرین کوچه کن زیگا بجی صابه اینی چکن نه صابه اینا تینجی کجیم تلفون را کرد تلفون خوی کار را کرد
0: بلوس سر هر دو چوب.
2: از
0: زانه بر از زانه با به
2: هجاری.
0: زور سپاس با تجربه تو سر چوبا گلاب خیراتی. پیوندی کدی با به لوینی تو گلمه دامای برا.
3: الو دام باش.
0: دام باش برا چوانی با به لوینی.
3: الحمدلله گلک ممنونم نت باشین گلک.
0: خود با چه بجمه تا انشالله باش ببن برا. من والله از زانم وزاره چوانی.
3: خیزا یعنی تو زانی انده اگزا بر سویتر جنگا چانه تو بجی خاله گرشت سرا پانزین آیه باشه مانه تو زانی چند ساره دو که ما خود هر رو تیرا همی ساره ناید و خاصا پر تکسی جی تکسی اگه روژه که نه دو روژه محتاجه
0: گبرا تکسی محتاج ببرد
3: یعنی وسط جا ما گوته بلا علاجه که با تکسی هاد کرد یعنی او جی خزمتا خرکیت کرن خرکیتین ندبن بلا پانزی خانه که بوا ترخان که نشه ساعت شش ایوال یا چون ساره خود دامه سرای حتی رو جا پاس بر ساعت نه شبه سپیدت مراف گیه
0: بابی لوینی
3: دو روشه که شد که ای که نه ابد چاب حالا نقدیه
0: او بابی لوینی
3: بله
0: برا تکسی روژانه هوجه پانزینت بد صد صدید گل تمامانه بس
3: بله؟
0: ازم تکسی روژانه هوجه پانزینت بد ادزانم تاکسی معقوله بله. بس از بجم ام خوشی بچه کاری کار بین وقتی بها گیران با وقتی قیران اک پیدا با وقتی وکو پیتی وینیت یعنی مروف جهند اک جارا وکینا بجد پچه که بهاری کاری تدا بکرد و یا آنو از یه وقت بجم اگه تاکسی روزانه هفت جای پانزینت بد
3: از که رایات مسیده بس بار نکرد تو محتاج پانزینه میتونا چه از رای پنج شش ساعتا
0: دراز بجی تراز بجی
3: یعنی تو زانی قیران چه قیران نینه و خواه که قیران باشه ما او گاز هر نه گاز آمه ما با ماش اروپا ناید من هر اوه اوه نوکه پینجی هزار برمی با کردستان و دو اوه ناف خوی با کانه چلو ایت کن سید خود پینجی هزار برمی تیرا ده محافظه های نه اکه یعنی پانزین خرش کیره تید براوی چلو تید یعنی او خواه گران کری ما با چه بمیسه پرخ مبه پانه واجه قیرانه بوچی ویره 450 بوچی ویره 1150 سیده به چه با عالم صرفید یعنی یاره روزه که هر تاز سرای روزه که شور کرد روزه که هر سرای روزه که شور کرد بلا علاجه که سید امال با تکسی هاب کرد بوچی پانزی خانه که بو راپا بو گستر بوچی بو وانی نه سیدا هر رو از بعد بجه بیز بوعی چه بو ای کنه ای بیز چه بو ابا خلاص بعد از ارزان بو ابا خرش قصد داری سیدا یعنی باور بکی عالم گلک نخوش آده کارب کارب مگره 24 ساعتی که کارب 24 ساعتی خودم هر زمری نصر وضعی بره و هر مولیده جه شد کن حق مولیده ورگن حق کارا با عام جه ورگن اما جه تشتک بو کارا با خوب پارده ورگن مقدیمن و گرام بو اما جه یعنی همه تشت سرمه یا دوی خلق ها دیتا گود بو بو ریکو پرا اونو باز چه تشتی سیدا بیرا تا تیتا و بری شش سالا جم تسیارا واره که نکسیگا قفتا آباد که اینای سر داد بری چند خلق ها جه تا گوتا من اما بوتا اما بوتا دیار بیت وارو جو دست بیکن و حتی نو کج یعنی سیدا
0: گل خرکی زنی بابلونی
3: علی هبر پرسه و حکمت الرازگون
0: اینه گل خرکی
3: و بس خلاف نو هندک... قانع کرن عالمی و خوش قصده
0: از برای خوب بشم هندک موضوعیت رکی دو هکه هندک وان جاده یا مبخویت بری نسر بس دنگ رادیو کیم که برا یعنی شول تیدا کری باب لاوینی یعنی هندک جهت شارعیه چون شکان دین یه دست نشان کرین گلک وان ریکا بس هندک از من دیترید که تینه تیدا یعنی اوه شول بره وبچد هکه نکو من نگوتی
3: برخصت تا تاوید بوشی تاخت زنگین ها چهت کن.

0: تو خیم حالا کرده تو و به حاش کیش تا شرعی تو اشتر نفکر بون همی قیر کردن و سر و بر کردن و لازم کردن هشت آدم حالا کرده تو نشی که قصاب با سر لکانی مه بکی هشت فقیر فرعی فقیر اوتا ولی مال ملیری نیه جناتش میری بس بدم رو بر جوان دیگه چی
1: داره ازی چو ازی لوی فرعی بر و چو یعنی من هدی تلفن هاتن من ما با جرفانیا بریه ویره احتمال بابه رایان جیب خوشید گل بابتی بو همه چون مسردان ها کریم همی جهت خراب بوی دست نشان کرید گل با جرفانیا یعنی ما نابشین شول نکریه و ایتات این گلک جهت وی جاده اشکان دی نمونه هنده جاده دی تریل بسره بون هنده بروش که بون اوه بابت نکو سر شول نکریه بله دیار هنده تشتین دی ترید که دینت ری که دا باشه برا باب لونی اف پیوندین دی تری اوه تاتین بناوا برنامه برا گلک جرم بابت بیجین بابت ریکات گرنگن خوده بابت جیانا گریدا جیانا ولاتیات گرنگن بابت پانزینه گرنگه هر موضوع اک هر بابته که افرو که خلق نو برنامه دا بحث کن و امجیب چاوت خود بینین همید گرنگن همیجی او بابتن که خلق دا خواست کن چاره سریب کنم پانزین ماوه که همه بخواهی وکی خوما ای پراستی جی بابتت خلقی جی هنده نپسیار سر بهتا کرن بای پانزینه هری گرانه لطرا پانزین معقول اینه 1300 دینار و 200 دینار و 500 دینار و هنه چیانت خلکی دانینن ایده برا علاج بکن اوه حساد بردست او که چند دعوال بردست او حسی ها 705 ایده بزا بکن زیده تری لیب کن همال 4 پانزین خانه دیتری زیده کن 4 پانزین خانه دیتری زیده کن همه ده بهاب خود جاره که تخاره وکی جاره گوتی تشت گل گران بو نکرم ایمان اچیم هنده تشتا نکرم ای بس پانه ترمبیل هاد نو چونت ید ای نشیم پانزینه نکرم شولن خودان کارن دوامن فرمان برن الجهن دیتره ای پی تیوی هاد نو چونن پاده چوا چن دوام خود چوا چن سر کارید خود هکر گل اگ تشتی دیتره مرو بجد برا گوشت گرانه اناخم هیکا گرانه اناخم نزاد تشتی دیتره انا کرم علاج لید بد جاره سرید بد بو چنده دیتره بس هکر تشتکه یعنی گریدای شوله تیه روژانه به ایتو نشی ترکای بکیه بهیلی ای بجا اوه همید بنه بابت و جه پسیار دف خلک ما و تخازن اوان بابتان چاره سر بکن روی بریا نفت و کانزا کارگیری یا پارزگی ها دو که الجهن دیتره بزاوه که بکن بای پانزین چاره سر بکن کاگ دشوار تد گل مدای برا؟
2: بله دم باش کاگ بجرد
1: دم باش برا باشی؟
2: ممنون سپاس دست و شیر برم موجود
1: سپاس کاگ دشوار کرم که برا
2: نظر سر به بابت پایزینه بعدی که همون گذاری که یعنی سر سلک گلو گذاره دوست در پایزینه
1: او مگل اکی کشین دیت رژیه تاین بگاوه بس
2: مگل اکی کشین دیت
1: هم بگاوه بس یه تاکید گل بگاوه
2: پایزین جه در سرکی جیانا بشری خواب دی وقتی اگه مگل همش کلی دیه پانگو نمونه از هم میسل چل کیلومیتر ها چلو پنج کیلومیتر ها بل مدار یا که هم بجینه اف عراقا بگاوه سروری لینه پایزین 405 هایه
1: بله
2: یعنی بو چی هم 45 کیلومیتر داشت میسل دیو

0: اینترنتی کامپ سارو یک بروژی فتیلی چیشی خطه هزار
1: اما افکیشن افکیشت آگیری سیارا و تر امید پیداد من خرش گلک شوانا اگری پانزی نیا فیتان پا نوزا چطشته
0: اگاج بشد وقتی تو آفت سروشی خلی هجت و پایزی نیا نابیده برگا برنامه داد دا خوادش حکمت گنج زرو که حکمت گنج بیتا سرختار یعنی بلا برشوند یا چهار شخص آن ده شخص آن هر دفعه برشوند یا بلدی
1: و دنگیتا ام دیل دنگیتا اینه ام دیل گازنده تو اینه یعنی ما گوتی دا خدمت و بکن او بلا همی جهن شولجی گهداری ها دنگی وی خلکی بکن اون حوالاتی ها بکن پانزین علاج بکن
0: بلکه بگوی از داخلی برنامه جتا بم هزاران این داخلی برنامه
1: بله بله
0: بلکه نشین آن فرصت در بله. نکوی دا نشین
1: همون آریشه یه تگه هاند یعنی همون آریشه یه تگه هاند که دشوار یعنی خلکی خیلی حسکن اوی بابت اتنو که تا آماجا بکری او جه احتمال دوی بیجن یعنی خلکی خیلی حسکن
0: خود اوی کجی ازش مال در کدیم باید ده یعنی وقتانی 6 لیتر 6 لیتر یعنی والله اجرامه والله والله والله ام لده که مخلصیم ام شعبه که مخلصیم والله ام یعنی کس نین از زی ملدی سه چار جارا مالاوی در بدر نبود خانیوی نهادی هستید سوتن هر ایک شهید کانتر شهید و حتی سه آجیت مال از خدا هست بله. بس نه نه حتی به درجه ها
1: مستید
0: ملده که گنه ها بلا جاوه دفت حالات زی ملدی بید والله ملده که وفا داره خود وفا داره
1: دستت تخوش کاک دجوار سپاس بو پیوند
0: دستت
1: تخوش زور سپاس بو پیوندیا تا پراستجی پیوندی هنه پراستجی بابتت هین بحث کن یعنی بری نو کجی و نو کجی همه به هر بابتی بعد یعنی بخده ما چت مشکلی تن چت آریشه خلکی تن یعنی همی یه تأکید پانزینت کن با پانزین گرانه با کوالیتی هاوی و به سر رو بره ای باشه پا هینت بجن امه دیف چونت کین ملج نیت هست سر پانزی خانات گرین ای با اوه چه رقه رقه اوه چه شقه شقه جوانترون بیلاتید اوه چه پستن بود وانترون بیلانه ما مکینتون همیش کار کفتن ای باشه فید پمپتون همی سوتن هاوین گرمه ایدی حرود آگیر ترون بیلاوالات یکی کفت باب و علاج اکیل به بکن چار سرگیل گریه نوه کاده سحکنه بو چی هندک پانزی خاند پاقش نو هندک پیس یعنی هوکار چه ای باشه وقتی تو زانی بری خلکی همیا پیک و کتا پانزی خانه که دبینی سرایه یعنی پانزینا تجاریه یا بازرگانیه بعض چی همی گاوا صد سیاره و پنجی سیاره البر درگه پانزی خانه چی نجوروه ایمانه و جهه پسیاره اتری بیجی بو چی و هندک پانزی خانه دیتره تا حدا هکر روژه ده سیاره بچنه جور و دازانی ده سیاره روژه ناچنه پانزی خانایی و پانزینه چکه چیه جاره که پانزین داگه توی پانزی خانه حرام کرده دی خلاص چکه مشکله بو چیه بون ترم بلاوی احتمال چندی ها که احتمال دینا کرده احتمال قصد ها کرده دی پانزین بوی سبب هنده کچ کار که بتبه ایدی جهن شولجی بابو سحکنه همه هیم خوب ببینن پانزی خانه که صد سیاره چنته و پانزی خانه که ده سیاره تیونینن ده سیاره تیونین ایمان وانا مشکلا کوالیتی پیس باب یا گران و نه ارزان کن گران با هر گرانه ایدی علاجه که الکوالیتی ها ویب کن بس به پانزینا پیس ده نخل که جاره گوتی والله هم همیت که نترم بلد خو هندک جاره همیا پیچه نمید پانزینا سوپر رو نزاد چپ کنه لیترا پانزینا 1500 دیناره یعنی همه خلک و موظف و خرچ پاره خوب دنه پانزینا سوپر خلکی به پیچه نمید برا در جهن شولجه ریبه بر یا نفت و کانزا پارزگه ها دهو که بابا همی لایه که برپرز دهو که کشن خلکی ببنه خودان منه بخویه امه بحث خلکی همیت که اینه و اول داخازی و گازنده دوی خلکی نه ورنه سرخد ورنه سرخد بابا ام جی هواکی هم وکی و همیا والا کرد پرورین و ممال و گندت خود یت ویران کرین و یت کتین بر انفالا و همی وی خلکی نخوشین دیدین صد هشته نوت صد صد نوت و پین صد خلک کردستان نخوشین دیدین کارسات دیدین در بدریه دیدین مال ویرانی ها دیدین او گندین وان همیه تا دین از اوتن ای با روژه که خوصا بجا او خلک گازن دید کت بلا کس نبیشت و بل فلان تشتی هود بشت و حق نینه و بشت همی ها مافی های وقتی کشه ها بوده خلک آخه و ده گازن دید کت ده چاره سر بکن برا چاره سر بکن ورنه سر خط امنا بشنه و بابا بکنه اوی دیتری بس کچل بردستی تهیه آوی بکن

0: رب و پانزین کیم آل بردسته تا کیم بی بلا کیم بد بس ایده سر پانزین خانه را وستن اوین تجاری برا مال خلکی خراب کرد اوی کوالیت یا پیس و پانزین ها به سر و برد اوی گازندت خلکیت روژانه نه ای ما گلک جارا صحبت دیتریه تاین صحبت ریکانه بابت دیترین گریده جیانه خلکی نه و بعنی من گله ویال الگله توراب دم ین گریده جیانه خلکی و هم ادگلوانه سر خر بینیم بله بابت پانزین حتی که تا سر همی بابت مین دیتری چون که جاره سر نبویه به جایی بیدارین جهن شولشه اوان بابتان بر چافر بگیرن ناو هم بخلکی و خلک دیتری جیدا و هم ده بزا بکن سروان کشان همی راستین وکی ما گوتی بابت ریکای گرنگ بابت پانزین گرنگ بابت گره دایج همی که چه پیتی وین پیداوستی جیان خلکیت گرنگ نو هم ده بزا بکن به خلک اجدا هم شیان جهن شولجه سر پانزین بینی نسر خط باشه هم ده بزا بکن هم نشان هم ده پشتیش برنامه خلاجی بین اکسر هم ده دگلوان ها بزا بکن هم چینه پیوندی ها ایکه هجماره که گندین وکی ما برینو که گوتی ال دورین جدا جدا این سرم پارزگه ها دهو که بر رکن موند بسر و برن او یت خراب اونها دکا گازنده جد کنی بجم لا اگر رکن منه نه چه کنن هم نشیم چی نگوندید خواه ما دی گوندین خوب بردین و بین بخو قصد جه هکی کن بجا برس حازم عمر ری و بر سخبری پارستان رکو پرا هم دور گازندین والاتیان بینین سرخد و هم بحثی هم بابت هم کن سید آدم تواش
1: بله
0: سیده حازم توی باشی برا زور سپاس سیده حازم امدش گازندین خلکی دست بکنش وکینا بجن همیشه اون یه ریکن گندا ریکن گندا بجن همه امده ایکی که گهن نه جنابه تا کاهینده چکم بو و کابه چل بره بو بکن چنکی یه بجن اگر ریکن گندین ما نهی نه چه کرن ام نه چارین گندین خوب برده چول بکن چنکی جیان سر گندی اگر ریک نه آدرز بتو کاره نه آدرز بتو بجا مهم هر ایک تشتکه سیدا ام شریک و سرکیت نابرا مجارا دی جیگهات با جنابه من بس جارکا دیتره دوباره هر گازنده سرهنده که رکشوانه تاتی نه و یا نابرا مانگش که حجاوه دایا و لحاتیاش کار کردی یا ریکا که سرکیه بو چه حتا نوکه چه نبوه سیدا حازم
1: بله افدان ایواج باش بتن سلاو ریس بو هوا و کادری هوا و همی حوالاتی ها براستی اف قیرانا دارایی و این افسر ملاس مده هاتی اکید جلک نقصانی و ویدوشن حجه ایت خلطی دیو زیوانو همه ویدیشو در جیدن بله دیف امکانیات نوک رو بریا رو بریا تقدیری آقای کپرا هم ارگ داینه زوستان و هاوین و این بجن همین زمان که بشه این باشترین خدمت بیه این حوالاتیت و فایدت حوالاتیت گنده وکی تا کرم کلی نسبت ریکا کورا بو حجاوا بو سه سالی بو منگشیم افره که دوری دو سال های پروژه ها هنده اگه ها تجیب اگه کلیم چه وکی سیانکا اگه بشن یا موقت و که خواهد اکی کاملی اسفلت پشت سر بلیش بر خیران و دارایی که برندر جمشتن سر ارچه خواهی دیجن پروژه ایتمام دیدم یه راستی حتی که بودجه بوده تا ترخوان کردن پشتون کار خوب دوبایی کردن
0: بله سیده حوزم ریکا بله. گنده زیوکا کندالاجی خلکی او گازن دید کرین او جی سر بناحی ها مانگش که بیا ریکا وانا ما وکی دریجه نایدش
1: بله کار رز احمد بنگیته که ما بنگیته باش نگیدم
0: سیده حوزم تاشمه بله. هینو که
1: بله بله
0: ریکا گنده زیوکا کندالا هر بسرب نحیا بله. مانگش که با اش کار کفتیه و خلکی گندی بیزار بویا راسته جیانه بگازده گشتی نه حتی نو که بابت وانکی بگشتید بجن اول 10 سال پتره ریکا من آت یا چه کرد و بلکه کم جبید بلکه 2 کیلومتر کم تره جبید کیلومتر اولی
1: بله نسبت ریکا گندی زیوکا کندالا براسی با گروپ های که گنده های گرده های ناحیه منگش که نه کاری سرطی تکیرن گل جناب پارزگاری و بیشن جناب خواهی مقامی و مدیر ناحیه و جماعت بیشن یه جهت شورجه کاری سرطی گروپی تی تکیرن زیوکا کنده را ایک شوی گروپیه وقتی مالا هفته هش گنده کن اگر
0: کیش گندن کیش کو کیش که دینه کو بینه چکه
1: انشالله او گنشته مستفید بتونه و چند گنده که دینه
0: بله
1: یعنی کار سرطه تا کرن انشالله جبه جه بتون بس اساس انجاره چه وعدا بدن هشتا
0: گله باشه سیدو حازم بله گندن دورا برواریا تشیشه میزکا بازه چقلا او تیشم بی که
1: کاک بیشان دید دوباره کن دنگیتا درست ما گیتم
0: کاک سالار اگر جورا کنترولی درست کن برا نو که دنگ درسته
1: هر اکی نالا
0: بزاوی بکن جورا کنترولی دنگی مدگل ربه بره ریکو پرا بله کاک حازم دنگ باشه نو که
1: بله باشه
0: بله گندن تشیشه میسکا بازه چقلا تیشم بی که دورا برواریا داخواز ها چه که ریکن ناف خود کن ناف گندی بخو یعنی با باید گازنده یعنی ریکن ناف ناف گندی وان گلت بسر و برن و حتی پنده بجد بجن یعنی و گلک جار اف داخوازه کن بو چه حتی نو که ریکن ناف گندی جهند گرنگی پینا هیتا دان سرا را هنده که ریکن درکی کار سر تیتا کرن
1: براستی گندی دور و بروار یا کاری ما ستای بطیر افتا گیجه بری میکرد که موافق سرهاتی کردن و بونه پروژه و شلطه داد کردنش پار حتی از ساله مجموعه که باش یا گونده دوره کنی ماسه خوبه گفتینه ولی تو اکید همین پیگ و ایگرین نات مفادار بنش به جبی پروژه تا اکید دیدم مرحله مرحله مرحله ایکی و اگه بجن مجموعه که باشه گنده و اگه من گنده شد مستفیدن انشالله بو مرحله دهج عوید مایی و دید دوباره که هم تاکید کرد که دونان آن دست نشان کردن و گنده آن هر پروژه که دوره پتر گریدای مثلا ناحیه و قایمقامی و او جهتت هنده نکو جهتن به کش بده چکرن کش نیده چکرن
0: بله
1: اما پتر ویدوی تحفیز و چاب گریه
0: باشه سیدوی حازم دومایی پسر اماسته جنابه بکین دور چه میکانز مکاگون جای و برنامه هیا و کوری ببری و سقبیری پاراستنا ریکو پرا که این خدمت ها خلکی بکن و چه طرقی که دایه اونو که این مجیلی چنه؟ بس بردی
1: خود وک ارکی روی وقت یا من که رکیت سرکی هم هندی بشین و نهین یعنی ولی نهین که خلکی که ضرار جه بیند که آنج خود نهید بینه گرتم اکید اکی یا دیر از سال اگر بس ببارن هاتن ضرار اکام اصنی اگه هندی ارکا همه سرشور که این اوش که این سقا خوش بود در این هاری کار بود جا هر عرضی ضرر بکرد بتم میت کنیم اولویات که کش که بگیم گرنگ کده همه سرشور که این براستیان حملا فاقشکن را رخیت را تقریبا یا دیماهی تر تا که گرن و سامان خلکی به تفارستنش آگر برگونه هر واسه ما برنامه که دیجه های که پاکش کنا رکت بیستا نا و رکت بجن ارد گنده اوجه هیدی نزیمه دست بجی کریف و رکت رئیسی جه هم بردامه ترشون
0: دست خوش یعنی خلک در باز بوش ده مهند کشین بر باران بارینا کوری شکار کرد بون و چاره سر کرد بون دست تو خوش بن
1: او جو... چاره سر کرد بون بله. همه چاره سر کرد رفتید هم ده هر دا زراب اتمازم
0: دست تو خوش
1: یعنی همه شوانا بری تو گهی آمیدی یعنی احتمالا پیگو هم کرد من حتی همشون چاره سر کرد
0: بله
1: دي ضرر كو جلك مزن و جشتي
0: او ها
1: بعد
0: تشاره
1: دي
0: سر
1: جلك
0: كرن يا رخي كمك بو حجابا او
1: جلك
0: ريك ها
1: خاطر
0: تشاره
1: جلك
0: سر كن دست و خوش يعني و كاري كري يعني
1: خوش خوش
0: نبش برس حازم عمر الربا بري سغبيري بارستنا ريكو برال دهوكي جلك سپاس بو بجداريو و البرنامه پرسو برپس راديو دهوك
1: تب چوا دستاش خوش من بودي شما بان بابا تواهد سخت سلامت من سرکفتی بلو
0: زور سپاس بله گهدارن هجا و خوشتوی اوه ما گهداری کری هر داخوازیت و بون این خلکین بوریش دو هم دیسار و گهات بون که همشین پتری خزمته که پیش کشوه بکن ام دی نابرکا کرد ورگیرین که سالان از بزاوی بکم جهن شولجی سر پانزین دشیم این مسر خط دوی خلکی دا اگر نه پیشتی هم برنامه در باز بین ام دی هر ویب پیوندی پی که نوه از حتی تو پیوندی ها دیتری برهفت که از بزاوی کم دفخو جهن شولجی که بین مسر خط دور کوالیتی ها پانزین و بابتین خلکی هات.

0: بله گهدارن هجاو خوشت بی ما بری نوکه جی آماجه پیکر ما گوتی هم ده بزا بکن هم زیده باری که او توری تسرکی هم سرد راوستین توری مجی کوش وانا بابت پانزی نبید ما بزا بکر دیگل جهن شوله جی دیاره برسه با پیوین دیا من هم بو بس پشتی همش برنامه خلاص بین آنه یا خود ده پیویندی با کنا بجن بردوام بن و هم ده بزا بکن کجار حکار دیاره کار جهه کینش برهنده برسوا منه دو اگر نه بردوام سرخطند گلمه و برسوا ما تنه دانا کو بیشن شلای وانا و افجا هم ده بزا بکن اوی پیوندی ها دیتره جی بردوامی بدینه بابت اکی دیتره جی هم والاتیان بحث کرد بس هم بابت پانزین هم ده گل سر راستین جاره هم چینه تورین خوید یین دوی یین برنامه کو ما آماجه بکریم شوانا کو بابت برگیری ها شهرستانی دهو که ما گازندن خلکی هم کم کرین شوان آجی هم دید دانستاندن اکن سروری چونکی همه هم گهاندن داخازین خلکی نه کاچه بومدن و برنامه دا بحث کن هم جی واسه هندک جوان تورند گل جهن شوله جی بحث کن برز بیور عبدالعزیز بر پرسی را گهاندن برگیری شهرستانی دهو که دم باش
1: دم تاو دم همی گودارن رادیو دهو باش بیتم
0: بله سیده بیور ام بزاو بکن تا وی مویدا چنده کی دونو سوندن سر گازدین خلکی بکین چونکی او گازدین بو ما بین ام دی بحث وانا کین و پاشی بلد. ام کوتی کی بس بلا بس بین مت کول بن چونکی وقت ما گلک نمای سیدای بهور اتنها داریدان اگر بربون زیده بون دانه هوکار نو چنه او بو کنترل کنا و چنده و چی گرت یابر
1: بله افسالا دا یا دیار ارجا کو زورا باران بارین یا باری بگو ما نخت باران باریتن پیشو پلخه که اینجا زور تعداد بیتن گن وجود یاره به همه که باش جهات که و باید بیته اگر هنده که وقتی ریدان این آگری تعداد بن همی جهتا پیشو پلخه و گیا یا زور بحمد کنترول سرته تکرن ابش اگر همه هروسا دورمان دور مال این حولاتیان حولاتی ها به تاقش کربان هشتا وقتی گیا یا پرس یان جه نوکه یا بداری هم اتکنه به دورمان دور
0: مالا دور مالا دور مالا دور مالا دور مالا دور همه دو اپی پس یاری بکنم بود جنابه تا بری تو تمام که یعنی نوو باجی رو دهو که خلکی گل گازن دهنه یعنی اشین بوتا بیجیم گره کاجی الماسکی یا هیل مالتا یا هیل تاخی رزا یا هیل الویرخی ایدیتی و نزارکی وارا یا هیل گج و گیا یعنی باران تاتین گله که میشه بود دورو بری خانیت وانا یعنی بتا هگری هنده که سبایی ریدان که آگیری پیدا ببد ایدی خانی وانا دی زرر بکبن ولاتی دی زرر بکبن باشه بری ریدان که پیدا ببد و چه کار گرتیه بر اویجید گل پس یارا دیتره
1: بله یا ما رنمای بلاوه کریم ما گهداری حوالاتی ها گرد رکا رادی ها و رکا برنامه پرکان ویسار پرسمی داین پارزگاه دو که قوی مقامی یا نحیا رده بری تایوان دیدار لازمه دورماندور مالا بین پاکش کرن یعنی حوالاتی خوب و حکمت نایتن به درگه مالا کسا که پاکش کتن گیا شین بوی پیش پلخ شین بوی حوالاتی شید مرزله که پاکش کتن شیتم کولانه که
0: بس اما جهه که سیدا نل دورو برید خونه احساحه که هندن مازنن گیا همی ها
1: به امیدی به چیت بکنی یکمان سیدا بیمه بابتی لذی نکه به دست بات اخراز هم بس لذی نکه اول نزبت هاولاتی جاری داد بیدن یه دوی بالا خانه میتن پاوزی خانه میتن قطاب خانه میتن یه گه گارد میتن پیش پلخ شیم بی حتی جهت خود نفی گه گارد بیدا از کسی برسر گه گارد بی از کسی برسر توی گاره اول نیوا جاده هاتی چاندن پیش پلخ شیم بی لازم بیتا فاقش کرن یعنی دا اگر برگی تا رخ اگر جاده دار کفت مقداری چند سال آیان داری تا نه چندن هر ریبه بری های چندین چه شاروانی بیتن چه ریبه بری ها شکالی بیتن یعنی احتمال با این هده در سر زرف زندگی حتی دی دارو باری لحجتی جی چه اکی بینی ده ورقا به بیس ورقا دولاری به دیدی کاری خره که بوده کتن لازم خطوط نار دینا چه کرن از جهت همی دینا پاکش کرن تانزی خانر گره تانزی خانر دو که وید دیتیم یک گره دو وید دیتیم پیش پلا حتی بده که پانزی خانه چون خدان پانزی خانه یا پیزگیه شفره که دینیتون دورمانده بخو پاکش کتن ریده بریا شاروانی که گل گت اب کاره کریا ریده بریا پولیس دارستان انجام ده ریده بریا برگی شارستانی افکاری گل بکخرا با دورکاس یا هولندی چندین خطوط نار هاتی نچه کرن زاویت هاتی نچه گل جهت هاتی نچه کرن لیکو تو دی کنترول سر همی که اینا چه همی جهت پیش و پلخ او دارستان لازم به حوالاتی زیل دورماندو مستقو شکن پاکز بکردن مخابن کو گل کسی تنگ دا آگیری بر بردنش بردی پشکی از بماریه علاقه دا نیتاد نه ملاوی داو و زاروزیان نگه هنگ دارو کتی اخید بیت اگر هنگ لخیت و ایدری برده اخید اگر برده از برده کری تو گهیتا چی های دار کزان و مازی باری باری کمی سالا بکر نده نسو
0: بله سیده بیار برگیر شهرستانی دهو که چه مفال تکنولوژیا سرده هم و پیش کفتنا نها دا ورگیرتیه وک نخوازی ها ریدانه که آگیر بربونه پیدا ببتو و دور بو چوانیا کنترول کرناوه یعنی و چه مفاله ورگیرتیه؟
1: بله تو زانه چندی چی پیش کفتن کفت جهانه کفت برگیری شهرستانی کل بیره رده بری برگیری شهرستانی وان سوالا دا حکومت حرم کردستانه تایبتی سرگ حکومت حرم کردستانه ترکا وزیر ناخو چندین پرومبیلن آگیر وندراندنی پیش کرد این اینه برگه بری برگیری شهرستانی لیل برای کان بیگمت ها دی کنترل سرهنگ ریدانه تا کرم نخیر ریدان آگیر وقتی پیدا بیتن بنگه هکی اگر ترومبیل اکا بکید تو بگه یا جه ریدان آگیر گل اگر چوی ده خوله که یا دیدی لی ترومبیل ها بار هر گره تان به هده که خود پال خدا دو پشتنی بو بیتا کرم ترومبیل ها تانزین بیتن بیتن تو زانی بیل جهتا که راستی می از جهتا پیشوپان خبر نمی تاگی داری که پیشوپان خبر آگر جهتا ترومبیل ها ترومبیل پانزی تا گوها بکر بیتا غاز به توزان یکر بنا غازا این پیجی هاتا تا به توگه تسر فکی لیل دای بجان دا کفتال مادا پیدا ترومبیل ها خود براستی می جهتا گیه که تو براستی می به توزانی جامعه تا قطبات نبن به کشکت در نبن کرستن اولی غازی نفدا نبن فارتانگ نفدا نبن موبایل و اپشتی که تقن نفدا نبن تبلای که یان دوان شمید دوسی سانتی مکت جامعه الخاری بیده هوا گواری نفدا پیدا بیتن وقتی چنین گشته که ترومبیل خود نه پیش پالخی نه راستی نگی باید پیش پالخی به تصورتن لازم نه خیزه که براستی نه فرخه که براستی نه مال به حوصا یعنی لازم ام خوب پاری زین چه گره به بره برگیری فشار چکانی شده و امین اخری دان آگیری پیداد بیتن پیش کنترل سر هنگ ریدان هم کرد باشه گره جنده ریدانه چار خوله که ده

0: خولکا بیس خولکا حتی میز دنجمیر دنجمیر چی بیتن چی ربیری برگی شهرستانی دتی را گیر وید گر ربیری بارستانی لازم نه رجمن ربیری برگی شهرستانی هم گیر گیر که داری دنن آگیر یکی پیدا بکن بن ام بیشین کنترل سر بکن به کن بیشین تکنولوژی برم بیت شکل بیتن چندین بین هشتا کنن بیت هشتا درون یک متفاوت بل همه ریت یا بین دادین کردن بیتن آینده دل فرد دادن چیزی دین دادین کردن برم دل کادی ها که کنشن بیشین سب متر بلند بیتن نسلم و فرد جهاد دیگه برم دل که هر بنا کادی پیدا بیتن بیتن یا کافی نبیتن ام پید بی هشتا نه یعنی هندی کلو کل درگیری شارستانی برم دل درگیری شارستانی تیم درگیری شارستانی بنجه درگیری شارستانی هندی زیده بل هر هشتا که مدو رضاوریه برگیری شارستانی چون که همی جهتا ندیره ایدان لفای پیدا بند دیوانه چوی پیدا بند ایدان سوپن پیدا بند اده همی کارار که برگیری شارستانی
1: بله بارس بیوار عبدالعزیز بر پرس آراغاندن رضاوریه برگیری شارستانی دهوک زور سپاس به بجداری وطن و برنامه پرس و برپس رادیو دهوک ده
0: بلدن باشتر خیرات
1: بله گهدارین هیجا خوشتو بی ما بزاف کرن هم دک جبان آریشان دین دیار کرن اوین هم خلقا در باز بوشی و هم دیسان هاتین کما ویادگل جهن شولشی بحث بکن چی که هم هندک جرا تورین سرکیت برنامه برهویات کن و هم جهن شولشی جا گهداد کن و هندک جرا جی هم مفاجعه یعنی جا که بشین همه هم بزاوید کن جهه پیوندی دار آگه دار بکن و گلک جارا جیم شنا با برنامه خلاص بینم یک صدیر من پیوند بزاف کر بابت پانزی نجیب گهیم دیار برسی با من نبو و هم اکید ده پشتی هم برنامه خلاص میده بردوان بی کجاری کشه پانزی نکی بگشت و هم ده هم وان برسی با گه دارم را دیاد ها ده پرسو بر پرسل استودیو که را دیاد ها پیش کش کردن حتی همه اینو خلک کاتی که هی نفیم ببینیم خیر شاد و بختور.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

حستیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

از سر حجم رادیو دهوک به هاری کاری افکار خوصالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیش کشی بکن. بری دیماهیک هنه سب حل کشیم، بری دیماهیک پردب کویدن، بری دیماهیک گل بچرمسید، ملبره بجیم، ملبره عشقی بکم، ملبره بردوام بم، سپیده باش. هیویا سپیده و روژه که تجی دلخوشی، تجی بختواری و تجی سخلمی با هواد خازین گهدارین هیجه و خوش دویم. هر جه که لینه و گهداریا رادیوی دهوک برنامه سپیده باشد کن، هیوی دارین که روژه خو دمجمیرین خو و هر واسا حفتی و هیوین خو سرکفتیانه و پر دلخوشی در باز بکن. جیانه هوا یا پر بیدنج بیرهادنید رنگ و رنگ و بیرهادن تجی دلخوشی. ایوی در این برنامه افروز پیدا باشی ببی تجیه رازی بو نحوه این خوشتوی هر جه که لین و گهتری آمد کن. و که روش ده برنامه دست بکیم به هلبسته که هلبسته افروکل جرناوه جان نازادی بخامه رزگار وحیده.

حكومة براتي جلان مور كري جليزان كنديرو كيفابون عورن قمان خودادان سر دلمن هزار وازن خمجين ادقهن مدى شبر زبون همي سولين بشكوش قرتي دجاوت مدى جرمسين دلی مگود هدی چه قارمان خونه میا دیرین جدای کناب نوو چه شهید جگور خونه ربنو جپرا نادان نو نجی سوارچاک نازادیه لپاوان سرخوبون پیاد بن نزانم بو کی جان پارچه یا دل خو بگریم بو روشا وای همی دار زیتون نوی سره بری بابا کور همی شیخ سعید دوی زندان گری و روش حلا دا همی قاضی نوی بخلفا سیدار وگری نزانم بو که بگریم نزانم بو که بگریم تکنگی دیدیه چک چکیله بیابانه نکل خوب آواکانیان تافیل کری تک هنگی دیدیه

فکنگی دیدیه سلیمین دروین جلبین راستیه داینا پیشیا خو دکنگی دیدیه داریوشی گل دباخچه بکسی آمدا چندین دکنگی دیدیه گرگن عثمانیان جگفل و جنگین مهناشتیه هادی ندر اوه چه به هیوی بونه که جک هزبا من یا شاوتی اوه چه به هیوی بونه کش کذبا من یا شاوتی چه خمکه جخیا ندگا لوتی آخ بو دل من آخ بو علاد من یک بوند وید من آزادید وید من سرخوون و دولتت وید.

Dae wala chiri na, babu e wala chiri.

بهترین هجو خوشتوی حزو دخوازن مروفات بیدی ماهینه او پدریا جارانجی مروفی غازینینه به بهرا خوش جیانه بو نمونه گنجک دی بیجیتن تنه او کچا مدویا هگه بابا رسقه من هیدی مچد دی دنیای دا ندویا و دا جیانه من تیا تجی بختواری بیتن او کچاوی دویا دی بیتا رسقه بی لپشتی ماوی اکید مال دا هر شر و هر ناکوکی نه یان کچک دی بیجیتن اگر او گنجل دیو دل من بابا رسقه منو مجیانه هفجینی بیکی نبا ایدی مچد دی ندویا جوی جیانه و دا جیانه من جیانه که بختوار بیتن دیو گنج بیتا رسقه وی لی دی کشو نخوشی نبروان دا سر هلدن ظلمک دی بیجیتن اگر افترون بیلا ها من کریبا انا او خانی ها من کریبا دی ترون بیلی جی کریتو دی بیتا خودان خانی جی لی پشتی ماوی اکی دی گازنداش وی ترون بیلی گدن و دی بیجیتن او او نبو یا دیف دلی من او خانی جی دی بیجیت یه تانگا ال دیف اندامت خیزانه و پی رازی نینه گادرن خوشتوی اگر به چند همیه و گو دوپامین هورمون دلخوشیه با ماوی 48 دمجمه را تیدارشتن لیچاوا جلگک و تیگری بشتی ماوی اگید قرم جیدن درون بیلک صفر چاوا الدست بگید و دل نادی لچه تا سایان بده و جاو خوده لی بشتی هنگی دیبوده گلک یا نورمال بیدن آتش تندیجی به وی رنگی نه. زانست دمارید بجی دمه تشتی نی به جا چه کرین آتش تکینی بیتن چه گریدان پیوند یکانی بیتن بو ماوه یکی ده هرمون دوپامین هرمون دلخوشیه ده دلخوشیه ما چالاک گدن. بشتی هنگه ده هیدی هیدی هیده خار. کاچاوا لدست به که برف گوپید که چه بو ایدی دش گوپید که هیده خار بو درست گرنا نخوشیه و نرازی بونه او تشته دمکیل دفمه گلک بها او پیوندیا که دمکیل دفمه گلک بها ده به بها بیتن زانه کل جرناوه کویلی اند بجیتن ام تشتاد کرین نکو ما پیدوی بوان تشتا هیا به پاره یکی که هشتا ما او پاره پیدا نکریا ده بجی اگر ما پاره یکی باش هبیدن ده فلانه تشتی کرم نبتنش برگو ده پیدوی به هیا بلکو بو هنده داکو سرنجا کسانندی برف خوب کشی داکو گرنگیه پی بدن لوا مروو مدرن مروو وی سردمی یکتی جیر دینین بازاری بازارکی کو هیچ کالایک وسط دانین بفروشیدن جبلی دمینمین جیانه کو هم در بازد گیم به کرینا اوان کلو پلا کرینا اوان کالایا کو گلک جارند راستیا خوشیدا مپیدوی پینینه تنه دا سرنجا کسان اندی به را بکشین و بتنه دا وگی دورو برام بجین وگرم چین راستی ام جه هجاری و نبون نا ترسین بلکو جهند ترسین کو خلق گرینگی به من ندادن جاران خلقی بو کرینا تلویزیونه که دا پاره آن کم کن نوکه بانک و کمپانیت بیجن وره نوکه بکره و پاشی پاره بده آنگو ده گلک قسته و افرین جور و جور لپشنگهین کرینو کرینا وانکلو پلت ها بینیم کس نزانیدن که اوت بر جواندیا مدایا یانجی اوه بر جواندیا واندایا و
وی رنگی کارمندک ساده و وی سروبره موچیان ده خوی خیطه جیر بار قسطن آیفون و درنبیل و شقه و کرین خزمت گزاری و داشکاندن و خاندنت اهلی حتی گلک جاران نشترگری و گشتانجی دب قسط انجام دن ولی پشتی هنگه دویتن بو ادا کرنا اوان قسطت ها چند جارگی کار بکی اگر دود شفتک ادا کارت که دویتن شفتن خویت کاری بکیه چند شفتک دا کو بشه اوه باجه بدهی اوه کو تو هزردگی دپ دلخوش بیو دک حسان دور بریده بنه جه سرنج را کشانه ده آنکو ده سرنجا کسان دی برف خو کشی مارکه نبی یانجی برندکا جیهانی نبی اگر ده پستو بگه که بلند دا نبی بیدن کسو کارنده وک بدوی گرنگی بتا ندن اگر مالاتا لفلان تاخی نبیدن لفلان پروژه آکن جیبون نبیدن بیدن تو کسا که هجار به هیل قلم دان و ویرنگی که حزو دا خازن مرووان چجارا دیماهی نهند کردت بیشن بزاوی بونانی بگه شتیجی هر آوام لوا دی بیشین برانبر اوان همی حزو دا خازن دورو بر برانبر همی سرنج را کشن دورو بر دویدنم بزاوان بو جیانک آرام بدین امسح کینه که جیانا ما او دل ما او درون ما بچه آرامد بیدن اموی بگین نکو بو سرنج را کشان کسان دورو بر یانجی بو رازی گرنا انده کس اندام خزانه گوب هیچ دشتگی رازی نابن ام خو گینه قربانی.

حال بشتیا کو اندامن دا ماریت گتن جبلی ویجی بشک داریت گهارینا خارنه بو زید گتن کو جسته ما مفای جوارد گریتن لوات گل نبونا اوان ویتامینت ها به رجک گنجای اوان دبیتا هگر کو گل کشین سخله می بومه پیدا ببن اول برام بر ویجی دمه گو او ویتامینت ها جسته مدا رژکا باش هبن به شوک ارینی دکارده کرنه لسراست چالاکیا مشکی و جسته گدن اجبر گو پال پشتیا بر همینانا هندک ماده این پیدوی بو دمار این پیدوی بو رک خستنا میزاجی هیا وکی سیروتونین به چند جیهاری کاریا باش کرنا روشا درونی و گیم کرنا هست کرن به واسطیانا بردوام و گیم بونا هزل دفمرووی پیدات کتن.

0: رادیو یاد هو کنی گهداری برنامه سپیدا باشد که گهدارن هنجا و خوشتوی هیویه ما اوام حتی نکه برنامه ببیتا جه دلخوشیه و هنجا و خوشتوی فیچرک برها و مهم بگوید گهداری که
1: سلاو و دم باش جگر خون شاعر و نویسر ولاد پارز جگرخوین شیخ موس ملا حسن سال 1903 گنده حسار قضا میردین هاتیه سر دنیای جکوما یازده خوشک و براین تنه جگرخوین و برایگ و خوشکک مانه جوانجی جانک هجاری پر برس و دجواری بوراندیه و ایش و آزار جدست دربگ و شیخان دیتینه جگرخوین هیچ زاروک دست به همی رنگین رجبریه کریه جبوک و زکی خو دای کبابین خو تیر بکد دجی 15 تا 16 سالیان دای کبابین وی و غرادی ماهی کرینه او جارنال جم برای خوی مزن و جارنال جم خوشکاخوی دجید او بوان شوانی و رنجبری کریه نابرا سال 1908-1920 لسرخی چا شمندفر کارت کتن جگرخوین ده زاروکاتی خودا چند جاران چویا برخاندنه بلی جبر هجاریه نکاریا بردامی بخاندنه بده تور سر جنی لی سال 1920 به مرام خاندنه برف دشتا دیار بکره و شویره برف جهندی ده تره و خاندنه 15 سالان به 8 سالان به داوی اینایه و لی سال 1928 ده بیت ملا و هر سال جی جیانا خیزانیه پیک اینایه ده وی قناغه و به درستی لی سال 1924 جگرخون وک او بخوبت گیرید لی سردست شوقی بگی ارخینی هشیار دی بیت و هستا کرد پروری ولاد پارزی الجمعی پیدا دی بیت و پشت شورشا شیخ سعید پیران لی سال 1925 هستا ویا کردینی بهستر دی کوید لی دسپیکا سال انسیحان جه ست سالیا بیسته جگرخوین دست به ملاتی برده دد دست به خباتا نتواتی و روشنبیری دیکد به تایبتی پشتی که میر جلادت بدرخان لی سال 1932 به بلافکرنا گووار هوار دست به شورشا خویا روشنبیری دیکد جگرخوین رول گرنگ دو شورشا روشنبیری دگیرید جهجمارا چاره سه تیرمه سال 1932 گوواره هوار دست به بلافکرنا برهمین خو دو گواره داده کد و برهمین وی دو گواره و گوارن پاشترین بدرخانیان دا جهگ دیار هیو دیوانا ویا ایکی لی سال 1945 و رومانا ویا ایکل سال 1946 گل زنجیره پرتو کن چاپگیرین پرتو خانه هوار حاتینه چاپگیرین. اتواره ریخستنو سیاست لسال 1937 چگرخوین هندک حوالن خو کومالکا کردی لجرناو نادیا جوان کرد لعامود دامزراندن و بو ایکمین جار لوی نادیه درس زمان و دیرو که روشا کردان دیدن و خورتن کرد بله هرزی دا سالادارن فرانسی و نادیه دیگرن. لی سال 1946 جگرخوین دیگه تا ریزن کومالا خویبون هروی ساله ناوی خویبون دویده جواتا آزادیا ایکتیا کردستانه بله پشتی دمکی جوی جواتی دورده که ویتول سال 1949 ادبیده حواله کومونیستان و سال 1957 وک حواله که وان چالا کارت کتن و سروکاتیا کومیتا آشتیه دی جزیره دیگریت دست دوی ساله دا هندک حوالین خوژ کومونیستان دور دیگه و نوری خسنا آزاد داد مزرینن ولی سال 1958 دیگر پارتیا دیمکراتا کرد لی سوریه هفت گیرن لی سال 1959 جگرخون دهی تا عراق و الباجار بغدار و لی گرنگ دی بزاو روشنبیریا کردی داد گیرید و برهمین خول گووار و روجنامین کردی ان عراق بلافت کتن ولی پشکا زمان کردیا کلیجا آداب بغدا حتا سال 1962 وک ما مستا کارت که تو زنکویا بغدا سه پرتوکن وی آواو دستور آزمان کردی لسال 1962 که دو برگن فرهنگا کردی لسال 1962 چاپ کتن پشتی دست پیکرنان شوراشا کردستان لی ایلولا سال 1962 که و لسال 1962 حکومت عراقی وی ناچارت کتن و گریت سوریه سال 1969 جگرخوین دهیتا ناف شورشا کردستان عراقی و نزیکی سالا که دمینیتو ود گریتا کردستان سوریه لویره توشی ایشاندنو گرفتارین رژیما سوریه دبید و دهیتا زیندانی کرنو لسال 1973 پناه دبتا لبنانه و هتا سال 1970 الویره دمینید و دیوان خویا سیا روناک لبیروت چاپ کتن. لسال 1970 دی چیتا ولات سوید و پین سال داوی ججی خل ویره دبورینید و چندین پرتوکن خل ویره چاپ کتن. هتا لشبا 22 چریا ایکال سال 1984 لباجر استوکولمه چیتا ورد لووانیا خوده. لی روژا چار چریا دوی با آمده بونا نیزی که 1000 ولات پارزن کرد جنازهوی جفروکخانه استکولمه شاندن سوریه و لی همان شبا چار دسر 11 به هزاران کرد لی پیشوازیا سندریکا جنازهوی بون لی فروکخانه شامه و لی روژا پینجا چریا ایکی با آمده بونا پتر جسات 1000 کسان باجر قامشلو و لی دیف راسپرداوی هاتیه و شارتن ابدهان پر توکن جگرخینید وارن جداین شعرو فلکلور و رومان و دیروک و رزمان و فرهنگ ده هاتین چاپ کرن.
0: بیچارک بو گهترین هجاو خوشتوی هفکار ما دلوان اکرهی الدور جیانا البزوان مزن کرد جگرخینی بر هفو پیشکشی ما و هوا کربوم وی داریم دلی هواییم بارز و خوشتوی بیدن. گهدارین هجاو خوشتوی و کلین نی آماجه به چندید گن گو سحکر ناهیر ده کارن هنری ده و کارگه بو باشتر بونا روشا درونی یا مروی. و کلین کانی کو پشت بستن به انجام دهان و کلین برینو که هاتین انجام داند گدن گشتی اوی انجامی کو لینرین یا سحکر ناهیر یا کارن هنری بتایبتی جی تابلوین شه و کاری اگر اگه دیه بو باشتر بو نغوشا سخلم یا درونی امرووی افجا اف کارن هین هنری چل پشنگه هاد بندانان یا جیل گلریا یانجی لنخوش خانه هم بند. بگه ساینس دیلیف اف دنگو باسه ها بلاف گریه همه جبه چنده دایم و وکولی نکانی و تیم زانایان لزانکوی وینا و هر واسا کولیجا ترینیت لدبلن و زانکوی مونبولن لبرلین انجام دایم. افتیمه ها پشت بستن به انجام 38 و کلین اندی گریم که برینو که الدوروی بابتی ها دینه انجام داد. جه انجام اوان و کلین همیه دیار بویم که زانا گهشتین اوی انجامی که سحکر ناهیر لکارن هنری اگر اگه غشده بو باشتر بو ناروشا سخلمیا درونی امرووی. اوه و کلین آنی و کلین لسر چندین کارین هنری دناف تابلوین شوکاری دا گریه جوانجیم تابلوی حوار یا هنرمند مزنی جیهانی ادوارد مانک و هر واسا تابلوی شواستیرا یا هنرمند جیهانی وانکوخ ادگل دهان تابلوین هنری یه ناودنگ و یه مدرن و سردم و هر واسا دیار بویگو سحکر ناهیر لسروان تابلویت هم لسروان کارن هنری رولگ گلگ رشته و باشتر بونا روشا درونی یا مروی. افجا تیم زانین اوی و کلینا ها داخاز جوان گریه که رولگ مازن لسر پیشکش کرنا چاودریا سخلمی ده بوارین خودم باریار داد گدن ده بوار سخلمی درونی دم پشت بستن به کارین هنری بکن. حتی اگر دیارت بیدن گوش لای مزاختن جیگ و بر هفکرنا تابلوین به ویرنگی مزاختن اگا زیده به نویدن و مصرفه که زیده لسرنینه او گلک دی آساندر بیدن گو اف تابلوین ها او تابلوین کو گلک راماند ناو دهن او تابلوین کو برامانن بو نخوشخانن درونی بهنه دستبرگرن و بهنه دانن داکو به وی چنده جی با پرستن و هر واسا به نجه گرنا سخلمیا درونیا نخوشان مفا جبه دور گردن.

0: بردامین گل هادا گهدرن خوشتویج رادیو یادوهاگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این هیویا سپیده و روژگا تجی دلخوشی تجی سرکفتن بختواری بو هود خازین جی دارا سر بخوی زخو هفکر محمد صدیق گل مده بزانین که دی چه پیامک پیش کشی ما و هوا کدن سپیده دا باش بیدن
1: سپیده باش سارا خان سپیده دو همی گهدار رادیو دهو که باش بتونی کنو که گهداری آدن گمت گن سارا خان اداره سر بخوی زخو باور کم دفر اندیتر جی کریم آن کردستان یعنی اندک حالات این آجوتنا و لخورینا ترومبیل بگوابش حالاتی بوید دیارده ایدی خلق یلک نخوشی آخو نرخدی آخو جی دیدن او حالاتی که مجد ان بحث جبین او و اداره سر بخوی زخو یارده اگر کسیت ناغا قیبتی تقا گنجان دا پروژه و قیبتی جلدان شبه اما کتاریادی که درده یعنی اوان ترونبیل سپورتی گلک به جدی آجا خلکیت گن دست نخوشی ها با خلکیت چیت گن ترونبیل خوب جادادان لیکت خوشینه یانج بگزاگیت گن یانج درنگی شبه بودم خیلی نوستی دنگی مسجلن خوب گلک یعنی زیده جارا بجراده بدر بلندت که نطور آنها و جادا داد چند اوی ایوه کریه که ایدی ملاتین داره سر بخوی ازاق و خایباتی زندک تاخن دست نیشان کری یعنی سکالایل دف جهن شولجه تومار بکن و دیستان جهن شولجه جه افبابتا گلب گرنگی بورکت گرد که حکومت هریما کردستان باستی حس کدن همی دمان هم امنیت خلقی هریما کردستان بخارستن هم جی تقا که او صابوانا پیدا بکر حد جبر هنده جه قادموچون آزاخو و دیستانج ریبه بریا پولیسین اداره سربخوی آزاخو تیمکا هفت پش پیک اینا دینه بوی که که ریکا دانانا مفرزه یا و دیستانج مفرزه اینگه روش باور کم هنه بوی که که اوان کسی که پولیسین آزاخو همجه که قادموچون آزاخو چندین کس دستسر کرینه باور کنم گله شون کساش داینه داد که هد به رابون دیاساید گلون داینه کنه این گله جاران سارا خان اوه باور کنم دوز همین دورین کردستان اوه هدیه خلقه که هیل دمی شوی پایبت نوستیه یانجا کسا گل مالک دا نخوشه که یانجا زارو کن بشین گله ساوا هنه ایدی دمی راحت یانانا بنوش بل هنده جک اوه چندش حالت باستی بویه دیارده یعنی هندک جاران باور کنم هندک تاخان لی تاخی از خواله حتی سی شوی جک حتی چهاری سپیلی جک افترون بیلین ها جاده یاد آچن لیک خشاندن اتگین زگزاکی اتگین دنگین بیشن مسجلین پایان سران ناو سیتو سا بلند اتگین و ایز آجا که گلک مزن بو خلکی اداره سربخوی ازاقو پیدا کن پیشتر جک یعنی گلک جاران پروگرام اتفاین پشار کرنه دا هم پولیس هات نشونه همش پولیس من ناخو یعنی گله جاران او شیرت ال شوفران کریاک و سرخوار ترومبیل باجون نبتا لخورینا ترومبیل آونا نبتا اگر یعنی نرحت یا نکسی برانبر نکسی الپشوی نجی او خلچی کود مالت خواه یعنی کودم بهین ودان آونا نکو پشین بهین ودان آخواه کنیا شنده کنیا برهنده ابی هبیت مکداد دست بگریه شب و روزان تایبتی جلدان شوه پولیس اینکو اف پلانه گردیه بر کاری خرادن و حتی نتجید ماوید روزان بوریده انجام گلگ گلگ باشدیم
0: بله سزای واکسا چیه بشتی تینه دست سر گرن دپ زاین سر هنه که دی سزا چی بیتن دی دست سر درون بله دا گرن یعنی سزای گدی بو شوفرین کارین به ویرانگید گن هیا
1: سارا خان او زانیاری کل بردسته من حتی نو که کجار امزانن راستی دیف چه بشن ماده یاسایی هم بنده یاسایی اف کس آدین دست بر کرن بله اکید که از پشت راستم دما کسی نه دست بر کرن هم کسی و هم

بردامین گله ها دا گهتر نهجه و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این کشی هر دو روشنامن خبات و افرول بردست منم دی پیدا چونه که ناف برپرن وادا که خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیمکراتی کردستان جماره 7233 بردست میم ده پیدا چونه که ناف برپر انوه و گرنگ ترین منشد انوه داکن. سروک بارزانی پیشوازی لسکرتر گشتی حزب متحدون دکتن. واشنطن نامه که توند گهانده زیدی درباره ایران و گروپ چکدار. سروک ارمو کردستان در ریو رسمین در چونه خولا پینجی و پیگهانده نفسران لکولیجا. سربازی ها سی اقلا چولان در را گهند پشمرگایتی پشکک زیرین و سرکی ها ناسنامانیش دیمانی و نتوهی ها میم هر واسط بیجیتن نیک گردن ها پشمرگای گرانتی و بنمایه که سرکی پارستن مافین دستوری و قوار فدرالی حریما کردستانه هم دیسات بیجیتن هز و مانا حریما کردستانه دمکی ده مسوگر بیدن که امد ناف خویا خدا ایکو تبایی بین. مسرور بارزانی سرکی حکومت هرما کردستانه برای بنیاد مزگفت مزنا بارزانی دانه. و را گهند حوله رو کردستان بدوی به حمایه که آینی دیار و مزن هیه که رنگ ودان خدا نیاسی و مروف دوستی گله مبیدن. اف مزگفت ها دی بیده جهگ بوم خوردگرنا آینی و آینزایانو همین نتوین جیواز.

0: مردمین گله دا گهدارن خوش دویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گینو هیوی دارین هدانو که برنامه ببیده جه رازی بونه هواین خوش دوی ورز ورزی هاوین و گرمه و مشابونا میش و مورو گیانورن کو وکی دیبشکان و ماران کو زیانت گهی نمروی حالتک پیدا بو دهی کو سنیله یک توشی به ودانا دیبشکی بو و حتا و گوهاستن بو نخوشخانه هیوی و اف حالت هبو اگر گوهم بابا تکیل سر اوه چنده حل بخین رگن خوب هارزیش به ودانا میشو مورا مارو دیبشکان چنم تای با دیجیل دفزارو گانج بدویا السرده ایگو بابا هم بکن بو خوب هارستن یا زارو که خوش اوه چنده بو پارزن ادگل هندیجی دمی خود نگدن توشی حالت اگه به وی رنگی ببن سروانا پیده ویا چه به دکرنو دیسان بحث زیانن به ودانا میشو موران دیبشگان و ماران بگین سرساخلمی ها زارو کن بووی چنده جیوکی همین روژن دوشن بی دکتر نزار بکرد گلمه دایم بسپورد بار نخوشین زارو کده و روه بر نخوشخانهی ویا زارو کن سپیداتا باش بیتن دکتر
1: دوام همی گذارا باشتر و خوشتر برخانی یا روژه که خوش بود تغییر خواهد میشه
0: سغبی امجی هر واسهی بیا سرکفنه و روژه که خوش بود تد خواهدین دکتر
1: بله
0: گل پیدا گل گرمبونا سقای اود گل هاتنا ورز گرمه و هاوینه میش و مور و امن کوزیانت گهی نمرووی پریکا پیودانه زیدت بند سر دیگو بابان بو هنده گزارو که خوب پارزنج اوه چند هچیه او زیان بیودانا بجینج پیشیان بگره حتا میشو مورندی و حتا گهی تا بیودانا دیبشکی و ماریل سر سخلمی زارو که چنن
1: بله سر از خو وقت الو
0: بله فرمو دکتر دنگ دهت هدا
1: بله بله سارا خان وقتی ورد برر گرمه یا چی بروزان دین او گسته اشارت بگاهی و اف ایشی و میش و دیپشک و مار و همی از گیانه وره جیوه دلی کن و خلقی مجی گره برر ایرانا وکی باشی مال گره که تین الگوندا ایت ناف دارو باری دا ایت ناف شی پالاشی ها از در نیشی که اکیم رو برده که از حادیثه پترن اینو ارزی ها بیده یعنیش گرگ جاردی دیپشکی پیغه دایی هان مشایدی پیغه دایی هان درکت که پیغه دایی هان پنگ پیغه دایی از در نیشی لازم هندی مرو پچک بید برا کپاری بید شیار بید او جه لیتشیتن پرشینیتن درمانا لیتکر دا خوب بیتا پارستن جوان جوره گیانه مره سرنگی جیغا اکر دیم سرکی نیوزانی اکر بیتنو ایک توشی هم دی بودی پشکی که بدا آن با ایت بابا اکر باشه حتا گیده نخوشخانه یا جی گیده دنگه سخنه نیوز موزانی اینجی سارخان نه پتش دوزار و پیانسان جوری دی پشکای که بیم سرکی نیوز دی پشکا
0: بله
1: اون فرانسوی جهانی هم و هر چه هایی که هنده دیپشک هنده جوره دیپشکا پترف لیهی چه در نیجی بگاه اون مرمانه تایی دیش دیپشکا مرمانه تایی دیش مارا بس احتمال های این بجاره دو بجید با فال برده آنجان دیگه و دا دو آریشه این خوانه و دو احتمال هر دیپشکا گله که یه جهرانی بیتن هنف مارا اینجا احتمال نخوشی هستی آری ها بیتن حساسی جویدی پشکی ها بیتن یانجا هر دو پیگ وده اجبارم دیجی اشین بجمتا اگر بحثی دی پشکم که نبرون اشتی حتا نوتو صادی شوانا اگر دی پشک دی وده روش و آسر خلیمی پیگ ماچن
0: بله
1: حتا بیس صادی تایبا جیج زارو که روش و سخلیمی پیگ چید روش و سخلیمی پیگ چید جا حد کبتا نفخیمی بر بیجی که هکه بینی فیش آخی میده کن کفن پا پیر دیگه دانا دلی دیده کفن یا لگ جارا هم دیجه عراوی از این کارتی کنیم ما باقی کتن کارتی کرنی سیستمی هناسید کتن کارتی کرنی پاپت خیلیت کتن حالی نیتن نجا گره که جهراویه بو عصابت مروزی بو بو عملیت مروزی بین تأثیر رو همی چطور کن اگر بین ایک الگنده تی بی تبو دیکشتی پیوانه آن ماری پیوانه باشتی به هیچ جهی گره که هلی بینیتن جهی پیوانه و هنگی تو چی بیتن گریدان خاص سویدی نه او صافی قوات گریدتن قوالی کتن که خیم نشته ی اندام نشی چون که خیم لازمه بچی بس خیم نوگرید بودلی یعنی لازمه تو واریدی قطعتی واریدی اگه خیمیت بتا دلی یه قطعتی دنگی جی تو بی سوید گریده گرد سوید بگریده و حکر بدینی جیش تاریک سر اما این جی پی ایچ دکه بریندار کردیم باشتر بیدیم تو خیمه های دکه بیدیم اگر یعنی کیس آفات اولی حتی دینگ تا دست بیدی حتی دینگ تا بینگه اتساخلانی بینگه اتساخلانی و دخوشخانا هر جهه که شیان اتوانا جواز چیسه اکید شیان دخوشخانی بیدیم از جواز هم تر و نوش کش بینگه اتساخلانی بس هر چه حاله هایی گیتا نیزیشترین جه باشتره چونکه اگر ببینیدون فشارا خیمی افتیم و عمیه سیستم یه حساسی که ما سناجه های شکن داده روزی کالی داده شکن ولی که تن که نفسانی یا باش بیتن حتی بگیتا نخوشخانه او زارو کن بیشن سنه لفتال دفتال یا تچکه که یعنی شرخه دینارتی اینا استخدیر گنده که گلک دیرش دینارتی نیستانش نه نخوش خانایی باید شاید سخلمی گلگ نه آقوشه گلگ نبوشه از این یا دن چار دیر یا چار یا دن نفس ها سناهی دست یعنی تحفیل بوی پرکی و یعنی گنده که گلگ ها دیر بیا خوش شعا کریجی حتی گهان دیر میدیم وان گهان دیر میدیم اشتی پیدوی بوادی نکرن پرکی و بس هر گیرو بول نت صالحه بیدن بیه و دیارشی او دیکشکی پیوانه ایش یکی نشارت بیه ده سالش دیکشکا یلک دیجوارم یلک دیجوارم جهروان یلکا یا کجاکا جگرم دیجه اوش دیگه دیگه ایش بیدن ملچاو دیگه چه بس اگه هم بیجم که راشا سخنانی هم بیجم باشیم باید جام به خاطر خوان گذاشت. هکه یکی خوان یکی بید گنده که هکه ایلکی جه که بید مال گنده هکه دورو بری مالا هو پراشی من درمان بیجو بیانه ورا گلک باشتر بید این که گلک جارا بیتا گرفان ریدانا.
0: بله ایو یاساخی سلامتیت خازیم بوی نخوشه انشالله زی ساخ ببیدن روش و یاساخ لمی جهگیر ببیدن. دکتر نزار، درباره پیودان و میشو مورندی و که جناب ده اشارت بدای میشه تهنگوینی زرکیت که و گلک جارم پیش یا جی گلک زاروک به نخوشت بین هستیاری لدف پیداد بیدن دمت خوصا چا ده ای که با بزانن که پیده ویا سردان بینگه ساخلمی یا جی قصد نوشدار زاروک هم بگن چه نیشانه لدف پیداد بید و چا پیده وی دیدن و نوشدارید بیدن
1: سارا خان بارا بتبه که من اشارت پیدایی

0: la donne di una ora avec tous les points d'hygiéniste de l'été, moi je suis arrivé, il se prenait. Voilà, peut-être j'aurai mon mérovi حسب si j'ai tchéna. Mais c'est qu'à bébé, il حسب si tu as un refait حسب. Si les vignes, il y a des warmes, des sorbites, des mérovi et des احتمال نحتاج warmes, des lèches mérovi warmes, des احتمال des serres mérovi des chutes, des mérovi des chutes, des gonnettes de mérovi des dédabis. در همین بنا اگر هنده که برو بزیترین وقت سردانا نخواه
1: تنگوینی اره چه باشه دهی که باب المال بو بکن؟
0: المال مروف نشد گلک تشتا بکن پلاستی بس وقتی من گوتی جی اره چه ندی وی جی گلک نخواه که نیختی این گلک نلیدینی داخین اکثر نزدی کنه چی بود دهی گلک نالی بینی تک جهک بیتون که بیتا گریدان گریدان اکا گرک یا سویت حتم رو بگیتا جهک اگر زیده تر مروف نشد کتن چون کفافتی او در دیگه تم ندن که دیجی دی پشکا و دیجی مارا و دیجی اوانا لازی سویت نخوشخانه دینا دانان
1: بله
0: جحرا جحرا ماریه و هر واکسینه جه چکیم یعنی جارا او جامعه تفتی داره اختم رو بودانی لازم هم رو یعنی آگه نبیتن لازم هم دیم چاف دیدید آگه اختم رو بودانی چون که گره جامعه روی اتاسی ها شوی در بیخشه
1: وی ام گلک سپاسیتت که این دکتر نزار بکر بسپرد باره نخوشی انزارو کده و هر واسا رو ببره نخوشخانه هیویا زارو کلده ها که ام گلک سپاسیتت که این سپیده تبمینید باش
0: دیگه
1: باشتن خوشتر زار سپاس باسی انجام یارین مندیال 2026 این 24 دم جمیرن بوری بگه این هر واسه بزنی که 24 دم جمیرن به دا چه یاری ده نگرن یاریادنا برای اکوادور و کراساو و کفو به گل دیمایی هد ژاپن سرکف لسر تونس به چار گلا برام برچنه اسپانیا سرکف لسر سعودیه به چار گلا برام برچنه بلژیکا و ایران جی و کفون به گل هر واسا مصر سرکف لسر نیوزلند به سه گلا برانبر گلا کم. در چارجو یارین افریکا و افشوه دا ین مندیال 2026 لدم جمیر هشتی شوه ارجنتین در یارید گل نمسا گدن و لدم جمیر دوازده تمام در فرانسا یارید گل عراق گدن و لدم جمیر سی برس بده جی نرویج ده یاریت گل سینیگال گدن لدم جمیر ششی سپیده جی اردن ده یاریت گل جزایر گدن

سقی پیش بینی کری بو افریکا روز دوشنبه گهدرن هجو خوشتوی براورد کرن به دهی پلنگر میده چندک بلند بن لروژه و هر وصل شوه جیم بو روژه سی و نه پلین سیلیزی ها دینا پیش بینی کرن و هر وصل نزمترین پلاجی ده 24 پلین سیلیزی بیدن لذات یابای 6 کلومترن دمج میره که ده و رژه شهجی 13 جسده.

لیست برنامه تغذیه ده ها که نبرکه روژا دوشن بی گهدرن هجا و خوشتوی ده بی رنگی بیدن برنامه فوکس پشتی برنامه سپیده باش ده تا پیش کش کرن پشتی کرد یادنگ و باسات تا خاندن بابت ابرو سیاسی دشلی هفکار ما جلالن وره تا پیش کش کرن لدم جمیر یازده برنامه پرسو بر پرس ده تا پیش کش کرن برنامه غینامل دم جمیر سه ده تا پیش کش کرن دمجمیر چاره زنگلین جیانه دهه ده پیشکش کرن. لدمجمیر هشت و نیوی شف برنامه شب و شوان دهه ده پیشکش کرن. هر جه دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر ششی سپیده جی ده برنامه روژانه و ین هفتیانه این افروین رادیو دهوی هنه دوباره کرن. ایوی داریم برنامه افرو ببنه جه رازی بونه هاوین هجا و خوشتوی هر جه هکی لینه و گه داریامت کن. گلکس پاسی هواد که این که گهدار نبرین برنامه سپیده باش بونوهی بیدارین شیاب این خزمت هواین خوشته بیبگید. حتی صباحی و برنامه کنی جوانترین صلاوین سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل بکن و بمینم. موسیقی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه پروگرام اکی رو جانه تدامده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگ اکی اکسر ده دب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل اف پروگرام ده سوشیال میدیا دا هتا بالاف کردنش لای رو جیار امیر سلام لوا بن لحظه جه کلی بن افدم و همیدم رب خیر خوشی بن ام گله گله کهی خوشین کجا را کاری ها دینت خزمت آده دا که خلکه کنین اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتفی بکن هیوی ما اکو دمک خوش و ایپ مفاد گلک در باز کن وی رو جادی من هزا خو کر یعنی تو چت بیجی بووی تو چت بیجی بووی تو چت بیجی بووی هنه اله ما گوتی ما چند ما چند تشته هی یعنی پراستی یه پیتوی هنده اکو راز وکر بیتر راز وکرن یه پیتوی هنده دلسه پراستی و هندک پیشنیارا و هندک آموشگاریا بده هندک نمونا بول سر بینی هندک رید راست رید درست یه گنجایی جبو ببینی باید خوده بکر یعنی من او هزر که من هزر کرد هما چند دکن بلکی یلا ها سه هیوا اکو گوتی خودکا یا گرد ام درباز بگم بس پشتی من نویسین او او سالا کهش تیرا من آکرده نف پروگرامه ده کام ده بابت آن هم یا هلین ایدی از ده ده چمت ناو بابت عبر کده بابت اکیل بعد است ما پراستی جی شوان بابت آنه که جه هنده اکو ام پیگ و دانستانده نلسه بگن لسه پراستی تو زانی یعنی دای که بابت هندکا ایشالا دیکو باب همیت جیان دا بنو هد بختوار بنو هد خوشیا دا بنو بله پا ابا وکو بیشن مدویت و منویتا هر اکیش ما پروژه خدا دی بار گردن و دنیای نامینیتن به جا بابت عبری که شوان بابتانا که پراستی گلک جاران دیکو باب وغرد کن چنه دنیا دی اوزارو که وانا هشتهان ماینه به جا چه اوزارو که بچیک بن، سنیله بن، مازم بن، شیکری و جن اینانی بن، اب چه ها بتن؟ یعنی ایال وانا چه شیوازی بتن؟ اوه بابت ما، بابت ما سوی که که پشتی اف دی که بابا وغرد کن که آیا چه چید بیتن؟ ما گلک جاره گهلید بوین بیجن وقتی دی که بابتان یا مهدیتی جی نبس ما گهلید بوینن یعنی وقتی دی که بابتان وغرد کن شنی که اف زارو که تنه اف خیش کو برای تا اف برا و برای تنه اف خیش کو خیش که تنه چت مال دابن چه شیکری و جن اینا به وکی مگوتی جن اینا یعنی میم پف جیم بن شنی کاده چه کن؟ شنی کاده وکی نیارا لهند برک شنی کاده بنا دجمنت ایک و دو و جا گرنگی دانل دفوانا نامینید سرک و چون دفوانا نامینیدن یعنی وکی بیانیه که وکی نیارا که سحت کنه ایک و دو راستیش یعنی اف بابتا یه هنده که ام دانستانده نلسر بکن و هنده که لسر پراستین که آیا بو افیکت چید بدن باشه اول چی بو که تدویتون چه به جوانا تدویت چه به جوانا اوید پشتی که دهی که بابتوانا وغردت کن ایدی او وکی دجمنا لیتن گلک بابت اکر دفم خوشوان بابتانا چید بید اول ایکم جار بیتن نه هم تنه لسر باقویم بلکو ایکم جارن دزگه راگهاندن اجدا بلکو به حسلی بی بابتی بیتا کردن جبران دیجی ام دی پروژه بین لسر بی بابتی و ام دی بزاب که ام بوچون توا ورگرین اما بج دارید گل مدام کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان پرایا تیک تو که جیده پیواندی تو ورگرین و پسیار امد بیشتن آخفتنا تا چی بوان کسین پشتی دی که بابت وان اتمرن او وکی دشمن آلیتین اتگلک

0: بله دم هات هم دست برگتنا پیواندی ها که این امزانی کنه بوچون حوالت ما چیه لسر بی بابتی که ما بحث لیکیدی ما گوتی کنه آخوتان آتا چیه بوان کسین دی که بابت وان اتمرن پشتینگی اوکی دجمن ها لیکتین ادگلیک بله یکم پیواندید گلمه دا که اسکندر گلی ادگلمه اسکندر دمیتا باش بتن برما
1: بار باش کای خلیلی وارد او همین گزاران قاد یاد اوی باش بود از کارم کو بابا دیابر کشی و به جه مفایی با مهمی ها
0: انشالله سپاس بوده
1: من بلوتن اکه های کاش خلیل بجن بلا شب شوی بود نگر قشا بر بیداری عوشی بوده ای کو بابا زفرتت بشم اگر بری بچن بر دلوانی ها خودی هندک چیت هاین بونمونه هم بجین اگر میراتی وانشتا صافی کنی آنجی جاره سر بکن دیبت اگری بگوه جیانا برا و خوشکا لی افرگت مخابنی و اما ناف جواگی ما داد
0: که تاوی چه بجیوانا؟
1: اخنامن بوان اوان بجیم موان آد بجیم خواهد بجیم هر کس اکی امجی دیوک دی بابل خاچین بردلوانی خود بلا پاک و پاکش بچین بلا بیگ و جیان بچین بلا پشه گرم بچین نببین اگر دیگ چونه مخابنی و اگر ام بمرینو ام ایکودو آزان اگین نبت بارگیرانی اگر سرمه اسیوی دارم که ام پتر ایکودو بگهی ام پتر هاری کار بینگر ایکودو ابتای بدی با رگزه می ام بیشن رگزه می بیشت گوه و آبادی که خرید نوجوادی مدا اسیوی دارم ام همی پشتوان بین ام همی هاری کار بین هر چه بد ام همی دیچین بر دلوانی ها خود دو ماهی هر چونه بلیب چونه که پاک و پاکش نیا گود دجی کرب و کین و فقنه و نباشی و دیک چون او همی بن اگر جید دها دیشی یا جمع بجین یه دها دیشی فیفره که بگیرم از ده پیش نیاره یکیم گای خرید اگر برنامه دها دیدا از سیوی دارم که بابت اکی تایبت سر هاتنا ای آی آنجی زیره که دست کرد کادی چند کاری گر یا خواستر جوادی گر
0: زور باش
1: اندک کسی شهرزاد وی بواری داستی وی دارم آماده بن گوده او چند کاری گر یا خواستر جوادی گر یا جی هم بشین باشی و خرابی دویده ناو جوادی
0: دست خوش
1: از با حکم ده گلک مفایشه بین نو ایوار باش
0: ایوار باشته گلک سپاس بو بش جاریتا جی آجوان گلمدا ما پنج پیوندی تین و هشت تاوال جی مای کافره کری همی لیویامن هم شبنه در امده بزاو بکن بوچونت همی و اگنس تاوی بابتی مثلا ای آجی از بتا بجم یعنی مدویت و منویتن هدیت بیتا منهج ها که خوندنه جی پراستی اتزان که دا تهندیت یعنی جه خوکت ناف پرواده جی دا هشت دست بگی و اوادی جی کارتی که ناوی و مفایه و زیانت و جی همی هنه و بلاسر جواده که این بابت اک انشالله بس کار جواده بابت گل سیستم برنامه ما گنجید انشالله پاشیده.

0: دکن اش پیج دی کومن به هشتامن حوالا که گلمه ادم اتا باش بتن فرما
1: سلاف
0: استاد جا بتن گلکس پاس گلکس پاس بخیر بی والا باشم گلکس پاس از جوان فرما
1: مامستا خالی جاری دست سردن بیشم رز با همین خوشگو برا آجس نبش آخمانا بزانی مامستا هست و اگری بچه دانم بارا پتر اکم بینی دما دای کبا بکنه برحما خوده و زارو که باش تا زگرد بند بنام نه چی کچه شین اگر بید یا انکوریشن اینا بیدن اگر بینج برا بند بمشکل هنه آن ده پیک با کار کن آن برای مازم ده کار کرد بو خوشگو برای خو بیاریش هنه ساده نو مچنه ایتی نپیشه دای کبا با اوزارو که مشکل اگر بکن بز برم هموز تا خرش نه رز بو خوش کن منه لایفی دا
0: یعنی به گوه تدویتم بیجی اگر او زالان بند آن او کار بند تو بیجی گوه خونه ده جنیت خو جن کت خو گوه خونه دنه تو ات بیجی
1: مخصد
0: تمام آه ما اول بیتن یعنی من اول بیتن بیتن تو آخفنه که بیجیوی بیجی اول زیانه، اوه باشه، اوه خرابه، اوه ریکا چهاره سریه، من اوه ویتن، بابت دست اوه، تمام دوید چه بیشی؟ او
1: دایی که بابت سا خود زرم گوی خود در جنگی و دایی که بابا در خید صبای دایی که بابا ببرن دی او زرم بجاوی جنگی برای خود کش نش برای خود دشاره برای خود کرد بس بره یادیش مامستا حاشا ببرم بابا خودش به اقلی و زرمی اجی یعنی گوی خود در جنگی چون که اگر جنسی صاحب جنوی برایی پتیستی سالت برایی مقصد دیگه ایش آبا؟
0: بله
1: یعنی اگر از زمان بم رئیس بود افجینا من زاروگا که هایی بس از ده افجینا دارم برای خوب ده افجینا بچه ده چی بید پنج دیشیم بکن بس که دی بلایی بیشتی دارم برای ده ده دی فقط ما مستان سراکیر یاره صبایی که من آیشه که دا رئیس بود تو نایی مخلاص کرد تو نایی خوبون تایی پشتم بگو تیم برا چیاید گرانم
0: بله
1: برد بشم یعنی حیف بوی کسی ناختن درمان ما مستا بر اول آید یه لاش
0: بیداد خواهر ما گید کرد ساعتاتا خوش بتن آخفت نات اگه هشت دسته خالد گله کت گرن گوتن زوزو سپاس بوده بو بجدار یه تواجوان گل مدام گله گله سپاس بوده هشت همه پیوندی تین ما مستا اینس داود اینس خجید گل مه که داود دمتا باش بتن فرمو
2: باشتر و خوشتر که خلیل گلک سپاس با بدلی به هر بد بابتا که گلک بشان و بیرها تلتن پیش جابت مرو بی و یه تخل که کیشی مرفوصت یعنی توی نت کت او مالا دا همی رابن خوشکو برا پیگ ول سرسینی که کت رنشتن خاره و زادت خار و پیگ و بگا به هر ایکی چه دورکی و هر ایکی العردکی و احتمال پیگ بایی که دنا بینن البت جلاکی و که خلیل بیت مرو بجید اول سنتا جیان نه جیات رسته تشته یعنی حتی حدکی بس چه آنه بید ده پاش بحث خرابی توی که یعنی چکی نه بر آقل ما پشتی سه نفشه همی هر مالا که دا بشین هر ده جگ جدا بنویدی بن بس یا باشه وقت پیوندی بمینن هر برای نیب مینید پشکو برای نیب مینید اگر این وچنده راستی احتمال اندک حوالا اشارت دایی که بزورین با هندک تشتا راستی هست خود بینیم اندک حالت تاین احتمالا چه تشتا شوخرا نبن بس اگر سرکی راستی از بخوا بارناکم با بدگری دایی بیراتی بید از بارتکم بارا پتر اگر سرکی جنکن یعنی او جنکت تینتوی مالی دا که که خلیل وقتی جنکن که تیتت مالی دا راستی جی یعنی بد مرفت تشتا درست بجید او جنک سر دریال گل مال نگهد و کی او جنگید او کچکید مال دا بونمونه خوشکید وی
0: باش
2: که
0: او یا غریبه شونه ما مستا پسیاره که ما مستا داد اره راسته ام هندید ایکین هندید ایکو بابت مد ساخ
2: خود بگه به اولی هاتی اره والا بیشن چل مر دو بریا و همات بیشن اره والا ای اولی هاتی او جگ و بن و پیوندی نامینن و او گلک یا خراب هر بد تویش بس بد بیشین یعنی راست رجه پتر و سانه بس رجه که هی افتشت دفنینه هنده که تاین بروف حسیدی پید بد براستی یعنی جامعه را هندین ده بینی پشتی مازن جیبون یعنی درکت نتوانا پیگونه وکی حوالت ایکن وکی همین گوا یعنی پسیارا ایکو دتکن بس رجه پتر اوه گوتی بله جگ دیفت که بله
0: ما استاد داوت هم گلک سپاسیتت که این بو بجداری تا

0: پیوان گلمده تو خیر به سج جواب
1: گلمده
0: از روز خواست بوده هشتا من پیواندیه تنگ یکی عبدالله ایت گلمه عبدالله دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باش که خلی سرکرتی به ایوار باش که خلی
0: ایوار باش تو سج جواب من عبدالله بو چی یعنی پشتی مرنا بو چی پشتی مرنا دیکو بابان یعنی پرانیا کشا کشت خیزانیش نیکا سرحل دادم بو
2: کاش خلیل تبابت کلاوه اینا یه جوده باور بکه حضرت کالاتا یا پیشکش کیلی و انسان کتب بابا در چوات نویسی تو چوی کش عدره که آرام حتی تا اینا یه خواهر نویسی
0: تو ساوی
2: اب تشتر شل بیده نه ما بس مشکلات تا وقت گلنی نه کاش خلیل تراست بجه نف جواکی مدا یا چی بی و یا سرسور یا چی بی نه ما اوه هر ایک شمش برخواد آخه ساخر بیره بریار دای که بابانه مثلا با بریاره دید دای بریاره دید اش او ساخن او هر آخفتان ها که ها به شوله که ها بد او پید را بل نو بد عیال کچ سروان را آخفتان ایدی بیجن اول بری که خلیل بو چه افتشت رید دو دلی مجید مینو تو هر ایک بخواد چه تو کر با عینا بری که خلیل سرام مالیتی بارا پتری سرام مالیتی هندی باب ساخ بد تشتی ساخ لیک وید میکید هر تشتا که هم بید بقهره بس وکی دویو باب چند او نامینن او چون میرا ترمین تلویری
0: پشتیوان
2: دویو بابا
0: عبدالله اگر سرا مالیت یه تدوید چه بیش یوانا اوید که بنا دجمن ایت یک اف خیشکو برای تنی اون برو برو خیشکو خیشکن کار کینه اگر سرا مالیت یه تدوید چه بیش یوانا تدوید اخفناتا چه بیتن بوانا
2: واللهی راست که خلیل از دی بجمانا همه ساکن دوی بابت خواه که دوی بابت خواه چل دیف خواه برنو او بری چون عین ام جواسا اما یا دومه ایک اوه یعنی گل خراحتا که پیک بینو و سرگوی سر اگودو بکنو هر تشتا که هبید بلویره اوه نو خدا صافی کن نه اینم گرد حالت محکمی و تشتا و ملای و توزیع کرنه و اره والله
0: صحت و تخوش بدا واللهی دسته تا خوش بند دسته تا خوش بند که که عبدالله زو سپاس گلک سپاس بود ده بو بشاریت ها جوان
2: از دروازا
0: آخوتون اکا گلک ها جوان گفت راستی اد بجموانا سح که نده که بابت خو که چه هبو چند هبو و چه گل خوب بر ماشاءالله گلک سپاس بود که عبدالله ماموستا احمد نیروه ید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
3: السلام علیکم
0: سلاف و سج جاوا تو خیر بی
3: زور ممنون زور سپاس با مستا سپاس بو بابا دیده جوان و قشنگ
0: سپاس بو تجید یلک سپاس بو تجید تو خیر بی
3: زور سپاس ام بیجین دماغو پرورده که جوان دایی که بابا نشا عیال دید بلا سروی ریچکی بر دوان بین سروی پرورده که اگر هات تو او نمان مروف ببیده شینوار وان لی بابتت رحمه دا و بابتت برای نیوت خشکه داشی آیا میراد ده چل مرووی که دما کو دی کو باب وغیر دو ماهیت کن و او میرادت مال دنیای دا چار قران کت پارا ببیت اگر هنده والایی اکا گلک و مزن و نویان اکا گلک و مزن دناف برا مرووی دا چه بیت خشکو برا دا چه بیت لو مانه یا بیت ویه باور بکن بختی برای مزین به

0: دجمنه تک پشتی و هاکن ها دای کوبا بتوانا تو بیش اگر اف دای کوبا بعد دوباره بزورن اف دنیای ما تو بیش شانازی بی عیال حساب بند
1: نبوار بکه اگر بهتو کو اف تشتا بیشین اگر بهتو اف تشتا
0: بسیاره بسیاره
1: کوبا والای دی حیفه بن حیفه بن او روشت منی شو هوا دای دی حیفه بن او پرورده منی شو هوا دای چون که ما تشتا که باشه نی شو هوا دای گلی خوشکو برایا گوتنه که های یا سورانیه بشته برا لپش برا بید لگر اگر قضا لای خواه بید حقیقت جواسایه افرو که مدوید و نوید اف برای نیه اف خیناکو مروف بوچی وقتی برای ایکی امری خودید که برای وی سرقبید بشته آخ پشتا مشت کست بوچی وید بشید چونکه برا پشته برا بهنا بابید داد
0: زوزو سپاس بوداجی که احمد نیر و ای بو بجاری تاجوان ادگل مدام که واحد ادگل ما دمتا باش بتن فرمو
2: دم باش
0: که ولیده از خلطم ولید که ولید دمتا باشت سر چاوید مهاتی
2: عزیزی که خلی چنین ایجای
0: تو عزیزی
2: ایجای براستی
0: چه که شاشه علم دیده لابا
2: نه نه تو هجای که که خلیل راستی سبارت بابت تا بابت اگه گل اگه گرن که تو هم افروکب زیری بنویسین
0: دیم
2: تا گرن که سبارت جدابون و خشکوبرا یا نپاکی و دلهلان و بیناوا دا گل اگه حوالا تکزی سر به خاله کر یا میراتی
0: بله
2: و یا جنت خراب لبورین و از داخوزا لبورینش همین خشکات که هم اوید نکت لایفی دا و
0: بله
2: همین خشکات
0: گوه خود دنمه رادیوه اوی رادیوه گوه خود دنمه لحجه
2: که اوید رادیوه جی گودار یا مدکن بله. همین افروکت راضی کاک خلیل دلووانی ها کیم بو ایناف کمالگاه آمد
0: بله.
2: ایمانامه یا لاواز بو اگر ایمان لاواز بو و دلووانی کیم بو دی آریشه جی هبن و وی سردمی گورک اتمشانه اگر پازک ما به شوان دی گورک قصداوی کن مخابنی و دی که بابید ما شوان اتمنه و خطاب خانه نبوم راستی دی که بابید ما چی کم تخمینه کرد یک بو ویانا خشکو برایا بس با خلطیش ما یه پرورده دی که بابا هر دم پشتوانن خشکو برای گرتی بن
0: ما مستوالید پس یاره که عرب دیتن هاتا مال دنیای یا نختت بیشن میراد کاچت بیشن اگه راستی تیرهان دید کردن که مروف برای خوش دست بدتن سراوی
2: خودی که اگه خلیل مروف دنیای خره دان طرخه که برانبر پیلا و خشکا مروفی یا برای مروفی نینیدن
0: بله.
2: مال دنیای همیه بله با
0: بله.
2: تو یا مروف دوزانی ما برچه مگود ایمان اگر ایمان مروف یا قایم بیتن
0: بله.
2: شیطان نشد کارتر که نمروفی بکتن
0: راست
2: و هر وقتا فساجی نشد کارتر که نمروفی بکن از خود بینم سرا میرادی اگر با پشتای ساق بیدن و ویدشتی اگلا کتن گلک باشتره
0: باش
2: پشتی خو چنکه من یادیدی سرا ویکاری گلک برا اخیش که جک و بوین سرا میرادی یا بویا اگر
0: راست.
2: و خالا دوی مریضا بخیش که مهی اوید نکت لایفی دا او گوداری آمد کن جنا خراب بلاز را خوب کرد همی مالا که جک بکرد اگر خوده نکرد او مالا اوی جک بکری مالا بابیه بیدن ده چند دابوی نخوش بیدن
0: بله
2: او بلا او ساز را خوب کردن مانی چه جدا اینا بینا مالنین او او تدا او او بابیوه وقتی شنکادی چه تدا ده چند دانه خوش بیدن دمید بیدن اگر جک بمونا برایا و اگر تو دستی ریفت همین از اصر بود نکاخو
0: ده بشت
2: دیمایی گینه برانه بما ما گودنه کهید بیشیتن جیان یا کرده با گودن او کریارت خو دلو دو روبرت خو نه ایشینن بلا ام مهوانت رحسوی بینگه به دنیا
0: سعب.
2: و گلک سپاس و ایجانه
0: دست تا خوش بن که ولید ام زوز و سپاسیتت کهین و بجاریت آجوان گل مدام هین کی ببن؟ هین یکو های خود دنه پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرامه همین روژن ایک شنبی، دو شنبی، سه شنبی، چهار شنبی، پنج شنبی ات هفته دو پنج روزه تا پیش کش کن برنگ یکی اکسد لی رادیو دو هک ام کیف خوشیم براستی بجداری و ام ده پیواندی اکادی و اگرین دامار ات گلمه دامار دمیتا باش بتن فرمو
1: نامستا دمیتا باش در ایوار باش ام دست خوشید تد که این دامار نیروی گلده
0: تو سج جواهاتی دامار
1: تواری تد سای جان یه تو زور برست

0: قصدي عم بيخش حال بينا مطبعه وشان تتكين لايف تتكين
1: دوجي
0: ريزي وان بس خوشيل تتكين خودي تعالى كسان توكيتات نفمد و زيده كن
1: خودش ترازي بي انشالله از تنه خزمت کاری و ما دمار گلگ گلگ سپاس بتن
0: ريزي ما مستد
1: سر شو فرمو فرمو
0: ما مستد جو اج دلوری ده هر چنده توی پسیاره مدیه امج دلوری پسیاره گبته هی
1: فرمو
0: اگر از بیشم ما مستخلیل تنی و دهو که یون تا بروی خو تو دیکیش که هر بجیری
1: اکید حسایه زور آسته زور آسته
0: به نوی تو دی بروی خو هر بجیری لیب مخابنی و ویگو و یوالی هاتی هندک بروی جگ و بوین سرامادی هندک جی جن سببه یعنی لازم جن تن بو بر جواندیت خو یت شخصی ناوید لازم هند گاو جن بر جواندیم رو ویجید بید
1: بله
0: اوجا لویر سبب مادی جی و سبب جی جنه
1: آه دا که ما پسی آدم آره دا بش مده یعنی کی بر پستش ویه که اره دیتنات تو بشی دای کبا و دست پیک پروادار لاواز یا هم پشتی هنگی ابه هندک تشتین دینت بنا سبب مسئله چیه؟
0: خود ما مستلویر چه به نوید وگی ما مستل احمد اشارت بدای دای باب لازم تربیت اکا باش نیشا عیال خوب دن یعنی دموهی گوا و مسیر و نگه ایتهنده گوشه ای وبون اگه آن درمان اکش ما بین او چه ببید او یا دوی جی سیدا جن جی کچا و حجده ای که خود کرد باب خود کرد برای خود کرد خیش که خود کرد لازمه وی تشتی بل مقابل بمروی جی
1: بله
0: وی تشتی بمروی جی حساب کرد
1: بله
0: و جا
1: دست خوش
0: هم دست خوشیل داد که اینو خوز سرکفتی بودت خوز اینو هر سرکفتی بیشالله
1: زو سپاس بوده دماز نیروهی تو گله گله خیلاتی سرکفت زو سپاس بوده هشتا ما پیوندیه تن دا پسیارا خودو باره که اینه و اونو که گله کاشنی که گوه خوده ما بیشن اف برو و چد بیشن اما بحثی چد کن چه صحبت اجایی که ترمبیل داد چیتن ایکل مال ایکل سرکار خوی اید بسیار ما اوه اول این عزیز امد بیجین آخفتناتا چی بوان مرو و بوان کسین که دی که باب توانا وغرد کن امر خودت کن و پیش دینگی او خیش که بدای تنه او برا برا او خیش که ایدی وکی دجمن آلی تنگلی کدو آخفتناتا بوان چی اتد بیچ بیجیوانا پیوندی اکدی ما هک یک جمال گلمه جمال دمتا باش بتن فرمو
0: بله دمتا و همی حجی کری برنامه تا باش بید سلام رز بود تبا کادر و کارمندین رادیو دوک خودی راستی کومیت گلک سرده تین افراد گازندود کن بجن بابد نه امین فعلا جی وصای تبسی برای نیکر
1: تو چه وقت زانی یعنی افراد نینن؟ هکه وقت گود بود تو
0: بابت سر برای نیه لازمه مروف درست باقا بودم یعنی هر بیشن آفرد بله بله آفرد نه خیر اگر داوود شک بیشم گجاره که بسیاره که جنه که خود اکرن گوده بابته و میرته و کرته هر سکل بر ادامه بخوی یکی بر بیشن که قاضی جی گوده که کی دوید دا ام صافی بیش بیم مثلا دوده چند دیگ مینید گوده بابه من بو چی؟ پرزانومیتا برایتا گوبلا بم باب هبت وقتی من باب هبت باب ناب خلاص دای باب بجا دی من میر جی هبن خودی دی جاره کدیم برا جی هبن برنده
1: وی جمال
0: جاره که هنده برادر بری چنده که خانی بابی اونو 26 دفتره چو هشتا دی که اونو سکرات دای نعاشه بحثت که علی سوی کدی چند حصه گایی دامن یعنی هر ایکی هشتا یعنی اوه خودی وکیل راستی هجیش اوه از او 24 ساعت هایی دیگلی سپاس بو خودی براینی هم او خوشه و هم چه جاراجی یعنی باور بکر کس نزانید هم براین هدگلی برهندی و دی بابید مجید یک بیشن خودی تالا هم ریوان بو مدریش بکرد و زانی کس بلا نبیشند اوه جنگین هود که نه نخیر خودی خودی دنیا خیر بهتن اگه بله
1: ها از دبه پسیار اشتاکم ده بوتا پسیار اگه نیزی که آخفتناتاکم جمال اره تو بیجی او جنک وی ظلامی سردابت اوید اصل دا دلیا هنده نبیتن دجایتی ها برای خوب کتن یا خیش که خوب کتن تو بیجی
0: بار بکه اگه برا بده درست های برا بیدن وجدانن ها بیدن هم چنکی برا نابن دیشن ها بن بس برا نابش برنده چه جمهور برونی
1: یعنی تو جی بیجی هر تو جی بیجی حکنیت و برای یا خلط نبیتن سوی مسئله صد جنبه نی نشینه ویستر دابن و
0: نشینه
1: ساعت آتا خوش
0: بایی چه و اوید نکه بودت شنگ بیجم بری چند اگه برادر اگه گودم و چه هر دل گندی های و اینجی هش نه برانه مگو خودی منین الحمدلله هم مرتاحیم
1: الحمدلله
0: خودی نکه تو بیجی خوزی مکره اگه زویه ها با مگو نه والا گو بوی مگو چکی بری چند اگه بابیتا و مومیتا های دیگه سری کودو پاکاندن الحمدلله ما چه چه و سانینه سلام و رز بوده
1: سج جوا
0: دی سابون
1: عزیز پشت بیتش داری حیوان دیگه من هست سید مسعود بازر که دیگر من بس حواله که سر هلی گلکش میشه امیوار گرین آزاد گل اگر خلط نبم پاش هم دیزه برینه مسعودش برکو کارتاوی دخلاص نبیتن آزاد گلی دمت باش بتن فرما
2: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشین برای سلامت
1: اولا باشین گلک سپاس که اکی آزاد تو بخیر بی
2: خیلی باز ما مستخلی سعدا خوش بگید خنیتا بیت حوالا بیت ایک بیت بیت خوشی دایی
1: گلک سپاس فرمو
2: ما مثلا گوت نامزی که بیزی مان کسا وان خوشکو براد تفاق
1: دوی چه بیزی همان؟
2: اد بیزیم خواب کن تفاق بین براد تفاق بین ایک گرسی بین
1: آها بله
2: ما مثلا بیزیم سلحات یکا کر
1: بیزی
2: بیزیم نجال اکی ظلام اکی باب اکی گوت کرد خواه بابو هرین گنمی خواه بدرین گنمی و گنمی و نسی بی هستین بی کس بی
1: بله
2: گوت هرین گنمی خواه بی گود بلا باب ساش حب کبا کردن که اوش چون گرمه خواد دری و کرد ملوک آده و وقتی بری بیداری گرمه وان درز بی یعنی تفقی بی و جد بیجن تفاق تفقی بله خواب دیست که گوداری بابی خواهی کرد گرمه خواهی شون بری یعنی حتی بر بیداری و بیدار کرد و گرمه وان درز بی
1: بله بله بله
2: یعنی چون که گوز نکا یا امام صد بیزن ظلام اکی گود کرای خواه چه سی سار کرای کردیم گود هر اکی دار اکی بینن گود هر اکی دار اکی ناوی گود دابن پی خواه ایک ایک اشکان گود بس چار دار اینان او داره همجی حاطل گلیگ نشکاندن گود هر کوهین هو سای گلیگ بین کس نشید و بشکیند هر کوهین ایک ایک ایک بین جه ایک ایک شنافشن
1: ساعت تا خوش بتن که کی آزاد راستی جی سپاس ببان دو نمونه جوان تا سری نای دست تا خوش بتن
2: ما مستا گود نکاریش که مثلا
1: بیجی تا
2: که بس بیرین بلاگ بو حوالا بناختی بیرین
1: چت بیش تا
2: خاشا گود بنامال اکی و اتفاق و رازی خواه و پاس خواه گود کسی گود نه اتفاق بزید اتفاق حکومه اتفاق ها به همه چی ببازی خواه
1: زور راستا ساعت تا خوش بتن
2: بله ما صدا خوش خود دیگه
1: زو زو سپاس بو تشی که آزاد گلی سپاس بو پیوندیات جوان بو نمونه تا اینا یعنی حس اخفتن دی وقت بحث اتفاقی بود اتفاق هم بیشتن از بجموانا وان خیش کو بدا دای کو بو تو چون هم اتفاق بن دیالک بن دست تا خوش سپاس بوتن مهش تا پنج پیوندی دیت ما این پراستی ما وقت چی گلکی میمای ام ده سید مسعود بازر که ورگین کاک مسعود دمتا باش بتن فرما
3: دم و باشتر و خوشتر که خیلی رز و ویان بوه و همی حوالا
1: دم باشتر خیر بی
3: بابت که گلک جوان راستی دستتت خوش بین که خیلی
1: گلک سپاس بوده ساق بی فرما
3: باره بابتی که خیلی از خود بجن باب مرجع دیکو باب هر دو مرجعت مال نه
1: بله
3: جدرت بریار نه جدرت کاری نه پر بجن دم و دیکو باب ساق بند ناو مال کس نشد چه بریار را سر بخوب دد یان چوله کاری که بکد بیوان دما دای که باب و اغرا دایید کن و اتمی نبی دک یا به باب هر ایک بیت سرک بجاب تایبت هکر ایک نبن
1: باشه مادم دای که باب اوه نه مسعود اگر دای که باب بری و غریب کن واسیت ها که وی آوائی بنویستن دن عیال خو هم حس کن پشتی مرنامه این ایک و دو بر ندن تو بیشی دای که افزار رو که تنف عیال هنه ایک و دو بگیرن بگیری پیپ کن یا نه
3: اگر با آین خوبت گیره دای بین و دل حجده که بابت خوب کن بله بله همی بسر و حجی کرناوا و دیری آینن اگر هر کس اکی با آین خوبت گیره دای بید به گمان چه گمان تداین اکی که خلید دیوه بجینید یا دای که بابتی گودی به جا از بجم که که خلید اگر سرکی هلدان آوان کشا چیه منمونه دیبینی برای اکیت ناف مال دا کار اکی گیری او مالای اب سری خستی و گلک عالم هکود بیجن یا هکود بیجن حوالت خو دید پی آخفتین که اوی اف مروه یه بلند کری اف مالای اب بلند کری برای اگه جید مالی دا های چه کار نکری او اما هكود بيجن لو كي دلي خوب ويا امشيم
1: امشيم شي وزا كي دي بيجي مسعود يعني افخش كو بدايت مازن تو شي بيجي او مازن وانا كيشا سدكي يا نا نا
3: خير نا كيشا سدكي اند جور بيتا بروي بچيجي
1: بله
3: دي بيجن بابوي افتشتي ادگال مگوتي بابوي فلان تشتي دي ادگال مگوتي پادبيني هندك 8000 كي خود كن شي دي پتر يعني اوجي خلات يا ديكو بابويا بيجا دي بيجن افتشتي م بلا بومه بو فلان كوري م بيت پشتي برنامه دیویت اگر تکدانه و اکود بیشن نرحتیت نابروه مالی دا که خلین به سرات یک کود باید بیشم اکر در
1: خطی دانه کود والله اگر کز کود کش به کود پینچ حوالی دی چار حوالی دی پشتی دانه او ما پینچ دا قیمه
3: که خلین کس کورک هبو گل اکی خراب بود ناف مال خدا یعنی حتی این را دی خرابی های هند آمازن بو دی کو بابی توی یعنی بابی ویا بمریتن دا میدات خوب ببت کارت خراب داد شبکت نوید بابای جی همین گوه نصیحت لید کرند گود کره من دکات خوب زوره بس کارت خراب بکه گوه خونت دایه چاویل هنده با بابای بمرید دا که میراتی ببتل او کارت خراب داد شبکت خوی داد نوید که که خلید خو نکید داد بینید بابایت مرید دما بابایت مریدن همین سردکه نگیرید خوی دایه پا او جی چاویل لید بشته باب متشتکی بیجه باب کادتشتکی بیجه بابایت دنگیوی نادر که اوید پینوس اکی و کاغذ اکید که دستی دا بشته بود شکی بمویسد شکید نویسید اوت مریدن دما بابا اوت مریدن او خول کاغذ داد برای دست خول دستیوی دل بشت برا کاراس به طرمه بابوی دستی مه داد دا جاری را دستی آخه بکن پاشی نکه دستوی تشتی آق بند دما بابا خوبت شیرن رو کاغذ ود کن که خلی آسنه بیسی و ایمانت ایکو دو آتجی نصیحت و هکوت بیجن تشتید باش و بله. مال دنیا های و وشارتیل مال بس هر و امانت ایک و دو زبرن چیای داد تین اخواره که که خلی جدیر و بین آگیری بر بوی اکادین گندی دیکه لاجه بلند بید دبا هات این مال اوی کرا غار اما راست شد ناف آگیری دا آگیر بود بر بود دلنگیت بی و اما ادخو و رابو و اد هوار اکادین صوت پار سوتن اصوتن دلنگیت و سوتن او بجد سرخش که برایت خود گیره که رحبا هندی ها تا کنه سوی رابو و برای وی دستی وی گرد سحکه خواهی که دای زانی خونه رابو چو لاو دست و چاوت خوشش تن که خلیل نویجه کر بابوی جی سحکه را بابو خود گود الحمدلله و خون
1: سعده دا خوش دست خوش
3: بابوی جی گود الحمدلله اوه کرمش خرابی زبری و که خلیل جا انشالله اگر مروفی باش بیتن خود اندجارات اشتاتین تقریقا مروفی مروف خود زوریتن
1: بله. بله دست خوش کاک مسعود زوز و سپاس بو بجادیت تجید گرمد زوز
3: سپاس
1: ام ده وان حواله دیش من سه دقیقه ما بولایی من چه پیواندی جید مای ام ده دلیشی بدین بابا ارکانی دمیتا باش بتون فرمو
4: سلاب و رز و عبارتا باش بیت کاک
1: خلیل سلاب و سجا بیت من بخیر بی
4: ممنونت عمل جانت اصابید کاک خلیل بکرتی جیانا پشتی مرنا دای بابت مرووی جیانا کادی دست پید کردن هندک جاران ظروف و قودانت مرووی ول مروویت کن مروف خوزید مرنت را حیلیدن جبل تانگی بزاریان دک مرووان تشت خودی کرمل گل مرووی کری نعمتال گل مرووی کری هگر دای کو بابت مرووی مرو مرووی چه مالیت و چه ملک و فلان و بیوان نبند تو دای بابت خو تو خشکو براد خو کیف خوشی ببن وی گاوه شاری و نمان گلی که دود کن سرا ملکی و نمان فلان و بیوان برال گل برای ناوید خیش گل خیش گل ناویدن و حتی دمای که کاک خلیل
1: ساعت خوش
4: بابا بری و غر بگدن گوتا کورت خو موسیت دکال هوه هی هگر اسمن پشتی مال و ملیت پشتی من مال و ملیتی مخرد بنوی آوایی به گوتا باشه بابا روش خاتن هی فاتن سالاتن بابیوان و غر که کاک خلیل گوتا وسیعتا بابا داوی خانی بخر بگدن زیر و زنیت بابی خرد بنوی خانی به رابون خانی خراب کرسکه ورقه کینا داره بابیوان و سر نبیسا بگوت هگر هیم زالا بنو هیم کر خوب بین دجار کادی وی مالی وی بیناتی وی خانی دوگی بری لزور نبه و صلا ورزن مبوته و عبارت دوار
1: ساعت خوش گلک سپاس بوته جی بابه ارکانی زوزو سپاس بوته سارا دمیتا باش بوتم فرمو
5: اب دمت باش و اوار باش که خلیل
1: اوار باش بخونی حوالا جی
5: ایشالله خیلی بسر
1: چوا پرم اصلاف و
5: سلام نبین سبارت بابا دیدم دی اول تشه گود نگم از اون از که دست بیکن نکل بیجن مال دنیا قریجا دستانم
1: راست
5: تیت و چد
1: راست
5: لی اگم سر ملکی بخون از خواه از ایک شوان بیجم از ایک شوان کسامه از آبی مجم برا هشت کجا و شش تیا
1: ماشاءالله
5: ما مال خاصیامن ملکی هی
1: بله
5: ملکی هانا بلا ود بد هی که بگویم گوتا ظلام خواه والا ملکی خوشکا خواه نده دی ملکی

0: زيادات الليئت از قلق نحاقم چكي او خدي او سر خدي داي رزق ويجي داي كم متر اقوى كم متر دميتر بد هكا خدي رزق دا ديدت هكا سيدو نمجي بكي هنا مكاكي خليل متر اقوى قطعه كي كردو جا
1: بله
2: بله.
1: دم باشت سجادیه سار دم تا خلاص بله اما دقیق دانا بونه است دویده تو دم باشت با به لیلای فرما
2: اما کورتی گوی خریج کور دم نینه
1: اره اولاد نبا بوده
2: سر به نقطه بتین آقوم از سر بوده تیب گشتین آقوم
1: کرم
2: نقطه که اره جنیک سبب نخیر جنکه چه علاقات به ونینه بس عقل بشری رافت کرد که وی فکره اون وی ازره که برای من یش خوی نامن اوش گوشت من حش منو اکدو دشمنه منه ویجو ده چی گرده طبعا سر خویلی سره که بی قوه که طرف بی قوه ته که وکی جنکه ویجو هر کسه که دید یعنی چه بد نجنک بی چه بد بختصر کسه گیدی بس مهم نو اختصر برای خو و بابت پارا اره هکه پاره بینه وزاک کرم اون ارس بیتا دون اف مروفه ده بنا اوله تک بشنی مرنو دک و بنا خیر هر دشمنه تکن دلیل ملک انگلترا ویلیوم الفاتح عرش انگلیسی و نورماندی دستوی دو مملک اخو بری بمرد کوک خلیل قسم کر نورماندی دو روبرتی و انگلترا دو ویلیوم دوی و اون دک پاره دون هنری منطقیا اوی تشتک دوی تشتک دوی تشتک دوی بس پشنی مری چوچی بو هر سه برای اطناف ایکتن ایکو دو کشتیم ده هم سالا حتی هنگر الاول انگلترا و نورماندی که دست خدا برای خوی منزن رو برد 28 سالا سجن کرد قلعه گوه
1: آها یعنی باب لیلای تبتش تا گهان دامن یعنی هندک جارا کشین دیکو بابا این بره بشتی و غیر آنا نید بنا و هندک بنا آریشا با عیالانش یعنی واسا دیاره بله
2: بله بله بتا سلاح و عیال بکورت نینم دجیه کدو بر روسی یعنی اصلا اصل بشری دشمنه ای که یعنی مصرین خرابترین بشر چه بد میکاولی بید که هر دکتاتوره که بشتی و دیکتی بای امیلو خوندی او نظریه توی تاد بخیرین بس گودنای راسته کو حاجی کردن نه رابطه نو برای بشری پس مصرین رابطه نو برای بشری وقتی میگه وشی گودن پرسن هنگی چلی گودن آگن و کی سلاح نووی هگه سلاح نووی سر دولت رابو اب دولت دنیا میده نو فکر کن یعنی شعاص سلاح نووی سلاح که اخلاقیه هگه سلاح نووی نبود چه بد اب دولت همید نو فکر کن بون اذن هبون و بابی و کی سلاح نووی دیکو دیکو بس سر بشری
1: دست خوش
2: دمه
1: که خوش بودم زوز سپاس به لیلا والله تا موضوع خوش گیر بس وقت من ما از دیدی ماهی پیوندی ورگیرم که سالم رکانیت گل ما مستا سالم فرما با خودتان تشریف بوان بده با چی ها
3: با تا بده سیده خلیل این باشم انشالله
1: بحث ساق انشالله
3: وقتی تکیم
1: بیم اره اولاد ما بودن
3: اره اولاد خود باش سیده امن از اول جار بشم پیدیوی دایباب دادوریه بکنم گر عیاره خوب اما ارککی دینیه و واجبه اره وقتی
1: بری بار کن
3: اره محاسب بابان دایباه تکن اما خالا گرنگه و دادوار بند گل عیالی خو عیاجی کرو کچن کارا بالعالمی چا حقی کری پاراستید گی بود دایباب امر کرده که حقی کرا پاریزن یا کچا جو سا پشتی دایبابا دویتن هر برای کل هر جایی که بید پشتوان خشکا خوب بیتونو سر باشی طبعا
1: بله
3: بیت حقی ویلی تخارد بید دی برگریه لیب کرد بید جا خوب داده چکل دفت من وقتی خشک بند سیده خلید خشک وقتی پیچه بند مستحیل پشتا خوب دینا براید خوب خش گلک نازک نو دل پاقشن پت یعنی غدیل برا ناکن بس گلی ام گلی کملگه آمدا برا گلی غدیل خشکات کن اولا میراتی درست های نادنه ثانی وقتی محتاج من گلی بی سبب این ما بجی آریشکا بچی چا به خود ناد دنه پشتا خود دنه و اوشش گناه اتماسنه چکو دا دیگه خیش کو برانا اوت بیژن برو وی تیکن و بالعالم حقوق دانان دین سروانا و پیدی وی واجب ارک سر برا برگیر خیش که خوب که تو چاوی لیوی سر حقی و حقی وی جینه خود اگر حقی و خود اوش گناه مازنن سیده ایمان
1: سعادت ها خوش بتم ام استاد سالم ام زو زو سپاسی تجید کن و بس جاریت تجید جوان کرد
3: گل اگر سپاس سید هم سپاسی تجید کن برامج تجید جوان و تازه و بابا تید باش
1: خدمت کاری و همه گل اگر سپاس بوده گل اگر سپاس بوده پشتی مجید حوال هنه ستودیوی و دا که موافیوان نخوم جبل هنده از حضر کم لس بهتر کردن در جارا من بسیار یه تین اما نشم بسیار رو بکم دا وقتی اوان حوالان جی نخون چون که اوان جی پیامه که جوان یا باشتر چید بیتن شیامه فوان جی هیب گینده اوان عزیز ایبیا ما که افوابتا ببیتا جی هندش اف دو پیوه اگر نیت هایی که افه بتن دجاتیت نابین خیش که براید خدا چه گتن و براب کتا بیانی و دجمن و جگ جدا بونه چه بتن ایبیا ما

خفتنت هوای جوان مفاجهات بیتوار گرتن و افیکجی ادیم نبینین نه بدف کمیه ببچید همه نبینین زوزو سپاس بو بجاری و یا جوانت گلمدان خلق و عبریو پروگرام از انگلین جانب دیمایی کاد حتی خلق کادی الدیوانا یک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی کل کنترول بجه اینانه هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن امین شاد